0: Vlastne som mal ísť na prvú spoveď v živote, v 38 rokoch. No, tak to bol dlhý zoznam, ale o to ani nešlo. Išlo o to, že nemal som to zase úplne zase také len tak. Normálne, že deň pred tou spovedou som dostal, že panický atak, čo som v živote nemal nikdy. Hej, nie som moc taký typ povahy, že by som panikáril nad vecami. Toto som dostal takto, že hodinu som ležal na zemi, nevedel som dýchať, sanitku mi volali, neviem čo všetko, EKG mi robili, nič mi fyzicky nebolo, povedať, že ste zdraví, že to musí byť panický atak, to je ako nejaký stres máte. To som hodinu sa dusil, ako keby mi 100-kilový chlap stal na plúcach proste, že som padol a nevedel som dýchať. A ono sa to so mnou aj ťahalo, že ráno som vstal, mal som ísť na tú svoju, ja som nevedel ani vstať z postele, tak som napísal tomu kňazovi, že nemôžem prísť, že mi je zle. Akože hlboký smútok, úplne, že fakt, akože ťažké stavy zrazu. Ako keby vysatý zo života úplne. A to trvalo, no to druhý deň, tretí deň, tri dni mi tak bolo. A mali sme krštiny, lebo babetko máme a mali sme ísť do kostola. A ja som bol hotový, ja som nevládal stáť a hovoril mi, že poď, ale však poď. Tak som išiel a pred kostolom som nevedel vstúpiť do toho kostola. Taký odpor som sebe cítil. Ale išiel som tam, vstúpil som tam, bola zima, že sme mali čapice, zo mňa lial pot. A ja som tam odriekal každú tú modlitbu a za 10 minút mi nič nebolo. Nič. Absolútne. Radosť som cítil všetko. Zase. Iba, že som bol prítomný na tej omši proste, hej, že som tam bol. Tak to zmizlo zo mňa. A potom som išiel aj na tú spoveď. Ešte hovoril farár, že je to ojedinele, že keď proste človek, že má mu to nejako zmeniť život, takže môže dostať ešte takýto atak, útok odporný. Ja by ho to odradil. Mňa by neodradilo nič. Lenže to hovorí človek, keď to na neho tak nesadne. Keď to na neho sadne, má úplne iné myšlenky, lebo nemá vnútornú silu. Tak som na tú spoveď išiel, no tak akože to som cítil ako aj fyzicky na sebe, keď som odtiaľ vyšiel, že sa cítim inak. Môj život svedčí o tom, že bez ohľadu na to, čo si človek hovorí, tak sú nejaké zákony duchovné, tak ako fyzikálne, ktoré platia bez ohľadu na to, či na ne človek verí alebo ne, a ovplyvňujú každého jedného človeka. A to som vlastne popri tom robil tento album.
1: Zdieľa náš dnešný host gospel parády Roman Grigeli, v skratke rapper Momo, ktorý zanechal svoju stopu duchovného precitnutia aj na albume Milovaný. Ako počujete, výdatne z neho čerpáme. A po piesniach Osud, Dobré srdcia a Drahý Ježiš, ako štvrtá zaznie táto, zvaná Navždy. Priatelia, páči sa vám, čo počujete? Radi by ste mali dnes prezentovaný album doma? Nič ľahšieho. Stačí, že oň prejavíte záujem a stihnete nám napísať do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme po relácii kontaktovať e-mailom.

Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen si k vám cestu hľadá reper Momo. So vzácnym pokojom v srdci, so spievajúcou dcérkou Preou po boku, ale aj s detským speváckym zborom Voxera zo základnej umeleckej školy Renaty Madarásovej z Osenca. Nechýbajú hlasy vokálnych telies, Aka People a Harmony Singers. Jeho autorsko-interpretačný tím tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický a skrze hudobné motívy a beaty aj multiplatinový holandský hudobný producent a skladateľ nominovaný na Grammy, Freek van Workum. V takejto zostave sa nám dnes v piesňach predstavuje umelecká duša, syn, manžel, otec Roman Grigeli, známy pod reperským menom Momo. V roku 2026 vydal svoj 15. radový album, ktorý nečakane krásne zverejňuje jeho vnútorný príbeh obrátenia sa k Bohu. Album nazval prosto Milovaný. Na obale vás privíta detail vznešenej tváre sochy Panny Márie a v nahrávkach 8 piesní úprimný výročný pohľad na premenu srdca. Aj o tom hovorí v dnešnej nočnej múzickej 90-minútovke. Až do 23. hodiny vám želáme dotykové počúvanie.

0: Toto všetko, čo hovorí, že na čo hľadáš slová, vytvorilo akési status quo, ktoré teraz ovplyvňuje všetko, do čoho sa púšťaš. Zázemie tvojej rodiny, fungovanie v práci, umelecký vklad, ktorý dáš do čohokoľvek takéhoto kreatívneho, ako je 15. album Milovaný.
1: Áno, presne.
0: Kým si sa obklopil, aby si čo najlepšie uchopil toto svoje premenenie v podobe piesní, ktoré sú uložené na albume Milovaný?
1: Kým som sa obklopil? No, som nemusel nejako radikálne premyšľať. Tam išlo o to. Akože my sme od toho akože odbočili teraz trochu do inej témy, ale ja som mal extrémny zážitok znovu, extrémne nadprirodzený zážitok. Ešte predtým, že som sa do toho kostola dostal na to príjmanie a odvtedy sa strašne veľa zmenilo. Ja neviem, že či to mám prezrazať, alebo že nemám, lebo ja nerád aj o tom niekedy hovorím, ale ja si myslím, že poslucháči tohto rádia to môžu počuť. Inde by som to nepovedal. Cez to všetko, že som tento album robil, tak ja som mal potvrdené, že ten album robiť mám, lebo som pochyboval v jednom momente, či ho mám robiť, a jeden večer som ležal a videl som ten obal toho albumu ako víziu. Nikdy som takú víziu nemal v živote. Nemá to nič za žiadnym kreatívnym myslením. Hej. Normálne som sa na to pozeral. Niekto akokoľvek dochce, ako pochopí, ale ja som to proste takto videl a takto to bolo potvrdené, tak som ho spravil. A išiel som k tomu príjmaniu, pritom som robil toto a raz večer prebehol rozhovor s Bohom. Toto sa stalo. Toto sa udialo a to úplne ultra strašne zmenilo všetko. Na to ľudia pozerajú všeliako, moji blízki. Všetci boli zaskočení, lebo to není absolútne bežné. Niekto nepozná takého človeka. Ani sa s ním nestretol za 40, za 50 rokov, čo pozná. Hej? Alebo možno niekto pozná, ale ako moje okolie nikto. A ja som to zažil proste.
0: Skús to nejako interpretovať, alebo v čom ťa to umocnilo?
1: Tak ho utvrdilo tak, ako keby normálne prebehol vnútorný dialog, že začal vo mne vravieť ku mne proste. Toto som zažil. A povedal mi mnoho. Som nečakal, že to je možné. A aj som sa ho spýtal, že a to je možné, že takto sa môžeme rozprávať. A on povedal, že je to možné, lebo som chcel ja. Takú odpoveď som dostal. Je to Otec, Boh, jeden jediný. Je to pravda. A je bližšie, ako sa zdá. Proste není to, že niekde hore, niekde tam, niekde v hodnotách skrytý. To tak není. On je prítomný. Poznám ľudí, ku ktorým prehovoril. Stretol som sa s jedným s Vladimírom Beregim z Konione, Ján Krstiteľ s Exorcistom, s ním som sa rozprával, k nemu prehovoril, on to zažil, on to pozná. Keď sme sa rozprávali, bolo to jednaké, rovnaké. Rovnaké veci sprevádzajú toho človeka, lebo po ovoci poznáš toho ducha, vieš, že môže k tebe prehovoriť aj Satan, aj to sa môže stať. Alebo môže sa ti udiať, že máš schizofrenickú myseľ a všetko si vymýšľaš, ale keď predchádza to, že ťa úplne zaleje taká láska, tá milosť na teba zostupí, tak to sa mi udialo tesne predtým, ako ten dialog prebehol. To znamená, že som bol úplne celý zaliatý v tom a som nevedel, čo mám robiť. Ja som si hovoril, že asi som sa pomodlil dobre, alebo čo. Ale to tak nebolo. No a potom akože nastúpil dialog. Nemusím asi úplne všetko konkrétne hovoriť, ale povedal, bez ohľadu na to, že ja určite nie som fundamentalista, fanatizovaný kresťan, ktorý v tom vyrástol a si to zapečatil do duše, i keď teraz to tak vnímam, tak predtým som čakal, že čo bude, a hľadal som Boha a prišiel rozhovor, v ktorom mi povedal, že ja som v tebe a ty si vo mne. Že viem, prečo si ma nehľadal. To mi povedal. Asi by som si jej neprivolával takéto presvedčenia, pretože mňa zaskočili, keď som ich počul. Je to tak, ako sa píše.
0: Amen.
1: Je presne tak, ako sa traduje, je to presne, ako je to v Biblii, je to presne tak, ako to proste tých 2000 rokov tu pretrváva medzi ľuďmi. Je to konkrétne tak. Není to iba nejaká predstava, že Boh je v tebe a že to tak ako metaforicky niekto povie. Nie. On vstúpi do toho vnútra človeka. Je to tak proste. Jasné, že ho môže stratiť, ale môže ho stratiť, keby úplne zíde, sesie, sa zblázni, že to zavrhne, tak áno, tak môže. Keď vkročí niekde vedľa, tak sa vracia. Tak to ako vnímam už na sebe, ja som sa s tým musel naučiť nejako žiť. Pre mňa to bolo radikálna premena, ako sa cítim potom, akože toto prebehlo, nešlo o to, že som niečo počul, že wow, ale že to strašne zarezonovalo vnútri, to vymenilo niečo vo mne, že to vyňalo proste niečo, tam už nebolo. To vnímanie, to neviem ani povedať, to je presne to, čo sa nazýva premena, to je to, čo sa nazýva znovu zrodenie. Ono to sú tak strašne také slova pre mňa, ako pre tým, že z ateistického sveta človeka sú to také strašne zaťažené slova, čo to je znovu zrodenie, však to je také pritiahnuté za vlasy, také tie slovíčka prehnané. Ale my nemáme moc slov na také pomenovania, na duchovné, vnútorné dynamiky. Podľa mňa je strašne obmedzený ten slovník a ten slovník je hrozne zaťažený predsudkami a všetkým. Poznám málo ľudí, ktorí to zažili. A ešte ja by som povedal, aby som ja sa teraz tu nezdal akože nejaký super výnimočný. Ja som síce toto všetko zažil a zároveň som potom to nevedel uniesť, že mi na tom pýcha vyrasla normálne. Som sa cítil jak najvýnimočnejší na svete, lebo to bolo skutočné. Keďže to bolo skutočné, tak som s tým bol iba ja sám. To nebolo komu odovzdať v takej miere, ako som to zažil. No a to ľudské ego chce výraz na všetkom. Iba to som akože na tom zistil, že to je úplne jedno, aj keby to človek zažil takúto ako keby mystickú premenu, ktorá existuje, asi musí v prvom rade hrozne radikálne chceť, lebo to som ja chcel. Radikálne som chcel. Ale aj tak sa proste môže úplne zase stratiť. To je normálne nejaká ľudská podstata, že to ego na tom normálne mi chcelo úplne vyrásť. Že...
0: Kontrolka ti svieti, takže si začal pracovať na pokore v zápäti.
1: No, tak v pár dní som bol tak stratený z toho celkom. Akože ja som vnútne, to som sa cítil hrozne dobre, ale to ego, tak ono funguje tak nejako automaticky. A pokiaľ to nespozorovávaš, tak si to bude vládnuť proste nad človekom, že takto som to nejako vedel rozoznať. Nastupovala mi taká pýcha z toho a mne to bolo odporné, ale zároveň ma to nutilo tak, ako sa na to pozerať. Až potom som sa z toho ako zobudil, ďaká Bohu. To sa vlastne nazýva duchovná pýcha. To je vlastne podľa mňa to najhoršie, do čoho môže človek upadnúť, keď Boha hľada. Lebo keď do toho upadne, už nikto mu to nevezme. Pretože nikto mu nejakým spôsobom nemôže nastavovať zrkadlo, pretože sa to týka iba jeho vnútra. Tam není ako keby ako to dokázať, že hej, no to není tak. To sa človek presvedčí vnútorne. Viete, že keď niekto reper zažije neúspech, no tak jeho ego musí padnúť a je na to dôkaz. Ale keď niekto vnútorne si vystáva ego na tom, že on nasleduje Boha a je spasený a ide do neba, tak on sa môže aj ťažko zmýliť. Že si na tom vystáva iba ego, ale vnútorne není. Akože na tej lodi ani. To iba v mysli možno. Ale mysel je nič, oklame.
0: Budeš o tom rozprávať asi aj na festivale Žijem vo Vyšnom Klátove 28. júna pri Košiciach na festivale, ktorý organizuje Koinonia Jan Krstiteľ a to je spoločenstvo, ktoré už má viac ako 10-ročnú skúsenosť s festivalom Christyland a teraz to rozširujú na ďalšie generácie, takže bude to asi zaujímavé a veľké a ty tam budeš tiež takto formulovať svoj príbeh.
1: Budeme tam aj krstiť tento album 28. júna a deň predtým 27. júna budem mať vlastne rozhovor v podcaste tam.
0: S Michalom Jirsákom, predpokladám.
1: Áno, s Michalom, hej, presne, áno. My sme sa už stretli, dohodli sme sa na tom. Aj zbor, teda zbor, oni sú neradi, keď ich tak volám, pretože oni sú ako vokálna skupina. Aka People, 6 ľudí idú s nami, takže budú tam aj v rámci akože zborových hlasov. Oni vystupovať s nami, takže tam sa vidíme, no. Pozývame všetkých, ktorí by chceli to počuť alebo počuli, alebo sú fanúšikmi toho projektu a aj keď nejsú, tak v rámci tej akcie asi vyzerá to veľmi dobre, majú to tam strašne pekne nastavené, dvojdňové, pre deti, pre všetkých. My tam ideme vlastne všetci, 4 moje céry, moja manželka a ešte aj moja svokra. Máme dodávku, je tam ešte jedno miesto, tak bereme aj babku a babka sa teší.
0: To je nádherné. No. Ja sa veľmi teším, že sa takýmto spôsobom smerom k tebe rozpína slovenská kresťanská hudobná scéna, lebo to je akási biela vrana medzi čiernymi. Neviem, k čomu to prirovnať. Jednoducho, ty si prešiel z toho nivo stálice hiphopovej scény, ktorá tu drží istý prím svetského umenia, alebo svetskej scény.
1: Je to tak.
0: A teraz si pootvoril dvere práve smerom ku kresťanom rôznych denominácií, bez toho, že by si si od nich vzal vzory. Ty si prišiel ako taký bojovník s týmto albumom Milovaný a ukázal si istú kvalitu tej výpovede, ktorá teraz bude, verím, že kvalitne ovplyvňovať aj toto prostredie, ktoré od 89. sa snaží vyhrabať z takého amatérskeho prostredia. Ako možno sa pozeráš na kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku? Či vôbec nejako vnímaš skrze nejaké osobnosti kapely, alebo čosi, čo teraz vlastne v tvojom zornom uhle a je tým, že budeš trebárs navštevovať isté festivaly alebo stretnutia, kde tí živí kresťania, katolíci, evanjelici sú?
1: No, chcem povedať jedno meno. To je obľúbená spevačka mojej manželky a volá sa Magušinová.
0: Sima Magušinová.
1: No, takže to som počul kvôli mojej manželke a boli sme aj na koncerte jej, teda robil som doprovod mojej manželke, ale má peknú hudbu. Je vzdialená žánrovo úplne tomu, čo robím ja, ale myslím si, že to je taká vlajka a taká viditeľná, talentovaná. A čo sa týka hip-hopu, tak tam som skeptickejší, pretože vychádzam ako keby z toho, že som sa snažil byť vždy profesionál toho remesla, textár a producent a všetko, hej. Tak viem, že sú chalani, ktorí píšu texty na takýto obsah a chcú prispieť do tej kultúry. Ja si cením motívy, to je určite vždy akože dobré, keď človek to myslí dobre, ale tú profesionalitu ako keby oddelujem, to je ako úplne normálne, keď dobrý gitarista hrá na gitare a potom gitarista amatér hrá v kostole, aby ľuďom pomohol tam, aby tam niečo bolo, tak je to rozdiel. Tak toto vnímam iba profesne, určite nepohrdám amatérmi, je to v pohode. Ja som tiež bol amatér a stále ako keby sa nepovažujem zase za ultra nejakého génia, lenže to sú iba roky tréningu, to nič iné není. A tú kresťanskú hudbu ku mne sa, akože môžem povedať, že príliš nedostáva. Tá Sima Magušinová je taká akože výrazná osobnosť, no a v hip-hope si myslím, že bola úplne ako diera, akože čo sa týka toho, že by nejaký hudobník, profesionál z toho sveta tvoril takýto obsah, to tu proste nebolo. Ja som si to uvedomoval, to bolo aj také zvláštne vlastne to spraviť.
0: A vzory ale... si bral kde, keď si začal uvažovať nad tým, ako ten album urobíš?
1: Nemal
0: som. Mal si čosi, čo ťa nejako...
1: Sú momenty v hip-hope, že sa niečo takéto udialo, ako Kanye West, keď urobil gospelový album, že ten sa týkal černoskej kultúry. To znamená, že to sa z toho nedá brať žiadny príklad, lebo my nemáme ani také hlasy, ani taký štýl, ani taký spôsob, nič. Takže hovorím, že boli len také momenty, že sa to udialo, alebo sú nejakí reperi kresťanskí, ktorí v Amerike alebo v Londýne a v Anglicku existujú. Tiež to je veľmi málo na to, aby sme mohli sa inšpirovať ich tvorbou. Tou myšlienkou áno, že sú, že aha, pozri, však sú, existujú, už nie si prvý na svete, ale na Slovensku som sa ako reper cítil prvý na svete. Ne, pretože by som nepovažoval chalanov, čo sa snažia za reperov, ale ja som prichádzal z repovej scény, akože z tých, ktorí to tu robia. Aktívne, áno, ako prácu. Takže sa to lámalo, že ako to urobiť. No tak sme dávali ako iba na svoj čuch, že musí to byť niečo, čo sa týka našej hudby. Čo sa týka našej hudby? Tak zbory sa týkajú našej hudby. Kostola, najmä tomu. Ten kostol bol podľa mňa strašne mnoho. Ja sa stretávam s takými ľuďmi, ktorí to považujú za niečo zastarané. Ale ja som zažil, že byť tam len prítomný má mnoho, mnoho na tom duchu človeka to robí. Že to není tam ako zhromaždenie dedinčanov. Že je to naozaj niekde, kde sa ako keby privoláva Boh do toho chrámu a je to naozaj tak, že to na tých ľudí zostupuje. Ja to mám proste overené, že je to tak. Není to zhromaždenie. Je to proste viacej. Ten kostol bol asi taký, že ústredná vec, čo sme sa chceli držať. Čiže a samozrejme moderných beatov, ktoré pochádzajú z hip-hopu. Tak to sme nejako dodržiavali. Ale ostať vlastne tým, že sme nemuseli do ničoho zapadnúť, sme teda nemali ani žiadne mantinely.

0: Osviežujúci neskorý večer, priatelia. V dnešnej gospel paráde spoznávame 8-piesňový repertoár aktuálne vydaného albumu Milovaný. Zvučne mapuje míľniky obrátenia sa k Bohu a dopĺňa rozprávanie v kontexte premeny srdca Romana Grigeliho, repera MOMA.
1: Tam sa nemyslelo na úspech alebo na to, že toto si budú spievať. Ani pri jednom tracku sme to nerobili. Pri každom albume sme to robili. Ale tentokrát, tým, že ja som vlastne bol toho líder a ľudia okolo mňa celkom nerozumeli mojej motivácii, že taký album robím, tak som musel stále za tým stáť. Nie, toto bude takto. Takto to urobíme, aj keď sa vám to zdá divné. Nie, pôjdu tam tie zbory, toto. Ja som to presadzoval. To nebolo ako bez boja. Ako celkovo tento album bez boja vôbec nebolo to, akože vybojovať to, aby to vzniklo, to bol môj vnútorný boj, boj s predsudkami, boj so všetkým. Ale ja som tvrdohlavý. A som aj rebel, takže ja som celý život rebeloval, lenže mňa tak život naučil. Čiže som nič neprijímal naučené, len pretože to má byť. Radšej budem odporovať tomu, lebo som sa rozhodol, tak som žil. A keď som niečo našiel, no tak teraz rebelujem voči tomu, že či sa to niekomu zdá trapné, alebo že či sa mu to zdá, že som si uletel, tak mi je to jedno. Rebelujem voči tomu tlaku, čo chcú ľudia ako keby dávať za to, že ty si trapný, ty si teraz, neviem, slabý. Dobre, tak budem rebelovať voči tomu, že aj to, kto urobím, a urobím to akože najpokornejšie, ako vieme. A urobíme to tak, aby to čo najviac triafalo to, že čo chceme povedať, aby to bolo čo najviac pravdivé, bez ohľadu na to, že či sa to niekomu páči, že som bol tvrdohlavý v tom. Ale zároveň sa dialo to, že všetkým sa to zdalo divné, že za tým tak stojím, ale už keď som to vydal a už to počuli tí ľudia a ja som rátal s tým, že ma odsúdia všetci za to, prijal som tú myšlienku, že keď ma všetci moji fanúšikovia odsúdia, že to spravím, tak aj tak to urobím. Že nehal by som si zabiť tú rapovú identitu úplne, len za to, aby som akože vypovedal pravdu. Tak to som sa rozhodol. Takže mňa potom nemohlo nič až tak zničiť, keby nejaký komentár vznikne, pretože som bol odhodlaný to úplne zahodiť. Takto som to bral. A potom, keď už sa našli ľudia, ktorým sa to páči, tak aj tí ľudia, ktorí predtým boli pod takým tlakom, pretože mali tlaky týchto predsudkov. Tiež mám na to svoj pohľad, že prečo to vzniká, lebo čo má slúžiť Bohu, má byť ako veľakrát sa snaží to byť zastavené. A vzniká to v hlave. Takže také tie strachy a myšlenky z ničoho, ktoré vznikajú, keď ide niečo dobré vzniknúť, tak mám, nechcem tu ako rozprávať také temné veci, ale aj tie sú pravdivé, aj sa dejú a ľudia sú pod tlakom aj zlého ducha, tak sa proste deje. A mali tento tlak pred súdkou a ja som išiel ako radikálne. No a potom už keď prišlo, že super, že potešili sa ľudia, tak už si vyfúkli a povedali, dobre, to je dobre, že sme to robili. Už potom to opadlo. Ale vždy musí byť niekto, kto proste bude sa menej báť, možno.
0: Tá úprimnosť k životu sa nemení, len je teraz v kontexte večnosti s Bohom. Hej,
1: áno,
0: že ten happy end tam vidíš, hoci budeš možno o mnoho trefnejšie ešte pomenúvať veci. Dá sa povedať, že kam teraz Roman Grigeli kráča, Quo Vadis, MOMO?
1: Kam kráčam? Ako kariérne, to neviem. Pretože tento album nebol považovaný za krok kariéry. Čiže bola to len autentická výpoveď umelca. Teraz sú na mňa také dva tlaky. Vytvoril som nejakých ľudí, ktorí sú fanúšikovia takejto hudby, a čo ma zavezuje, akože pre nich niečo spraviť. Ale ja nič neurobím, keď to nebudem tak cítiť, že niečo odovzdám. Neurobím takú skladbu ako na konzum zarábania. Nevytvorím to len preto, že je pre koho. Že keď to zase budem cítiť, že odozdávam cez tú hudbu niečo, tak tú hudbu pre nich vytvorím autentický rád, aby som to dal. Takže je na mňa taký tlak, že však teraz máš takúto tvár, tak rob. No počkaj, tak až keď načerpám niečo, čo tým ľuďom poviem, a nie je teraz rýchlo na kolene, však udrž to, to takto funguje v biznise. Neberem to takto. Keď sa to upokojí a budem nejako vedený k tomu, že tú hudbu chcem robiť, tak znovu vznikne niečo. A MOMO kam smeruje? Udržať si, čo našiel. To je dokonca života misia.
0: Možno povedať, že Milovaný je zároveň prvý album, že jednoducho už sa neobzeráš späť a ideš touto cestou, už keď ťa niekto príde pozrieť na koncert, tak môže očakávať tento postoj. Nepôjdeš do veci, ktoré si prežil a už sa zmenili? Alebo vieš si predstaviť, že spojíš ten repertoár
1: starší? Ja som odmietol so starým repertoárom vystupovať. Volali ma a mohol som byť súčasťou aj veľkej akcie a odmietol som to. odmietol som to, lebo ten starý obsah sa vôbec, akože sa s ním nestotožia. Tak to takto, ale ľudia berú, že čo starý, akože všetko, čo som spravil za posledných 7 rokov, za tým si stojím, to, že môže byť aj súčasť. Ja už som veľmi menil obsah toho, o čom hovorím. Také tie hrubé tracky, ktoré bývali pred 7 rokmi a skrze nema volali na nejaké akcie, to už odmietam, to sa s tým nespojím vôbec. Ale dokážem spraviť skladbu aj o vzťahoch a o deťoch. Ja nemusím teraz urobiť každú skladbu o viere, predsa. Však život žijeme, aj rôzne aspekty má život, čiže témy umelecké, hudobné sú rôzne, takže ja nesom viazaný k ničomu, ale prirodzene sa mi nechce tvoriť egoistickú stavbu identity repera, hudobníka. Nechce sa mi s takým s niečím stotožňovať, ale zároveň nechcem byť viazaný, že krmiť fanúšikov na silu nejakými skladbami o viere, keď tu práve ten človek není v takom rozpoložení, že by to napísal. To tiež robiť nebudem. Takže budem zase písať autenticky, tak dcera mi rastie, budem mať 12 rokov, budem písať o tom, že ja neviem, že budem vždy písať to, čo žijem, ale samozrejme, že viera a Boh ostáva súčasťou môjho života, ale to, o čom robím hudbu a ako to tam zakomponujem, tak to vždycky robím tak, aby som nešiel proti sebe.
0: Mm-hmm. Čo by si zaželal, dobrožičil možno tým, ktorí ťa počúvajú, a to je jedno z akého spektra, koho si práve oslovil týmto rozhovorom, čo by si aj tým neznámym ušiam a ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ale aj trebárs zázemiu tvojej hiphopovej scény vo vnútri prial a môžeš to vysloviť nahlas. Mm-hmm.
1: No ja by som sa chcel hlavne poďakovať za odozvu. Ja som ju nečakal, pretože som nečakal nič a som strašne rád, že si to našlo ľudí, ktorým sa páči ten album. Takže ja vám ďakujem za odozvu a čo by som odkázal? Odkázal by som, že Boh existuje, to by som odkázal.
0: Ďakujem, že si
1: prišiel. Ďakujem aj ja.
0: Všetko dobre.
1: Ďakujem aj tebe.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde sa úprimne zamyslel a výdatne o svojej ceste vnútorného obrátenia rozhovoril a tiež kvality albumu Milovaný nadrobné rozmenil náš dnešný host, reper, rebel, dôverujúci Bohu, Roman Grigeli, známy pod umeleckým menom Momo. Priatelia, pokiaľ ste si nás naladili vo štvrtkovej premiére, zotrvali ste s nami do tejto chvíle a Romanovo rozprávanie, či jeho piesne sa vás dotkli, máte ešte pár minút do 23. hodiny príležitosť získať jeho album Milovaný. Stačí, že oň prejavíte záujem a napíšete nám na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa radi odmeníme albumom a budeme kontaktovať e-mailom.
1: Kde je tma, není môj spot. Sleduj, kam stúpaš, pozor, schod. Čo môžeš spraviť, o dosť skôr. Premrháš, keď povieš neskoro stop. Od problémov sa zdrhá, mrhá sa časom, čo nenavždy trvá. Strmá cesta.

A čo na záver? Rada siahnem po múdrom slove textára Jozefa Husovského, ktorý vo svojom mini zamyslení nazvanom Keď už človek raz je, zo štvrtka 12. týždňa v cezročnom období, takto uvažuje nad evaníliovým textom. Máme matriky, zoznamy, kartotéky, šanóny, excelové tabulky. Je to v poriadku. Potrebujeme sa vyznať a zorientovať. Boh, ktorý vanie kam chce, však nie vždy rešpektuje našu systematiku. Ježiš povedal svojim učeníkom, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Zapísal evanjelista Matúš v 7. kapitole 21. až 29. verši. Zvyknutý na poriadok a potvrdenia s pečiatkou dokážeme ľudí roztriediť. Títo sa modlia, chodia do kostola, dokonca prispievajú na charitu, sú aktívni vo farnosti, to sú členovia cirkvi. A ešte aký príkladný. A Ježiš nás zrazu schladí takouto vetou. Svätý Augustín na ňu vo svojom diele o krste proti donatistom nadviazal, keď o príslušnosti k cirkvi napísal: mnohí, ktorí sa zdajú vnútri, sú vonku, a mnohí, ktorí sa zdajú vonku, sú vnútri. K tomu sa pridáva aj Richard Rohr. Boh môže zachrániť všetkých úprimne veriacich bez ohľadu na vyznanie, ak dokážu byť trpezliví, súcitní a tvárou v tvár ľudskému, ale hlavne svojmu utrpeniu a biede nestrácajú dôveru. Ľudia, ktorí takto veria, sa odovzdali Kristovi, napriek tomu, že možno slovo Kristus nikdy ani nevyslovili. To neznamená, že už na ničom, teda ani na cirkvi a na našom angažovaní sa v nej nezáleží. Záleží. A veľmi. Ale Ježiš naznačuje, že hlavným podnetom, prečo robíme to, čo robíme, nemá byť náš imidž, sláva, vonkajší efekt, ale vnútorná túžba plniť to, čo chce Boh. Bez ohľadu na to, čo na to povie okolo stojaci. Alebo, ako to svojským spôsobom povedal Jan Verich, keď už človek raz je, tak sa má snažiť, aby bol. A keď sa snaží, aby bol a je, tak má byť to, čo je, a nemá byť to, čo nie je. Dôvtipne uvažuje textár Jožko Husovský a my sa už k nemu jedným dýchom pripájame, a to so želaním pokoja a dobra aj pri počúvaní Rádia Lumen. Vysielací tandem nočnej 90-minútovky Peťo Reguli a spoza mikrofónu Diana Rauchová.

0: Dobrý deň. Grécko-katolícka charita Prešov začala realizovať projekt Kľúče k domovu. Jeho súčasťou je aj plán výstavby útulku pre ľudí bez domova na ulici pod Táborom v Prešove. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť bezpečné bývanie pre ľudí na okraji spoločnosti, pomôcť im v návrate do bežného života, zabezpečiť im podporu a zapojiť verejnosť do solidarity. O projekte a jeho cieľoch sa dozviete v dnešnej relácii Svetlo nádeje. Pri jej počúvaní vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše? O tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše. O tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých

0: Podrobnosti projektu nám predstavil riaditeľ grécko-katolíckej Charity Prešov Peter Valíček.
1: My vlastne v súčasnosti útulok máme. Je to však budova, ktorá je dočasného charakteru, postavená v 70. rokoch a je pomaličky jej životnosť končí a bez ďalšej rekonštrukcie by sa prevádzkovať nedala. Preto chceme postaviť nové zariadenie, aby sme vybudovali novú kapacitu. Zo starého útulku tým pádom môžeme prijímateľov presťahovať potom po dokončení nového do nového zariadenia. A staré plánujeme nezbúrať, ale chceli by sme tam do budúcna spustiť službu útulku s opatrovateľskou a ošetrovateľskou starostlivosťou pre ľudí, ktorí sú bezvládni, ale jednoducho ten život prežili, aký prežili a je potrebné sa o nich trochu aj postarať, tak nejakých takých základných dôstojných podmienkach, lebo oni zase nie sú ľudia, ktorí v klasických zariadeniach pre seniorov, tí poskytovateľi, aby ich vítali bez peňazí, neprispôsobili a podobne, skátrali životom. Takže to a ďalej chceli by sme tam spustiť pre nich hoci len na chvíľočku, napríklad 2 hodiny týždenne, ale zdravotníckú službu, stomatologickú, praktický lekár, psychiatr, je to tiež podobné. Títo ľudia, ak majú zdravotné problémy, tak v tých klasických ambulanciách ich tam nie veľmi radi vidia. Niektorí, možno aj lekári, ale všeobecní ľudia asi veľmi nie. Takže by to mohlo byť pod taborom potom priestor na rozvoj pracovných zručností, aby tí, ktorých pripravíme, sa vlastne mohli ich zručnosti tie pracovné rozvinúť a mohli oni sa vrátiť tak trošku už pripravení do toho reálneho života. No a potom tiež tam môžu byť naše rôzne projektové veci a ľudia, ktorých máme v projektoch a niekedy si musíme aj priestory prenajať, tak by sme vlastne tie projektové veci mohli stiahnuť do toho objektu. Je to objekt veľký toho starého útulku, takže sa dá veľmi zmysluplne využiť a tým pádom sa zvýši vybudovaním nového a využitím starého vlastne zvýšiť kvalita a rozšíriť paleta poskytovaných služieb.
0: Máte nejaký časový horizont pred sebou, kedy budete strihať pásku?
1: To si nedovolím v tejto chvíli ešte povedať, ale bol by som rád, keby sme v novembri tohto roku stavať začali a zhruba 24 mesiacov by stavba mala trvať.
0: V prípade, že sa teda začne stavať a budú tam tie služby, ktoré vy ste spomínali, navýši sa nejako aj kapacita, alebo s tou kapacitou zostanete na tom istom čísle?
1: Momentálne nerátame s navýšením kapacity útulku, skôr rozšírením služieb o útulok s tou ošetrovateľskou a opatrovateľskou službou, kde mávame tých ľudí občas a chcú ich ku nám umiestniť. Určitý počet občas z týchto ľudí nakoniec aj máme už v súčasnom útulku, ale musíme to spolu s nimi vedieť zvládnuť, pretože na nočnej službe sú v útulku dvaja na 86 miest a to sa nedá vstúpiť do nejakého takého užšieho, intenzívnejšieho stavu poskytovania tej služby, či už opatrovateľské alebo ošetrovateľské, alebo vôbec pomoci bezvládnemu človeku. Tak chceli by sme túto kapacitu takto spustiť. Možno, že dovtedy budú aj nové druhy služieb nejaké v rámci zákona o krízových intervencií, ktorý sa chystá. Uvidíme.
0: Z akých zdrojov chcete pripraviť ten nový domov pre ľudí?
1: Gro financií by malo poskytnúť Európska únia a Slovenská republika. 8% máme zabezpečiť my ako prijímateľ príspevku na výstavbu útulku, čo tvorí tých 350 000 eur. Je dohoda taká, že nám pomôže krajské mesto tretinou, ľudská tretinou a tretinu musíme my s arcibiskupstvom zvládnuť, ale tým, že my sme vlastne investor, tak sú tam niektoré už započaté vklady, ktoré sme mali. Predpokladám, že počas výstavby budeme musieť mať nejakú externú inžinierskú činnosť zabezpečovanú, lebo my nie sme odborníci a neviem si to ani fyzicky organizačne a kapacitne predstaviť, aby sme si takú naozaj veľkú stavbu zobrali my interne v charite na starosť. A ďalšie vec sú aj nejaké drobná rezerva na nepredvídané výdavky. Takže preto je cieľová suma v kampani 120 000 eur.
0: Môžu vám naši poslucháči nejakým spôsobom pomôcť?
1: Určite môžu, už je vlastne kampaň spuštená cez webovú stránku www.klucekdomovu.sk. Sa môžu o tomto projekte viac dočítať. Dokonca máme pripravený aj taký, ako keby trošku darcovský odmeňovací program. Chceme si vážiť každého darcu, takže aj tí, ktorí prispejú čiastkou do 20 eur, za každého z nich bude v homilii, teda spomenuté ich meno a odslúžená liturgia, taký spoločný za darcov v danom mesiaci, tak budú aj oni. Tí, ktorí prispejú od 20 eur do 499, vlastne dostanú tie charitonožky, jeden pár, a tí, ktorí prispejú 500 eur a viac, budú mať pomyselnú tehličku v zariadení na stene ako väčších darcov.
0: My sa stretávame na koncerte, ktorý bol úžasný a bol venovaný 35 rokom existencie Charity. S tou Charitou je aj časť vášho života spojená. Keď sa tak spätne pozriete, čo vám dala tá práca?
1: Myslím si, že sa mi asi nič lepšie stať nemohlo. Hovorím to vážne, pretože si myslím, že práca v Charite je asi najkrajšia, pretože človek robí zmysluplnú prácu. Nemajú možno tak zaplatenú ako inde, ale to, že si uvedomuje, aký je život niekedy zložitý, premenlivý, neistý, uvedomuje si aj svoju zraniteľnosť. Na druhej strane nespolieha sa na vlastné sily tým pádom, ale spolieha sa na Božiu pomoc. A to je niečo, čo ja cítim celý svoj život, obzvlášť tých posledných 20 rokov, čo som riaditeľom Charite, že bez tejto pomoci by som sa ja neobyšiel. Nezostal by som tu.

0: Kňaz grécko-katolíckej charity Prešov Jozef Gača ponúka duchovnú podporu klientom aj zamestnancom a súčasne sa zapája aj do služieb v nocľahárni a útulku.
1: Ja osobne som tam s nimi aj v službách, pracujem v nocľahárni, aj teraz idem na nočnú do nocľahárne v útulku, takisto stretávam sa s ľuďmi, ktorí bojujú so závislosťami, aj s mužmi, aj so ženami. Mám s nimi takú, by som povedal, skúsenosť prítomnosti v ich životoch, v ich ťažkostiach, s tým, s čím oni bojujú. Rozprávame sa o tom a mnohokrát je to len o tom pochopení a porozumení, čo môžeme pomôcť ako charita v ich ťažkej situácii. To sa zo všetkých síl snažíme. Mnohé veci sa nedajú pre rôzne dôvody, ale čo je možné, tak všetko sa im usilujeme sprostredkovať, pomôcť, byť s nimi. A najviac, hádam, je dôležité to s láskou sa nad nich skloniť. Nie s výčitkami, nie s nejakým pohľadom z horného schodíka, ale tak priamo do očí v ich situácii, ich ťažkosti, často potrebuje iba našu prítomnosť.
2: Je to zaujímavé, že vy teda nielen tú duchovnú službu im dokážete ponúknuť, ale ste bežne v službách, ste v bežnom kontakte s nimi, poznáte ich pomene všetkých, poznáte ich osudy. Spomeniete si na nejaký taký výnimočný osud, ktorý doteraz rezonuje ešte vo vašej pamäti?
1: Tých osudov je veľmi, veľmi veľa a tých 120 minimálne ľudí, ktorí sa zdôveria, alebo len prehodíme pár slov. Každá tá ľudská skúsenosť, každý ten životný príbeh, ktorý títo ľudia majú, a oni mnohokrát ani tak veľmi s tým nechcú ísť, ako sa hovorí, tak na dedine na bubon. Ale keď sa k ním priblíži človek, keď im dá svoju lásku, tak pocíti aj ich ťažkostiach, a niekedy sú to vypäté chvíle, odozvu lásky aj z ich strany. Aj pochopenie a porozumenie nám, že iba toľko, koľko môžeme. Nie sme Pán Boh, ale v jeho moci, čo môžeme urobiť, všetko sa im musíme dať. Taký konkrétny príbeh jednej obete obchodovania, ktorá sa nevie z toho dostať. A je to človekovi aj tak po ľudsky ľúto. Do životov týchto ľudí vstupujú aj tretie strany. A niekedy tie zviazanosti sú veľmi veľké a ani charita to nevie rozseknúť. Ale Pán je prítomný v životoch všetkých ľudí.
2: Čiže ako som vás počúvala, tak títo vaši klienti, prijímatelia tých služieb, dokážu obohatiť aj samotných zamestnancov a dokonca aj duchovného otca.
1: Určite. To je také vzájomné odovzdávanie lásky, pokoja. Aj napriek tomu, že niekedy to tam skutočne vrie, aj v hlasových výškach to vrie. Ale ja osobne, keď tam prichádzam, veľmi sa na to teším a aj od nich ja prijímam pokoj do svojho vnútra, aj v časoch takých veľkých hádok. Je to zaujímavé, ale človek sa cíti, že skutočne sme na jednej lodi. A im to tak stále rozprávam, že sme na jednej lodi. Kto bude vyskakovať? Pod nami je hlbočina.
2: Charita Prešovská stále mala duchovného otca, mala sprievodcu takýmito ťažkosťami.
1: Ja som tretí z duchovných otcov, ktorí mali na starosti duchovnú správu charity. Prvý bol otec Voskar, druhý otec Vasil Kormaník a ja som tretí. Boh požehnáva. Ja stále hovorím, že ja som tam prítomný, ale Pán je so mnou. Nechcem si prisvojiť nejakú váhu môjho slova. Jeho slovo sprítomňujem tam medzi nimi. Aj v spoločných modlitbách slúžim Svete liturgie spolu s nimi. Spolu sa modlíme a aj spolu si niekedy zacvičíme.
2: Charita sa púšťa do odvážneho projektu. Chce vybudovať nový krásny domov pre tých ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Ako vy to vnímate? V čom prinesiete pozitíva pre celý tým aj pre týchto ľudí?
1: Títo ľudia potrebujú takisto dôstojné podmienky. Táto budova je to strecha nad hlavou, ale už skoro dosluhuje tej svojej konštrukcii, je to drevostavba. Takže aj keď to všetko, čo už má svoje roky, tak už na tom vidno ten zub času. Takže kvôli tým dôstojnejším podmienka, lebo strechu nad hlavou, teplo, to je aj teraz. ale skutočne také pre túto dobu dôstojnejšie podmienky. A verím, že aj táto nová budova, tento nový Boží príbytok pre týchto ľudí poslúži k tomu, aby tí ľudia pochopili tiež jeho lásku, videli jeho lásku a aj to, že sú to kroky od neho cez nás k ním, aby aj svoju dôstojnosť, svoju ľudskú dôstojnosť snažili sa vnímať naplno. Že aj keď sú ťažkosti, aj keď sú problémy a veľké v ich životoch, a kto nemá problémy, tak to môžeme povedať, ale je tu stále niekto, kto otvára svoju ruku núdznemu, chudobnému, tak ako je to vo Svetom písme. Boh Abrahamovi povedal, že v krajine, do ktorej pôjdeš, tam takisto bude treba otvárať ruku chudobnému a núdznemu človekovi.

0: Vedúceho domu svätého Jána Milostivého Ľubomíra Vozňáka teší, že nové bývanie bude dôstojnejšie a krajšie. Popísal nám súčasnú situáciu.
1: Už možno nejaký 3-4 rok máme útulok plný, plná kapacita 86 miest. K tomu je ešte nocľaháreň, kde je 35 miest, ale tá v lete je trošku miernejšie, nie je to tak zaplnené. Skôr zimné mesiace je vlastne aj tá nocľaháreň zaplnená, ale ten útulok je celoročne zaplnený na plnú kapacitu.
2: Vieme, že tam máte viac stupňov, že tí ľudia, ktorí prídu len prenocovať, tak prenocujú, odídu, ale tým ďalším sa venujete. Aké služby môžete ponúknuť?
1: Dom svätého Jána Milostivého, tam je viac služieb. Začíname v podstate, keď to môžeme tak odstupňovať, nocľaháreň, denné centrum, kde vlastne ponúkame v nocľahárne prenocovanie a to denné centrum funguje počas dňa, každý pracovný deň od 7:30 do 4:00 a tam vlastne tí prijímatelia, ktorí chodia prenocovať do nocľahárne alebo sú kde si na ulici, tak môžu prísť k nám, kde môžu sa osprchovať, môžu sa prezliecť do čistých vecí, môžu si oprať veci, osušiť veci, prípadne posedieť v dennej miestnosti, potom každý deň o 1:00 dávame polievku. Tá polievka je zdarma, takže každý, kto príde, dostane jednu misku polievky zdarma plus nejaké pečivo a potom zase si môže posedieť, oddychnúť a potom odchádzajú vonku a večer prichádzajú do nocľahárne. Tí, čo sú v útulku, tam je už vlastne celodenný pobyt, takže tam je ten režim trošku iný. To všetko, čo som teraz možno povedal, to dostanú aj v útulku, ale už viac menej si to riešia samostatne. Riešime to ozaj už tak, že sme tam napomocní, ale to gro tej práce na svojom nejakom posune musia urobiť oni, takže to je aj tá taká vizia toho útulku ozaj byť tam pre nich, ale oni musia vlastne pracovať na tom nejakom svojom posune.
2: A čo očakávate teda od toho nového ubytovania pre týchto ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti?
1: Tak minimálne to, že to bývanie bude dôstojnejšie, že to bývanie bude v murovanej budove, v novej budove. Možno áno, sa pozerá na to, že budú štvor posteľové izby, ale tie izby budú veľké, takže tí štyria, keď tam budú, asi budú mať bohatý priestor. Ďalej veľká spoločenská miestnosť, dokonca dve spoločenské miestnosti, kaplnka už teraz po ruke, kuchynky, kde si oni vedia pripraviť strávu samostatne. Veľká kuchyňa, kde sa bude váriť, kde uvidíme, ako nám to pôjde, ale možno, že by sme prešli na výdaj stravy trikrát deň, ale to je ozaj to taká budúcnosť, to nevieme. Ale priestor tam na to bude, takže minimálne to, že ten priestor bude krajší, dôstojnejší a nový.
0: Prešovskú grécko-katolícku charitu v jej úsilí vystavať nové priestory pre ľudí bez domova podporili aj študenti školy umeleckého priemyslu v Prešove tým, že navrhli a vytvorili charitanožky. Riaditeľka školy Linda Pločicová.
3: Jedná sa o projekt, ktorý má názov charitanožky. Sú to vlastne ponožky, ktorých dizajn vytvorili dobrovoľníci pod vedením pána učiteľa Semana, ktorý je učiteľom našej školy umeleckého priemyslu v Prešove. Žiaci, teda dobrovoľníci, vytvorili 81 dizajnov, z ktorých 27 bolo reálne vytvorených vďaka výzve poslancov PSK a ich finančnej podpore.
2: Čiže reálne tie ponožky existujú teraz?
3: Existuje vlastne 27 dizajnov v počte 1000 kusov, ktoré sa nám podarilo z týchto finančných prostriedkov reálne vyrobiť a budú slúžiť vlastne na také dve úrovne. Jedna úroveň je priamo klientom zariadenia, priamo klientom útulku, ktorým veríme, že urobia radosť, a tá druhá úroveň je, že časť bude ako prezent pre darcov grekokatolíckej charity.
2: Ako vyzerajú tie ponožky? Čím sú výnimočné?
3: Pre mňa sú výnimočné tým, že decka, naši dobrovoľníci, do nich dali časť duše a časť svojich snov, časť svojho videnia sveta. Námet bol, alebo teda malo to byť v duchu kľúče k domovu, takže všetko, čo pre nich znamená domov, a či to boli nejaké domáce zvieratka, domáci miláčikovia, papuče, pocit istoty, dokonca aj labute, rôzne motívy, tak pre mňa je to odkazom toho, že sny stále existujú, že existujú v mladých ľuďoch a že skrze to, keď sa zomknú a chcú vytvoriť niečo dobré, tak vedia slúžiť dobru, vedia slúžiť v konečnom dôsledku aj prešírenie evanjelia a prešírenie tej dobrej správy a spasenia. A ja som na nich nesmierne hrdá, že toto dielo môže teraz žiť, možno 10 ročia, je farebné, tie ponožky sú hravé, sú zo 100% bavlny, takže sú aj príjemne nositeľné, majú v podstate aj signatúru Charita nožiek, takže je to hotový produkt porovnateľný s inými vlastne komerčnými značkami na trhu.
2: Môžu sa nejakým spôsobom naši poslucháči dostať k takýmto výnimočným ponožkám?
3: Myslím, že môžu, lebo ako som teda spomínala, tak čas bude aj predarcov grekokatolíckej charity, takže treba si pozrieť stránku www.kľúčekdomovu.sk a tam sa vlastne vaši poslucháči dozvedia viac o tom, akým spôsobom ich môžu získať.
4: Bol to prvý váš projekt pre charitu alebo vôbec taký charitatívny projekt?
3: Áno, bol to prvý projekt, ktorý nosím v srdci tak zhruba 5 rokov a som šťastná, že sa mi ho teraz podarilo naplniť a bolo to z úcty voči Bohu a z lásky voči ľuďom, aby mohol slúžiť dobru a mohol byť nositeľom nejakého dobrého cieľa. A práve teraz bola tá vhodná príležitosť, že aj takto sme mohli prispieť k tomu, aby sa vyzbieralo dostatočné množstvo finančných prostriedkov pre nový útulok, ktorý má vzniknúť v Prešove na ulici Pod Táborom.

0: Pán Anton Michalík sa prepracoval až k závislosti na alkohole. Ocitol sa nakoniec v zariadení grécko-katolíckej charity Prešov, kde mu pomáhali znovu sa postaviť na vlastné nohy. Dnes má život pána Michalíka úplne inú chuť. Teší sa z rodiny aj z vlastného bývania.
1: V roku 1992 som sa rozviedol, lepšie povedané, manželka sa so mnou rozviedla. No a ja som spravil v tej dobe jednu takúto dobrú vec, že som celý majetok nechal svojej manželke i svojim dvom synom. A stal som sa bezdomovcom. A ako bezdomovec som sa takto tulal po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí som bol. Zarábal som si hrov na gitaru rôznymi brigádami. No a potom tie chvíle, keď človek spadne, ocitne sa sám celkom opustený všetkými, tak žobral som, kľačal som na kolenách, spal som, kde prišlo, pod mostami, v kontajneroch a rôzne pokusy o samovraždu, pretože človek, keď už je celkom opustený všetkými, už nevie čo, kde, ako, tak snaží sa o všetko, pokúša sa o všetko už. Takže takto, na charitu som sa dostal v roku 2005, takto, že som prišiel o prácu, lebo v tej dobe som si našiel prácu v Banskej Bystrici. No a ak sme tam skončili prácu, tak som sa vrátil do Prešova. No a tu už, kde tak na charitu. No a na charite som zistil, čo je to abstinencia, pretože vďaka alkoholu sa toto všetko dialo, aj ten rozvod a to všetko. Tak z charity som sa dostal do prešovskej protialkoholickej liečebne, kde som bol mesiac, po mesiaci som išiel do Šutova na špecializované liečenie, psychiatrická liečebňa Rieka. No a stamaďal, keďže som mal také rôzne sny a vidiny, sa mi niečo prisnilo, alebo vidiny som mal takéto, že aby som spravil niečo veľké, tak som si predstavzal, že prejdem peši okolo Slovenska a budem rozprávať o tom, že dá sa žiť bez alkoholu, že dá sa skrátka fungovať, dá sa žiť. A tak som spravil v roku 2006 cestu okolo Slovenska peši, navštevoval som primátorov, starostov, miest a obcí a rozprával som o tom, že aby sa zaviedla nejaká vyučovacia hodina na školách o škodlivosti alkoholu, o drogách, aby takýto ako ja, aby ľudia takýto chodili a rozprávali, besedovali s deťmi, aby sa nejaká tá prevencia bola, aby deti v útlom veku, aby začali chápať to, že alkohol, síce bez alkoholu sa nedá, pretože alkohol potrebujeme, čo ja viem, v lekárstve a podobne a tak ďalej, ale dá sa všetko zmieriť, zo všetkého iba trochu. Pokiaľ človek podľahne niečomu, tak ja som podal alkohol, že liečil som sa alkoholom, že sa ma, niečo som si potreboval vybaviť, nefungovalo to, nešlo to, tak som si išiel vypiť, opil som sa. A potom tie rozbroje doma v rodine, začne človek klamať a takto, hej, že skrátka je to strašné. Moje takéto myšlienky boli v tých dobách, že čo je to alkohol. Pre mňa alkohol bol, že ako keď v rozprávke máte čert. Čert zobral na seba podobu alkoholu. Môžem to povedať takto, že ten alkohol, dáte si jeden pohárik, je to dobré, dva, je to dobré, aj tretí možno, ešte je to dobré, spraviť to nálady, človek sa trošku lepšie cíti a tak ďalej, ale pokiaľ sa to stane raz, to je v poriadku, pokiaľ dvakrát, to je v poriadku, ale pokiaľ tomu človek tak podľahne, že začne sa liečiť tým alkoholom, už je to zlé, už je to zlé, pretože podľahne tomu, je to závislosť a to preto hovorím tomu, že čert zobral na seba podobu alkoholu, pretože aj v tých rozprávkach čert po troške vám núka niečo po troške a potom si vás celého podmania. Takisto sa človek stane závislým na tom alkohole a už nie som to ja.

Relácia sa priblížila k záveru. Predstavili sme vám projekt grécko-katolíckej Charity Prešov Kľúče k domovu. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Keď

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
3: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

1. októbra 1853 zložil Charbel pred celou komunitou bratov, ako aj pred generálnym predstaveným Antoniosom Albánim, večné sľuby a definitívne sa stal mníchom radu libanonských maronitov. Pred svetou omšou vystúpil bosý a s odhalenou hlavou a s tvárou obrátenou k východu sa postavil pred Antoniosa. Ostatní mnísi držali v rukách zapálené sviece. Potom sa Charbel obrátil k západu a pokľakol. Antonios mu dal požehnanie a spýtal sa ho, či sa rozhodol odovzdať Bohu dobrovoľne. On prikývol. Na tomu generálny predstavený vymenoval všetky ťažkosti, ktoré môže očakávať, a všetko, s čím je spojený život mnícha. Má byť pripravený na smrť v poslušnosti, na smrť bez akejkoľvek útechy. Áno, oče, s pomocou Božou a tvojej modlitby, odpovedal novic. Veď, syn môj, povedal Antonios, že neviditeľní anjeli počujú tvoje slová a zaznamenávajú sľuby, ktoré skladáš. Nože buď opatrný, môj milovaný syn, starostlivo zváž, či hovoríš sám od seba dobrovoľne a celým svojim srdcom a celou svojou vôľou. Áno, oče, s pomocou Božou a tvojej modlitby, opakoval Charbel svoje predchádzajúce slová. Na toho predstavený požiadal, aby teda zložil sľub poslušnosti, chudoby a čistoty a zriekol sa túžob po poctách v ráde i mimo neho. Po sľuboch zaspieval chór sekvenciu o milosrdnom otcovi prijímajúcom márnotratného syna. Potom celebrant na znamenie potvrdenia zmluvy, ktorú novic uzavrel s pánom, vložil ruku na Charbelovú hlavu. Vzýval pritom Krista, ktorý od ľudí požadoval radikálne nasledovanie a prosil pána, aby Charbela zviazal putom svojej lásky a držal ho stále pri sebe, aby tak mohol nadviazať na sľuby tých, ktorí odpovedajú na Božiu výzvu a vziať na seba jarmo milosti, ktoré láska činí ľahkým. Krátko po sľuboch dorazila do anajského kláštora Charbelova matka Brigita, aby skôr než umrie ešte raz uvidela svojho syna, ktorý zasvetil život najvyššiemu. Charbel však odmietol výjsť z kláštora von a s matkou sa rozprával iba spoza zavretej brány. Aj keď regula rádu bratom nezakazovala stretávanie s najbližšími príbuznými, nesmelo len dochádzať k fyzickým kontaktom a museli dodržiavať určitú vzdialenosť. Charbel zašiel v tomto smere, ako neskôr v celom rade ďalších vecí, o krok ďalej. Nechcel sa už ničím viazať na čokoľvek zo sveta, čokoľvek, čo bolo za múrmi kláštora. Na matkine prosby, aby ho mohla vidieť, aspoň na okamih odpovedal: uvidíme sa až v nebi, mama. Predstavený po porade s komunitou usúdil, že mladý mních je spôsobilý stať sa kňazom. Preto ho vyslal na teologické štúdia do kláštora svätého Cypriána v Kfifane. Tam sa teda od roku 1853 ponáral do hlbín dogmatiky a morálky, patristiky a etiky. Každú nedeľu pod vedením profesorov študoval i písmo a problematiku svedomia. Navyše sa učila aj arabčinu, úradný jazyk svojej krajiny, a sýrčinu, teda liturgický jazyk maronických katolíkov. Každý mesiac musel absolvovať kolokvium, pri ktorom vo filozofickej diskusii obhajoval svoje závery. Dvakrát ročne mal skúšky. Ak hovoríme o štúdiu maronických bohoslovcov, nesmieme v tom vidieť snahu o hromadenie vedeckých poznatkov, prípadne zhromažďovanie teoretických vedomostí, aké je bežné v našich zemepisných šírkach. Mnísi by tieto vedomosti nevyužili v praxi, ba vzhľadom na ich spôsob života by im skôr prekážali. Mních maronita bol vychovávaný nespoliehať sa na chladné teoretické vedomosti, ale modlitbou, askézou a rozjímaním získavať to pravé, duchovné a životodarné poznanie v duchu svetom. Východný mních je v prvom rade askéta, vzdaľujúci sa životu v telesnom svete a noriaci sa čoraz hlbšie do sveta duchovného. Nevykonáva pastoračnú službu ako jeho západní spolubratia v kňazskej službe,
Jeho kňazstvo nie je zamerané na vonok. Nie je misionárom západného typu, ako to poznáme napríklad u jezuitov či františkánov. Nevedie ľudové misie ako redemptoristi, nie je kazateľom ako dominikáni. Vtedajší Libanon bol viac menej ešte stále krajinou nedotknutou zhubnými jedmi západných bludárov či liberálov a udržoval si svoju čistú a neskalenú vieru, opierajúcu sa o zdravý rozum. Boh bol pánom a evanjelium uholným kameňom života tamojších kresťanov. Maronickí mnísi nemuseli bojovať so žiadnymi herézami, nemuseli sa stretávať s novými myšlienkovými trendmi, ktoré by ovládali spoločnosť. Museli sa len stretať s ľuďmi rovnakej povahy, akú mali oni, udeľovať im sviatosti, žehnať ich a dávať im duchovné rady. Práve poznanie dosahoval každý syn svätého Marona inak. Veľmi zjednodušene povedané, celé jeho poslanie sa zužovalo na prácu na sebe samom, pestovanie čností a prenikanie do hlbín Božieho tajomstva. Takto, nachádzaním prameňov radosti a šťastia a dosahovaním dokonalosti privádzal druhých k Bohu, čo je de facto zmysel života maronického mnícha. Privádzať druhých k spáse prácou na vlastnej spáse. Maronický mních odchádza od ľudí, aby v tichu kláštora spoznal Boha, prijal od neho múdrosť a tú potom odovzdáva ľuďom, ktorí ho vyhľadajú. Tú však nevyčíta zo žiadnych teologických traktátov. Získajú jedine dlhoročným usilovným bojom so svojou prirodzenosťou. Toto je dôležité na pochopenie konania svätého Šarbela, pustovníka s úplne inou mentalitou a úplne iným spôsobom uvažovania, než na aké sme zvyknutí. Okrem toho, že Šarbela formovala jeho vlastná prirodzenosť i mentalita jeho národa a cirkvi, ktorú nasával s materským mliekom a mal ju doslova v krvi, je tu ešte jeden dôležitý bod, ktorý ovplyvnil jeho neskoršiu osobnosť viac než čokoľvek iné. Reč je teraz o jeho učiteľovi z Kfifanu, Niamatuláhovi Kasabovi Al-Hardínim. Išlo o naozaj mimoriadnu osobnosť maronického rádu, jednu z najväčších v celých jeho dejinách, muža, ktorý sa preslávil svetosťou už za svojho života. Niamatuláh mal na svojho nadaného žiaka veľký vplyv. Nejedna jeho osobná črta sa neskôr zreteľne prejavila i na Šarbelovi. Obaja mali veľa spoločného. A neboli to len ich celoživotné problémy so žalúdkom. Obaja stupňovali svoju askézu, obaja prehlbovali svoju zbožnosť, obaja si očisťovali srdce od všetkého pozemského, od všetkého, čo by narúšalo zanietenosť stvoriteľom. Preto je, myslíme, na mieste v niekoľkých vetách priblížiť muža, ktorého v roku 2004 pápež Ján Pavol II. Vyhlásil za svätého. Dúfame, že aj toto, podobne ako kratučký exkurs do problematiky vzdelávania a poslania východných mníchov, dopomôže k lepšiemu pochopeniu osobnosti svätého Šarbela. Svätý Niamatuláh Al-Hardíny bol na seba prísny viac, než to žiadala regula rádu či jeho rehoľné sľuby, ktoré dodržiaval niekedy až puntičkársky. Ako kňaz sa denne postil a nevynímal pritom sviatky či nedele. V noci bdel pred svetostánkom a ukladal si ťažké sebazaprenia. Jeho pokora bola povestne známa. Aj keď bol skutočne veľkou osobnosťou, odmietal ponuky vysokých miest v ráde a keď nejaké prijal, bolo to vyložené z poslušnosti, o ktorú sa usiloval ako o málo čo v živote. Keď sa jeden čas nahlas hovorilo o tom, že by sa mal stať patriarchom, čiže hlavou maronickej cirkvi, vyhrkol radšej smrť. Dennodenne sa spovedal. Svetú omšu slúžil veľmi pozorne a sústredene a po jej skončení dlhý čas kľačal na kolenách a vzdával Bohu vďaku. Veľmi tiež dbal o morálnu čistotu. Dokonca až tak, že nepohliadol nikomu do tváre
a ženám sa vyhýbal úplne. Mnoho rázy odbočil z cesty, keď sa k nemu nejaká žena priblížila. Nikdy nedovolil, aby mu žena poboskala ruku, čo bol v tých končinách bežný prejav úcty ľudí k mníchom. Dokonca i mužom sa tejto výsady dostalo v jeho prípade zriedka kedy. Takto unikal príležitosti k hriechu. Vyhýbal sa tiež rodnej dedine. Bral to tak, že vstupom do kláštora pretrhol všetky putá vrátane tých najbližších. K ľuďom však nebol odmeraný a veľmi miloval chudobných. No v súlade s duchom východného mníštva, ktorého podstatu sme vyššie v krátkosti priblížili, sa vo veľkej miere primkínal k Bohu. Boh z neho priam vyžaroval, preto priťahoval nespočetné zástupy ľudí, ktorí to s vierou mysleli vážne a nepohrdali ním pre jeho zdanlivé čudáctvo. Trpezlivo znášal všetky príkoria i strádania, ktorých sa mu dostávalo hojne. Znášal tuhú zimu, keď ako veľký ctiteľ najsvetejšej sviatosti hodiny kľačal pred svetostánkom. Po zvláštnej úcte mal tiež Božiu matku. Modlitbu Anjel Pána sa modlieval vždy, keď vchádzal do svojej cely, alebo z nej vychádzal. Sľub chudoby dodržiaval tak, že odmietal prijímať akékoľvek peňažné dary, napríklad i za odslúženú svätú omšu, či za udelený krst. Vždy ich hneď podal najbližšiemu spolubratovi. Ostatní maronickí mnísi ho považovali za vzor všetkých čností a svetosti, ktorá nemá obdobu. Jeho meno sa dokonca stalo označením výnimočnosti. Byť hardana, čiže byť ako hardíny, sa začalo používať vo význame byť veľmi výnimočný. Zomrel v roku 1858.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev v načúvaní a službe svetu. To je téma pápežovej katechézy o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes.
0: Čas stvorenstva nás volá k obráteniu, ešte nie je neskoro, povedal Leo 14. včera večer v homílii počas svätej omše v Castel Gandolfe.
1: Pápež prijal dozornú komisiu nad nadáciou Dom úľavy v utrpení v San Giovanni Rotondo.
0: V stredu 2. septembra vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Rábek. Vatikán. Na generálnej audiencii na námestí svätého Petra otvorilo už 14. sériu katechéz o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes. Vyzval cirkevné spoločenstvo, aby sa zaoberalo súčasnými krivdami, pokrokom, ktorý je prístupný len málo komu, nerovnomerným rozdelením bohatstva, ilúziou, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru. Nie je možné, hovorí svätý otec, zostať nezainteresovanými divákmi, naopak treba počúvať srdcom a nechať sa osloviť.
1: Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanjelia podľa Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte.
2: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Dnešným stretnutím začíname uvažovať o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorou chcel druhý Vatikánsky koncil prehlbiť základnú tému, a to vzťah cirkvi k súčasnému svetu. Svätý Ján 23. už vo svojom inauguračnom prejave z 11. oktobra 1962 vyjadril nesúhlas s prorokmi pohromy, ktorí hoci sú naplnení náboženskou horlivosťou, tvrdia, že naša doba je v porovnaní s minulými storočiami oveľa horšia a zachádza až tak ďaleko, že sa správajú, ako by sa nemali čo naučiť z histórie.
1: Odtiaľ vyplýva úloha zverená koncilovým otcom. V súčasnom stave ľudských udalostí, v ktorom sa zdá, že ľudstvo vstupuje do nového poriadku vecí, treba skôr vidieť tajomné plány Božej prozreteľnosti, ktoré sa postupne naplňajú prostredníctvom ľudského konania, a to často nad rámec ich očakávaní, a múdro usporadúvajú všetko, aj nepriaznivé ľudské udalosti, pre dobro cirkvi.
0: O 3 roky neskôr vyhlásenie Gaudium et Spes uznalo v tomto rozlišovaní podstatný prvok povahy cirkvi a opísalo jej pastoračný charakter ako konštitutívny, odtiaľ pochádza označenie pastorálna konštitúcia. Nejde o naivný optimizmus, ale o obnovenú vernosť Kristovmu tajomstvu, ktorý sa vtelením rozhodol zdieľať náš život. Stal sa vo všetkom podobný svojim bratom a vzal na seba následky hriechu, zomrel ako výkupné za všetkých. Toto zdieľanie s ľudstvom je cestou, ktorú Kristus žiada od cirkvi. Preto sa koncilová konštitúcia Gaudium et Spes začína vyhlásením, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti a nádeje, smútky a úzkosti dnešných ľudí, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia.
1: Toto zdieľanie nás vyzýva, aby sme sa vymanili z akejkoľvek pasivity a ľahostajnosti voči udalostiam, ktoré sa dejú, voči dejinám a životu ľudí, najmä voči rýchlym a hlbokým zmenám, ktoré dnes prežívame. Nemôžeme zostať nezainteresovanými divákmi. Naopak, musíme načúvať srdcom, nechať sa osloviť a zapojiť. S Kristom a posilnený silou jeho ducha sú veriaci povolaní prevziať zodpovednosť za ťažkosti svojich bratov a sestier, najmä tých, ktorí sú utláčaní nespravodlivosťou, diskrimináciou a násilím. Veď len prostredníctvom spoluúčasti a angažovanosti je možné dospieť k primeraným odpovediam, vždy posilnený istotou, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.
0: V tomto zmysle blízkosť k ľudstvu otvára priestor pre lepšie chápanie udalostí i samotného zjavenia a v tej istej perspektíve dokument Gaudium et Spes pripomína trvalú povinnosť cirkvi skúmať znamenia čias a vykladať ich vo svetle Evanjelia. Táto koncilová konštitúcia teda vyzvala cirkev k neustálemu úsiliu o obrátenie, aby svedčila o tom, že ju nevedú nejaké pozemské ambície, ale usiluje sa len o jedno. Pod vedením Ducha Tešiteľa pokračovať diele samého Krista, ktorý prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde, aby priniesol spásu a nie odsúdenie, aby slúžil a nie aby sa dal obsluhovať.
1: V skutočnosti nejde o čisto morálne ustanovenie. Pápež František nám pripomenul, že pre cirkev pamätať na chudobných je viac teologickou než kultúrnou, spoločenskou, politickou alebo filozofickou kategóriou. Sme povolaní objavovať v nich Krista, prepožičať im hlas na pomoc v ich problémoch, ale aj byť ich priateľmi, počúvať ich, chápať ich a prijať tajomnú múdrosť, ktorú nám Boh chce dať ich prostredníctvom.
2: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà.
0: Kresťanské zdieľanie nás zavezuje prevziať zodpovednosť za skutočnosť a tiež odhaľovať protirečenia, ktoré charakterizujú osobný a spoločenský život súčasného sveta. Napríklad vedecký a technologický pokrok, ktorý ponúka stále nové možnosti, avšak len pre niektorých, a ktorý človek nie vždy dokáže uviesť do svojich služieb, alebo jasnejšie poznanie zákonov spoločenského života, sprevádzané však neistotami ohľadom smerovania, ktoré by sa im malo udeliť. Alebo tiež väčšia dostupnosť bohatstva, možností a ekonomickej moci, ktorá však žiaľ dnes rovnako ako v čase koncilu zanecháva veľkú časť obyvateľov sveta stále sužovanú hladom a biedou. Alebo spoločné uvedomenie si, že je v stávke budúcnosť planéty a zároveň neschopnosť vzdať sa sebeckého konzumu a ilúzie, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru.
2: In un tempo segnato da profondi mutamenti.
1: V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Preto sa v cirkvi na každej úrovni a v každej dobe má uskutočňovať milosrdná kenóza Krista, ktorý sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
0: Drahí bratia a sestry, nech sú radosť a nádej Gaudium et Spes charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Castel Gandolfo. Leo XIV. Včera večer v záhrade Panny Márie v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva a vyzval k rozjímaniu nad krásou pánových diel, prírody a k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Z nedostatkov a chýb môže vzísť nový záväzok obnoviť vzťahy medzi stvoreniami podľa vôle ich stvoriteľa, konštatoval pápež. Vypočujme si jeho homíliu.
2: Il libro della Sapienza ci esorta a contemplare la bellezza e la potenza del creato.
0: Kniha múdrosti nás vyzýva, aby sme kontemplovali krásu a moc stvorenstva, aby sme mohli oceniť jeho stvoriteľa. Je povrchné zastaviť sa pri kontemplácii ohňa, vetra, burlivej vody alebo hviezd na nebi, bez toho, aby sme sa povzniesli k stvoriteľovi tejto nádhery.
1: Žalm 19 nás povzbudzuje, aby sme pozdvihli zrak a kontemplovali nebesia, ktoré rozprávajú o Božej sláve a oblohu, ktorá hlása dielo jeho rúk. Celé stvorenie nám hovorí o veľkosti stvoriteľa, ak sú náš zrak a srdce otvorené tomuto veľkému tajomstvu.
0: Aj evanjeliový text podľa Matúša nás pozýva k rozjímaniu nad stvorenstvom a zdôrazňuje osobitnú lásku pána k človeku. Keď s úžasom obdivujeme vtáky na oblohe a ľalie na poli, ktoré sú v očiach stvoriteľa vzácne, uvedomíme si, aká veľká je Božia láska k nám. Veď ak pán nešetrí na úžasnej kráse a zabezpečuje všetko potrebné pre rastliny a zvieratá, o to viac sa bude starať o potreby svojich milovaných synov a dcér.
1: Dnes večer, keď príjmame pozvanie, aby sme sa zastavili a zamysleli nad Božími dielami, začíname čas stvorenstva, 5-týždňové obdobie venované modlitbe a angažovanosti v starostlivosti o náš spoločný dom. Preto si dnes, ako aj v nasledujúcich dňoch, vyhraďme pár minút na oddych od zhonu každodenných činností, aby sme si vychutnali veľkú harmóniu, ktorej sme súčasťou.
2: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane.
1: Uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého.
0: Toto kontemplatívne cvičenie, ktoré napomáha stretnutiu s Pánom, predstavuje prvý krok k autentickému ekologickému obráteniu, ktorom sa účinky stretnutia s Ježišom Kristom zreteľne prejavujú vo vzťahu k svetu, ktorý nás obklopuje.
1: Z kontemplácie stvorenstva a zo stretnutia so Stvoriteľom pramení uvedomenie si nášho osobitného miesta v rámci Božieho úžasného plánu, ako aj našej osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Tak z uvedomenia si našich nedostatkov a chýb pramení obnovené odhodlanie obnoviť vzťahy medzi stvoreniami podľa vôle ich Stvoriteľa.
0: Preto posolstvo dnešného dňa nadväzuje na prorockú výzvu, aby sme prekovali meče na radlice, aby sme premenili to, čo je zlé, na život.
2: Non è ancora troppo tardi. Il tempo del creato ci chiama una profonda conversione.
0: Ešte nie je neskoro a čas stvorenstva nás volá k hlbokému obráteniu. To, čo sa používalo na ničenie, možno nasmerovať k životu, k starostlivosti o chudobných, k nasýteniu hladných a k ochrane stvorenstva.
1: Obdobie, ktoré dnes začíname, sa končí 4. októbra, v deň, keď budeme sláviť 8. výročie odchodu svätého Františka z Assisi. Práve on bol pre pápeža Františka osobitnou inšpiráciou pri písaní encykliky Laudato Si a pri vzniku tohto borga, ktoré nás dnes hostí.
0: Spojme sa teda duchovne s chudáčikom z Assisi a osvojme si jeho chválospev.
2: Laudato Si, mi signore, con tutte le tue creature.
0: Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojim tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy. Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu. Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň. Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru Matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás. Spolu so svätým Františkom chceme obnoviť náš záväzok žiť a podporovať to všeobecné bratstvo, ktoré je neoddeliteľne spojené s úlohou chrániť stvorenstvo.
2: Che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
1: Toľko homilia svätého otca. Castel Gandolfo. V pondelok pápež Leo XIV prijal na audiencii v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe komisiu pre usmerňovanie a dohľad nad nadáciou Dom úľavy v utrpení, dielo svätého Pia z Pietrelčíny, zriadenú pápežským chirografom z 27. mája 2026.
0: Počas stretnutia sa pápež mohol oboznámiť s pokrokom v práci komisie, pričom osobitnú pozornosť venoval analýze hospodárskej a finančnej situácie nadácie a hľadaniu najvhodnejších riešení na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti projektu s ohľadom na oživenie činnosti nemocnice Dom úľavy utrpení v San Giovanni Rotondo.
1: Komisia predstavila hlavné priority, na ktoré sa v súčasnosti zameriava: stabilizáciu vzťahov so zamestnancami, posilnenie spolupráce s talianskými verejnými inštitúciami, zabezpečenie potrebných zdrojov a postupné znižovanie hlavných finančných záväzkov. Tieto činnosti sú súčasťou mandátu zvereného komisii s zakladajúcim chirografom, ktorého cieľom je obnoviť podmienky udržateľnosti a realizovať plán oživenia, pričom sa zachová kontinuita nemocničnej činnosti a charizma zakladateľa.
0: Pápež Leo pozorne vzal na vedomie doterajšiu prácu komisie a potvrdil svoju vôľu pozorne sledovať nastúpenú cestu. Komisia bude preto pokračovať vo svojej činnosti v súlade s mandátom, ktorý jej bol zverený, pričom bude prehlbovať a postupne realizovať stanovené smery činnosti s cieľom zabezpečiť kontinuitu a budúcnosť nemocnice a diela, ktoré si želal svätý Pio z Pietrelčíny v službe chorým a ich rodinám.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

ty si tam, kde ja práve som. Prítomný tiež

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Apoštolom si anglov bol, teraz spoločník anielov, vtedy si získal pohanov, teraz chráň Gregor kresťanov.
2: Obrdaš slávou nádherou, vo svete hriechmi ranenom, chudoba Krista vladára, do bohatstva ťa ponára.
4: Kristus ťa veľkňaz najvyšší, za hlavu cirkvi povýšil, Petrovu hodnosť prijímaš, v jeho šľapajach kráčať máš.
2: Vykladáš obdivuhodne výroky písma tajomné, veď sama pravda kráľovstva, učí ťa poznať tajemstva.
4: Ty veľkňaz vzácny vznešený, ty svetlo v cirkvi v umení, chráň nás, nech nezlomí nás strach v nejakých nebezpečenstvách.
2: Nezrodenému otcovi buď sláva, tak tiež synovi, im rovnakému duchu buď, tá istá sláva spieva ľud.
4: Amen.
3: Vzbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť. Pastier Izraela,
5: čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj, ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa. Pred Efraimom, Benjamínom a Manasesom,
6: vzbuď svoju moc
5: a príď nás zachrániť.
2: Bože, obnov nás,
5: rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
6: Pane Bože zástupov,
5: dokedy
6: sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?
2: Krmil si nás ako chlebom slzami a slzami si nás napájal v hojnosti.
6: Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia a naši nepriatelia si z nás robia posmech.
2: Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
6: Z Egypta si preniesol vinicu, pohanov si vyhnal a vysadil si ju,
2: pôdu si pripravil pre ňu, zasadil si jej korene a zaplnila krajinu,
6: svojou tôňou pokryla ubočia a Božie cédre ratolestiami,
2: svoje výhonky vystrela až k moru, až po rieku Eufrat svoje letorasty.
6: Prečo si zbúrali ohradu a obrajú z nej všetci, čo idú okolo?
2: Diviak lesný ju rozrýva a pasie sa na nej polná zver.
6: Bože zástupov, vráť sa, zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
2: A chráni, veď ju vysadila tvoja pravica. Chráni výhonok, ktorý si si vypestoval.
6: Tí, čo ju vypálili od koreňa, preto rozbou tvojej tváre zahynú.
2: Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
6: Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno.
2: Pane Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
6: Sláva Otcu i Synu
5: i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Zbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť.
3: Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi. Oslavujem ťa, Pane, hneval si sa na mňa,
6: ale tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma.
2: Hľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa,
6: lebo moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
2: Budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou spásy.
6: A v ten deň poviete, oslavujte Pána, vzývajte jeho meno.
2: Ohlasujte medzi národmi jeho zázraky. Pamätajte, že jeho meno je vznešené.
6: Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci. nech je to známe po celej zemi.
5: Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svätý Izraela.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
5: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi.
3: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
6: Jasajte Bohu Jakubovmu.
5: Vezmite harfy a udrite na bubon. Na ľubu, líru a citaru.
6: Zatrúbte rohom pri nove mesiaca.

0: a pri vodách Meribských, počúvaj ľud môj svedčím proti tebe. Kiež by si ma poslúchol, Izrael,
1: nebudeš mať iného Boha. Ani sa nebudeš kláňať Bohu cudziemu.
0: Veď ja som Pán tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Otvor si ústa a ja ti ich naplním.
1: Ale môj ľud nepočúval na môj hlas. A Izrael nedbal o mňa.
0: Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca. Nech si len idú za svojimi preľudmi.
1: Keby ma môj ľud bol poslúchol. Keby bol Izrael kráčal mojimi cestami.
0: I hneď by som bol jeho nepriateľov pokoril. A jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.
1: Zaviečali by sa mu nepriatelia Pánovi. A jeho súd by trval na veky.
0: Krmil by som ho jadrom pšeničným. A sýtil medom zo skaly.
1: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
2: Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. O tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
0: O tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
2: Lebo ty si mi pomáhal.
0: Hneď za rána.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: O tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
3: Gregor, vynikajúci pastier, zanechal nám príklad a pravidlo pastoračného života.
2: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril
0: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom. A pamätá na svoju svetú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
0: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Gregor, vynikajúci pastier, zanechal nám príklad a pravidlo pastoračného života.
4: Nech je zvelebený Boh, náš Otec, veď On chráni svoje deti a nepohrdá ich prosbami. Preto ho pokorne vzývajme.
2: Bože, osvieť naše oči.
0: Bože, osvieť naše oči.
2: Ďaká ti, láskavý Otče, že si nás skrze svojho Syna osvietil. Daj, aby sme boli celý deň plní jeho svetla.
0: Bože, osvieť naše oči.
2: Bože, nech nás dnes vedie tvoja múdrosť, aby sme žili novým životom.
0: Bože, osvieť naše oči.
2: Daj nám silu statočne znášať protivenstvá pre teba a vytrvalo ti slúžiť s veľkorysým srdcom.
0: Bože, osvieť naše oči.
2: Riaď dnes naše myšlienky, city a činy, aby sme sa ochotne podriadovali tvojej prozreteľnosti.
0: Bože, osvieť naše oči.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Oči.

0: kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Milosrdný Bože, Ty odpúšťaš svojmu ľudu a s láskou nad ním vládneš. Na príhovor svätého pápeža Gregora udeľ ducha múdrosti všetkým, čo majú účasť na vedení Tvojho ľudu, aby z čnostného života veriacich mali večnú radosť duchovní pastieri. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen. Amen.
3: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
3: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Bývalý šéf kriminálneho úradu opísal, ako sa štátne orgány pokúšali diskreditovať oponentov Smeru. V Španielsku protestovali proti riešeniu migračnej krízy v Ceute. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako na súde v kauze Očistec včera opísal fungovanie údajnej zločineckej skupiny v polícii. Mali uviesť Norbert Bodor a Tibor Gašpar. Vo svojej svedeckej výpovedi detailne priblížil nezákonné sledovanie a diskreditáciu opozičných politikov v prospech strany Smer. Spomenul aj stretnutie k daňovému spisu na úrade vlády za účasti Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Mako zároveň priznal príjmanie úplatkov vrátane 90-tisícového úplatku pre Tibora Gašpara a popísal, že svoju funkciu prijal po dohode s Norbertom Bodorom, ktorý mu mal mesačne doplácať 10 000 eur v hotovosti. Zatiaľ, čo prokurátor považuje jeho výpoveď za presvedčivú a usvedčujúcu, obhajoba ju označila za neurčitú, plnú rozporov a nespoľahlivú. Železničná spoločnosť Slovensko dočasne odstavila časť motorových jednotiek radu 861. Dôvodom bolo riziko technického poškodenia, ktoré odhalilo preventívne kontroly. Cestujúci na regionálnej trase Banská Bystrica, Brezno, Červená Skala, Margecany sa preto v najbližšom období musia pripraviť na náhradné vlakové súpravy. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
3: Železničná spoločnosť Slovensko dočasne upravila nasadenie vozidiel v súvislosti s rozšírenými preventívnymi technickými kontrolami časti motorových jednotiek radu 861. Železničná spoločnosť Slovensko upravuje obehy a nasadzuje dostupné náhradné vozidlá tak, aby zachovala plánovanú vlakovú dopravu.
1: Odstavené jednotky sa budú na trať vracať postupne po absolvovaní servisu. Na pôde Národnej rady sa uskutočnil odborný okrúhly stôl k budúcnosti centier zdieľaných služieb a príprave nového zákona o združovaní obcí z dielne ministerstva vnútra. Predseda parlamentu Richard Raši a štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák spolu so zástupcami samospráv a českými odborníkmi diskutovali o prechode pilotného projektu do trvalej legislatívnej praxe. Cieľom nového zákona je pomôcť najmä malým obciam efektívne spájať odborné kapacity bez toho, aby prichádzali o svoju samostatnosť či identitu. V zákone by sa mohli určiť postupy a podmienky odňatia štátneho vyznamenania a štátnej ceny. Navrhuje to skupina poslancov za koaličnú SNS. Zmenu chce docieliť novelou zákona o vyznamenaniach a úpravou ďalších zákonov, ktoré predložila do parlamentu. Krakovský arcibiskup metropolita kardinál Grzegorz Ryś navštívi v polovici septembra spišskú diecézu. Stretne sa s jej zástupcami, dekanmi a diecézným synodálnym tímom. Vrcholom jeho návštevy bude odpustová slávnosť 7-bolestnej Panny Márie v Poprade, ktorá sa uskutoční 15. septembra v miestnej konkatedrále. Kardinál bude hlavným celebrantom aj kazateľom slávnostnej svätej omše. V mnohých španielských mestách sa včera počas dňa Ceuty konali protestné pochody proti spôsobu, akým vláda premiéra Pedra Sancheza rieši migračnú krízu v tejto severoafrickej exkláve. Reagovali tak na augustový nápor, pri ktorom do mesta preniklo približne 72 000 migrantov. Vyše 10 000 z nich v ňom naďalej zostáva v ťažkých podmienkach. Regionálny líder Juan Jesús Vivas označil situáciu za porušenie územnej celistvosti z Španielska. Vyzval preto na posilnenie hraníc s Marokom. Opozícia krízu využíva na politický tlak na vládny kabinet v Madride. Tenista Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na US Open. S Francúzom Benjaminom Bonzim prehral v 4 setoch 4-6, 6-3, 3-6 a 2-6. Zápas trval 2 hodiny a 22 minút.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno aj menej oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teplota sa bude pohybovať od 25 do 30, na severe od 20 do 25 stupňov. Fúkať má slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si už v kolone počkáte zhruba 30 minút. Radary vás merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, na výjazde z Košút do Sladkovičova, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu, za Plešivcom smerom na Slavec a na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Hudba a spev sú neoddeliteľnou súčasťou svätej omše. Pomáhajú nám prehlbovať vieru a lepšie vnímať posvetnosť chvíle. Spoločný spev navyše spája všetkých prítomných ľudí do jedného harmonického celku. Zároveň vtiahne celé spoločenstvo hlbšie do modlitby. Hudba v liturgii funguje aj ako verný nositeľ tradície. Cez generácie tak prenáša hlboké duchovné, kultúrne a historické hodnoty. Dnes o tom budeme v Lumenáde hovoriť viac. Vo štvrtok 3. septembra o 6. hodine 6. minúte vám príjemné ráno praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 11 minút, príjemné ráno. Liturgická hudba a spev je v našej pozornosti aj v súvislosti so svätým Gregorom Veľkým, ktorého si dnes pripomíname. Spev v chráme nie je len obyčajnou kulisou, ale živým prejavom chvály Stvoriteľa. Pomáha nám hlbšie vnímať posvetnosť chvíle, otvára srdcia pre modlitbu a spája prítomných ľudí do jedného harmonického celku. Práve preto sú tóny, ktoré v liturgii spievame, tak dôležité. Tento pokorný pápež prezieravo zjednotil starobilé antifóny z tajúplných kresťanských katakomb a položil základy gregoriánskeho chorálu. Hoci sa pôvodný hudobný záznam neskôr stratil, dielo nezostalo zabudnuté. Na začiatku 20. storočia ho obnovil pápež svätý Pius X. A tak sa tento nadčasový spev stal oficiálnym spevom katolíckej cirkvi.

Rádio Lumen je s vami aj počas 3. septembrového dňa. Ráno a predpoludnie vám spríjemníme Lumenádou. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať bude Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. 11. hodina bude patriť kvietkom svätého Františka a stredovekým príbehom z Asízy. Krátko po 13. sa vám prihovorí Martin Šajgalík v Lumenfore a bude s vami do 17. Najdôležitejšie udalosti dnešného dňa zosumarizuje Julia Kavecká a prinesie vám ich v infolumene o 17.30. Potom vám prinesieme priamy prenos svätej omše. Relácia História a my bude o bazilike svätého Pavla za hradbami a neskorý večer vám spríjemní Diana Rauchová gospel parádom. Nech je pre vás 3. septembrový deň z Rádiom Lumen príjemný. O 6. hodine 16. minúte vám prajem krásne ráno.

ktorý bol, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je s tebou.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Gregoriánsky chorál spája liturgiu s tajúplnou atmosférou prvotných kresťanských katakomb, kde hudba a spev zneli ako živý prejav chvály Stvoriteľovi. Svätý Gregor Veľký hľadel ďaleko dopredu, s hlbokou úctou zjednotil starobilé antifóny a dal im nový domov v monumentálnych chrámoch. Jeho dielo prežilo stáročia a začiatkom 20. storočia sa stalo oficiálnym spevom katolíckej cirkvi. A v ranej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či sa zapájate do slávenia svätej omše svojim spevom, čo prežívate, keď znie gregoriánsky chorál a aká hudba podľa vás najviac umocňuje liturgiu. Máte niekoľko možností, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám. Môže to byť e-mail, môžete ho poslať na adresu tema@lumen.sk, alebo to môže byť SMS správa, tu môžete poslať na číslo 0911 913 933. Alebo to môže byť komentár a ten môžete napísať na facebookovú stránku Rádia Lumen k dnešnej rannej téme. V závere Lumenády aj dnes jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu s názvom Tajomstvo turínskeho plátna.

0: 4 minúty pred pol siedmou nahliadneme do dejinných záznamov a v našej pozornosti bude dátum 3. september.
1: Historický kalendár.
0: Pápež Sixtus V pred 440 rokmi bulou Postquam Verus znížil maximálny počet členov kardinálskeho kolégia na 70. Toto obmedzenie platilo do roku 1958. Zrušil ho pápež Ján 23. V roku 1753 zomrel v Bratislave františkánsky mních, hudobný pedagóg a skladateľ Paulín Čičman. V roku 1898 zomrel v Dolných Kočkovciach katolícky kňaz, farár a pomolog Augustín Florián Balog. Zaslúžil sa o rozvoj moderného hospodárstva a ovocinárstva medzi svojimi farníkmi. V roku 1914 sa novým pápežom stal kardinál Giacomo della Chiesa, ktorý prijal meno Benedikt XV. Pretože angažovane vystupoval proti Prvej svetovej vojne, stal sa známy ako mierový pápež. Pred 75 rokmi bol komunistickým režimom popravený obesením český katolícky kňaz Václav Drbola. Blahorečili ho 6. júna tohto roku v Brne. Obradu v mene pápeža Leva XIV. Predsedal kardinál Mikael Černi. Pred 50 rokmi pristála na Marse americká sonda Viking 2 a vyhotovila prvé farebné detailné fotografie jeho povrchu. Európska kozmická sonda Smart 1 narazila pred 20 rokmi na povrch Mesiaca. Po 3 rokoch sa tak završila prvá európska výprava k obežnici Zeme.

Téma financovania cirkvi. Poznáme to. Samozrejme sa hneď prejde k platom a odmeňovaniu kňazov. Tieto veci sa nakoniec dajú pragmaticky vyriešiť, ak je v tom dostatok zdravého rozumu a chcenia. Často zaznieva, na to, že majú kňazi vysokú školu, dôležité poslanie, veľkú zodpovednosť, majú malý, nedôstojný príjem. K tomu sa ešte pripojí istá bolesť, až zatrpknutosť z toho, že kňazi nie sú širšou spoločnosťou vnímaní až tak dobre. Už nemajú až také dôstojné miesto a nepožívajú úctu ako kedysi. Naopak sa o nich hovorí dosť negatívne a kritikov nešetria ani veriaci. Je to možno bolestivé a pre niekoho nedôstojné. Prečo je to tak? Z časti si za to kňazi i cirkev môžu sami. A z časti je to jednoducho preto, že reprezentujú Krista. Pozorne si všimnime, čo hovorí svätý Pavol, keď píše Korinťanom. Bratia, zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet. My sme kvôli Kristovi blázni. Sme slabí, znevážení. Sme hladní, smední, nahí, bijú nás pesťami, sme bezdomova. Ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás preklínajú, my žehnáme. Keď nás prenasledujú, my to znášame. Keď nás potupujú, my sa modlíme. Ach, čo k tomu dodať? Je tu istá podobnosť, že? Nemáme byť hrdí, že sa aspoň trochu podobáme veľkým apoštolom? Horšie by bolo, ak by sme žiadnu podobnosť nenašli. Možno je všetko tak, ako byť má.

Zamyslenie Stanislava Radvanského prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 5 minút po pol siedmej. Prajem vám príjemné ráno.

0: Je 6 hodín 39 minút a kolegyňa zo spravodajstva Monika Majerová nás poinformuje o tom, čo je naplánované na dnešný 3. septembrový deň. Krásne ráno.
1: Pekné dobré ráno. V Košickom kraji dnes pokračuje národné cvičenie v oblasti civilnej ochrany pod názvom Tiene v oblakoch. V Bratislave sa začína konferencia Ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe aj vo svete, a to aj za účasti prezidenta Petra Pellegriniho. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober sa spolu s ministrom školstva zúčastní na otvorení novej budovy školy v Jarovniciach. Sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska dnes v Bratislave odovzdá cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Tá sa udeľuje ako výraz úcty a vďaky ľuďom, ktorí dlhodobo a často aj v skrytosti slúžia chudobným a ľuďom odkázaným na pomoc. V Topolčanoch sa dnes začína tradičná Mariánska púť. Španielský premiér Pedro Sánchez dnes vystúpi v plene dolnej komory parlamentu s vyjadrením o migračnej kríze v exkláve Ceuta. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý je na dvojdňovej návšteve Spojeného kráľovstva. No a ruský prezident Vladimír Putin vystúpi s príhovorom na 11. ročníku Východného ekonomického fóra, v ktorom bude hovoriť o ekonomickej situácii vo svojej krajine po 5 rokoch agresie proti Ukrajine.

0: Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
1: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežata apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Chceli by ste vedieť, ako a s kým oslávili okrúhle 20. výročie svojho založenia hudobníci a speváci detského salesiánskeho zboru Vinimini z Bardejova? Viac sa dozviete, keď si naladíte zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý vám ponúkame už dnes večer o 21.30 v čase relácie.
3: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
4: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier salesiánok a jedna novická.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
6: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
5: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
7: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
6: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
3: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
7: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
5: A v piatok?
6: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

Koľkokrát povieš si, že nech, že ti na tom vôbec nezáleží a spácháš aj smrteľný hriech a potom začneš s Bohom nežiť. Ach, človek, bytosť úbohá, keď si stále myslíš, že máš v rukách všetko sám, že práve bez Boha sa tebe božský pocit núka. To zlý si vtedy ruky mydlí a veliť chce on, čo sa smie. Zlé

smiech. Preto sa snaž človek už tu spoznať, kde končí tvoje hriešne nech. A nech nech patrí slovu amen, nech sa tak stane, tak nech je. Ako chce Boh, ako chceš ty, Pane, či je to radosť a či trápenie, tak nech sa stane Božia vôľa, aj keď sme tvorí vôľou slobodu.

Nech sa tak stane, tak nech je. Ako chce Boh, ako chceš ty, Pane. Či je to radosť a či trápenie, tak nech sa stane Božia vôľa, aj keď sme tvorili.

Príjemné ráno. Je 6 hodín 50 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 3. september. Rímskokatolícky nám pripomína svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, a gréckokatolícky hieromučeníka Antima, nikomédijského biskupa. Povedia nám o nich Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Gregor sa narodil okolo roku 540 v Ríme v rodine bohatého senátora Jordána, ktorý sa neskôr vzdal svojej funkcie a stal sa jedným z deviatich rímskych diakonov. Gregorovho otca i matku Silviu si tiež uctievame ako svätých. Gregor dostal dôkladné vzdelanie a cisár Justín mladší ho vymenoval za rímskeho prefekta, hoci mal vtedy len 34 rokov. Rok na to po smrti svojho otca Gregorša kariéru prefekta zanechal a vo vlastnom dome založil kláštor Benediktínov a prijal reholné rúcho. Počas pontifikátu pápeža Pelágia II. Sa stal diakonom a pápežským vyslancom v Carihrade. Po smrti Pelágia bol jednomyselne zvolený za pápeža. Gregorov pontifikát bol poznačený mnohými nepokojnými udalosťami zapríčinenými sťahovaním národov. Zásluhou Gregora sa podarilo pokresťančiť Vizigótov v Španielsku. K pravej náuke sa vrátili aj ariánsky Longobardi, Galovia a Anglosasi. Počas moru v Ríme Gregor konal odprosujúcu pobožnosť, po ktorej bola skaza odvrátená. Zreformoval liturgiu, zvlášť liturgický spev. Doteraz

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína nikomedijského biskupa a mučeníka Antima. Jeho meno má grécky pôvod a znamená pokrytý kvetmi. Antim, biskup Nikomédie v Bitínii, sa stal obeťou Diokleciánovho prenasledovania kresťanov hneď na jeho začiatku v roku 303. Spolu s ním vraj zomrelo mnoho ďalších kresťanov. Eusebius Cezarej o ňom píše, že si na Antima spomína pri pilieroch slávy svätých. Cisár Justinián ho ustanovil za patróna veľkolepého chrámu. Antim pravdepodobne napísal list adresovaný prenasledovanej cirkevnej obci.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
0: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
0: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
0: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Fond na podporu umenia by mohol dostávať zo štátneho rozpočtu cez 35 miliónov eur. Kuvajt sa v noci stal opäť terčom iránskeho útoku. Dobré ráno, je 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Slovensko potrebuje posilniť svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na slavnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Fond na podporu umenia by mohol ponovom dostávať zo štátneho rozpočtu cez 35 miliónov eur, teda o 5 miliónov eur viac ako doteraz. Navrhuje to poslanec Roman Michelko z SNS v novele zákona o FPU, ktorou by sa menil aj zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Návrh zvyšuje minimálnu výšku príspevku a zavádza jej každoročnú úpravu podľa vývoja spotrebiteľských cien. Na východe Slovenska sa včera začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tieň v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti, vrátanie útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Prednosta okresného úradu Košice Tomáš Kysela.
5: Krízový štáb Košického kraja zasadal na základe týchto vyhlásených mimoriadnych udalostí a ich zasadnutí jednotlivých krízových štábov z dôvodu paniky, občianskych nepokojov, rabovania či znefunkčenia samosprávy po páde alebo teda simulovanom páde dronu v podniku neďaleko mesta v okrese Michalovce a taktiež šírenia neoverených informácií do ďalších obcí jednotlivých okresov.
3: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo. Ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac ako 3000 ruským jednotlivcom a subjektom a rozhodnutie odložil na 9. septembra. Podľa mediálnych informácií zostáva jedinou krajinou blokujúcou predĺženie sankcií o 12 mesiacov namiesto doterajších 6 Slovensko, ktoré zároveň navrhuje vyradenie niekoľkých osôb zo zoznamu. Náš rezort diplomácie sporné detaily zo zákulisia nevychádzajúcich rokovaní nekomentoval, no potvrdil, že konečná dohoda musí vzniknúť do vypršania aktuálnych opatrení v polovici septembra. Kuvajt sa v noci stal opäť terčom iránskeho útoku, pri ktorom protivzdušná obrana zachytávala nepriateľské rakety a drony smerujúce na americké vojenské základne. Podľa iránskej štátnej televízie išlo o reakciu na útoky USA. Podobným odvetným úderom čelili spojenci Washingtonu v regióne aj predchádzajúcu noc. Americký minister obrany Pete Hegseth v nadväznosti na vyostrenú situáciu predložil nasadenie vojakov na Blízkom východe. Medzinárodná teologická komisia so súhlasom pápeža Leva XIV. Zverejnila nový dokument Starať sa o náš spoločný domov, zodpovedná bratská odpoveď trojedinému Bohu. Reaguje na prebiehajúcu ekologickú a sociálnu krízu. Text vypracovaný v rokoch 2022 až 2025 zdôrazňuje, že starostlivosť o životné prostredie je priamo prepojené s teológiou a vzťahom človeka k Bohu. Ruský tenista Daniel Medvedev sa prebojoval do tretieho kola dvojhry na US Open. V druhom kole si v pozícii nasadenej sedmičky poradil s domácim držiteľom voľnej karty Sebastianom Gorznym za 2 hodiny a 8 minút 6-1, 6-3 a 7-5. Jeho ďalším súperom bude 26. nasadený Francúz Arthur Rinderneš, ktorý zdolal Španiela Jaumeho Munara takisto v troch setoch 7-6, 6-2 a 7-5.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno aj menej oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Na ceste 1/11 pri Kysuckom Lieskovci sa stala dopravná nehoda. V kolóne smerom do Žiliny stratíte 30 minút, smerom do Čadce sa zdržíte 10 minút. Radary vás zmerajú v Bratislave na Pionierskej smerom na Jaskovský rad, v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky, v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta, takisto v Rosine na Družinskej obojsmerne, v Dobrej Nive obojsmerne, merajú aj v Námestove, v časti Slanická osada obojsmerne, na výjazde z Tvrdošína na Trstenú, v Košiciach Barci na Osloboditeľov smerom do centra a v Brekove obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Spev cirkvi musí vychádzať z najhlbšej úprimnosti viery a zo svedectva spravodlivého života. Tieto slová zanechal pápež Gregor Veľký. V ranej téme sa dnes spýtame, či spievate na svätej omši, čo cítite, keď v chráme znie gregoriánsky chorál a aká hudba podľa vás najlepšie dotvára liturgiu. Príjemné ráno vám o 7:06 praje Andrea Čelková.

0: s Rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 10,5 minúty, príjemné ráno. Záujem Európanov o Peru stúpa. Viac vám povieme o chvíľu a potom v kalendári prírody odznie aj toto.
2: V škole som mal podvedomie nastavené na spisovnú slovenčinu. Doma a v dedine som však pamäťový program v mysli prepínal na dialekt.
1: A spojíme sa aj s meteorológom, aby nás poinformoval o počasí. A dnešná ranná téma je zameraná na liturgický spev. A pani Katarína sa s nami podelila a píše: Zapájam sa do spevu na svätej omši. Nerozlišujem, či je to klasická pesnička alebo gregoriánsky chorál. V kostole sa sústredím na kňaza, jeho modlitby v kombinácii s organistom. Som veriaci človek, tak sa aj chovám. Ináč by som do kostola na svätú omšu nešla. Veď sú sväté omše v rádiu a televízii. Každý si môže vybrať podľa svojej situácie. A ešte stále a naďalej nám môžete v ranej téme písať a podeliť sa s nami, či patríte k tým, ktorí sa do liturgie aktívne zapájajú vlastným spevom. Aké vnemy vo vás prebúdzajú tóny gregoriánskeho chorálu a ktorý hudobný štýl považujete za najdôstojnejší pre slávenie Eucharistie. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať a podeliť sa s nami.
3: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: prírody.
1: Prírodu, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom – čarokrásna záhrada Eden. Dnešný príbeh je o liptovsko-revúckych jazykových poradniach, číta Alfred Svan.
2: Domácnosti našich najstarších spoluobčanov sú pre mňa akreditovanými jazykovými poradňami i certifikovanými transfúznymi stanicami, kde ma sivovlasí staručky ľudoví liečitelia, ktorých ruky poznačila hrubými mozolmi ťažká práca a tvár vyzdobili hlboké vrásky od množstva prežitých starostí a trápení, počas hodinovej konzultácie vzájomným spovedaním poliečia, obnovia a utužia u mňa príslušnosť k podčiernokamenskému chotáru s jeho originálnym géniom loci. Z častých návštev týchto pohotovostných ambulancií viem, že táto liečivá terapia býva zdravotne obojstranne prospešná. Aby som nielen pre naše najmladšie podčiernokamenské pokolenie, lež pre celý svet, zachránil pred úplným zabudnutím aspoň aký taký nárečový základ našich predkov, spísal som slovíčka a frazeologické zvraty, ktoré si aj po dlhých rokoch, čo som ich v konverzácii vôbec nepoužíval, ešte pamätám z detských čias, keď sa u nás doma rozprávalo výlučne nárečím. V škole som mal podvedomie nastavené na spisovnú slovenčinu. Doma a v dedine som však pamäťový program v mysli prepínal na dialekt. S rodičmi, starými rodičmi, celou rodinou i dedinou som sa smel zhovárať po dedinsky a nie po pansky, ako sa u nás v spisovnej slovenčine hovorilo. Krátkym nárečovým slovníkom chcem osviežiť krv starších spoluobčanov našej dediny a navodiť v nich blažený stav náhleho a nezvratného omladnutia, keď sa aspoň v myšlienkach navrátia do čias svojej ranej mladosti. Našich mladých, ktorí začujú nejaké to nárečové slovíčko už len kedy-tedy od svojich starých rodičov, túžim zaočkovať k svojeti väčšitou láskou a zavrúbľovať silným putom k odčine našej podčiernokamenskej záhrade Eden, aby k nej pociťovali silnú spolupatričnosť kdekoľvek vo svete, kam ich nevyspytateľné životné cesty povedú a osudy zavejú.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: 3. september nás víta krásnym slnečným počasím.
2: Ja myslím, že áno. Samozrejme, nie všade je takto úplne pekne. Napríklad Prešov veľa si takmer zamračené. Ale dôležité je, že ani veľmi vietor nefúka, takže aj Košice majú oblačno a len 3 metre za sekundu. Pritom južný vietor, takže teplota 14 stupňov je taká celku primeraná. Sever východného Slovenska má iba taký 10-11, na Orave takisto, aj Poprad, no 11,6, presne hlásili o 7 hodine. No a na juhu stredného Slovenska je tak 14-15, Prievidza tiež 14. A na západnom Slovensku najteplejšie asi v oblasti Bratislavy, tu máme 17 stupňov a tiež celku pekné slnečné ráno s malou oblačnosťou a ani ten vietor až tak veľmi nefúka. Napríklad v Nitre len 1 meter za sekundu a podobne aj Piešťany, Bratislava bez vetre dokonca. Takže ja myslím, že ako začiatok dňa je to dobré.
1: Bude takto pekne aj cez deň?
2: Môžeme povedať, že áno, aj keď sledujem čo na radare a na družici, že čo sa deje v rámci strednej Európy a je vidieť, že taký pás oblačnosti prechádza teraz cez stredné Slovensko na východ, takže pripúšťam, že by možno už aj v najbližších hodinách nejaká tá slabá prejánka tam mohla vyskytnúť. A ďalšia takáto oblačnosť ide cez Rakúsko a ide tak smerom k podunajskej nížine, že by aj tu sa mohla vyskytnúť slabá prejánka. A to teda predpokladám, že ešte tak predpoludním. No takže inak vcelku naozaj dobré, príjemné počasie. No a tak teplota. Včera bola najvyššia teplota 30 stupňov, v Bratislave sme mali 30, takže predpokladám, že aj dnes by to mohlo ísť až na tých 30 stupňov, samozrejme sever asi o 10 menej a vietor bude naďalej prevažovať taký západný, severozápadný, ale slabý, no sem tam možno trošku tak do takých 30 km za hodinu, ale to je celku v pohode. A pokiaľ sa vyskytne prehánka, tak tých zrážok nebude veľa. Predpokladám, že asi tak okolo 5 mm, no ale možno každá kvapka je teraz dobrá. A potom na piatok môžeme povedať, že bude k nám naďalej zasahovať tlaková výš, čo by malo znamenať, že bude naďalej polooblačno až oblačno, ale predsa len zo západnej Európy sa približuje frontálny systém a teplý front tohto systému by mohol v piatok zasiahnuť možno severnú časť Slovenska. Takže aspoň tam možno nejaká tá prehánka pribudne, ale je to teplý front, to znamená, že na piatok čakám oteplenie tak na 31 stupňov, na sobotu tiež tak do 30 a tiež celku pekne, aj keď v Žilinskom kraji to možno nebude až také pekné, že tam môže byť dokonca až zamračené a že sa sem tam vyskytne aj nejaký občasný dážď. No, to je na sobotu. A potom ešte pridám nedeľu, takže tam znovu pekne, slnečno, oteplenie, ale už to bude zase trošku chladnejšie, ale asi len do 28 stupňov a na severe samozrejme zase o 10 menej. Takže takto sa javí tento 1. septembrový týždeň.
1: Aj tak sú to celkom dosť vysoké hodnoty.
2: Tak sú, ale tak v tomto období v minulosti sa vyskytovali aj vyššie. Ono, posledná teplota 30 stupňov v rámci Slovenska pripadá až na 30. september. A takto teplo bolo, to bolo v Hurbanove a bolo to v roku 1991, 30,5 stupňa vtedy namerali. No, takže, ale zase posledné rekordy, ktoré máme k dnešnému dňu, nie sú až také dávne, to si môže každý pamätať. To bolo v roku 2024, Hurbanovo 35,3, sme mali Lučenec 34,7, Košice 32,9. No a ďalšie rekordy by sa dali pospomínať. No ale zas na druhej strane niekedy sa môže stať, že to môže byť už naozaj taký koniec leta a že by nakoniec mohlo byť aj podstatne chladnejšie. Tak napríklad na 3. septembra Hurbanovo ráno, vtedy mali v roku 1959, to bolo, mali len 4,6 stupňa, Piešťany len 4 v roku 2003. Hej, pritom ten rok sa považuje za veľmi teplý, ale tu práve na tento deň len 4 stupne. a ešte sliač vtedy hlási len 2 stupne. Takže je to také dosť pestré, ale väčšinou prevažuje to teplejšie počasie až tak do polovice septembra.
1: A máte ešte aj nejakú osobnosť, ktorá je spätá so 3. septembrom?
2: No, v prvom rade by sme mohli spomenúť, že v kalendári máme meno Belo a v cirkevnom kalendári je svätý Mansuet. A na toho svätého Mansueta, neviem, či ste ho spomínali, ale existuje jedna pranostika, ktorá hovorí, že na svätého Mansueta po lete je už veta. Tým sa myslí akože koniec to pravého letného počasia, nastupuje meteorologická jeseň, keď už dochádza naozaj k citeľnému ochladeniu a skracovaniu dní. Takže to je jediná taká pranostika, ktorá presne sadne na tento deň. No a ešte by sa dal spomenúť meno Vavrinec Tapolčáni. Bol to profesor, teológ, univerzitný profesor, študoval filozofiu, zomrel 3. septembra 1729, preto ho spomínam. A prednášal na univerzitách, prednášal aj v Trnave na univerzite a zaoberal sa otázkami meteorológie, hydrológie, tak preto som ho spomenul, aj keď v tom období to ešte bolo, ako sa hovorí, v plienkach.
1: A my za všetky informácie ďakujeme a prajem vám krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pozrieme sa ešte na presný čas. Je 7 hodín 38 minút. Príjemné ráno.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
1: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežatá apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Chceli by ste vedieť, ako a s kým oslávili okrúhle 20. výročie svojho založenia hudobníci a speváci detského salesiánskeho zboru Viniminy z Bardejova? Viac sa dozviete, keď si naladíte zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý vám ponúkame už dnes večer o 21.30 v čase relácie.
3: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar. Konkrétne pôjde o nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Počúvajte nás v sobotu o 20. hodine 15. minúte.
4: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
5: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.00.

Téma financovania cirkvi. Poznáme to. Samozrejme sa hneď prejde k platom a odmeňovaniu kňazov. Tieto veci sa nakoniec dajú pragmaticky vyriešiť, ak je v tom dostatok zdravého rozumu a chcenia. Často zaznieva na to, že majú kňazi vysokú školu, dôležité poslanie, veľkú zodpovednosť, majú malý, nedôstojný príjem. K tomu sa ešte pripojí istá bolesť, až zatrpknutosť z toho, že kňazi nie sú širšou spoločnosťou vnímaní až tak dobre. Už nemajú až také dôstojné miesto a nepožívajú úctu ako kedysi. Naopak sa o nich hovorí dosť negatívne a kritikou nešetria ani veriaci. Je to možno bolestivé a pre niekoho nedôstojné. Prečo je to tak? Z časti si za to kňazi i cirkev môžu sami. A z časti je to jednoducho preto, že reprezentujú Krista. Pozorne si všimnime, čo hovorí svätý Pavol, keď píše Korinťanom. Bratia, zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet. My sme kvôli Kristovi blázni. Sme slabí, znevážení. Sme hladní, smední, nahí, bijú nás pesťami, sme bezdomova. Ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás preklínajú, my žehnáme. Keď nás prenasledujú, my to znášame. Keď nás potupujú, my sa modlíme. Ach, čo k tomu dodať? Je tu istá podobnosť, že? Nemáme byť hrdí, že sa aspoň trochu podobáme veľkým apoštolom? Horšie by bolo, ak by sme žiadnu podobnosť nenašli. Možno je všetko tak, ako byť má.

Zamyslenie, ktoré ste si vypočuli, napísal Stanislav Radvanský, prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O 7:50 vám prajem príjemné ráno.

Je 7 hodín 54 minút, príjemné ráno. Rádio Lumen vstupuje do novej etapy s množstvom noviniek, nové relácie, nové hlasy, nová energia, už len 4 dni.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Strana SAS vyzýva ratifikovať dohovor o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Rusko uzavrie všetky svoje pobočky nemeckého Goetheho inštitútu. Dobré ráno, bolo 8 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Opozičné strany SAS a PS privítali, že vláda na výjazdovom rokovaní odsúhlasila podpis dohovoru o zriadení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Tá má riešiť náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou. SAS však opätovne kritizovala premiéra Roberta Fica za predchádzajúce prerušenie rokovania a obvinila ho z konania pod vplyvom Ruska. Spolu s hnutím PS ho vyzvala, aby bol dohovor čo najskôr predložený parlamentu a ratifikovaný prezidentom Petrom Pellegrinim. Premiér Robert Fico obvinenia z podliehania tlaku Moskvy odmietol ako opozičnú hystériu. Na Zempline pokračuje druhým dňom národné cvičenie civilnej ochrany pod názvom Tiene v oblakoch. Súčasťou preverovania reakčných časov záchranných zložiek a samospráv je aj administratívna simulácia vyhlásenia výnimočného stavu. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
5: Bude pokračovať simulovaným narušením vzdušného priestoru. Rovnako preveríme varovanie obyvateľstva, ukrytie aj evakuáciu našich žiakov a klientov zariadenia sociálnych služieb, teda tých najzraniteľnejších, keď hovorím o žiakoch základných a stredných škôl a o našich senioroch, ktorých musíme chrániť. Rovnako budú otestované rozhodovacie procesy štátu pri najzávažnejších krízových situáciách, rovnako úkony súvisiace s výčným vyhlásením výnimočného stavu.
3: Akcia sa koná okrem Veľkých Kapušian aj v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Naplánovaných je celkovo 7 simulovaných situácií. Mesto Detva sprísňuje kontroly nelegálneho odberu vody z miestnych potokov. V korytách pre dlhotrvajúce sucho a úbytok zrážok výrazne klesá hladina. Samospráva upozorňuje, že obyvatelia si pri toku svojpomocne stavajú malé hrádze a natrvalo osádzajú čerpadlá. Ohrozujú tak život vo vodných tokoch, obmedzujú odberateľov nižšie po prúde a pri prívalových dažďoch zvyšujú riziko záplav. Dvaja slovenskí redemptoristi pôsobiaci v litovskom Kaunase začali od 1. septembra vykonávať nové významné funkcie v miestnej arcidiecéze. Lukáš Michalovič sa stal kancelárom arcidiecéznej kúrie a Peter Hertel nastúpil do úlohy duchovného otca kňazského seminára. Popri nových úlohách obaja reholníci naďalej pokračujú v misiách väzenskej, akademickej a farskej pastorácie. Rusko uzavrie všetky pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v Moskve, Petrohrade a Jekaterinburgu. Oznámil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ide o priamu reakciu na krok Berlína, ktorý nariadil zatvorenie ruského domu v Berlíne a konzulátu v Bonne potom, ako na letisku v Lipsku našli dron s výbušninami. Zatiaľ, čo Nemecko pripisuje pokus o útok na ukrajinské nákladné lietadlo Moskve, ruská strana obvinenia odmieta a označuje ich za vymyslenú zámienku na diplomatické kroky a sprísňovanie sankcií. Spojené štáty a Austrália sa po rokovaniach ministrov obrany Pete Hegseta a Richarda Milesa dohodli na posilnení americkej vojenskej prítomnosti v Austrálii a rozšírení obranej spolupráce. Tento krok prináša zrýchlenie rotácie amerických jednotiek na miestnych základniach, ako aj intenzívnejšie cvičenia aj prehlbenie kooperácie v zbrojárskom priemysle. Canberra týmto opatrením reaguje na masívne zbrojenie Číny v Indopacifiku. Od budúceho roka očakáva aj príchod rotujúcej jednotky amerických ponoriek do západnej Austrálie. Americká tenistka Jessica Pegulová suveréne postúpila do tretieho kola dvojhry na US Open. Svetová trojka si v druhom kole poradila s krajankou Sofiou Kanenovou za 56 minút 6-3 a 6-1. O dve minúty menej ako Pegulová potrebovala na kurte stráviť najvyššie nasadená Arina Sobolenková, ktorá triumfovala nad Ruskou Polinou Jančekovou 2x 6-1. V treťom kole ju čaká Kamila Rechimová z Uzbekistanu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severa východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, fúkať má slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá. V ľavom pruhu zdržíte sa asi 5 až 10 minút. V rovinke smerom do Bratislavy sa stala dopravná nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, stratíte tu viac ako hodinu. Ďalšia nehoda sa stala aj v Rosine na Družinskej smerom do Žiliny a v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Svätý spev žalmov má moc upokojiť búrku v našom vnútri a pripraviť cestu Bohu do ľudského srdca. Keď totiž v chráme zaznieva súladný hlas veriacich, v duši sa rodí hlboké ticho, ktoré zaháňa pokušenia nepriateľa. Skrze posvetnú melódiu sa naša myseľ odpútava od pozemských starostí, povznáša sa k nebeským veciam a nachádza pravý pokoj v Bohu. To sú slová svätého Gregora Veľkého a v ranej téme nám naďalej môžete napísať, či sa zapájate do slávenia liturgie svojim spevom, čím vás oslovuje gregoriánsky chorál a akým spôsobom dokáže hudba otvoriť srdce človeka pre stretnutie s Bohom. Je 8 hodín, 7 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 11 minút, príjemné ráno. Norsko smúti za kráľom Haraldom. Podrobnosti vám povieme o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Dnešná ranná téma sa týka liturgického spevu a tu je odpoveď od pána Petra, ktorý píše: ja sa snažím zapájať do spevu nielen hlasom, ale hlavne srdcom. Hudba a spev nie je doplnok liturgie, ale jej súčasťou. Niekedy zoberiem spevník a zaspievam cez svätú omšu základné piesne z jednotného katolického spevníka. Už sa mi stalo, že som cez väčší sviatok spieval aj na mikrofón z miesta organistu, sediaci za organom. Nemám hudobné vzdelanie, nepoznám noty, ale melódiu poznám z pamäti. A keď ľudia majú niekoho, kto ich ťahá text, textom, zapoja sa. Najlepšie na tom je to, že moja milovaná manželka je organistka v miestnom kostole. Keď ju chcem z lásky rozosmiať, spievam jej rovnakú melódiu, akurát mením texty z jednotného katolického spevníka a kombinujem liturgické obdobia. Vtedy gúľa očami. Každopádne mám rád aj posvetné ticho, ale ak je možnosť a srdce a duch ma k tomu vedie, spievam nahlas. Veľmi si vážim ľudí, ktorí sa zaviazali, hrávajú a spievajú pravidelne a majú talent a pripájajú sa k chórom anielov. A naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, či zaznieva váš spev počas slávenia svätej omše. Hovorí vám niečo gregoriánsky chorál, alebo je to pre vás už príliš veľká história? Aká hudba podľa vás patrí k sláveniu liturgie? Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno, je 8 hodín 19 minút. Na smútok Norska za kráľom Haraldom je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Norsko smúti za ľudovým kráľom Haraldom. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. S hlbokým smútkom prijalo Nórsko úmrtie kráľa Haralda V, povedal katolícky biskup mesta Oslo Frederik Hansen. Monarcha, ktorý zomrel 28. augusta vo veku 89 rokov, skutočne zasvetil svoj život našej krajine a nášmu ľudu, napísal biskup Hansen na webovej stránke katolíckej cirkvi v Nórsku. Ľudia si budú pamätať Haraldovo rozvážne vedenie v pozícii hlavy štátu, ako aj jeho ľudskosť a srdečnosť voči ľuďom. To ukazoval aj jeho volebný slogan Všetko pre Nórsko, ktorý si zvolili už aj jeho otec a starý otec, vysvetlil biskup Hansen. Trefné je aj označenie kráľ ľudu. Kráľ Harald vždy stál po boku svojho ľudu. Naša bolesť bola aj jeho bolesťou. Biskup Hansen pripomenul teroristický útok z roku 2011, keď pravicový extrémista Anders Behring Breivik zabil 77 ľudí na ostrove Utoja. Vtedy kráľ stál pevne ako skala a spolu so všetkými plakal. Na druhej strane kráľ Harald sa tešil spolu s celou krajinou pri športových podujatiach, ako sú olympijské hry a majstrovstvá sveta. Biskup Hansen zdôraznil, že kráľ Harald V opakovane oslovoval aj srdcia katolíkov. Prejavil sústrasť pri úmrtí pápeža Jána Pavla II., pápeža Benedikta XVI. I pápeža Františka. Po teroristických útokoch na Srí Lanke na veľkonočnú nedeľu v roku 2019 sa kráľ Harald zúčastnil aj zádušnej omše za obete, ktorá sa konala v kostole svätého Jána, uviedol biskup Hansen. Vtedy pri teroristických útokoch, ktoré sa zamerali aj na dva katolícke kostoly, zahynulo najmenej 250 ľudí. Nórskym kráľom sa teraz stane jeho syn Hákon, v budúcnosti Hákon VIII. Novému nórskému kráľovi poslal kondolenčný telegram aj pápež Leo XIV. S veľkým zármutkom som prijal správu o úmrtí vášho otca, kráľa Haralda V. a vyjadrujem vášmu veličenstvu, členom kráľovskej rodiny a celému národu svoju úprimnú sústrasť, uvádza sa v texte, ktorý zverejnil Vatikán. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 241 a 491. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. Jeho život ohraničujú roky 540 a 604, pričom ostatných 14 rokov bol na čele rímskej i všeobecnej cirkvi. Aj takto by sme mohli stručne charakterizovať dnešného oslávenca, pápeža svätého Gregora Veľkého. Titul Veľký mu prisúdili dejiny. On bol jednoducho Gregor, alebo Gregor I. A od januára 595 začal používať opačný titul. Servus servorum Dei, sluha sluhov Božích. Bola to reakcia na carihradského patriarchu Jána IV., ktorý si nárokoval hrdý titul ekumenický, teda všeobecný patriarcha. Aj keď toto oslovenie smerom k sebe použili aj niektorí pápeži pred ním, on ho začal používať systematicky a dodnes patrí k titulom rímskeho biskupa. Od pápeža Gregora Veľkého pochádzajú aj gregoriánske sväté omše, ktoré sa slúžia za zosnulých. A jeho meno nesie aj cirkevný spev, gregoriánsky chorál. Bol totiž reformátorom liturgie aj spevu počas nej. Život cirkvi teda aj 1422 rokov po jeho smrti nesie v sebe veci, ktorých on bol pôvodcom. Ešte dôležitejšie však je, že Gregor priviedol mnoho ľudí k večnému životu. A ten trvá oveľa dlhšie než 1400 rokov. A k nemu chceme dospieť aj my všetci. I preto sme dnes prítomní na tejto svätej omši. Či už priamo v Banskobystrickej katedrále, alebo doma cez vysielanie Rádia Lumen. V jej úvode očistíme svoje srdcia ľútosťou nad svojimi hriechmi. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty odpúšťaš svojmu ľudu a s láskou nad ním vládneš. Na príhovor svätého pápeža Gregora udeľ ducha múdrosti všetkým, čo majú účasť na vedení Tvojho ľudu, aby z čnostného života veriacich mali večnú radosť duchovní pastieri. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, On chytá múdrych v ich chytráctve. A zasa Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú mu márne. A tak, nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavol, alebo Apolo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť. Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Počuli sme Božie slovo.
2: Amen.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď raz Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol k Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov, Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Bratia a sestry, pri rozhlasových príjimačoch, na internete i tu v Banskobystrickej katedrále. V útorok sme začali nový školský rok. Teda začali ho učitelia a deti, či študenti základných a stredných škôl. Deň predtým, v pondelok, sme my, dospelí kresťania, ktorí chodíme do školy nášho Pána Ježiša Krista, dostali na necelé 3 mesiace nového učiteľa. Je ním svätý Lukáš. V piatok sme v rámci cestýžňovej liturgie ukončili čítanie Matúšovho evanjelia podobenstvom o múdrych a nerozumných pannách. Bolo to prvé z troch podobenstiev, ktoré tvoria 25. kapitolu jeho evanjelia. Nasleduje podobenstvo o talentoch a obraz posledného súdu, ktorým podľa Matúša Ježiš končí svoje vyučovanie. 26. kapitola už opisuje udalosti, ktoré predchádzali jeho vykupiteľské dielo. Tie sme čítali v čase okolo Veľkej noci. V cezročnom období, ktoré bude pokračovať až do adventu, sa totiž venujeme Ježišovmu verejnému účinkovaniu, kde vystupuje najmä ako učiteľ. Tak sme aj začali v pondelok čítať Lukášovo evanjelium. Nie od začiatku, kde opisuje veci okolo Ježišovho narodenia, ale od polovice 4. kapitoly, kde začína Lukáš opisovať Ježišovo verejné účinkovanie. Dnes sme čítali už prvých 11 veršov z 5. kapitoly. Lukášovo evanjelium charakterizujú najmä príbehy, protiklady, súvislosti a vzťahy. Začína ho opisom zvestovania narodenia Jána Krstiteľa, kde v prvej vete hovorí, že to bolo za čias kráľa Herodesa a že Zachariáš bol z Abijášovej kňazskej triedy. Teda spomína súvislosti. Prvé tri kapitoly silne zdôrazňujú vzťah medzi Jánom a Pánom Ježišom, predchodcom a najväčším učiteľom o Bohu. Dnes sme počuli, že učiteľ nemôže byť bez žiakov. Ježiš si povoláva prvých učeníkov. Krásny príbeh zázračného rybolovu. A nebolo to bez uvedomenia si protikladu Petrovej hriešnosti a Ježišovej moci, teda blízkosti Bohu, nevinnosti. Jeden z najväčších slovenských biblistov, salezián Jozef Heriban, vo svojom úvode k slovenskému prekladu Lukášovho evanjelia píše, že Lukáš nechápe Ježišov život ako posledné obdobie času, ale ako stred času medzi časom Izraela, teda starým zákonom, a časom cirkvi. V tomto bol ďalej ako mnohí iní novozákonní autori. Hlavnou úlohou kresťanov nie je podľa neho očakávať Pánov príchod, ale zapojiť sa do poslania cirkvi. Žiť svoju vieru v každodennej realite svojho prostredia a vzťahov podľa Ježišovho príkladu a učenia. Ježišova cesta sa má stať životnou cestou kresťana. Okrem iných vlastností a vecí, ktoré v tomto smere zdôrazňuje, Heriban píše, že charakteristickou črtou kresťana je radosť. Prečo vám to všetko dnes hovorím? Lebo kým Markovo evanjelium bolo asi prvé a najstručnejšie a Matúšovo určené najmä kresťanom zo židovstva, Lukášovo je určené kresťanom, ktorí už nie sú začiatočníci, ktorí už veria v Ježiša Krista, pričom ich chce ďalej viesť po ceste spásy. Je to evanjelium dozrievania a hlbšieho poznávania. Preto si myslím, že práve pri ňom sa môžeme cítiť najviac oslovení. Veď my sme už dávno veriaci, ale súčasne si uvedomujeme, že nie sme 100%, že nám treba ešte veľa poznávať a veľa z cesty k Pánovi je ešte pred nami. Kiež je nám na tejto ceste Lukášovo evanjelium nápomocné. Kiež by nám jeho počúvanie v nasledujúcich mesiacoch ukázalo, ako sa naša životná cesta môže viac podobať tej Ježišovej. Kiež by sme do tejto školy chodili pravidelne a tešili sa z nej. To sú moje priania na začiatku školského roka pre všetkých Ježišových žiakov. Amen.

0: Bratia a sestry, pápeži sú nástupcami apoštola Petra, ktorému pán zveril najvyšší úrad v cirkvi. Dnes si spomíname na svätého pápeža Gregora Veľkého. Preto sa modlíme za Kristovho námestníka i za spásu celého sveta.
1: Bože, na príhovor svätého Gregora udeľ nášmu pápežovi Levovi a celému kolégiu biskupov odvahu a vytrvalosť pri hlásaní pravd Evanjelia. Daj, nech sa v európskych národoch, ktoré kedysi svätý Gregor priviedol do cirkvi, zachová úcta ku kresťanským koreňom. Daj, nech sú publicisti a náboženskí spisovatelia verní pravde a nech v spoločenskom živote napomáhajú vzrast dobra. Daj, nech trpiacim a znechuteným nechýba pomoc blížnych, aby opäť nadobudli chuť do života a práce. Otvor našim zomrelým Dušanovi Krnáčovi a Marianovi Žiačekovi nebo, aby ťa s chormi anielov chválili na nebeskej liturgii. Pane, ďakujeme ti a prosíme za darcov a patrónov Rádia Lumen. Pane, prosíme za Božiu pomoc v slabosti.
0: Bože, vyslyš naše prosby a na orodovanie svätého pápeža Gregora Veľkého upevňuj nás vo vernosti a oddanosti rímskemu biskupovi a urob z nás verných synov a céry Tvojej cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán vyhľadá svoju obetu, nech Pán oslávi svoje meno, naučite v celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, vypočuj našu modlitbu a daj, aby nám bola posilou obeta, ktorú ti prinášame pri oslave svätého Gregora. Veď ňou si zmil hriechy celého sveta. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia.
2: Máme u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
3: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého Gregora, ktorého dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti so zástupmi anjelov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj, si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: A tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
3: Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
4: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska,
3: nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si došiel do hostiny, ale povedz na slovo a duša mi zdravie.
2: Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, Tvoj Syn je pre nás chlebom života. Daj nech je aj našim učiteľom, aby sme podľa príkladu svätého Gregora lepšie poznávali Tvoju pravdu a dosvedčovali ju bratskou láskou. Skrze Krista, nášho Pána. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. Aj keď mesiac na oblohe tratí na svojej sile a zajtra bude v polovici na ceste od splnu k novu, dnes sme tu mali dva ľudské mesiace. Dvoch mužov, ktorí nám odrážajú svetlo Krista, slnka nášho života. Svätého Lukáša a svätého Gregora Veľkého. Ale tých mesiacov, ktoré môžu odraziť Kristovo svetlo ľuďom okolo seba, môže byť viac. A ja som sa ním dnes snažil byť. A verím, že táto snaha odrážať Kristovo svetlo bude aj súčasťou vášho života. K tomu príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach v deň liturgickej spomienky svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Zborova. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
0: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svätou omšou.
0: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
0: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Lumenáda s Rádiom Lumen.
4: Je 9 hodín 16 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
4: Dnes počítajte s polooblačným až oblačným počasím. Popoludní od západu oblačnosť pribudne a ojedinele môžu byť prehánky alebo dážď. Denné teploty vystúpia na 25 až 30, na severe na 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Zafúka západný až severozápadný vietor do 9 metrov za sekundu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
4: Na ceste druhej triedy číslo 529 medzi Čiernym Balogom a Sihlou sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Dopravná nehoda je aj v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. V kolóne si počkáte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku 10 minút. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi 15 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 10 minút a na vjazde do Košíc v Šatce z Čečejoviec 10 minút. Rýchlosť sa oplatí dodržať na vjazde do Breznice zo Stropkova a v Humennom na Mierovej pri Lidli obojsmerne. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pomoc ľuďom bez prístrešia si vyžaduje aj veľkú trpezlivosť.
6: Naposledy to bolo, sme boli v lese a našli sme tam takú skupinu bezdomovcov, kde najskôr sme boli na nich samozrejme nahnevaní, lebo bol tam neporiadok, museli sme im dohovárať, aby odtiaľ odišli. Ale keď potom počúvate tie príbehy, ako vám to začnú rozprávať, tak ako sa tak utíšite.
4: Podrobnosti sa dozviete o niekoľko minút. Grécko-katolícky chrám svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade už má svoju vlastnú zvonicu.
7: Ja to tak možno prirovnávam hlas zvonov k narodenému dieťaťu. Aj keď ono sa už počalo, je 9 mesiacov, už žije, tak aj chrám, ktorý je bez zvonice, už je živý chrám, ale keď je zvon a zvonica, tak až vtedy sa tak naplno ako si zaskvie.
4: A máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. V ranej téme nám naďalej môžete napísať, či zapájate sa do spoločného spevu v kostole, čo sa s vami deje, keď počujete gregoriánsky chorál a ktorá hudba najsilnejšie umocňuje slávenie svätej omše.

0: Dnešná ranná téma je zameraná na liturgický spev a hudbu a gregoriánsky chorál. A teraz dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Pani Monika napísala: vyjadrím svoj osobný názor. Pri svätej omši som za klasické piesne. Nové nápevy žalmov sa ťažšie spievajú. Bohoslužby nie sú koncertom, ale má znieť spev ľudu. Hudba, aj jemná, prekáža pri adorácii, oberá o sústredenie. Ticho je úžasná sila. Ďalšia odpoveď je od pána Ivana, ktorý píše: do liturgického spevu sa zapájam, keďže mám hudobný hluch, spievam falošne, ale od srdca. Gregoriánsky spev sa mi páči a mám ich v úcte. Symfónia hlasov, unikátneho hudobného nástroja, daru otca ľuďom. Najmä sa mi páčia čisto mužské či ženské spevy, nie až tak zmiešané spevy, čo však ich neodsudzujem, jednoducho sa mi nepáčia. Ďalšia odpoveď: mne gregoriánsky chorál vždy pripomenie, že pri svätej omši nejde iba o hudbu, ale najmä o chvíľu, keď sa človek zastaví a obráti svoje srdce k Bohu. Keď znie v kostole takýto spev, má v sebe niečo tajomné a pokojné, ako by človeka na chvíľu vytrhol z každodenného zhonu. Do spevu sa pri svätej omši rada zapájam, pretože mám pocit, že aj obyčajný ľudský hlas môže byť malou modlitbou. A keď spievame všetci spolu, krásne to spája celé spoločenstvo. Najradšej mám hudbu, ktorá nie je iba na počúvanie, ale ktorá človeka vedie k modlitbe. Či už je to gregoriánsky chorál, orgán alebo jednoduchý spoločný spev. Najdôležitejšie je, aby nám pomohol byť bližšie k Bohu. A možno práve preto mám rada aj Rádio Lumen, lebo aj cez hudbu, spev a slovo dokáže priniesť kúsok pokoja a viery do obyčajného rána. Som rada, že to takto vnímate. Takto sa s nami podelila pani Petronela z Bratislavy. A naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa s nami podeliť, či otvárate svoje srdce Stvoriteľovi aj vlastným spevom počas svätej omše, či dokáže vás osloviť starobilý a tajúplný gregoriánsky chorál a pri akej hudbe máte pocit, že umocňuje slávenie liturgie. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Večný život. Viera nás učí, že je a máme veriť. No skutočne veríme?
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Na jednom stretnutí mladých ľudí s kolínskym pomocným biskupom Dominikom Švaderlapom sa asi 16-ročný chlapec spýtal: Veríte v život po smrti? Biskup priznal, že mladí ľudia mu túto otázku kladú pomerne často. Zdá sa, že práve oni sú niekedy ochotnejší zamýšľať sa nad životom po smrti, než starší ľudia. Na chlapcovú otázku biskup odpovedal: Samozrejme, že v to verím. Veď život po smrti má ústredné miesto v Ježišovom posolstve. Chlapec sa potom opýtal: A aký je vlastne ten raj? Táto otázka biskupa na chvíľu zaskočila. Napokon však odpovedal: Predstav si šťastný okamih vo svojom živote. Chvíľu, ktorá bola taká krásna, že sa ti nezabudnutelne vrila do pamäti. Chlapec si takú situáciu dokázal vybaviť. Biskup pokračoval: Nebo znamená tento šťastný okamih tisíckrát intenzívnejší a bez konca. Chlapec spontánne zareagoval: To je fakt úžasné! A presne tak sa dá o nebi premýšľať. Nebo je oveľa viac než len život bez utrpenia, strachu, núdze, nepokoja či nedostatku lásky. Nebo je plnosť života. Prečo sa však človek v každodennom živote na nebo až tak veľmi neteší? Možno preto, že si ho nedokáže predstaviť. V minulých storočiach ľudia žili omnoho skromnejšie ako dnes. Mali menej pohodlia a zažívali obmedzenia, ktoré si dnes mnohí sotva dokážu predstaviť. Už predstava teplej postele a dostatku chutného jedla mohla byť obrazom veľkého šťastia. Dnes sú podobné veci pre mnohých samozrejmosťou. Človek si na pohodlie rýchlo zvykne a často zaň prestáva byť aj vďačný. Môže sa potom stať, že svoju hlbokú túžbu po šťastí začne utišovať tým, čo ponúka tento svet. Majetkom, pohodlím, úspechom či zážitkami. Tieto veci môžu priniesť radosť, no zároveň môžu otupiť túžbu po niečom väčšom. Aj túžbu po nebi. Zaujímavé je, že pri predstavách o pekle býva ľudská fantázia často oveľa bohatšia. Dejiny poznajú množstvo desivých predstáv o utrpení a mučení. Možno by preto stálo za to rozvíjať aj predstavu neba. Nie preto, aby si človek vytvoril jeho presný obraz, ale aby v ňom rástla nádej a radosť z cieľa, ku ktorému smeruje. Pomôcť môže jednoduché prirovnanie k dovolenke. Keď človek vidí fotografie krásneho miesta, na ktoré sa chystá, začne sa na cestu tešiť ešte skôr, než vôbec vyrazí. Očakávanie cieľa v ňom prebúdza radosť. Podobne môže byť užitočné hovoriť o smrti a nebi aj v modlitbe. Modlitba je rozhovor s Bohom. A hovoriť s Bohom o cieli života, o večnosti a o nádeji, ktorú prináša, pomáha človeku pozerať sa aj na súčasnosť z inej perspektívy. Neznamená to utekať pred problémami, starosťami alebo povinnosťami každodenného života. Znamená to vidieť ich v správnych súvislostiach. Smrť zostáva bolestivá a vážna. Kresťanská nádej však hovorí, že nie je definitívnym koncom. V perspektíve neba sa smrť stáva hranicou, ktorú Kristus prekonal. Môže byť vnímaná ako dvere, ktoré sa otvárajú do večného života. Takto žili aj mnohí svätí. Ani veľké utrpenie, prenasledovanie alebo núdza im nedokázali vziať nádej a vnútornú radosť. Aj preto sa o svätých dá povedať, že svojim životom protestujú proti predstave, že smrť má posledné slovo. Ich príklad môže byť pozvaním spoznať bližšie aj vlastného patróna alebo svetca, ktorého meno človek nosí. Ako žil? Čomu veril? A ako sa pozeral na vlastnú smrť? Aj odpovede na tieto otázky môžu pomôcť lepšie pochopiť kresťanskú nádej na nebo.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: košickej mestskej časti sídlisko Ťahanovce sa chudobní ľudia dočkajú právnej pomoci. Prednostka úradu Beata Zemková aj starosta Miloš Ihnát majú právnické vzdelanie a sociálne cítenie. Kombinácia, ktorá zaručuje, že sú ochotní podať pomocnú ruku aj v oblasti paragrafov. Máriu Čigášovú zaujímali konkrétne formy pomoci. Ako prvá sa slova ujala prednostka Beata Zemková.
1: Naposledy to bolo, sme boli v lese a našli sme tam takú skupinu bezdomovcov, kde najskôr sme boli na nich samozrejme nahnevaní, lebo bol tam neporiadok, museli sme im dohovárať, aby odtiaľ odišli. Ale keď potom počúvate tie príbehy, ako vám to začnú rozprávať, tak ako sa tak utíšite, poklesne aj tá nervozita a uvedomíte si, že v akej strašnej životnej situácii je ten človek. A bol jeden z nich napríklad, nazvime to v úvodzovkách, biely kôň. To znamená, že bol upísaný v obchodných spoločnostiach, kde som mu pripravila nejaké právne veci, čiže nie len rady, ale som mu naozaj aj dokument, lebo mi ho prišlo ľúto, nikto mu to neurobí zadarmo. Takže som pre ňoho pripravila aspoň to. Takže viete, niekedy z toho takého ako naštvania na tú komunitu príde potom tá ľútosť a tým ľuďom naozaj chcete pomôcť a aj prišiel, naozaj tú pomoc prijal, chcel a verím, že sa to aj podarí.
2: A zaznamenali ste už nejaké úspechy u tých ľudí, ktorým ste pomáhali takto nezištne v oblasti právnej pomoci?
1: Jedným z nich je aj teraz bývajúci v jednom zo sociálnych bytov. Je to bývalý bezdomovec, ktorý je už usadený, má priateľku dokonca a verím, že aj naďalej takto bude fungovať. Takže áno, sú tam aj úspechy a samozrejme najviac to tí ľudia ale musia chcieť, lebo bohužiaľ je aj situácia, že sa vrátia na ulicu, tú pomoc nejak odmietajú. Je tam strašne veľa problémov s tým alkoholom a návykovými látkami, takže toto je také ťažké niekedy prekonať, ale niekedy sa podarí. Odvolania sme písali, zostali v nájme, čiže sa pomohlo aj tak, že sa oddialilo napríklad splácanie nejakých vecí. Ale je tam naozaj niekedy ťažká tá situácia, ale ak chcú aj oni, tak sa to dá.
3: Ja len tak doplním, mali sme tu dvoch bezdomovcov na sídlisku Ťahanovce, Milana a Štefana, oni už sú mŕtvi, ako už nie sú medzi nami, ale aj s Beatkou sme pomohli im napríklad ku získaniu občianskeho preukazu. To je veľmi podstatné vlastne, lebo bez občianskeho preukazu sa cítim bezdomovcom aj ja, čiže ako nemám ako občan Slovenskej republiky ten preukaz v ruke a nikto sa so mnou vlastne ani na úradu, ani na pošte nebaví. Samozrejme, alkohol robí svoje, ako hovorí Beatka. Dostali sme ich do zariadenia v Oáze na Nový život, celú zimu tam boli a musím povedať, keď sme ich navštevovali, my sme chodili za nimi pravidelne. A musím povedať, to boli úplne iní ľudia. On bol osprchovaný, on bol učesaný, úplne iní ľudia. On začal tam pracovať dokonca ako vodoinštalatér, bol vyučený a pomohol tej Oáze na Nový život. Lenže sloboda je silnejšia a hneď skoro na jar zmizli a už sme ich mali na sídlisku opäť. Ťažké osudy a treba sa im venovať každý deň. Musím povedať, že získal som potom taký pocit aj k jednému aj druhému, že patrím nejak, by som povedal, tak bližšie k ním, aj keď nie som ich. Dokonca som vycítil, pred jeho smrťou som vycítil, že má zápal pľúc. Zavolal som sanitku a sanitkár povedal, že on k nemu nejde, lebo v kuse ich kope. A ja hovorím, ale on má studený pot, on má teplotu, mal obojstranný zápal pľúc.
1: To by som ešte možno presne k nemu dodala, že áno, bol niekedy aj taký nepríjemný, ale musím povedať, že naozaj som mala taký pocit takej na záver Božej milosti v jeho prípade, pretože naozaj zomrel dôstojne, bol v tej nemocnici, čiže bol medzi ľuďmi, zomrel v čistote a naozaj bolo o neho na záver postarané.
3: Pomáhali sme, pomáhame a budeme pomáhať, to je na záver toľko.

0: Grécko-katolický chrám svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade už má svoju vlastnú zvonicu. Hoci sa s jeho výstavbou začalo v roku 1998 a prvú svätú liturgiu tam slávili v roku 2010, samotnú zvonicu vybudovali až v tomto roku. Včera ju slávnostne posvetil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Do kríža zvonice uložili pamätnú listinu s informáciami o súčasnom dianí a živote farnosti. Nahrávala Mária Frisová.
1: Zvonica vyrástla vedľa grécko-katolíckeho chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade za necelý pol rok. O duchovnom rozmere a symbolike tejto novej dominanty hovorí prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý ju posvetil.
2: Každý ten chrám, ktorý nemá zvonicu a zvony, tak je ako keby tak trocha nedostávaný alebo nedokončený, čo si mu chýba. Ja to tak možno prirovnávam hlas zvonov k narodenému dieťaťu. Aj keď ono sa už počalo, je 9 mesiacov, už žije, tak aj chrám, ktorý je bez zvonice, už je živý chrám, ale keď je zvon a zvonica, tak až vtedy sa tak naplno ako si zaskvie. Aj to posvetenie zvonov v našom obrade, v našej cirkvi, veľmi dôležité, pretože sa máže tým istým olejom, mirom, ako sa máže dieťa pri miropomazaní, keď sa mu udeľuje sviatosť miropomazania, teda plnosti Svätého Ducha. Tým istým mirom, ktorým sa udeľujú ešte iné sviatosti.
1: V novej zvonici našli svoj domov tri zvony zo zaniknutej rímskokatolíckej farnosti Gelsenkirchen v Nemecku. Ich príbeh a pôvod približuje správca grécko-katolíckej farnosti v Poprade Matúš Nastišin.
3: Boli tu privezené už pred mnohými rokmi, ale keďže sme zvonicu nemali, tak až teraz sú uvedené do takej prevádzky posvetením. Sú tri zvony. Najväčší zvon nesie meno svätej Márie, druhý stredný zvon svätého Františka a posledný, najmenší, nesie meno svätej Margarety. Zvony boli odliaté v roku 1973 známym nemeckým zvonárom Hansom Huskerom.
1: Z nového hlasu chrámu sa teší aj bývalý popradský kaplán a dnešný správca farnosti Juskova Voľa Peter Koršňák. Ten vyzdvihol miesto zvonov v živote veriaceho človeka.
4: Ten zvon, to zvolávanie, to patrí ku chrámu, patrí už ku životu každého, povieme, veriaceho. Či to ranné stavanie a možno aj tá modlitba hneď ranná, či už večerné zaspávanie pri zvonoch a tiež tá modlitba večerná, zvolávanie na modlitbu, zvolávanie na liturgiu alebo počas premenenia, alebo keď niekto zomrie, zvolávanie toho, že niekto práve nás opustil, tie zvony

0: Čo všetko časová schránka ukrýva, konkretizuje správca farnosti Matúš Nastišin.
1: Obsahuje základné informácie, kto posvetil túto zvonicu, kedy, akí boli pri moci štátni predstavitelia, vládni, cirkevní, kto tu bol kňazom, farárom, kaplánom, kurátori, že je tu farský zbor a taktiež koľko veriacich sa stretáva počas týždňa na bohoslužbách, koľko vo sviatok, koľko má celá naša farnosť obyvateľov, plus sme tam dali aj mince všetkých nominálnych hodnôt so slovenským znakom a taktiež aj pár fotografií.
0: Slávnostný deň posviacky prežívali s entuziazmom najmä samotní popradskí farníci.
2: No super, paráda. Konečne po toľkých rokoch sme sa dočkali, to patrí k cerkvi, takže sme radi, nadšení.
3: Každý kostol by mal mať svoju zvonicu.
4: Však či to niekedy hlasili, keď niekto zomrel, alebo potom, keď išla tá búrka za počasie.
3: Zvon ako celkovo ohlasuje niečo a dáva na známosť niečo. Kostol má svoje špecifikum. Zvon musí byť v kostole.
0: Uzatvára prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim.
5: Zvonica ako taká samozrejme, že má stále miesto pri cerkvi, pri kostole, pri chráme. Takže ja sa teším, že Popračania dovršili toto dielo, no a teraz už môžu naplno tak duchovne sa rozvíjať, aj teda budovať tie duchovné chrámy.
6: Ja som to už počul a odvtedy rozmýšľam, ako to vydržím do pondelka.
7: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 4 dni.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: V Medzilaborciach otvoria zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Čínu zasiahol tajfún, úrady zatvorili školy a nepremávajú trajekty. Pekné predpoludnie, 10 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: V blízkosti obce Mošovce v okrese Turčianske Teplice bol dnes ráno spozorovaný zranený medveď s hmotnosťou zhruba 70 kg. Šelma sa pohybuje za obcou len niekoľko desiatok metrov od odbočky na Kafendovú ulicu, na čo samospráva okamžite upozornila obyvateľov na sociálnej sieti. Na miesto už smeruje polícia aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý sa chystá zviera dohľadať. Ministerstvo školstva vydalo pre školy usmernenie k 15. septembru, ktorý je tento rok síce sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Školy majú podľa rezortu na výber z viacerých možností. Ak bude 15. september bežným vyučovacím dňom, zamestnancom prislúcha mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Po prípade si po dohode môžu do konca tohto roka vyčerpať náhradné voľno. Alternatívou je aj čerpanie dovolenky, ktorú môže zamestnávateľ po splnení zákonných podmienok aj nariadiť. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa po trojročnej rozsiahlej rekonštrukcii za takmer 16 miliónov eur opäť otvára verejnosti. Pri tejto príležitosti železničná spoločnosť Slovensko zajtra mimoriadne predĺží trasu nočného vlaku z Prahy až do Medzilaboriec. Hovorca národného dopravcu Jan Vaček.
4: Pred 35 rokmi bol z Prahy do Medzilaboriec vypravený špeciálny vlak Warhol Tour. V piatok 4. septembra sa železnica symbolicky vráti k tomuto príbehu. Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadne predĺží medzinárodný nočný vlak Euronight 443 Slovakia z Humenného až do Medzilaboriec.
2: Obnovu múzea realizoval Prešovský samosprávny kraj. Návštevníci uvidia Warholove diela, jeho osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov. Putnický areál Studnička v Novej Vsi nad Žitavou privíta v sobotu tradičnú púť dobrovoľných hasičov. Podujatie organizuje Krajská organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany v Nitre spolu s dobrovoľným hasičským zborom Slepčany. Program sa začne príchodom hasičských zborov. Vrcholom duchovného programu bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup William Judák. Ruské letecké útoky v ukrajinskej Odese zranili 17 ľudí, sú medzi nimi aj 3 deti. Nálety poškodili 21 podlažnú obytnú budovu. Informoval o tom šéf mestskej vojenskej správy, ktorý zároveň zverejnil zábery výškového domu s vyrazenými oknami. Vzdušné útoky pokračovali aj v ukrajinskom hlavnom meste Kiev, kde boli hlásené výbuchy. Čínu zasiahol tajfún Saudel. Úrady zatvorili školy a nepremávajú trajekty. Dočasne zatvorili aj niektoré turistické atrakcie. Štátna televízia informovala o pozastavení prevádzky osobných trajektových liniek pozdĺž pobrežia. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do druhého kola dvojhry na US Open. Druhý nasadený hráč pavúka zdolal nenasadeného Portugalčana Jaimeho Fajru v štyroch setoch z 4-6, 6-0, 6-3 a 6-2. V ďalšom kole bude jeho súperom Yiping Wu z Číny, ktorý vyradil Austrálčana Jamesa Duckworta.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má slabý, miestami západný vietor do 30 km/h.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Za Veľkými Rypňanmi smerom na Radošinu sa zrazili dve autá, jeden jazdný pruh je blokovaný, premávku už riadi polícia. Medzi Čiernym Balogom a Sihlou sa stala dopravná nehoda, zrazili sa tu dve autá, úsek je momentálne neprejazdný. No a nehoda sa stala aj v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu. Radary vás zmerajú na ceste 1/51 medzi Trnavou a Šelpicami pri čerpacej stanici Orle, na to v oboch smeroch. Na vjazde do Breznice zo Stropkova a v Humennom na Mierovej pri Lidli obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Keď predstupujeme pred Boha so spevom, našou najväčšou snahou nemá byť to, aby sme oslnili príjemným hlasom, ale aby sme mu priniesli premenené vnútro. To sú slová svätého Gregora Veľkého a v ranej téme nám ešte stále môžete napísať, či udržiavate tradíciu živého liturgického spevu svojou aktívnou účasťou. Vnímate v gregoriánskom chorály to silné dedičstvo otcov, ktoré prežilo stáročia a ktoré posvetné piesne majú podľa vás najväčšiu moc pozdvihnúť liturgiu. O 10:06 vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 3. september nám prináša prevažne slnečné počasie. K akým hodnotám sa dostanú teploty, povieme vám o pár minút. Svätý Otec Leo XIV. Včera otvoril nový cyklus katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Čomu konkrétne sa venoval, dozviete sa vo Svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Ešte stále nám môžete napísať, či máte pri speve na svätej omši pocit, že pokračujete v tradícii prvých kresťanov. Je pre vás gregoriánsky chorál niečím výnimočný? A ako sa podľa vás mení vnímanie liturgickej hudby od čias svätého Gregora po súčasnosť? Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: A to fakt môžeme?
1: Od pondelka, hej?
0: No teda.
2: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 4 dni. Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Na väčšine Slovenska sme mali krásne slnečné ráno. Bude tak aj cez deň? Odpoveď má meteorológ Peter Jurčovič.
4: Môžeme povedať, že áno, aj keď sledujem čo na radare a na družici, že čo sa deje v rámci strednej Európy, a je vidieť, že taký pás oblačnosti prechádza teraz cez stredné Slovensko na východ, takže pripúšťam, že by možno už aj v najbližších hodinách nejaká tá slabá prejánka tam mohla vyskytnúť. A ďalšia takáto oblačnosť ide cez Rakúsko a ide tak smerom k podunajskej nížine, že by aj tu sa mohla vyskytnúť slabá prejánka. A to teda predpokladám, že ešte tak predpoludním. No takže inak v celku naozaj dobré, príjemné počasie. No a tak teplota. Včera bola najvyššia teplota 30 stupňov, v Bratislave sme mali 30. Takže predpokladám, že aj dnes by to mohlo ísť až na tých 30 stupňov. Samozrejme sever asi o 10 menej. A vietor bude naďalej prevažovať taký západný, severozápadný, ale slabý, no sem tam možno trošku tak do takých 30 km za hodinu, ale to je v celku v pohode. A pokiaľ sa vyskytne prehánka, tak tých zrážok nebude veľa. Predpokladám, že asi tak okolo 5 mm, no ale možno každá kvapka je teraz dobrá.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Na včerajšej generálnej audiencii pápež Leo XIV. Otvoril nový cyklus katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu venovaný pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Nemôžeme zostať nezainteresovanými divákmi, naopak musíme načúvať srdcom, nechať sa osloviť a zapojiť. Týmito slovami pápež Leo XIV. Včera na generálnej audiencii otvoril nový cyklus katechéz o koncilovom dokumente Gaudium et Spes, pripomenul odkaz svätého Jána 23. a zdôraznil, že cirkev má vnímať radosti, nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a trpiacich, ako svoje vlastné. Odtiaľ vyplýva úloha zverená koncilovým mocom. V súčasnom stave ľudských udalostí, ktorom sa zdá, že ľudstvo vstupuje do nového poriadku vecí, treba skôr vidieť tajomné plány Božej prozreteľnosti, ktoré sa postupne naplňajú prostredníctvom ľudského konania, a to často nad rámec ich očakávaní. A múdro usporadúvajú všetko, aj nepriaznivé ľudské udalosti pre dobro cirkvi.
1: Kresťanské zdieľanie nás zavezuje prevziať zodpovednosť za skutočnosť a tiež odhaľovať protirečenia, ktoré charakterizujú osobný a spoločenský život súčasného sveta.
2: Tak napríklad vedecký a technologický pokrok, ktorý ponúka stále nové možnosti, avšak len pre niektorých, a ktorý človek nie vždy dokáže uviesť do svojich služieb. Alebo jasnejšie poznanie zákonov spoločenského života, sprevádzané však neistotami ohľadom smerovania, ktoré by sa im malo udeliť. Alebo tiež väčšia dostupnosť bohatstva, možnosti a ekonomickej moci, ktorá však, žiaľ, dnes rovnako ako v čase koncilu zanecháva veľkú časť obyvateľov sveta, stále sužovanú hladom a biedou. Alebo spoločné uvedomenie si, že je v stávke budúcnosť planéty a zároveň neschopnosť dať sa sebeckého konzumu a ilúzie, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru. V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a príjmať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Preto sa v cirkvi na každej úrovni a v každej dobe má uskutočňovať milosrdná kenóza Krista, ktorý sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Drahí bratia a sestry, nech sú radosť a nádej Gaudium et Spes charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby.

0: Je 10 hodín 28,5 minúty, prajem vám príjemné predpoludnie. Práve teraz môžete spolu s nami prelistovať najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Ján Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
1: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 3. septembrový deň. V tento deň pred 75 rokmi komunistický režim popravil českého katolíckeho kňaza a blahoslaveného Václava Drbolu. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú novej etape Rádia Lumen, ktoré od septembra prináša veľkú zmenu programovej štruktúry. Novinky vo vysielaní i dôvod zmeny v rozhovore približuje konateľ Rádia Lumen Ivo Novák. Máme záujem, aby ľudia počúvali naše rádio aj o 5 až 10 rokov. Preto bolo potrebné urobiť niečo pre kvalitu programu a nielen sa spoliehať na to, že Lumen bude vždy niekto počúvať, lebo je tam svätá omša či nejaká modlitba, vysvetľuje Ivo Novák s tým, že chcú prinášať kvalitnejší a súčasnejší obsah. Fotoreportážou katolícke noviny pripomínajú začiatky, ale aj dôležité míľniky Rádia Lumen. Od skromných začiatkov prešli k celoslovenskému spoločenstvu rádia. Víziou, ktorú mal banskobystrický biskup Rudolf Baláš, bolo využiť rádio ako moderný nástroj evangelizácie a osloviť ľudí priamo v ich domovoch. Katolícke noviny sa rozprávajú aj s hercom Jánom Galovičom, ktorý od septembra sprevádza poslucháčov Rádia Lumen v rámci novej zvukovej grafiky. Rádio Lumen je môj sprievodca počas každého dňa, lebo si zachováva ľudský aspekt oproti iným médiám, ktoré sa pretekajú v rýchlosti strihov i v psychologických skratkách, prekvapeniach, bleskových pointách a vtipoch, približuje Ján Galovič svoj vzťah ku katolíckemu rádiu. Katolícke noviny prinášajú tiež profil kňaza a náboženského redaktora Rádia Lumen Pavla Jurčagu. Keď mal 10 rokov, prišiel o mamu. O niekoľko mesiacov neskôr odišiel aj otec. Napriek tomu dnes hovorí, že nikdy neostal sám. Som vďačný za ľudí, ktorí ma na mojej ceste života sprevádzali a sprevádzajú. A tiež za to, že môžem v rádiu pôsobiť ako kňaz a ohlasovať Božie slovo a Božie milosrdenstvo, konštatuje Pavol. Téme katolícke noviny rozoberajú, či rozhlasové vysielanie dokáže aj dnes odovzdávať posolstvo. Žurnalistka a akademička Terézia Rončáková vysvetľuje, že vysielanie vplýva na ľudí, aj keď je pustené len tak do pozadia. Aj človek, ktorý sa prvýkrát sústredil viac na debatu s kolegom, druhýkrát mu práve hučela varná kanvica a tretíkrát zachytil iba koniec poslednej vety, napokon to posolstvo dostane, poskytuje žurnalistka príklad. V rubrike Misie si v katolíckych novinách prečítate príbeh misionárky Evy Krajčovičovej. Od roku 2008 pôsobí v Kazachstane. Predtým skúsila dobrovoľníctvo v Rusku. Misie ju oslovovali už v 12 rokoch, keď bola súčasťou známej koledníckej akcie. Septembrové číslo časopisu Ruženec prináša pozvánky na viaceré podujatia Dominikánskeho mariánskeho centra. 3. októbra na 19. púť ružencových bratstiev v Šaštíne či viaceré slávnosti ružencovej Panny Márie alebo duchovné cvičenia. Keď vezmeme do rúk ruženec, prirodzene začíname slovami Otče náš, zdravas, sláva Otcu. Modlitby, ktoré poznáme naspameť, nás sprevádzajú pri rozjímaní nad Kristovým životom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že podstatou ruženca je práve množstvo vyslovených slov. V skutočnosti je to však iba začiatok cesty. Časopis Ruženec v druhej časti dejín kresťanstva v Litve približuje dramatické 20. storočie. obnovu litovskej štátnosti po prvej svetovej vojne, sovietske prenasledovanie katolíckej cirkvi, osudy biskupov, kňazov a veriacich, ale aj duchovnú silu podzemnej cirkvi. Osobitnú pozornosť venuje litovským svetkom viery, pútnickým miestam a chrámom, ktoré pripomínajú, že kresťanstvo patrí k najhlbším vrstvám litovskej identity. V predvečer svojho umučenia Ježiš predpovedal svoju smrť i to, ako na ňu zareaguje svet a jeho učeníci. Vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Ježišova smrť potešila knieža tohto sveta i tých, čo mu patria. Ich krutá radosť však rýchlo vyprchala. Oproti tejto zvrátenej radosti stojí smútok Ježišových učeníkov. Najmä tých, čo až do poslednej chvíle vytrvali pod krížom a boli svedkami jeho posledného výdychu. Panna Mária poznala plnosť bolestí, čo si pod symbolickou sedmičkou pripomíname každý rok 15. septembra. V priestoroch Breznianského farského úradu sa uskutočnilo stretnutie horliteľov ružencových bratstiev a ich zástupcov z dekanátov Brezno, Muráň a Hron. Stretnutie viedol brat Šimon Tyrol, promotor pre ruženec na Slovensku. Viac zo stretnutia prináša septembrové číslo ruženca. V katolíckej cirkvi sa osobitnej úcte tešia svätí muži a ženy, ktorých pápeži alebo všeobecné koncily vyhlásili za učiteľov cirkvi. Tento titul bol doteraz priznaný 38 osobnostiam, ktoré svojím životom a náukou významným spôsobom prispeli k rozvoju kresťanskej viery a spirituality. Ich učenie sa vyznačovalo teologickou hĺbkou a vernosťou evaníliu. Bolo aktuálne nielen v dobe, v ktorej žili, ale oslovuje celé generácie kresťanov. Jedným z nich je svätý Hieronym, ktorého liturgickú spomienku budeme sláviť 30. septembra. V čase blahoslaveného Alana de la Roche, 200 rokov po smrti svätého Dominika, sa modlitba ruženca rozvíjala v rôznych podobách a na mnohých miestach upadala. Alan jej dal nový impuls. Vo svojich kázniach zdôrazňoval, že ruženec nie je iba opakovaním modlitieb, ale predovšetkým kontempláciou Kristových tajomstiev s Pannou Máriou. V chudobnej štvrti pakistanského Lahore pomáha škola deťom vystúpiť z kruhu biedy a dlhovej práce. 200 žiakov dostalo knihy, písacie potreby, uniformy a najmä možnosť pokračovať vo vzdelávaní. Ich rodičia by im takúto výbavu zo svojho zárobku nedokázali zabezpečiť. Viac prináša časopis Ruženec. Dnešné diaľkové cesty, diaľnice, mestá spravidla obchádzajú. Vedú čo najpriamejšie ponad rieky, údolia, naprieč horami, aby bolo cestovanie pohodlné a ľudia sa čo najrýchlejšie dostali do cieľa. Stredoveké diaľkové cesty ale viedli do mesta. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

Zapájate sa do slávenia svätej omše svojim spevom? Čo prežívate, keď znie gregoriánsky chorál? Aká hudba podľa vás najviac umocňuje liturgiu? O tom ste nám dnes písali v ranej téme a dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Veľmi rada spievam v kostole, snažím sa nevynechať ani jednu pieseň. Mám aj svoje obľúbené, pri ktorých sa viem precítiť tak, ako sú spievané slová v konkrétnej piesni. Napríklad Srdce moje láskou žiari. Vtedy sa aj moje srdce rozžiari láskou k Pánu Ježišovi a odchádzam z kostola s pozdvihnutou dušou, viac naplnená Božou milosťou, ktorá ešte dlho vo mne pretrváva. Gregoriánsky chorál je balzam pre dušu. V našom kostole ho počujeme málo, ale o to je vzácnejší. No priťahuje nevynechať ani jednu svätú omšu, píše pani Jarka. Tento víkend bola na našom najstaršom pútnickom mieste v Skalke nad Váhom nočná prehliadka. Bol to práve gregoriánsky chorál, ktorý veľmi vhodne dotváral atmosféru tohto posvetného miesta. Gregoriánske spevy napomáhajú modlitbe a kontemplácii a mne sa spájajú predovšetkým s kláštornými múrmi, píše pani Soňa. Ja sa veľmi rada zapájam do spevu v kostole. Veľmi sa mi páči organová hudba, ktorá znie tak akurát. Nepáči sa mi, keď zbor spieva ako na koncerte. To si myslím, že do kostola počas svätej omše nepatrí. Do spevu sa majú zapojiť všetci prítomní. Je to môj názor. Nemyslím si, že to pridáva na väčšiu slávu. Práve naopak, píše pani Helena. Páči sa mi každý druh spevu, lebo všetky znejú na chválu Pánu Bohu. Ja sama mám v obľúbe spev mužov, aj keď aj kombinácia miešaných zborov vie povzniesť. Avšak najviac milujem sväté omše, kde hudbu a spev prezentujú manželia grafovi, píše pani Mária. Pani Marta sa tiež s nami podelila a napísala: Môj názor je taký, že bez piesne by omša nemala taký slávnostný priebeh. Do spevu sa zapájam. Každá pieseň má svoj význam, svoju myšlienku, oslovenie človeka v jeho buď radostnej, alebo aj smutnej chvíli. Aj gregoriánsky chorál má niečo do seba. Na Vianoce umocňuje atmosféru a je to darček naviac, ktorý môžeme v podobe koncertu v kostole dostať. V každom liturgickom období mám svoje obľúbené piesne. Najviac ma oslovujú mariánske. Tie si spievam aj mimo kostola. Počúvam CD s ich nahrávkami a veľmi pekné sú i piesne od kapucínov. Podelila sa aj pani Viktória a jej slová sú: Mám rada organovú hudbu pri svätej omši, zapájam sa do spevu, avšak veľmi ma mrzí, keď pri mládežníckych omšiach organ nie je počuť. Odrádzame mladých ľudí od dlhodobých tradícií. V poslednom čase tiež na púťach veľký priestor sa necháva zborom, ktoré zabúdajú, že obyčajní ľudia, najmä starší, chcú si tiež zaspievať. Keď som bola v Šaštíne na svätej omši pri príležitosti návštevy svätého otca Františka, nezaspievali ani v sedmobrežnom kruhu Ríma. Moja kamarátka poznamenala, že celý večer sa ju učila a oni ju nespievajú. Rada počúvam sväté omše, ktoré vysielate z Kežmarku a zo Žiliny kostol svätého Štefana Kráľa, kde spievajú snáď všetci. Môj názor je spievať z každého žánru, ale s mierou. A ešte jedna odpoveď dostane priestor. Gregoriánsky chorál je krásny a jedinečný. Vždy, keď je to možné, zaradím ho do nášho repertoáru, či už Kyrie eleison, alebo spevy počas Veľkého týždňa. Najskôr sme sa nestretli s veľkým pochopením. Ľudia vo farnosti preferujú skôr mládežnícke piesne s gitarou, ale postupne si zvykli. Práve gregoriánsky chorál podľa mňa najviac umocňuje liturgiu, píše pani Katka. Aspoň toľko z vašich odpovedí v rámci dnešného rannej témy a dnešnou cenou je kniha Tajomstvo turínskeho plátna a získavajú pani Soňa.

0: Ja som to už počul a odvtedy rozmýšľam, ako to vydržím do pondelka.
1: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 4 dní.

0: Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
1: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežata apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Chceli by ste vedieť, ako a s kým oslávili okrúhle 20. výročie svojho založenia hudobníci a speváci detského salesiánskeho zboru Viniminy z Bardejova? Viac sa dozviete, keď si naladíte zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý vám ponúkame už dnes večer o 21.30 v čase relácie.
3: Inštitút Cér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
4: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesianok a jedna novická.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar. Konkrétne pôjde o nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Počúvajte nás v sobotu o 20. hodine 15. minúte.
6: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Dnešná lumenáda je pomaly v závere. 11. hodina bude patriť kvietkom svätého Františka a stredovekým príbehom z Asízy. Od 13. do 17. dnes bude s vami v Lumenfore Martin Šajgalík a teraz prezradí, čo sa môže vo vysielaní očakávať popoludní a na čo sa môžete tešiť. Pekný deň.
7: Príjemný dobrý deň. Milí priatelia, dnes popoludní od 13. do 17. vysielame Lumen Fórum a v ňom sa dozviete mnohé veci. Napríklad, že Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO predstavilo novú ročnú tému s názvom Ukotvený v priateľstve. Podrobnejšie si ju rozoberieme dnes popoludní vďaka reportáži Borisa Kolára, ktorý sa venuje aj týmto témam animátorov a detských spoločenstiev, detských stretiek. Je prirodzené, že keďže sa nám začal nový školský rok, tak aj animátori s deťmi v ERKU otvárajú novú sezónu, no a s tým je spojená práve nová ročná téma. Okrem toho nás po 14. čakajú potulky, vyberieme sa na pamätné miesto Drieň v Štiavnických vrchoch. Pokiaľ s nami chcete cestovať, tak si naladte Rádio Lumen o 14. hodine 30. minúte, v cestovaní nás čaká Mianmarsko. No a samozrejme, nevynecháme dnes v programe ani korunku Božieho milosrdenstva. Po tejto modlitbe ponúkneme ďalšiu časť čítania na pokračovanie. A dnes popoludní v rámci cirkevných tém sa pôjdeme pozrieť aj na púť vernosti. Predstavíme vám druhý ročník púti vernosti v rozhovore s koordinátorom hnutia Mariánskeho kňazského hnutia.
3: Ak zostanete aj s nami, aj po skončení Lumenfóra, tak samozrejme ani dnes v našom vysielaní nebudú chýbať spravodajské informácie. Tie najdôležitejšie zosumarizuje Julia Kavecká a prinesie vám ich v Infolumene o 17.30. Potom vám prinesieme priamy prenos svätej omše. Relácia História a my bude o bazilike svätého Pavla za hradbami a neskorý večer vám spríjemní Diana Rauchová Gospel parádou. Dnešnou lumenádou vás sprevádzala Andrea Čelková. Prajem vám príjemný deň.

0: A to fakt môžeme?
1: Od pondelka, hej?
0: No teda.
2: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 4 dni.
3: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
4: Amen.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
5: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svätou omšou.
2: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
5: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
2: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Cipri.
5: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.

0: Hasiči bojujú s požiarom v Slovenskom raji. Gorali darovali pápežovi tradičný klobúk a vyšívanú štólu. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Ministerstvo školstva dokončilo audit júnových technických výpadkov portálu e-prihlášky. Ten odhalil nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa. Minister Tomáš Drucker potvrdil, že rezort bude od dodávateľa požadovať kompenzáciu vo výške 200 až 300 tisíc eur, a to finančne alebo formou bezplatného vývoja nových funkcionalít. Návrat k starému systému ministerstvo vylučuje. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov začali nákup pšenice z tohtoročnej žatvy. Garantujú, že domácej múky pre pekárov, cukrárov a cestovinárov bude dostatok. Generálny sekretár spoločnosti Milan Lapšanský.
2: Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná. Obavy z nedostatku pšenice na výrobu domácej múky preto nie sú opodstatnené.
0: Hoci štatistický úrad odhaduje medziročný pokles výnosov pšenice o 15%, objem aj kvalita úrody sú pre potreby slovenskej produkcie plne postačujúce. Časť menej kvalitnej potravinárskej pšenice pôjde na výkrm hospodárskych zvierat. Prebytky najvyššej akosti sa vyvezú do zahraničia. Hasiči od včera bojujú s rozsiahlým požiarom ihličnatého lesa v ťažko prístupnom teréne v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Plamene zasiahli plochu približne 200x200 metrov medzi obcami Mlinky a Novoveská Huta. Pokračuje hovorca Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
3: Na mieste zasahujú príslušníci hasičského záchranného zboru z viacerých hasičských staníc, ako aj dobrovoľní hasiči. Na mieste sa nachádza aj modul pozemného hasenia Východ. Včera pred večerom na miesto prileteli aj dva vrtuľníky, ktoré likvidovali tento požiar. Požiar momentálne nie je lokalizovaný, prebieha jeho likvidácia.
0: Záchranné zložky na likvidáciu ohňa využívajú aj dronový prieskum a vodu čerpajú z miestnych rybníkov. Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z novembra 2005 sa na Mestskom súde Bratislava 1 odkladá na 6. novembra. Pôvodne plánované zajtrajšie pojednávanie museli zrušiť z dôvodu neprítomnosti náhradného sudcu. Na jesennom termíne by mali vypovedať utajení svedkovia. V prípade zabezpečenia spisu zo špecializovaného trestného súdu plánuje súd predvolať aj Juraja Ondrejčáka a Jozefa Balgavého. Britský princ Harry a skupina ďalších šiestich známych osobností zaplatili vydavateľovi bulvárneho denníka Daily Mail počiatočnú časť súdnych trov vo výške 9,5 milióna libier. Stalo sa tak potom, ako najvyšší súd v Londýne zamietol ich žalobu voči spoločnosti, ktorú obviňovali z nezákonného získavania informácií, vrátane odpočúvania či neoprávneného prístupu k bankovým účtom. Súd sa rozhodol v neprospech žalobcov z dôvodu nedostatku priamých dôkazov a nariadil uhradiť časť trov. Putníci z poľskej obce Bystra pod Chalaňská odovzdali pápežovi Levovi 14. počas včerajšej generálnej audiencie vo Vatikáne tradičný goralský klobúk s perom a ručne vyšívanú štólu. Členky miestneho združenia vidieckých žien prišli do Ríma spolu s rodinami a farníkmi pri príležitosti 60. výročia fungovania svojho spoločenstva. Ocenili predovšetkým vrelé prijatie zo strany Svätého Otca, jeho dobrotu a živý záujem o ich kultúru a tradície. Americký basketbalový klub NBA Los Angeles Clippers dostal pokutu 30 miliónov dolárov a prišiel o 5 výberov v prvom kole draftu. Stalo sa tak potom, čo vyšetrovanie odhalilo závažné porušenie pravidiel platového stropu. Tie sa týkali Kawhiho Leonarda, ktorý dostal pokutu 700 tisíc amerických dolárov. Majiteľ klubu Stevie Ballmer dostal ročný zákaz účasti na všetkých aktivitách tímu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má slabý, miestami západný vietor do 30 km/h.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Poprade na Murgašovej, kde sa zrazili dve autá, a aj v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu. Radary vás zmerajú v Bratislave na Karloveskej smerom do Dúbravky, na výjazde z Hurbanova do Komárna, v Kremnici na Jula Horváta pri Mincovni v oboch smeroch a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkanského rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkanskej spirituality – chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť menili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkanského svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkanskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

O bratovi Šimonovi z Asisi, mužovi mnohých čností. Na začiatku pôsobenia rádu, keď ešte žil svätý František, prijali do rehole mladíka z Asisi, ktorý dostal meno brat Šimon. Boh ho obdaril darmi hlbokej kontemplácie, milosti a zbožnej mysle, ako mi povedali tí, čo s ním dlhšie žili. Brat Šimon málo kedy vychádzal z cely a pri stretnutiach so spolubratmi vždy rozprával o Bohu. Nikdy sa neučil gramatiku. Napriek tomu sa tak hlbokomyselne a vznešene vyjadroval o Bohu a o láske Ježiša Krista, že jeho slová zneli ako nadprirodzené. Jedného večera sa utiehol do hory s bratom Jakubom z Masy a celú noc sa zhovárali o Bohu a najdojemnejšie o Božej láske. Boli prekvapení, keď prišli ráno, lebo sa im zdalo, že tam boli len chvíľku, ako mi povedal brat Jakub. Brat Šimon s takou slasťou a láskou Ducha Svätého prežíval Božie osvietenie a milostivé návštevy Boha, že keď cítil ich príchod, ľahol si na lôžko, pretože pokoj a jemnosť Ducha Svätého vyžadovali uvoľnenie duše aj tela. Počas týchto návštev bol často unesený až k Bohu a nevnímal nič telesné. Raz, keď bol vo vytržení u Boha a nič nevnímal z okolitého sveta, v ňom horl oheň Božej lásky a telesné zmysly nič necítili. Jeden zo spolubratov sa chcel presvedčiť, ako je to s ním, preto zobral žeravý uhlík a položil mu ho na holú nohu. Brat Šimon nič nezacítil a ani stopa mu po ňom nezostala na nohe. Hoci tam uhlík veľmi dlho ležal, až kým celý nezhorel. Keď si brat Šimon sadal za stôl, pred jedlom nasýtil seba a ostatných duchovnou potravou. Hovoril o Bohu. Na jeho zbožné slová sa raz obrátil mladík zo San Severina, ktorý bol z urodzenej rodiny. Veľmi vyberane sa správal, ale bol veľmi svetácky a márnivý. Keď ho brat Šimon prijímal do rehole, ponechal si jeho svetské šaty. Mladík trávil veľa času s bratom Šimonom, aby sa naučil rehoľným pravidlám. Diabol, ktorý sa vždy snaží skaziť všetko dobré, vložil do jeho srdca silný osteň a prudké telesné pokušenie, ktorému nedokázal odolať. Šiel za bratom Šimonom a povedal mu: "Vráťte mi šaty, ktoré som nosil vo svete, lebo už nevládzem odolávať telesnému pokušeniu." Brat Šimon ho poľutoval a povedal: "Sadni si tu na chvíľu so mnou, syn môj." A len čo sa začal rozprávať, pokušenie zmizlo. No po istom čase sa pokušenie vrátilo a mladík si opäť pýtal šat. Brat Šimon za každým pokušenie odohnal a povzbudil ho úvahami o Bohu. Keď sa to zopakovalo niekoľkokrát, napokon ho zachvátilo také silné pokušenie, že nedokázal odolať. Šiel za bratom Šimonom a naliehavo si pýtal svetské šaty, lebo vraj tu nemôže zostať. Brat Šimon ho usadil vedľa seba a rozprával mu o Bohu. Mladík od veľkého smútku a trápenia zložil hlavu bratovi Šimonovi do lona. Brat Šimon s veľkým súcitom, ktorý k nemu prechovával, zbožne zdvihol oči do neba a začal sa za neho modliť. Mladík bol unesený k Bohu, ktorý vypočul brata Šimona. Keď sa vrátil k sebe, cítil, že je celkom zbavený pokušenia. Horúci plameň pokušenia sa zmenil na plameň Ducha Svätého, pretože sa priblížil k žeravému uhlíku, teda k bratovi Šimonovi, a celý sa rozhorol láskou k Bohu a k blížnemu. Raz chytili zločinca a odsúdili ho na vylúpenie oboch očí. Keď sa to mladý brat dozvedel, smelo išiel za mešťanostom, ktorý bol na porade, a plačúc ho prosil, aby zločincovi vylúpil iba jedno oko a druhé jemu, nech mu aspoň jedno nechajú. Mešťanosta a mestská rada, prekvapení nesmiernou láskou toho brata, zločincovi odpustili celý trest. Raz sa brat Šimon modlil v lese a veľká blaženosť zaplavila jeho dušu. Prišiel krdeľ vrán, ktoré strašne silno krákali, a on sa nemohol sústrediť na modlitbu. Preto im v mene Ježiša Krista prikázal, aby hneď odleteli a viac sa nevracali. Tak sa aj stalo. A odvtedy ich už nikto v celom kraji nevidel ani nepočul. Tento zázrak sa rozšíril po okolí Ferma, lebo tak sa to stalo. Na chválu Pána Ježiša Krista, ukrižovaného.

O niektorých ctihodných bratoch z provincie Marky. V dávnych časoch bola provincia Ankonskej Marky zdobená svätými a dobrými bratmi, tak ako nebo hviezdami, ktorí osvecovali svet svojim príkladom a učením. Títo bratia ozdobovali rehoľu svätého Františka. Medzi nimi bol brat Lucid starší, ktorý skutočne žiaril svetosťou a horel Božou láskou, a jeho jazyk, rozohnený a vedený Duchom Svetým, prinášal kázňami obdivuhodné výsledky. Ďalší brat bol Bentivoglio zo San Severina. Raz brat Maseo zo San Severina videl, ako sa Bentivoglio vznášal do veľkej výšky počas modlitby v hore. Po tomto zázraku sa brat Maseo stal menším bratom a opustil svoju faru. Bol taký svätý, že urobil mnoho zázrakov počas života aj po ňom. Jeho telo je pochované v more. Brat Bentivoglio sa raz sám staral o malomocného v Trave Bonanti. Keď dostal príkaz od preláta odísť na iné miesto vzdialené 15 míľ, nechcel opustiť malomocného. V záchvate lásky si ho vyložil na plecia a niesol ho od rána do večera, kým nedorazili do Monte San Vicino. Tento boží zázrak vyvolal veľký úžas v celom kraji. Ďalší bol brat Peter z Monticella. Raz ho brat Servodeo z Urbina, vtedy jeho gvardián v starom kláštore v Ancone, videl, ako sa zdvihol zo zeme v kostole asi na 5-6 lakťov až k nohám kríža, pred ktorým sa modlil. Brat Peter zachovával 40-dňový pôst archaniela Michala. Istý brat Ján, ktorý sa prezieravo ukryl pod hlavný oltár, počul, ako sa zhovára so svätým Michalom. Svätý Michal povedal: "Brat Peter, pre mňa si sa obetavo namáhal a tvoje telo pritom veľmi trpelo. Prišiel som ťa potešiť. Zažiadaj si, akú milosť mám od Boha vyprosiť." Brat Peter odpovedal: "Najslavnejší knieža nebeského vojska, najvernejší horliteľ za Božiu lásku a česť, najobetavejší ochranca našich duší, žiadam o odpustenie a zľutovanie nad mojimi hriechmi." Svätý Michal odpovedal: "To ti môžem ľahko splniť. Žiadaj si ešte inú milosť." No brat Peter si už nič nepýtal. Archaniel povedal: "Ja ti vyprosím nielen túto milosť, ale aj mnohé ďalšie, lebo viem, ako si mi vždy dôveroval a ako si ma uctieval." Keď ich rozhovor skončil, archaniel Michal zmizol a brat Peter žiaril radosťou. V čase, keď žil brat Peter, brat Konrád z Ofidy žil spolu s ním vo fermskom kláštore, ktorý patril do Ankonskej kustódie. Raz sa brat Konrád vybral do hory, aby rozjímal obou. Brat Peter ho tajne sledoval. Brat Konrád sa začal modliť a prosil Boha aj pannu Máriu o milosť pocítiť aspoň trochu slasti, ktorú pociťoval svätý Simeon v deň obetovania Pána, keď držal na rukách Ježiša Krista. Najmilostivejšia panna Mária ho vypočula. So svojím požehnaným dieťaťom v náruči zostúpila k bratovi Konrádovi a v žiare svetla mu vložila svoje požehnané dieťatko do rúk. On ho boskal a privinul si ho na hruď. Celý žiaril a rozplýval sa v Božej láske a radosti. Brat Peter, ktorý všetko sledoval zo skrýše, pociťoval nesmiernú radosť a slásť. Keď panna Mária odišla, brat Peter sa rýchlo vrátil do kláštora, aby ho brat Konrád nezbadal. Keď prišiel aj brat Konrád, celý naradovaný, brat Peter mu povedal: "Akú veľkú radosť a slasť si dnes okúsil." Brat Konrád odpovedal: "Čo to vravíš? Čo vlastne vieš?" Brat Peter povedal: "Viem, že ťa dnes navštívila panna Mária so svojím dieťatkom a veľmi ťa potešila." Brat Konrád, ako pokorný človek, chcel zachovať tajomstvo o milostiach, ktorými ho Boh obdaril, a preto prosil brata Petra, aby o tom nikomu nepovedal. Odvtedy sa mali tak radi, ako by mali jedno srdce, jednu dušu a rovnaké želania. Inokedy brat Konrád vyhnal modlitbami diabla z istej ženy v kláštore v Sirle. Modlil sa za ňu celú noc a zjavil sa jej matke. Keď svitlo ráno, rýchlo odišiel, aby ho ľudia nenašli a neoslavovali.

Ako brat Konrád z Ofidy vyslobodil dušu z očistca? Brat Konrád z Ofidy, ktorého sme už spomínali, bol obdivuhodný a horlivý zástanca evanjeliovej chudoby a reguly svätého Františka. Viedol taký pobožný život a vykonal toľko dobrých skutkov pred Bohom, že ho Ježiš Kristus poctil tým, že vykonal mnoho zázrakov za života aj po smrti. Jeden z týchto zázrakov sa stal, keď do kláštora v Ofide prišli pocestní. Bratia prosili brata Konráda, aby pre lásku Božiu a jeho milosrdenstvo napomenul mladého brata, ktorý býval v kláštore a správal sa detinsky, samopašne a neporiadne, čo všetkých spolubratov veľmi hnevalo. Často zanedbával hodinky a iné rehoľné povinnosti. Brat Konrád sa nad tým mladíkom zmiloval a na naliehanie spolubratov ho vzal bokom. V zápale lásky mu povedal tie najvhodnejšie slová a Božie ponaučenia, takže pôsobením Božej milosti sa mladík okamžite premenil na zrelého a múdreho človeka. Všetkých prekvapil poslušnosťou, starostlivosťou, dobrosrdečnosťou, zbožnosťou, umiernenosťou, horlivosťou, ochotou a usilovnosťou. Ako predtým celé spoločenstvo znepokojoval, teraz boli všetci spokojní a začali ho mať veľmi radi. Boh si však želal, aby niekoľko dní po svojom obrátení mladík odišiel z tohto života. Všetci spolubratia za ním veľmi smútili. Niekoľko dní po jeho smrti sa jeho duša zjavila bratovi Konrádovi, ktorý sa práve modlil pred oltárom v kostole a pozdravila ho ako otca. Brat Konrád sa spýtal: "Kto si?" Duša odpovedala: "Som duša mladého brata, ktorý zomrel pred pár dňami." Brat Konrád sa spýtal: "O, syn môj, ako sa máš?" Duša odpovedala: "Najmilší oče, z milosti Božej a vďaka vašim ponaučeniam sa mám dobre. Nie som zatratený, ale za hriechy, ktoré som nestihol odčiniť, teraz podstupujem preukrutné a prísne tresty v očistci. Preto ťa prosím, oče, aby si mi láskavo pomohol v týchto starostiach, lebo sám si nepomôžem. Prosím, aby si sa za mňa pomodlil niekoľko očenášov, lebo Boh obľubuje tvoje modlitby." Brat Konrád z veľkej láskavosti splnil jeho prosbu a odrecitoval očenáš a odpočinutie večné. Duša povedala: "O najmilší oče, akú úľavu teraz cítim. Prosím, pomodli sa za mňa ešte raz." Brat Konrád povedal, že to rád urobí. Keď sa pomodlil, duša povedala: "O najdrahší oče, keď sa za mňa modlíš, cítim, ako ma opúšťa všetko trápenie. Prosím, neprestan sa za mňa modliť." Keď brat Konrád videl, koľko tej duši pomáhajú jeho modlitby, pomodlil sa za ňu 100 očenášov. Keď sa domodlil, duša povedala: "Presvätý oče, veľmi ti ďakujem v mene Božom za veľkú lásku, ktorú si mi preukázal. Vďaka tvojim modlitbám som sa celkom zbavil všetkých múk a odchádzam do nebeského kráľovstva." Potom duša zmysla. Brat Konrád, aby potešil a povzbudil svojich spolubratov, im celé to zjavenie po poriadku vyrozprával. Na chválu Ježiša Krista, ktorý bol za nás ukrižovaný.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

0: A to fakt môžeme?
1: Od pondelka, hej?
0: No teda.
2: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 4 dni.
3: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
5: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
6: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
7: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
4: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
9: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
8: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.
10: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
8: Tinky na recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
4: Rodina. Nikdy nie je dokonalá, občas poriadne hlučná, ale hlavne krásna. Som Jana Ondrejková a pozývam vás na rozhovory, kde idú ružové okuliare bokom. Budeme sa rozprávať o láske, výchove aj partnerstve presne takých, aké sú. Praktické rady odborníkov a úprimné príbehy, v ktorých sa 100% nájdete aj vy. Vyložte si nohy a oddychnite si, veď táto hodina patrí vám.
8: Vítaj doma, rodina. V útorok večer o 8:30.
11: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikánskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
8: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22:00.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si

0: medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, za neho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Zatiahni na hlbinu. Peter chytal ryby celú noc a nič nechytil. A tak, keď mu Ježiš povedal, aby ešte zatiahol na hlbinu, tento skúsený rybár musel pocítiť isté pochybnosti. No napriek tomu Ježišovi povedal, na tvoje slovo spustím siete. Výsledkom bol taký veľký úlovok, že Peter pri pohľade naň padol pred pánom na kolená. Vďaka tomu, že Peter s poslušnosťou a dôverou odpovedal na Ježišovo pozvanie, prijal milosť a spoznal Ježišovi svojho pána. Vieš, že aj teba Ježiš pozýva zatiahnuť na hlbinu? Pozýva ťa vstúpiť do hlbšieho vzťahu s ním. Možno sa niekedy cítime ako Peter, ktorý pánovi povedal: celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Možno sa snažíme rozprávať s Bohom, no necítime jeho prítomnosť, ani nevnímame, že sa nám prihovára. Alebo ho naďalej prosíme o uzdravenie nášho blízkeho alebo nápravu nejakého vzťahu, no na pohľad sa nič nedeje. V takýchto situáciách nám ľahko môže napadnúť myšlienka, že by sme sa asi mali prestať modliť. Možno si aj uvedomujeme, že je to pokušenie, no je ťažké ďalej spúšťať siete, keď ich neustále vyťahujeme prázdne. Ak to poznáš, tak sa nevzdávaj. Možno ťa pán prosí, aby si s ním trávil viac času na adorácii Najsvätejšej Sviatosti, alebo aby si s ešte väčším zanietením čítal Sväté písmo. Možno ťa volá k tomu, aby si pravidelnejšie chodieval na Svätú omšu, alebo aby si šiel na víkendovú duchovnú obnovu. Nech už urobíš čokoľvek, ver, že Ježiš má pre teba pripravenú milosť. Chce ťa posilniť, aby si tak ako Peter dokázal odpovedať na jeho výzvu poslušnosťou a dôverou. Aj keď prechádzaš ťažkým obdobím, vytrvaj v dobrom. Postupne spoznáš Ježiša ešte hlbšie, nielen ako svojho spasiteľa, ale aj ako svojho najopravdivejšieho priateľa a neodlúčiteľného spoločníka. Nájdeš pána, ktorý túži byť s tebou, bez ohľadu na to, akým spôsobom odpovedá na tvoje modlitby. Každý deň si nájdi čas na zatiahnutie na hlbinu tým, že pozdvihneš svoje ruky a myseľ k pánovi. A aj keď pri každej modlitbe nechytíš také množstvo rýb, že by sa ti trhali siete, ver, že Ježiša teší tvoja túžba hlbšie ho poznať a vernejšie nasledovať. Pane, daj, nech s tebou zatiahnem na hlbinu.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Ja som to už počul a odvtedy rozmýšľam, ako to vydržím do pondelka.
1: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 4 dni.
2: Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
3: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežata apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
2: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
4: Chceli by ste vedieť, ako a s kým oslávili okrúhle 20. výročie svojho založenia hudobníci a speváci detského salesiánskeho zboru Viniminy z Bardejova? Viac sa dozviete, keď si naladíte zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý vám ponúkame už dnes večer o 21.30 v čase relácie.
5: Inštitút Cér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
6: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesianok a jedna novická.
5: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
7: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
8: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
7: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
9: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
8: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
5: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
10: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
7: A v piatok?
8: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
11: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

0: srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 246. deň a budeme čítať 3 kapitoly. 32. kapitolu knihy proroka Jeremiáša a 1. a 2. kapitolu knihy Judita, ktorá je pre nás novou knihou. Možno bude nová aj pre niektorých z vás, pretože sa nenachádza vo všetkých protestantských vydaniach Biblie, no je súčasťou katolíckeho a pravoslávneho kánonu. Prvé dve kapitoly knihy Judita budú výborným úvodom do tejto knihy. Okrem toho budeme čítať aj 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 28. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže, ako som už povedal, máme 246. deň a mimochodom blahoželám vám. Dnes čítame Jeremiáša 32, Juditu 1 a 2 a Príslovia 16, 25 až 28. Kniha proroka Jeremiáša, 32. kapitola. Slovo, ktoré pán prehovoril k Jeremiášovi v 10. roku judského kráľa Sedekiáša, to bol 18. rok Nabuchodonozora. Vojsko babylonského kráľa vtedy obliehalo Jeruzalem. Prorok Jeremiáš bol však uväznený v strážnom nádvorí, ktoré bolo v paláci judského kráľa. Uväznil ho judský kráľ Sedekiáš s výčitkou: "Prečo prorokuješ? Toto hovorí pán. Hľa, ja vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa. Zaujme ho." Sedekiáš, judský kráľ, však neunikne moci chaldejcov, ba určite sa dostane do rúk babylonského kráľa. Bude s ním hovoriť z úst do úst a bude mu hľadieť z očí do očí. Odvedie Sedekiáša do Babylonu a tam aj ostane, kým ho nenavštívim, hovorí pán. Ak budete bojovať proti chaldejcom, nebudete mať úspech. Jeremiáš povedal: "Pán prehovoril ku mne takto. Hľa, príde k tebe Hanamel, syn tvojho strýca Seluma, s návrhom: kúp si moje pole, ktoré je v Anatote, veď máš na kúpu príbuzenské prednostné právo." Prišiel teda ku mne Hanamel, syn môjho strýca, ako povedal pán, do strážneho nádvoria a povedal mi: "Kúp si moje pole, ktoré je v Anatote na území Benjamínovom, veď ty máš prednostné právo nadobudnúť si ho, tebe patrí vymeniť ho, kúp si ho." Vedel som, že je to pánovo slovo. Kúpil som teda od Hanamela, syna svojho strýca, pole, ktoré je v Anatote, a odvážil som mu peniaze 17 šeklov striebra. Napísal som listinu. Zapečatil som ju, pribral som svedkov a na vážkach som odvážil striebro. Vzal som zapečatenú kúpnu zmluvu podľa predpisov a nariadení, aj otvorenú zmluvu, a pred očami svojho bratranca Hanamela, pred očami v kúpnej listine podpísaných svedkov a pred očami všetkých Júdovcov, ktorí sa zdržovali v strážnom nádvorí, som ju odovzdal Baruchovi, synovi Masiášovho, syna Nériho. A pred ich očami som dal Baruchovi tento príkaz. Toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Vezmi tieto listiny, túto zapečatenú kúpnu zmluvu, aj zmluvu otvorenú, a ulož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhý čas. Lebo toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Ešte sa budú v tejto krajine kupovať domy, polia a vinohrady. Keď som odovzdal kúpnu listinu Baruchovi, synovi Nériho, takto som sa modlil k pánovi. Ach, pane, Jahve, pozri, ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem, a tebe nie je nemožná nejaká vec. Tisícom preukazuješ milosrdenstvo. Vinu otcov však, keď sa pominú, odplatíš ich synom. Boh veľký a mocný, ktorého meno je Pán zástupov. Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. Ktorý si robil znamenia a divy v egyptskej krajine a podnes robíš na Izraeli i na ľuďoch a urobil si si meno, aké máš dnes a vyviedol si svoj ľud Izrael z egyptskej krajiny znameniami a zázrakmi, mocnou rukou a vystretým ramenom i veľkou hrôzou. A dal si im túto krajinu, ktorú si prísahou prislúbil ich otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Prišli a zaujali ju, ale nepočúvali tvoj hlas a nekráčali podľa tvojich príkazov. Nič, čo si im kázal robiť, nerobili, nuž stíhal si ich všetkým týmto nešťastím. Pozri, násypy postúpili až k mestu, aby ho zaujali, a mesto sa dostáva do ruky Chaldejcov, ktorí naň útočia mečom, hladom a morom. Spĺňa sa, čo si povedal, a ty to vidíš. A ty si mi povedal, Pane, Jahve, kúp si to pole. No mesto sa jednako dostáva do ruky Chaldejcov. I prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo. Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora. Či je mne nejaká vec nemožná? Preto takto hovorí Pán. Hľa, ja vydám toto mesto do ruky Chaldejcov a do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora, zmocní sa ho. Chaldejci, ktorí na toto mesto útočia, vniknú a podpália toto mesto a spália ho i domy, na strechách ktorých okiadzali bála a liali nápojové obety cudzým bohom, aby ma dráždili. Veď synovia Izraela a synovia Júdu robia od mladí iba to, čo je v mojich očiach zlé. Synovia Izraela ma dielami svojich rúk iba dráždia, hovorí Pán. Odkedy ho postavili, až po dnešný deň, bolo mi toto mesto iba na hnev a na zlosť, že si ho musím odstrániť pred tváre pre všetku zlobu synov Izraela a synov Júdu, ktorú popáchali sami, ich králi, kniežatá, kňazi a proroci, muži Júdu a občania Jeruzalema, aby ma dráždili. Obrátili ku mne šiju a nie tvár. Jednostaj som ich poučoval, ale nepočúvali. Výčitku neprijali. Svoje ohavnosti umiestnili v dome, ktorý sa volá mojím menom, aby ho zneúctili. A postavili výšiny v údolí Ben-Hinnom, aby zasvedcovali svojich synov a svoje céry Molochovi, hoci som im to nekázal, ani na myseľ mi neprišlo, že by páchali túto ošklivosť a Júdu priviedli do hriechu. Teraz teda toto hovorí Pán, Boh Izraela, o tomto meste, o ktorom vy hovoríte, že sa pomocou meča, hladu a moru dostáva do ruky babylonského kráľa. Hľa, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojom zápale a veľkej prchkosti. Privediem ich späť na toto miesto a usadím ich v bezpečnosti. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. A dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma po všetky dni báli pre svoje a potom aj pre svojich detí blaho. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, ktorou im neprestanem robiť dobro. Vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodklonili. Radosť z nich bude mať, keď im budem preukazovať dobro. Zasadím ich verne v tejto krajine, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Lebo toto hovorí Pán. Ako som na tento ľud dopustil všetko toto veľké nešťastie, tak im spôsobím všetko blaho, o ktorom im hovorím. Bude sa teda kupovať pole v tejto krajine, o ktorej vy hovoríte, spustošená je, bez ľudí a zvierat, dostáva sa do ruky Chaldejcov. Budú kupovať polia za peniaze, písať listiny, pečatiť a priberať svedkov v krajine Benjamínovej i v okolí Jeruzalema, v mestách Judska, v horských mestách, v mestách na rovine i v mestách na juhu, až obrátim ich osud, hovorí Pán. Kniha Judita, 1. kapitola. V 12. roku vlády kráľa Nabuchodonozora, ktorý kráľoval v Asýrsku vo veľkom meste Ninive, Arfaxad kráľoval nad médmi v Ekbatane. On postavil okolo Ekbatany hradby z kresaných kameňov o šírke 3 lakťov a dĺžke 6 lakťov. Hradby urobil 70 lakťov vysoké a 50 lakťov široké. Nad ich bránami postavil 100 lakťové veže a ich základy položil na šírku 60 lakťov. Brány urobil tak, že čneli do výšky 70 lakťov a boli široké 40 lakťov, aby nimi mohla tiahnuť vojenská moc jeho bojovníkov a zoradený šík jeho pešiakov. V tých dňoch kráľ Nabuchodonozor urobil vojenskú výpravu proti kráľovi Arfaxadovi na Veľkej pláni, ktorou je rovina na území Ragau. pridali sa k nemu všetci obyvatelia vrchov i všetci, čo bývajú pri Eufrate, Tigrise, Hydaspene a na rovinách elimajského kráľa Ariocha. Tak sa zišlo mnoho národov do boja synov Chaldejcov. Asýrsky kráľ Nabuchodonozor poslal poslov k všetkým obyvateľom Perzie a k všetkým obyvateľom na západe, k obyvateľom Cilície, Damasku, Libanonu, Antilibanonu a k všetkým obyvateľom na morskom pobreží. Aj k národom, čo sú v Karmeli a Galáde, k obyvateľom Hornej Galilei a veľkej roviny Ezdrelon, k všetkým v Samárii a jej mestách i za Jordánom až po Jeruzalem, Batanu, Chelus, Kádeš, Egyptskú rieku, Tafnas, Rameses a do celej krajiny Gesen, až za Tanis a Memphis, aj ku všetkým obyvateľom Egypta až po hranice Etiópie. Ale všetci obyvatelia celej zeme opovrhli posolstvom asýrskeho kráľa Nabuchodonozora a nezišli sa bojovať spolu s ním, lebo sa ho nebáli, veď bol sám proti ním. Jeho poslov poslali s posmechom späť na prázdno. Vtedy sa kráľ Nabuchodonozor veľmi rozhneval na všetky tieto krajiny a zaprisahal sa na svoj trón a kráľovstvo, že sa vypomstí a vyhubí svojim mečom všetky kraje Cilície, Damasku a Sýrie i všetkých obyvateľov Moábska a synov Amona, aj celú Judeu a všetkých, čo sú v Egypte, až po hranice dvoch morí. V 17. roku sa vypravil so svojím vojskom proti kráľovi Arfaxadovi. Porazil ho v boji a premohol celé Arfaxadovo vojsko, aj celú jeho jazdu a všetky jeho vozy a zmocnil sa jeho miest. Dostal sa až do Ekbatany, zaujal veže, vyplienil ich námestia a ich nádheru vyviedol na posmech. Arfaxada chytil v pohorí Ragau, prebodol ho kopiami a v ten deň ho úplne zničil. Potom sa aj s ľudom, ktorý sa mu pridal, veľmi veľké množstvo bojovníkov, vrátil do Ninive. Tam sa zastavil, zabával sa a hodoval, on i jeho vojsko 120 dní. Kniha Judita, 2. kapitola. V 18. roku, na 22. deň 1. mesiaca, rozšírila sa správa v paláci asýrskeho kráľa Nabuchodonozora, že sa pomstí na všetkých krajinách, ako predtým pohrozil. I zvolal všetkých svojich sluhov a všetkých svojich veľmožov, predložil im svoje tajné úmysly a rozhodol sa úplne zničiť všetky tie krajiny. Aj oni usúdili, že treba vyhubiť všetkých, čo neposlúchli jeho nariadenia. Keď asýrsky kráľ Nabuchodonozor skončil svoju poradu, zavolal si vrchného veliteľa svojho vojska Holofernesa, ktorý bol druhý po ňom a povedal mu: "Toto hovorí veľký kráľ, pán celej zeme. Keď teraz odídeš odo mňa, vezmeš si smelých mužov, 120 tisíc pešiakov a množstvo koní s 12 tisíc jazdcami a vyrazíš proti všetkým krajinám na západe, ktoré neposlúchli môj rozkaz. Rozkážeš im, aby pripravili zem a vodu, lebo ja vytiahnem proti ním vo svojom hneve a celý povrch zeme zaplavím nohami svojho vojska a vydám mu ich za korisť. Ich ranení zaplnia údolia a všetky potoky a rieky budú také plné mŕtvolami, že sa rozvodnia. Ich zajacov odvediem až na kraj zeme. Ty tam teda vyťahni a zaber pre mňa celé ich územie. Keď sa ti vzdajú, zachováš mi ich až do dňa, keď ich potrestám. Nad tými však, čo neposlúchnu, nech sa nezľutuje tvoje oko a vydáš ich na smrť a za korisť v celej ich krajine. Lebo ako žijem ja a moc môjho kráľovstva, čo som povedal, všetko urobím svojim ramenom. A ty nezanedbáš ani jeden rozkaz svojho pána, ale splníš všetko presne a bez odkladu, ako som ti rozkázal." Keď Holofernes vyšiel od svojho pána, zvolal všetkých vojenských pohlavárov, generálov a dôstojníkov asýrskeho vojska. Spočítal mužov, vybraných na výpravu, ako mu rozkázal jeho pán, asi 120 tisíc mužov a 12 tisíc lukostrelcov na koňoch, a zoradil ich, ako sa zoraďuje vojsko do boja. Okrem toho vzal preveľké množstvo ťav, oslov a mulíc na nosenie nákladov i bezpočet oviec, hovädzieho dobytka a kôz na ich zásobovanie. Množstvo potravín pre každého muža a veľmi veľa zlata a striebra z kráľovho domu. Potom sa vydal s celým svojim vojskom na pochod. Vytiahli pred kráľom Nabuchodonozorom a svojimi vozmi, jazdcami a vybranými pešiakmi pokryli celý povrch zeme smerom na západ. K ním sa pridalo veľa rozličného ľudu, početného ako kobyliek a ako piesku zeme. Také množstvo, že ich nebolo možné ani spočítať. Vyšli z Ninive na 3 dni cesty na rovinu Bektilet a keď z Bektilet odišli, utáborili sa pod vrchom, ktorý sa vypína naľavo od Hornej Cilície. Odtiaľ sa Holofernes pohol so všetkým svojim vojskom, pešiakmi, jazdcami a vozmi a odišiel do hornatého kraja. Spustošil pút a lúd a vyplienil všetkých Hrasitov a Izmaelitov, čo boli pri púšti na juh od kraja Cheleón. Potom prekročil Eufrat, prešiel Mezopotámiou a rozváľal všetky vyvýšené mestá, čo boli pri potoku Abrona až po more. Okrem toho obsadil územie Cilície. Pozabíjal všetkých, čo sa mu postavili na odpor a prišiel až na hranice Jafeta, ktoré sú na juh smerom k Arábii. Obklúčil všetkých Madiánčanov a spálil im stany a vyraboval stajne. Potom v čase žatvy obilia zostúpil na Damaskú rovinu a spálil im všetky polia. Stáda a dobytok vyničil, ich mestá vyplienil, ich polia spustošil a všetkých mladíkov pobil ostrý meča. Strach a hrôza zaľahli aj na obyvateľov pri mori, ktorí boli v Sidone a Týre, na obyvateľov Suru a Okiny i na všetkých občanov Jamnie. Aj obyvatelia Azota, Askalonu a Gazy sa ho veľmi báli. Kniha prísloví, 16. kapitola, verše 25 až 28. Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, napokon však vedie do smrti. Hlad pracujúceho zaň pracuje, lebo ho naháňajú jeho ústa do práce. Ničomný človek strojí zlé a na perách má plameň blčiaci. Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a zo srdca Ti ďakujeme. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za prostrednú časť knihy proroka Jeremiáša. Ďakujeme Ti za začiatok knihy Judita. Ďakujeme Ti za Tvoju múdrosť, ktorou sa máme každý deň riadiť, aj za Tvoju vôľu, ktorú nás každý deň pozývaš naplňať. Pomôž nám kráčať a prežiť tento deň v Tvojich rukách, v Tvojom srdci a podľa Tvojej vôle. Daj, aby sme Ti vo všetkom, čo plánujeme i uskutočňujeme, odpovedali svojím áno. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dalo by sa povedať, že všetky príslovia sú taká klasika, no niektoré vedia veľmi silno zarezonovať. Napríklad 25. verš 16. kapitoly. Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku. Napokon však vedie do smrti. Nuž, takýto je hriech. Vieme, že hriech je zlo, že hriech je jednoducho hriech. Niekedy si však povieme, možno by som si mohol vybrať aj cestu, ktorá bude len trošku hriešnejšia. Niekedy s ním robíme kompromisy. Dokonca ho začneme ospravedlňovať, hoci vieme, že je v rozpore s Božím slovom a s tým, čo nás učí cirkev. A práve vtedy sa vydávame na cestu, ktorá sa vidí byť človeku správna. Napokon však vedie do smrti. Ďalšie úžasné príslovie je posledné, ktoré sme dnes čítali. Je to verš 28. Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov. Páni moji, ohováranie je jedna z najhorších vecí na svete. Pletkár rozlučuje priateľov. Nie je to pravda? Ohováranie je také zdrvujúce. Povieme si, veď ja len hovorím to, čo viem. Len sa delím o informácie. Sú to predsa len slová. A predsa práve slová majú obrovskú moc. Moc zničiť. Dokážu spôsobiť nesmierne škody. Preto sa modlíme a prosme Pána, aby nám pomáhal nasledovať ho a hovoriť mu áno a nehovoriť nič, čo nie je potrebné. Myslím, že je potrebné povedať aj niečo o 32. kapitole proroka Jeremiáša a prvých dvoch kapitolách knihy Judita. Kontext Jeremiášovej 32. kapitoly znie takto. Jeruzalem je práve obliehaný Babylončanmi a Jeremiáš sa nachádza vo väzení. Babylončania obklúčili mesto a čakajú, kým jeho obyvateľom dojdú zásoby a nezostane im nič iné, než sa vzdať. Popri tom budujú obliehacie násypy až k hradbám, aby napokon prenikli do mesta a dobili ho. Ide o typickú vyčerpávajúcu obliehaciu vojnu. Priamo uprostred tohto obliehania je Jeremiáš uväznený kráľom Sedekiášom. Prečo? Jeremiáš totiž prorokoval proti Sedekiášovi a ohlasoval, čo sa má stať. Hovoril, že kráľ Nabuchodonozor zvíťazí, odvedie ho do Babylonu a že sa s ním Sedekiáš stretne z oči v oči. Predpovedal aj to, že Babylončania si podmania krajinu i Jeruzalem. To boli slová, ktoré Sedekiáš nechcel počuť. A tak dal Jeremiáša uvrhnúť do väzenia. Potom sa udeje tento zvláštny príbeh, ktorý je aj nadpisom 32. kapitoly. Kúpa poľa ako obraz obnovy. Vieme, že Jeremiáš pochádzal z Anatotu a práve tam teraz kupuje pole. Prečo? Babylončania, čiže Chaldejci, je to ten istý národ, už ovládajú krajinu. A Jeremiáš vie, že ju čoskoro získajú úplne. Nič viac nebude patriť Židom, Izraelu. Všetko bude patriť Babylončanom. Vtedy však Jeremiášovi prehovorí Pán a oznámi mu, že za ním príde jeho bratranec Hanamel a ponúkne mu na predaj rodinné pole v jeho rodnom meste Anatote. Boh mu prikáže, aby ho kúpil. Presne tak sa aj stane. Hanamel príde, ponúkne mu pole a Jeremiáš ho kúpi. Nie je to však obyčajná kúpa. Je to prorocké znamenie. Jeremiáš vykoná všetky potrebné právne úkony. Spíše kúpnu zmluvu, zavolá svedkov a listinu zapečatí. Týmto gestom chce Boh povedať izraelskému ľudu niečo veľmi dôležité. Jeremiáš im celé roky ohlasoval, že Babylončania prídu, zvíťazia a že je múdre podať sa Nabuchodonozorovi. Teraz však tým, že kúpi pole za 17 šeklov striebra, ohlasuje aj druhú časť Božieho posolstva. Raz Boh privedie svoj ľud späť domov. Jeremiáš sa sám návratu nedožije. Po páde Jeruzalema bude proti svojej vôli odvedený do Egypta, kde podľa tradície napokon zomrie. Kúpa poľa je však znakom toho, že Boh privedie svoj ľud späť domov. Je to Božie uistenie o návrate jeho ľudu. Na jednej strane sú to zlé správy a zdá sa, že je všetko rozhodnuté. Babylončania zvíťazia, krajinu už v podstate dobili. Na druhej strane vieme, že ani Babylončania nemajú posledné slovo. Aj nad nimi je Boh. Veľmi sa mi páči 17. verš, v ktorom Jeremiáš hovorí Bohu. Ach, Pane, Jahve, pozri. Ty si svojou veľkou mocou a svojim vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nejaká vec. Tisícom preukazuješ milosrdenstvo. Vinu otcov však, keď sa pominú, odplatíš ich synom. A tak ďalej. Nejaká vec ti nie je nemožná. O niekoľko veršov ďalej, v 27. verši, Boh odpovedá a potvrdzuje, čo povedal Jeremiáš. Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora. Či je mne nejaká vec nemožná? Preto takto hovorí Pán. Hľa, ja vydám toto mesto do ruky Chaldejcov a do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora, zmocní sa ho. Nakoniec sa Izraeliti vrátia domov, lebo on je ich Boh a nič pre neho nie je nemožné. To je nádherné uistenie. Je to doslova fenomenálne môcť povedať: Bože, čomukoľvek čelím, viem, že pre teba nie je nič príliš ťažké. Ty môžeš všetko, doslova všetko. Aj veci, ktoré sa zdajú úplne nemožné. Posledná vec predtým, ako sa dostaneme ku knihe Judita. Boh nie len, že môže všetko, on v tom nachádza potešenie. Celý záver 32. kapitoly je nádherný. Vo verši 41 Boh hovorí: Radosť z nich budem mať, keď im budem preukazovať dobro. Zasadím ich verne v tejto krajine, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Niekedy môžeme mať pokušenie myslieť si, že Boh nám preukazuje dobro s akousi nevôľou či trpkosťou. Boh nás nepozdvihuje s nevôľou. Neprevádza nás ťažkosťami neochotne. Naopak. Sám hovorí: S radosťou im budem preukazovať dobro a pevne ich zasadím do tejto krajiny. Celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Čo je pre nás, kresťanov, najväčším dobrom, ktoré pre nás kedy Boh urobil? To, že sa stal jedným z nás, že sa vtelil a žil ako človek, bol plne Bohom aj človekom. Vo svojom ľudskom tele trpel, niesol kríž a zomrel za nás. Zostúpil k zosnulým a po zmrtvých staní vystúpil do neba. Vzdal sa všetkého. Čo Boh v konečnom dôsledku robí pre naše dobro? Dáva celého seba. Obetuje sa za nás Otcovi, aby tak bol Otec oslávený a svet zachránený. A hovorí: Radosť z nich budem mať, keď im budem preukazovať dobro. Keď to aplikujeme na Ježišov život, počujeme Boha, ktorý hovorí: Radosť mám aj vo svojom utrpení, aj v kríži, aj v mojej smrti. Prečo? Lebo vám to zachráni život. Radosť z nich bude mať, keď im budem preukazovať dobro. Podľa mňa je to neuveriteľné. Je to až fenomenálne. A myslím, že je to niečo, čo všetci potrebujeme počuť. Boh nám nevyčíta, že potrebujeme odpustenie. Veď ho všetci potrebujeme. Každý deň. Boh nám nevyčíta našu slabosť, ani to, že sa k nemu znovu a znovu vraciame s prosbou o odpustenie. Naopak, On nám túži odpustiť a navyše má z toho radosť. Toľko z Jeremiáša 32. Čítali sme dnes aj prvé dve kapitoly z knihy Judita. Kniha sa volá Judita, no k tejto postave sa dostaneme až v 7. alebo v 8. kapitole. Myslím, že v 8. Zatiaľ sa rozvíja kontext celej knihy, ktorý je v skutku výnimočný. Kniha Judita patrí medzi deuterokanonické knihy, teda je časťou druhého kánonu inšpirovaných posvetných kníh Božieho slova. Hneď na začiatku však narazíme na niečo, čo nás môže zaskočiť. Text hovorí o 12. roku vlády kráľa Nabuchodonozora, ktorý má vládnuť nad Asýrskom vo veľkom meste Ninive. A my si môžeme povedať, počkajte, veď Nabuchodonozor nebol kráľom Asýrska. Bol kráľom Babylonu a jeho sídlom bol Babylon. Čo sa to tu teda deje? Práve pri knihe Judita je dôležité pochopiť, aký druh textu čítame. Budeme čítať aj o Arfaxadovi, o Holofernesovi, až kým sa nedostaneme k Judite. Na prvý pohľad môže kniha Judita pôsobiť ako historický príbeh. Pri pozornejšom čítaní však vidíme, že jej cieľom nie je podať presnú historickú kroniku, ale sprostredkovať duchovné posolstvo. Môžeme povedať, že je to kniha pravdy. Spomeňme si, ako sme na začiatku nášho putovania Bibliou za rok čítali knihy Genesis a Jób. Jób bol súčasťou Božieho slova. Niektorí ľudia hovoria, že Jób bol skutočná historická postava a skutočnosti opísané v tejto knihe sú reálne historické udalosti, ktoré sa stali. Iní však tvrdia, že Jób nebol skutočná historická postava. Podľa nich nám Jóbov príbeh odovzdáva pravdy, ktoré presahujú samotný príbeh Jóba. To však nijako nespochybňuje, že ide o Božie slovo. Podobne je to s piesňou piesní. Či ju napísal sám

a príbeh v zmysle toto nebude nutne historická kniha. Ako by týmto úvodom hovorila, naučím vás týmto príbehom pravdu. Pravdu o tom, kto je Boh, kto sme my. Pravdu o tom, ako Boh za nás bojuje a pravdu o niektorých neuveriteľných veciach. A teda zatiaľ, čo kniha Judita obsahuje túto pravdu, nemusí byť nutne historicky pravdivá. No hovorí nám pravdu rovnako ako kniha Job alebo Pieseň piesní. Čo tu teda máme? Prvá a druhá kapitola obsahuje opisy Nabuchodonozora, ktorý bol zlou postavou. A i keď nežil v Asýrsku, ale v Babylone, aj v knihe Judita je opísaný ako ten zlý. Vo svojej pomste voči ľuďom, ktorí ho neposlúchali, sa im chcel odplatiť ich absolútnym vyhubením. A potom stretávame Holofernesa, ktorý je ochotný urobiť čokoľvek, čo mu Nabuchodonozor prikáže. Už z jeho opisu je zrejmé, že je to typický pochlebovač. Človek, ktorý sa snaží zapáčiť mocným za každú cenu. Dalo by sa povedať aj, že je to obyčajný podlizovač. Nechajme to však pri tom. Robí presne to, čo od neho Nabuchodonozor žiada. Ničí jeho nepriateľov. Počas ďalších dní uvidíme, akým spôsobom to robí. Zároveň postupne spoznáme, prečo je Judita takou výnimočnou a dôležitou postavou. Tak teda, priatelia, pokračujme v modlitbách a dovoľme Božiemu slovu, aby premieňalo naše srdcia. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
1: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
0: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
1: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
0: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
1: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
2: Príprava tunela Karpaty už prebieha v teréne. Poľskí rodičia a biskupy nesúhlasia so zmenami vo výučbe náboženstva na školách. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Všeobecná zdravotná poisťovňa spúšťa v spolupráci so 4 slovenskými onkologickými ústavmi pilotný projekt systémového financovania multidisciplinárnych tímov. Určený bude pre pacientov s rakovinou prsníka a kolorektálnym karcinómom. Generálny riaditeľ poisťovne Matúš Jurových.
4: My touto témou chceme ale povedať, že vlastne tento náš štandard by sa mal presunúť ako štandard do celkovo onkologickej starostlivosti na úrovni celého Slovenska. Preto chceme nejakým spôsobom vplývať na tú širokú verejnosť, aby sa nám podarilo toto naozaj dostať do štandardov aj v ostatných onkologických pracoviskách.
2: Cieľom iniciatívy je overiť model úhrad spoločného rozhodovania odborníkov rôznych špecializácií. Národný onkologický ústav zároveň

0: septembra zavádza pozíciu koordinátorov onkologickej starostlivosti. Tí budú pacientom pomáhať s orientáciou v systéme liečby. Prípravné práce na severnom obchvate Bratislavy na úseku D4 Bratislava-Rača-Záhorská Bystrica s plánovaným tunelom Karpaty napredujú. V pláne je inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, vysvetľuje minister dopravy Jozef Ráš.
1: Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela. To znamená, budeme mať stavbu, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas výstavby alebo po jej dokončení.
0: Výstavba projektu s odhadovanými nákladmi 1,7 miliardy eur je zaradená medzi strategické investície. Po dokončení má presmerovať až 70% nákladného tranzitu mimo hlavného mesta. Nová legislatíva na zvýšenie ochrany mäkkých cieľov, vrátane kultúrnych podujatí, škôl či volebných miestností má nadobudnúť účinnosť v máji budúceho roka. Po otvorení expertného fóra v Bratislavskej Redute o tom informovali štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Nový zákon počíta napríklad so zavedením povinných bezpečnostných manažérov na podujatiach. Ich úlohou bude preventívne identifikovať rizika a koordinačne nastaviť ochranné zložky. Španielský premiér Pedro Sánchez dnes v parlamente vyhlásil, že severoafrické exklávy Ceuta a Melilla zostanú španielské do konca čias. Reagoval tak na nedávne vyhlásenia dvoch marockých ministrov spochybňujúce suverenitu Španielska nad týmito autonómnymi mestami, ako aj na júlovú migračnú krízu, počas ktorej do Ceuty prenikli desiatky tisíc ľudí. Nové pravidlá zaraďovania hodín náboženstva do rozvrhov na poľských verejných školách vyvolali vlnu kritiky. Rodičia, katechéti aj biskupy upozorňujú, že umiestňovanie nepovinných hodín náboženskej výchovy na okraj vyučovacieho dňa žiakov od účasti systémovo odrádza. Napriek klesajúcemu trendu a nepovinnému charakteru predmetu navštevovalo náboženstvo v minulom školskom roku vyše 75,5% poľských žiakov. V programe 10. kola futbalovej Nike ligy nastali zmeny. Pre technické úpravy na dvoch štadiónoch si mužstva vymenili poradie domáceho a hostujúceho tímu. Znamená to, že Dunajská Streda bude hrať v Michalovciach a bratislavský Slovan sa predstaví v Skalici.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
3: Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, k večeru menej oblačnosti, ojedinele sa môžu vyskytnúť prhánky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 12 do 7, na západe a juhu od 17 do 12 stupňov. Denná teplota vystúpi na 27 až 32, v severnej polovici miestami na 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
3: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda sa stala v Prešove na Masarykovej pri Černom moste smerom do centra. Radary vás zmerajú na vjazde do Zvolena z Dobrej Nivy, na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad a na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Väčšinou ráno raňajkujem buď doma, ak stíham, ale to sa mi nie vždy podarí. A tak tým pádom je to častejšie, že raňajkujem po príchode do práce. Tak, solo, samostatne, súkromné raňajky. Dnes šok bol trošku iný, pretože sme mali v rádiu také spoločné pracovné raňajky. Ono názov síce bol pracovné raňajky, ale väčším zmyslom bolo neformálne sa stretnúť, trošku sa porozprávať, pretože viete, práce je vždy nad hlavu, práce je vždy viac než dosť a takéto momenty sú vzácne. No v tejto chvíli, keď pozerám na hodiny 13.05, už nebudeme hovoriť o raňajkách, skôr možno o nejakej pobednej kávičke. Dajte si ju spolu s nami. Začína sa Lumen Fórum.

0: Ak si práve vychutnávate poobednú kávičku, veľmi radi budeme vašim spoločníkom. Vo štvrtok, krátko po 13. počúvate Lumen Fórum. Dnes ho pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: A čo vám ponúkneme takto pri popoludnejšom počúvaní dnešného Lumenfóra? No rozprávať sa budeme o hnutí kresťanských spoločenstiev detí. Možno, že v skratke ho poznáte viac. Hovoríme o Erku. Erko totiž predstavilo novú ročnú tému s názvom Ukotvený v priateľstve.
2: Hlavný zámer ročnej témy Ukotvený v priateľstve pramení aj z posolstiev pápežov Leva 14. a pápeža Františka, ktorí tak pripomínajú, aby sme budovali kultúru stretnutia, tak to je takým našim hlavným zámerom, prinášať vlastne tému priateľstva deťom, ale teda aj cez to budovať takú kultúru stretnutia.
0: Začal sa nám teda nový školský rok, skončili sa prázdniny a to znamená, že aj Verku. Animátori spolu s deťmi pokračujú v stretkách a na spoločných stretnutiach sa budú venovať aj tejto ročnej téme Ukotvený v priateľstve. Čo všetko to znamená, my vám o tom povieme viac v reportáži Borisa Kolára v dnešnom Rádio Relaxe po 13. hodine 30. minúte. Predtým budeme telefonovať s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme sa dozvedeli, aké počasie nás čaká, nielen zajtra, ale aj počas víkendu, keď vás pozývame na Staré hory, na spoločné stretnutie, na Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. No a keď sme v programe, tak postupujeme minútku po minútke bližšie k tomu, čo momentálne svieti na hodinách, to je 13.12. Už po pesničke nás totiž čaká rubrika z politiky a spoločnosti. Spolu s Monikou Majerovou sa budeme venovať tomu, že bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy na súde v kauze Očistec vypovedal o údajnom zneužívaní štátnych orgánov na diskreditáciu politických oponentov Smeru. Podrobnosti už o chvíľu.

0: Bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako na súde v kauze Očistec vypovedal o údajnom zneužívaní štátnych orgánov na diskreditáciu politických oponentov Smeru. Hovoril aj o úplatkoch a ovplyvňovaní vyšetrovaní. Obhajoba jeho výpoveď spochybňuje a poukazuje na rozpory. Prokuratúra ju naopak označuje za presvedčivú. Téme sa budeme venovať s Monikou Majerovou.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: V kauze Očistec pokračoval včera na špecializovanom trestnom súde výsluch bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. Monika, najprv si pripomeňme, o čom je táto kauza, čoho sa týka.
2: Kauza Očistec sa týka údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v najvyšších zložkách polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. V procese čeli obžalobe 11 ľudí vrátane Norberta Bödöra, súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho.
0: Čo vo svojej výpovedi uviedol včera Ľudovít Mako?
2: Mako hovoril okrem iného o tom, ako sa mal dostať do čela kriminálneho úradu finančnej správy. Ponuku mal dostať od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, pričom ju najskôr odmietal. Koncom roka 2014 ju ale napokon prijal. Zároveň sa mal s podnikateľom dohodnúť, že mu bude k platu mesačne doplácať v hotovosti 10 000 eur.
0: Mako vo výpovedi opísal aj fungovanie údajnej zločineckej skupiny v bezpečnostných zložkách. Čo o nej povedal?
2: Podľa Makoa mali byť na čele skupiny práve Norbert Bödör a vtedajší policajný prezident, dnes podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Skupina sa mala stretávať napríklad v budove Transpetrolu na prezídiu policajného zboru či priamo u Norberta Bödöra. Jej súčasťou mali byť aj viacerí bývalí policajní funkcionári. Mako tvrdí, že skupina sa mala venovať aj získavaniu kompromitujúcich informácií na politických súperov Smeru.
0: Ako sa to malo konkrétne prejavovať?
2: Ako prvý významný prípad Mako spomenul Igora Matoviča. Na kriminálnom úrade finančnej správy podľa jeho slov vytvorili diagram podozrení týkajúcich sa možnej trestnej činnosti spojenej s nákupom tlačiarenských strojov a predajom spoločnosti. Dokument mal spolu s Norbertom Bödörom ukázať vtedajšiemu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Následne mali byť zadané úlohy na sledovanie Matovičovho denného programu. Prípad podľa Makoa vyústil do zaistenia jeho účtovníctva.
0: Mali byť sledovaní aj ďalší politici?
2: Mako tvrdí, že áno, spomenul napríklad Borisa Kolára, Daniela Lipšica, Radoslava Procházku či bývalého prezidenta Andreja Kisku. V prípade Kolára mala skupina podľa jeho slov tajne odpočúvať kaviareň, v ktorej sa stretával so spolupracovníkmi. Pri Kiskovi sa zase preverovali podozrenia súvisiace s financovaním jeho prezidentskej kampane. Mako zároveň uviedol, že sa v tejto súvislosti uskutočnili dve stretnutia priamo na úrade vlády. Na jednom z nich mal byť aj on. Podľa jeho výpovede sa tam mal preberať daňový spis spoločnosti KTAG a prítomní mali byť premiér Robert Fico a v tom čase minister vnútra Robert Kaliňák.
0: Výpoveď sa však netýkala iba údajnej diskreditácie politikov. Čoho ďalšieho?
2: Presne tak, Mako hovoril aj o ďalších skutkoch, ktoré sú predmetom obžaloby a o úplatkoch. Podľa jeho slov mali členovia skupiny prijímať peniaze za ovplyvňovanie vyšetrovaní v prípadoch týkajúcich sa spoločnosti Váhostav, Medúza Group či Interstor Group. V poslednom prípade si mali podľa obžaloby dokonca rozdeliť úplatok vo výške 90 000 eur. Mako, Norbert Bödör, Tibor Gašpar aj Bernard Slobodník.
0: Ako na túto výpoveď reaguje obhajoba?
2: Obhajca Norberta Bödöra a Tibora Gašpara Marek Parajú označil za nespoľahlivú. Poukázal na veľké rozpory medzi aktuálnou a predchádzajúcimi Makovými výpovediami. Podľa Paru bol Mako pri viacerých skutkoch neurčitý a málo konkrétny.
3: Zoberte si napríklad, že v obžalobe absolútne chýba úplatok v sume 30 000 eur. Raz hovoril, že žiadny taký úplatok nebol, potom hovoril, že to bol pánovi Krajmerovi odovzdané, predtým hovoril, že to bolo pánovi Hráškovi a tak ďalej a tak ďalej. Pán Mako má extrémne rozpory. Pán Mako má rozpor s pánom Imrecem, pán Mako má rozpor s pánom Slobodníkom a tak ďalej a tak ďalej. Je veľmi neurčitý a veľmi málo konkrétny. Počuli ste aj ďalšie otázky Senátu, ktorý sám od neho chcel spresniť jednotlivé skutky, nakoľko takáto výpoveď je nespoľahlivá. To znamená, tá jeho výpoveď bude pokračovať. My sa budeme pýtať na tie oficiálne výpovede, na to, ako to prebiehalo. Až potom budeme môcť hovoriť, že máme na stole nejaký materiál výpovede, z ktorého sa dá pracovať. Zatiaľ je veľmi nespoľahlivá, veľmi nepresná.
2: Tibor Gašpar zároveň odmietol tvrdenia o diskreditácii politických oponentov s tým, že nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nie je pravda.
4: Dozviete sa všetko, ja budem hodnotiť jeho výpoveď po jeho skončení vo vlastnom vyjadrení, ako povedal pán doktor Para. Dozviete sa, ako jeho výpoveď vznikala, už to naznačil nakoniec pán Mako sám, keď povedal, že ho vypočúvali v technických spisoch, že sa vyjadri k tomu nátlaku, veď takú otázku dostal. Takže počkajme si na to, čo sa dozviete. A to dnešné zvýrazňovanie opäť toho politického nejakého rozmeru tejto kauzy prinesol opäť do toho sám Mako. Veď plus prokurátor, ktorý si neodpustil nejakú otázku ku ďalšiemu poslancovi Smeru, ktorá tam zaznela.
0: Monika, aký názor má prokuratúra?
2: Prokurátor Bohdan Čeľovský považuje doterajšiu výpoveď Makoa za veľmi kvalitnú. Tvrdí, že svedok potvrdil skutky, o ktorých mal vedomosť a jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných.
5: Tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol. Popísal, že vlastne videl, ako ich 180 tisíc pán Bodor u neho v rodinnom dome rozdelil na dve kôpky. A keď prišiel pán Gašpar, tak povedal, že tá jeho polovička je táto. Pán Gašpar na to nejako nereagoval, že by to odmietol. Takže tým pádom mám za to, že je preukázané, že tých 90 tisíc skončilo pána Gašpara.
2: Prokurátor zároveň zdôraznil, že za závažné považuje tvrdenia o možnom zneužívaní štátnych orgánov na získavanie kompromitujúcich materiálov na politickú opozíciu.
5: Čo je smutné, myslím si, že svedok jednoznačne aj svoju spontánnu časť začal tým, že štátne orgány boli vlastne zneužívané na elimináciu politických súperov. Myslím si, že v demokratickom štáte by politické špičky nemali zneužívať mocenské zložky na diskreditáciu politických súperov. To nie je úloha orgánov činných v trestnom konaní zbierať kompromateriál.
0: Kedy bude Ľudovít Mako vo výpovedi pokračovať?
2: Pravdepodobne v októbri. Včera totiž odpovedal iba na otázky týkajúce sa jednotlivých skutkov obžaloby. Obhajoba sa ho chcela pýtať aj na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a na údajný nátlak vyšetrovateľov. Mako ale požiadal o odloženie tejto časti výpovede, keďže v súvislosti s ňou je v inej veci obvinený a zatiaľ nebol vypočutý.
0: Toľko Monika Majerová zo spravodajstva. My budeme prípad podrobne mapovať aj v Rádiu Lumen. Doplním ešte presný čas, aktuálne je 13 hodín 23 minút.

0: Vo štvrtok 3. septembra nás zaujíma, aké počasie bude cez víkend, pretože cez víkend sa stretávame spolu s vami, milí priatelia, na Starých horách, ale okrem toho, samozrejme, asi aj vy máte nejaké plány, možno sa chystáte na nejaké výlety, možno budete pracovať v záhradke. Čo nás čaká v najbližších dňoch, aj o tom sa budeme rozprávať na vlnách Rádia Lumen.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Kým sa však spoločne dopracujeme k tomu víkendu, tak s meteorológom Petrom Jurčovičom rozoberieme aj tú aktuálnu situáciu. Pán Jurčovič, pekné popoludne, vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň. No tak čím začneme, tak môžem povedať, že prevažuje na Slovensku celku pekné počasie. Teploty nám stúpajú, najvyššia je v podunajskej nížine, ale zase treba povedať, že tu aj najviac fúka vietor. Takže Bratislava 27, Orbánovo už takmer 29. No ale tak podobne, pomerne, tak dá sa povedať, že to aj Dudince 28 stupňov. No, a na Záhorie máte asi 26. Spomínam to najmä na úvod, najmä preto, že práve tu je trošku silnejší vietor. Takže fúka nám tu západný vietor asi tak 6 metrov za sekundu. Nie je to veľa, ale na iných miestach je slabší vietor alebo dokonca aj bez vetrie. Takže napríklad na východe, kde ešte predpoludním aj trošku pršalo, prechádzala tady cez Košický kraj na východ, rozsiahla oblačnosť, takže, ale to už je preč, takže aj Košice už hlásia malú oblačnosť, 25 stupňov a len slabý vietor, niečo podobné okolo Trebišova. A najteplejšie nie je na juhu, ale okolo Stropkova. Tam je až 27 stupňov, ale tiež môžeme vrať, že 1 meter za sekundu, že to je takmer bez vetrie. No a ešte spomeňme na Orave. Liesek má takmer zamračené. A to je ďalšia oblačnosť, ktorá prichádza zo Severnej Moravy cez Kysuce na Oravu a potom pôjde ďalej na východ. Takže Poprad má oblačno, ale na Orave, kde je takmer zamračené, sa sem tam vyskytujú aj prehánky a tiež len slabý vietor, takže teplota 19 až 20 stupňov. No, takže je to také, dá sa povedať, že ako predzvesť prichádzajúcej jesene, ale ešte stále tie teploty sú väčšinou nad 25, takže letný deň sa tu drží.
0: Toto je východisková situácia. Čo môžeme povedať o tom, ako bude v noci a zajtra?
2: Tak treba povedať, že od západu zasahuje do strednej Európy tlaková výš takým svojím výbežkom, aj preto máme v celku pekné počasie, ale zase na severe Európy je oblasť nízkeho tlaku a tá zasahuje až niekde do Poľska, do Nemecka a práve je to oblačnosť, ktorú môžeme spájať s teplým frontom. Tento teplý front ide od západu, od Atlantiku do vnútrozemia, takže rátame s tým, že už dnes na severe bude, však už aj je viac oblačnosti, ako som povedal, na Orave už aj trošku prší. No a predpokladáme, že dnes najvyššia teplota bude asi 30 stupňov. V piatok stále bude treba rátať s tou rozsiahlou oblačnosťou, viac na severe, menej na juhu. Na juhu môže byť aj oblačno, alebo polooblačno, ale na severe zamračené. A do toho sem tam aj nejaký slabý dážď. Takže to už budeme hovoriť, že prechádza ďalej na východ teplý front. A potom v sobotu, tak za teplým frontom, ak obyčajne ide studený front, tak to bude aj teraz tak. Takže na sobotu rátame s tým, že po tom teplom fronte príde studený front, spojený práve s tou tlakovou nížou na severe. Takže treba rátať aj s občasným dažďom. Sem tam do toho aj možno aj nejaká tá búrka príde. No a vďaka tomu, že predsa len je to trošku chladnejší vzduch, tak nad 30 to nepôjde, tak maximálne 19 až 29, tak by sme to mohli formulovať. No a v nedeľu pravdepodobne ešte trošku nižšia teplota, len 27, pretože studený front prejde, ale bude k nám prúdiť chladnejší vzduch od severozápadu. A to môže byť dosť nepríjemné, to môže byť nárazy vetra aj viac ako 50 km za hodinu. Preto len 27 na juhu maximum a na severe zasviat o takých 10 stupňov menej. Takže asi takto to vychádza do konca tohto týždňa a pravdepodobne aj ten budúci týždeň nejaká veľká zmena tam nebude, ale v každom prípade môžeme rátať s tým, že by sa v priebehu útorka, stredy, štvrtka malo začať oteplovať, že zase nejaké tie 30-ky pribudnú. Takže Stále môžeme hovoriť ešte stále, ale to neskončilo.
0: Leto sa neskončilo, aj keď tu už máme teda september, žiaci sú už v školských laviciach. Tento 3. septembrový deň sa určite tešia všetci tí, ktorí majú meno Belo, pretože dnes majú sviatok a dnes oslavujú svoje meniny. Pozrieme sa skôr do liturgického cirkevného kalendára, alebo budeme pri pranostikách čerpať aj z tohto svetského meninového?
2: Tak spomenul som už ráno, že je tu svätý Mansuet, biskup narodený 3. septembra. A to bolo niekedy v 3. storočí. Zomrel v roku 375, tak, vo Francúzsku. A pranostika v podstate existuje asi len jedna, viac som nenašiel. A tá hovorí, že na svätého Mansueta polete je už veta. Nemyslí sa tým nejaká gramatická veta, ale skôr, že veta ako, že sa končí uzavreté, keď sa vetuje v takom význame. No takže v tomto zmysle môžeme sa tak hovoriť, že vlastne to ukončuje letné počasie a prináša chladnejšiu jeseň a pranostika tak vlastne presne vystihuje začiatok tzv. Meteorologickej jeseni. A keď už v septembri dochádza k citeľnému ochladzovaniu a skracovaniu dní, takže asi toľko. Ale dnešný deň je ešte historicky ešte jedna zaujímavosť je tam. A síce tzv. Toledský list. Ján z Toleda v roku 1185 predpovedal, že príde koniec sveta. A predpovedal to na september roku 1186. Bol presvedčený, že to bude, že to povedie k búrkam, hladomoru, k ďalším prírodným pohromám. Nakoniec sa ale nič nestalo. Čiže o ňom sa dá asi toľko povedať, že to sa narodil v Anglicku, ale potom väčšinou to asi trávil život v španielskom Tolede a tam napísal aj tento list, takzvaný ten toledský list, o tom, že bude tá vlastne koniec sveta, ale ako som povedal, teda nič sa nestalo. No, ale aj tak tá zima bola veľmi zaujímavá, bola mimoriadne teplá, a v kronikách sa píše, že môže sa prehlásiť, že z hľadiska meteorologického a fenologického vôbec neexistovala. Bol to rok bez zimy. Ovocné stromy začali kvitnúť už v januári. Vo februári boli jablka už veľké ako orechy. Rovnako aj jar, aj leto boli veľmi teplé. A dostatočne zásobené vlahou, nejako teraz, že máme sucho. A obilie aj vína, réva začali veľmi skoro kvitnúť a jarné mrazy sa vôbec nevyskytli, respektíve nepoškodili vegetáciu. A potom nasledovala veľmi priaznivá žatva a úroda bola všetkých poľnohospodárskych plodín veľmi priaznivá. No to sa potom ešte raz opakovalo asi okolo 1524, keď zase iný človek, profesor Stöffler z Tübingene, o ňom budem hovoriť neskôr, tak on tiež takéto niečo predpovedal vzhľadom k tomu, že sa všetky planéty stretli sú hovezdy rýb, tak si tiež predpovedal, že to bude priniesie to potopu sveta. No ale zase sa nič nekonalo. Takže astrológia, ktorá vtedy sa považovala za tu ten najdôležitejší, najvýznamnejší podklad k predpovediam, tak vlastne sa povedal, že zlyhávala. Hoci ešte aj samotný Kepler ju ako predpovedal, alebo musel uznať, že robil tieto predpovede z astrológie, aj keď astrológiu nemal rád, ale dostával za to peniaze, tak musel z niečoho žiť, takže jedno z druhým. Takže astrológia niekedy tam potom asi po 300 rokoch už začala maximálne strácať svoj význam.
0: My máme dnes iné metódy. Tie spoľahlivejšie, tie lepšie, vedeckejšie, overené, ktoré naozaj fungujú a vďaka tomu môžeme ponúknuť predpoveď počasia aj my takto cez vysielanie Rádia Lumen. Aj vďaka vám. Za dnešné informácie teda ďakujeme. Prajem ešte pekný deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
0: Do počutia. Na teraz sa lúčime s meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorý sa s aktuálnou predpoveďou počasia prihlási opäť zajtra ráno. Tak nás počúvajte v Lumenáde o 7:30. V tejto chvíli máme 13:36.

0: ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, predstavilo novú ročnú tému s názvom Ukotvený v priateľstve. Deti a mladých bude počas školského roka 2026-2027 sprevádzať pri objavovaní a žití priateľstva. ERKO bude najbližšie 2 roky zameriavať svoju formáciu na priateľstvo a bratstvo ako súčasť životného štýlu kresťana. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Rádio Relax. Rádio Relax. Ročná téma Ukotvený v priateľstve vychádza z presvedčenia, že človek je stvorený pre vzťahy a že najpevnejšie priateľstvo je ukotvené v Ježišovi, ktorý svojich učeníkov nazýva priateľmi. Viac dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v ERKU.
2: Hlavný zámer ročnej témy Ukotvený v priateľstve pramení aj z posolstiev pápeža Leva XIV. A pápeža Františka, ktorí tak pripomínajú, aby sme budovali kultúru stretnutia, tak to je takým našim hlavným zámerom prinášať vlastne tému priateľstva deťom, ale teda aj cez to budovať takú kultúru stretnutia.
1: Spolu s deťmi sa chcú na stretkách učiť priateľstvu cez 3 jednoduché kroky. Počúvam, delím sa a odpúšťam. Ročnú tému doplňa Nikolet Petrášová, predsednička ERKA.
3: Osobne si veľmi myslím, že priateľstvo je pre deti a mladých veľmi dôležité, pretože v priateľstvách sa práve učia príjmať druhých, dôverovať im, ale aj pomáhať si medzi sebou. A vnímam, že ako ERKO potrebujeme vytvárať priestor deťom, kde môžu zažívať skutočné priateľstva. To robia práve na stretkách.
1: Inšpiráciou pre deti a mladých bude aj patron ročnej témy svätý František z Assisi, ktorý priateľstvo prežíval nielen ako blízkosť medzi ľuďmi, ale ako dar od Boha a spôsob života.
2: Pretože aj vrcholí jubilejný rok svätého Františka, tak sme sa vlastne chceli takto pridať k sláveniu celej cirkvi. A aj vzor svätého Františka je taký veľmi pekným aj pre deti v tom, ako teda počúval, ako sa delil s druhými, ako aj odpúšťal, takže vlastne preto sme si vybrali svätého Františka.
1: Myšlienky ročnej témy sa premietnú aj do námetov pre detské stretká, aj do celoročného programu ERKA. V oktobri ich prinesie kampaň Dobročiny, v decembri kolednícka akcia Dobrá novina, v júni kampaň Minidigi a v lete aj letné tábory.
2: Chceme prinášať tému priateľstva nielen na stretkách, ale aby animátori mohli prinášať túto tému, tak ju sami musia zažívať. Chceme aj animátorom vytvárať taký priestor na budovanie toho animátorského priateľstva, či už nejakými formačnými podnetmi alebo rôznymi stretnutiami, kde vlastne budeme približovať aj animátorom túto tému priateľstva, aby oni sami mohli to tak zažívať a prinášať deťom.
1: Viac informácií o ročnej téme je dostupných na webovej stránke erko.sk/priateľstvo.

0: Ja som to už počul a odvtedy rozmýšľam, ako to vydržím do pondelka.
1: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 4 dní.

0: Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
1: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežata apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
0: Naláďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Chceli by ste vedieť, ako a s kým oslávili okrúhle 20. výročie svojho založenia hudobníci a speváci detského salesiánskeho zboru Viniminy z Bardejova? Viac sa dozviete, keď si naladíte zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý vám ponúkame už dnes večer o 21.30 v

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Nórsko smúti za ľudovým kráľom Haraldom. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. S hlbokým smútkom prijalo Nórsko úmrtie kráľa Haralda V, povedal katolícky biskup mesta Oslo Frederik Hansen. Monarcha, ktorý zomrel 28. augusta vo veku 89 rokov, skutočne zasvetil svoj život našej krajine a nášmu ľudu, napísal biskup Hansen na webovej stránke katolíckej cirkvi v Nórsku. Ľudia si budú pamätať Haraldovo rozvážne vedenie v pozícii hlavy štátu, ako aj jeho ľudskosť a srdečnosť voči ľuďom. To ukazoval aj jeho volebný slogan Všetko pre Nórsko, ktorý si zvolili už aj jeho otec a starý otec, vysvetlil biskup Hansen. Trefné je aj označenie kráľ ľudu. Kráľ Harald vždy stál po boku svojho ľudu. Naša bolesť bola aj jeho bolesťou. Biskup Hansen pripomenul teroristický útok z roku 2011, keď pravicový extrémista Anders Behring Breivik zabil 77 ľudí na ostrove Utøya. Vtedy kráľ stál pevne ako skala a spolu so všetkými plakal. Na druhej strane kráľ Harald sa tešil spolu s celou krajinou pri športových podujatiach, ako sú olympijské hry a majstrovstvá sveta. Biskup Hansen zdôraznil, že kráľ Harald V opakovane oslovoval aj srdcia katolíkov. Prejavil sústrasť pri úmrtí pápeža Jána Pavla II., pápeža Benedikta XVI. I pápeža Františka. Po teroristických útokoch na Srí Lanke na veľkonočnú nedeľu v roku 2019 sa kráľ Harald zúčastnil aj zádušnej omše za obete, ktorá sa konala v kostole svätého Jána, uviedol biskup Hansen. Vtedy pri teroristických útokoch, ktoré sa zamerali aj na dva katolícke kostoly, zahynulo najmenej 250 ľudí. Nórskym kráľom sa teraz stane jeho syn Hákon, v budúcnosti Hákon VIII. Novému nórskému kráľovi poslal kondolenčný telegram aj pápež Leo XIV. S veľkým zármutkom som prijal správu o úmrtí vášho otca, kráľa Haralda V. A vyjadrujem vášmu veličenstvu, členom kráľovskej rodiny a celému národu svoju úprimnú sústrasť, uvádza sa v texte, ktorý zverejnil Vatikán. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny sa venujú príbehu Rádia Lumen, ktoré vchádza do novej etapy vysielania. Konateľ rádia Ivo Novák v rozhovore predstavuje novú programovú štruktúru, ktorá má priniesť kvalitnejší a súčasnejší obsah.
1: Katolícke noviny.
2: Prinášajú profil kňaza a náboženského redaktora Rádia Lumen Pavla Jurčagu. Jeho život rozpráva príbeh o bolesti, ktorá sa časom zmenila na dôveru. Rozprávajú sa tiež s hercom Jánom Galovičom, ktorý od septembra sprevádza poslucháčov Rádia Lumen v rámci novej zvukovej grafiky. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Strana SaS predložila návrh, aby s obeťami domáceho násilia pracovali iba špecialisti. Poľské ministerstvo zahraničia si predvolalo ruského veľvyslanca. Pekné popoludnie, bolo 14 hodín. Opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Opozičná strana SaS predložila do Národnej rady legislatívny návrh, podľa ktorého by s obeťami domáceho násilia pracovali výhradne špeciálne vyškolení vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia a probační úradníci. Strana navrhuje povinné zriadenie takýchto špecializovaných tímov v každom kraji. Poslankyňa Mária Kolíková.
5: Sme presvedčení, že vyšetrovateľ, policajt, ktorý sa stretne s obeťou domáceho násilia, by mal byť na to presne vyškolený a vzdelávaný. Nemôže to byť hocikto. Že musíme mať určených presne takýchto vyšetrovateľov, ktorí takéto veci robia. Rovnako je to dôležité na strane prokuratúry. A to ukázal tiež prípad z Gelnice, že ten prípad sa javí a ukázal ako podkvalifikovaný.
3: Návrh zároveň prináša povinnosť úradov včas informovať obete o prepustení páchateľa na slobodu a zavedenie štátnej metodiky na vyhodnocovanie miery rizika. Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom paláci Jozefa B. Grasalkoviča, potomka šľachtického rodu spätého s históriou sídla hlavy štátu od 18. storočia. O stretnutí informoval prezident na sociálnej sieti s tým, že je pre ňoho veľkou cťou stretávať sa s osobnosťami, ktoré udržiavajú rodinné spomienky a vzťah k rodnej krajine naprieč generáciami. Jozef B. Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no nadalej sa aktívne hlási ku svojim slovenským koreňom. V Jarovniciach v okrese Sabinov

0: Otvorili nové priestory elokovaného pracoviska cirkevnej základnej školy s materskou školou Svätej Faustíny. Nový objekt s 26 triedami a kapacitou takmer 700 miest má v obci definitívne ukončiť dlhoročnú dvojzmenú prevádzku. Škola vznikla vďaka spolupráci rezortu školstva obce aj Košickej arcidiecézy. Náhradné riešenie v hodnote približne 9 miliónov eur muselo ale ministerstvo zabezpečiť odkúpením a úpravou budovy. Pôvodný projekt obce z plánu obnovy totiž zlyhal pre konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní. Maltská vláda vyzvala verejnosť na zachovanie pokoja potom, ako súdna porota pomerom hlasov 8-1 oslobodila podnikateľa Jorgena Fenecha. Obžalovaný bol z objednania vraždy investigatívnej novinárky Dafne Karaunovej Galiciovej. Rozhodnutie vyvolalo ostrú kritiku zo strany rodiny zavraždenej novinárky, organizácie Reportéri bez hraníc aj opozície, ktorá zorganizovala protest pred úradom vlády vo Valete. Novinárka zahynula v roku 2017 pri výbuchu bomby vo svojom aute potom, čo odhaľovala korupčné prepojenia medzi biznisom a najvyššími politickými špičkami. Vlny horúčav spôsobené klimatickými zmenami si v Belgicku v období od polovice júna do polovice augusta vyžiadali takmer 3000 nadmerných úmrtí. Najkritickejšia situácia bola zaznamenaná na rozhraní júna a júla. Počas tejto prvej vlny extrémnych teplot vzrástla nadúmrtnosť až o rekordných takmer 50%. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo ruského veľvyslanca, aby mu tlmočilo rozhodný nesúhlas s eskaláciou agresívnych krokov a sabotáží zo strany Moskvy. Varšava k tomuto kroku pristupuje v solidarite s Nemeckom. To obvinilo Rusko z pokusu o dronový útok na letisku v Lipsku, ako aj v reakcii na nedávne úmyselné požiare v poľských závodoch leteckého priemyslu. Slovenská atletka Ema Zapletalová má po zisku titulu majsterky Európy v behu na 400 metrov cez prekážky pred sebou ďalší významný míľnik. Pokúsi sa stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Finále najprestížnejšieho atletického seriálu je v Bruseli na programe zajtra a v sobotu. Prekážková štvorstovka žien sa pôjde už v prvý deň, a to v piatok o 8:00 večer.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, k večeru menej oblačnosti, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 12 do 7 na juhu a západe Slovenska od 17 do 12 stupňov. Denná teplota 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom zo Žiliny na kilometri 149 skončilo auto mimo cesty. Ďalšia nehoda sa stala v Košiciach pri Pereši smerom na Šacu, tam sa zdržíte asi štvrť hodinky. Radary vás zmerajú na diaľnici R1 pred Vočkovcami smerom z Nitry, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste obojsmerne a aj v Chmeľove obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Poznáte ten pocit však, že niečo už chcete, aby to bolo, ale vlastne zároveň ešte aj nechcete, aby to bolo. Napríklad, keď organizujete rodinnú oslavu, tak už chcete, aby konečne nastal ten moment. Stretnete sa s rodinou, so známymi, porozprávate sa, dobre sa najete, už sa na to tešíte a neviete sa dočkať. Ale zároveň vlastne ešte nechcete, aby ten moment nastal, lebo ešte nie je všetko pripravené. Ešte treba toľko vecí dotiahnuť, aby vôbec tá rodinná oslava mohla byť. Niečo podobné zažívame aj my u nás v Rádiu Lumen v týchto dňoch, lebo na jednej strane sa veľmi tešíme. Na ten 7. september už odpočítavame, striháme meter. Na druhej strane ešte nechceme, aby nastal ten 7. september, lebo ešte treba veľmi veľa vecí dotiahnuť. Tak nám držte palce, no a popri tom si vychutnajte aj to dnešné štvrtkové Lumen Fórum.

0: Z Rádia Lumen aj Miroš Birka, možno sa ti zdá. Nie. Nezdá sa vám to, naozaj je dnes, štvrtok, 3. september, naozaj je 14 hodín 10 minút. Od mikrofónu sa vám z Lumenfóra prihovára Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: Pred malou chvíľou som to vravel na príklade tej rodinnej oslavy, a keď pripravujete nejaké takéto stretnutie širšej rodiny a možno narodeninovú nejakú oslavu alebo vianočné stretnutie, ale viem si veľmi dobre predstaviť, že podobné pocity môžete zažívať aj pred dovolenkou. Lebo keď sa chystáte na dovolenku, tak sa tešíte, že konečne si oddychnete, už aby konečne sme tam boli, aby sme si mohli oddychnúť, trošku vypnúť, vyresetovať hlavu, ale zase na druhej strane ešte radšej ešte nie, lebo ešte potrebujem vybaviť cestovné doklady, ešte nemáme poistenie, ešte nie sme zbalení, ešte treba zariadiť toto v práci, no aby sme to vôbec stihli, kým pôjdeme na dovolenku. Čiže už aj chcete, aby bola tá dovolenka, ale vlastne ešte nie. Ešte potrebujete dotiahnuť posledné detaily. U nás na vlnách Rádia Lumen, ak chcete niekam cestovať, nemusíte mať nič pripravené. Stačí si nechať zapnuté a naladené Rádio Lumen a môžete navštíviť napríklad aj také Mianmarsko, kedysi známe ako Barma. Je to veľmi zaujímavý kút juhovýchodnej Ázie a naozaj tá situácia a pomery tam nie sú úplne jednoduché.
2: Mianmarsko patrilo pod britské impérium. Neskôr sa teda osamostatnili s tým, že asi od, myslím, že 47. fungovali nezávisle, avšak časom začala byť pri moci teda vojenská junta, ktorá pretvorila Mianmarsko, myslím, že na dosť taký mizerný obraz.
0: O pomeroch v Mianmarsku vám povieme viac v dnešnom cestovaní po 14. hodine 30. minúte. A dovtedy nepotrebujete ani pas, pretože sa budeme túlať po Slovensku. Konkrétne v Potulkách na Slovensku navštívime pamätné miesto Drieň v Štiavnických vrchoch. A to už o chvíľu. Zostaňte s nami.

Už viac ako 20 rokov putujú obyvatelia obcí v Štiavnických vrchoch na pamätné miesto Drieň. Spája sa s ním ústne tradovaná legenda o eucharistickom zázraku v čase osmanských nájazdov na okolité obce. Uplynulý víkend tam bola pravidelná eucharistická púť a koncom mája environmentálna púť. Viac o tomto mieste zistila Jana

0: Na potulkách po Slovensku.
1: O eucharistickom zázraku na Drieni v Štiavnických vrchoch sa nezachovali žiadne písomné záznamy. V kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej je však nástená maľba, ktorá zobrazuje ústne tradovanú legendu. Priblíži nám ju miestny kostolník Štefan Maruniak.
2: Tá legenda je taká, že v dedine sa veriaci zhromaždili v kostole a Turci utočili na dedinu a oni sa tam zhromaždili na modlitby a potom podľa legendy išli tu do lesa. Tu sa modlili, na tá sviatosť oltárna začala žiariť, takže tie kone sa tak splašili a že prakticky veriaci z obce boli zachránení.
1: Na Drieni sa okrem toho nachádza skala so starobilým nápisom, ktorého pravosť potvrdili odborníci. Bol medzi nimi archeológ Jozef Labuda, ktorý v tom čase pracoval v Slovenskom banskom múzeu. Čo obsahuje nápis na skale?
3: Obraz oltárnej sviatosti a tam aj boli tie známe písmená IHS, Jesus Hominem Salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ, takisto iniciály mena MF a nad tým hore text 1700. No tak ma napadlo, že vlastne legenda sa potvrdila. 1700, to ma jedine tak nutilo zamyslieť sa, že prečo. Tak tedy už bolo obdobie po známej bitke pri Viedni, kde už Osmani dostali na frak, jak sa povie. Ale interpretácia môže byť taká tohleto počtu, že rok 1700 bol rokom, kedy to tam vysekali ako nejakú spomienku, lebo to bolo silné pre tých obyvateľov týchto obcí z okolia Drieňu, takže chceli to takto tam potvrdiť a na nejaké výročie to sa nedá povedať, že kedy, lebo počas tých dlhých vyše 100 rokov okupácie tohto územia sa teda ľudia určite ukrývali do kostolov, do hrádok, do vartoviek, po lesoch sa schovávali.
1: Uplynulý víkend tu bola tradičná eucharistická púť. Na konci mája sa na tomto mieste konal druhý ročník environmentálnej púte. Lokalitu vybral dominikán Dominik Roman Lec, ktorý je zároveň biológom. Čím je táto oblasť Štiavnických vrchov zaujímavá?
4: Miesto Drien sa nachádza vo fytogeografickom okrese Štiavnické vrchy. To patrí do takého väčšieho celku Slovenské stredohorie. Je to vlastne pohorie, ktoré je budované vulkanickou činnosťou, čiže tým podkladom sú sopečné horniny, ktoré spôsobujú, že tá pôda nie je až taká chudobná ako na kyslých žulových substrátoch a podobne. Preto tá príroda, flóra je tu pomerne taká pestrá a zvlášť tu v južnej časti, lebo na juhu máme vlastne rozsiahlú oblasť panonskej flóry, ktorá je vlastne k nám zasahuje z juhu a tu už začína vlastne oblasť karpatskej flóry a tu sa to všetko akoby stretáva a o to je to pestrejšie. Čiže jednak tie lesy sú tu veľmi pestré od tých tepomilných dubín, dubohrabín, cez bučiny s jedlou, čiže to je také typické pre tie Štiavnické vrchy. Okrem toho tu máme aj miesta so skalnou lesostepou až stepou. Tam, kde je pôda veľmi plitká, tak tam sa stromy neuchytia a tam ostáva taká xerotermná vegetácia úplne otvorená a tam nájdeme ďalšie mnohé úžasné druhy, typické aj pre tieto Štiavnické vrchy. Mnohými sa zaoberal aj Andrej Kmeď, ktorý tu nedaleko pôsobil, takže on aj to sitno veľmi dobre preskúmal. Sitno máme za rohom.

0: Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
1: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežatá apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
0: Naláďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Chceli by ste vedieť, ako a s kým oslávili okrúhle 20. výročie svojho založenia hudobníci a speváci detského salesiánskeho zboru Viniminy z Bardejova? Viac sa dozviete, keď si naladíte zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý vám ponúkame už dnes večer o 21.30 v čase relácie.
3: Inštitút Cér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
4: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesianok a jedna novická.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
6: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
5: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
7: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
6: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
3: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
7: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
5: A v piatok?
6: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

0: A to fakt môžeme?
1: Od pondelka, hej?
0: No teda.
2: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 4 dni.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 14 hodín 30 minút. Mianmarsko, kedysi známe ako Barma, je veľmi zaujímavým kútom juhovýchodnej Ázie. Len čo prekročíte jeho hranice, ocitnete sa vo svete, kde vzduch vonia exotickým korením, krémom na tvárach domorodcov a dymom z vodných tyčiniek. Krajina vás očarí hneď na prvý pohľad svojou duchovnou atmosférou a hlboko zakorenenými tradíciami. Mianmarsko je však zároveň krajinou prudkých kontrastov, kde sa chudoba mieša s bohatstvom. Mianmarsko sa od vojenského prevratu v roku 2021 nachádza v stave hlbokej politickej a humanitárnej krízy. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej v najbližších minútach je Košičan Tomáš Hromiak, ktorý Mianmarsko navštívil pred niekoľkými rokmi.
1: Cestovanie a svet. Mianmarsko patrilo pod britské impérium a neskôr sa teda osamostatnili s tým, že asi od, myslím, že od 47. fungovali nezávisle, avšak časom začala byť pri moci teda vojenská junta, ktorá pretvorila Mianmarsko, myslím, že na dosť taký bizarný obraz. Napríklad časom zmenili všetky názvy miest, tých väčších, na iné názvy s tým, že všetko, čo evokovalo britskú prítomnosť v krajine, bolo zmenené, takže napríklad niečo, čo ešte ľudia možno poznajú zo škôl ako najväčšie mesto Mianmarska, Rangún, vlastne bolo premenované na Yangon a tak ďalej. A teda hlavne tí ľudia, ktorí sa striedajú pri moci, sú dosť tiež bizarní typci. Takže napríklad raz mal vlastne ten jeden z tých vojenských vodcov asi pred 20 rokmi sen, kde teda sa mu snívalo, že cudzie mocnosti napadli Mianmarsko, teda v Yangone, takže sa rozhodol vlastne úplne z ničoho vybudovať hlavné mesto na Zelenej lúke, takže dnes hlavné mesto Mianmarska je Naypyidaw po slovensky. Je to vybudované uprostred ničoho. Ono to oficiálne má asi nejaký milión obyvateľov, ale to tí milión na neviem, kde sa skrýva. Je to strašne porozdeľované, takže často jedna budova od druhej môže byť aj 5 kilometrov a teda vyslovene tých ľudí tam ani pomaly nevidno. Všetko, čo sa postavilo s tým, že to musí byť väčšie ako v krajine, takže keď tam postavili pagodu, teda svoj buddhistický chrám, ktorý je vlastne kópiou Shwedagon pagody z Yangonu, tak ho postavili len o trošku väčšie, aby bol väčší. Majú tam často aj 8 prúdovky, ktoré idú cez mesto a podobne ako v Severnej Koreji, tam teda nevidno žiadne autá pomaly, takže kľudne sa môžete odfotiť vlastne na prázdnej 8 prúdovke. A ináč je veľmi zaujímavé Mianmarsko samozrejme aj z turistického pohľadu, hlavne teda ten juh, keďže sever aj počas otvorenia stále nebol prístupný. Samozrejme oficiálna verzia bola, že nie je prístupný kvôli tomu, že tam to je ešte nebezpečné a sú tam hory, keďže tam sa už do Himalají a tak ďalej, tak ďalej. Neoficiálna verzia samozrejme hovorí, že tam sú hlavné zdroje pri drahokamoch, čo sa týka krajiny aj týchto vojenských lídrov, keďže Mianmarsko je, tuším, že druhý najväčší výrobca heroínu a maku, teda opiátov na svete. Takže tam sa to vraj sústredí. A ten juh je fakt zaujímavý, keďže sa tam miešajú rôzne skupiny. Na západe samozrejme existujú títo Rohingovia, čo sú moslimovia. Na východe je to vyslovene buddhistická kultúra a teda ten buddhizmus vidno všade. S tým teda, že cirkev vykonáva aj tú hlavnú vzdelávaciu funkciu v krajine, takže je úplne bežné, že deti, či už chlapci alebo dievčatá chodia do kláštorov sa vlastne učiť. Majú tam aj veľmi zaujímavé niektoré miesta okolí Yangonu, alebo teda v okolí mesta Bago, alebo Chiaktio, kde vlastne existuje niečo ako, oni to volajú zlatá skala. Oni sa chodia k tomu vlastne modliť, ale to je celé zo zlata a funguje to tak, že keď ste budista, prijete tam, zoberiete si taký listoček, na ktorom sú nalepené ako keby zlaté flitre. Vy k tomu prijete k tej veľkej skale a keď sa modlíte, tak vlastne otlačate tú zlatú farbu na tú skalu. A v nedalekom meste Bago tiež je strašne veľa tých pagod, čo sú buddhistické chrámy a v jednom dokonca viete nájsť aj hada. Takže oni tam držia obrovského hada, ktorého oni považujú za reinkarnáciu jedného známeho buddhistického mnícha. A teda keď prijete dnuka a sledujete, čo sa deje, tak vlastne ľudia prídu, sa modlia a do takej veľkej kade, môžeme to nazvať, s tým hadom vlastne oni položia peniaze ako obetu tomu hadovi. A teda to je takto celé, čo tam asi vidíte.

0: si bol môj.
1: Počúvate Rádio Lumen. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičan Tomáš Hromiak. Pred niekoľkými rokmi ho túlavé topánky zaviedli do Mianmarska.
2: Cestovanie a svet.
3: Samozrejme je tam aj veľa hôr a veľa jazier, takže tam sa dá aj trekovať cez tú krajinu. Je to pomerne veľmi bezpečné, aspoň v tom čase, keď som tam bol ja. A sú to tiež veľmi milí ľudia, aj keď teda údajne k tým moslimom sa nesprávajú milo, ale k turistom sú veľmi milí. A práve v tom porovnaní napríklad s tou Tongou, kde som bol dlho, kde sa správajú k psom pomerne ako k dobytku a kopu do nich a vlastne niekedy ich vyslovene nemajú a nevedia prečo, tak v Mianmarsku sa správajú psom a všetkým zvieratám veľmi milo, keďže v tom buddhizme predsa len to postavenie zvieratia je úplne iné. Takže to je asi tak v skratke. Je tam toho fakt dosť, čo sa dá vidieť a je to fakt niečo, čo sa líši podľa mňa od tých susedných krajinách, ako je možno, že Laos, alebo Tajsko, alebo samozrejme Bangladeš je úplne iný tiež.
4: Ako dlho ste pobudli v Mianmarsku?
3: V Mianmarsku som pobudol mesiac. S tým teda, že som vykonal taký okruh z Yangonu štartujúc a končiac v Yangone opäť. A hlavne bolo zaujímavé sledovať, teda keď som porovnával zdroje z minulosti, aj knihy a tak, s tým, čo som videl v Mianmarsku, tak bolo to zaujímavé, že vlastne oni predtým nemali ani prístup k internetu veľmi, ani k telefónom a tým, ako sa uvoľnilo vlastne to napätie a tá spoločenská situácia, aj odkedy vlastne vtedy bola Aung San Suu Kyi opäť prvýkrát pri moci, tak oni mali zrazu prístup k tým telefónom a ten podiel obyvateľstva vlastne, ktorý má prístup k internetu alebo ktorý je aktívny na internete, úplne išiel do výšin, takže oni to úplne milovali a videli ste, že všade vlastne všetci sú pripojení a aj dokonca také veci ako hotelíky na internete, alebo tak, oni to všetko mali tam. Všetko fungovalo cez internet, takže oni vyslovene boli veľmi motivovaní na ten turizmus a všetko sprístupniť. Takže o to smutnejšie je, že sa stalo, čo sa stalo.
4: Ten mak, čo ste spomínali, oni tam oficiálne ho pestujú?
3: Samozrejme ho nepestujú oficiálne, keďže to asi oficiálne sa nikdy nesmie. Teda samozrejme, pokiaľ to nemáte na do buchiet. Je to neoficiálny zdroj, sú z toho veľké peniaze. Takže tam je ten, oni to tuším volajú, že opiový trojuholník, je to vlastne Mianmarsko, Afganistán a nepamätám si to, či k tomu patrí Čína. Tam fakt sa pestuje toho maku na severe vraj veľmi veľa. Takže tam, keď sa je na severe vlastne Mianmarska, tak on to ide rýchlo do tých hôr a tam je veľa aj tých riek, čo má obrovský potenciál na rafting v budúcnosti, teda malo. A tam vlastne tých makových polí je vraj je strašne veľa. A teda samozrejme je to zdroj, ktorý potom ide do vreciek týchto pohlavárov.
4: Aj na vlastné oči ste nejaké také poriadne drahokamy videli?
3: Videl som, áno. Samozrejme, nie takto v obchode, tak. Ale v hlavnom meste, teda Naypyidaw, oni, tá vojenská chunta vybudovala úplný... Ono to občas vyzerá tiež, ako predstavujem si tak asi Severnú Koreu, ako som vysvetoval aj s tou 8 prúdovkou, tak oni vybudovali tam aj také múzea z ničoho úplne akože nové budovy uprostred ničoho. A neviem pre koho, oni sú dostupné len taxikom, takže oni sú bežne od seba 25 km jedno múzeum od druhého. A teda je tam aj múzeum zbraní a je tam aj múzeum teda tých drahokamov, ktoré si oni postavili sami akože pre seba, aby sa pochválili. Takže tam sa ich dá vidieť samozrejme. Možno, že na nejakých trhoch, ale tam je to dosť teda silne kontrolované, keďže tí ľudia, ktorí sú pri moci, chcú mať prístup k všetkým týmto drahokamom.

0: Dnes vo vysielaní Rádia Lumen spoznávame juhovýchodnú Áziu, konkrétne štát Mianmarsko. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičan Tomáš Hromiak, ktorý túto krajinu pred niekoľkými rokmi navštívil.
1: Cestovanie a svet.
2: Hovorí sa, že teda takto mi to aspoň vysvetlili sami Mianmarčania, že to je aj pôvodný úplne ten prazdroj toho problému s tými Rohingami, keďže tam sa viac menej miešali tri zájmové skupiny v tejto oblasti Mianmarska, a to boli miestni ľudia, ktorí chceli mať drahokami pre seba, teda v týchto oblastiach ťažiť, ale tam žili moslimovia a samozrejme tretia zložka bola armáda a tá vojenská chunta, takže tam nejak sa to úplne zmiešavalo a potom tí Rohingovia samozrejme chvíľu mali možnosť voliť, potom voliť nemohli a tak ďalej. Takže tam sa to úplne zmiešalo a samozrejme to vyzerá trošku lineárne v tých správach, že vlastne je to len budhisti proti moslimom. Ono sa to na konci v podstate do toho zvrhlo, ale pointa bola tá, že tam dosť často v tom zohral rolu aj internet, takže tam tiež dokonca bohužiaľ buddhistickí mnísi vyzvali verejne, tuším, že cez Facebook alebo cez internet, pomaly na represálie alebo na pogromy voči Rohingom, takže to už sa viac menej eskalovalo, ale hovorí sa, že ten prazdroj toho všetkého je samozrejme tak ako vždy, to je ten peňažný respektíve majetkový, a teda, že tam išlo o tieto drahokamy.
3: Tí bežní ľudia, miestní ľudia v tejto bohatej krajine, ako žijú, čomu sa venujú?
2: No, bohatá krajina je len pre tých asi 20 na vrchu samozrejme. Bežní ľudia sú aktívni v poľnohospodárstve alebo v takomto malom obchode. Dosť často samozrejme aj majú nejaké malé reštaurácie alebo predávajú ovoci a takéto veci na malom trhu. Ono je tam aj veľa indickej populácie, ktorá tam ostala. Takže oni tiež fungujú aj v malých štvrťach, kde sú Indovia spolu a títo sú veľmi podnikaví. Historickí Indovia a remeselníci, takže často tam vidíte vo väčších mestách proste obuvníka na každom kroku alebo nejakého brašnára. Na vidieku je to samozrejme poľnohospodárstvo a samozrejme veľká časť populácie je vyslovene, môžeme to nazvať, v službách cirkvi, takže tam je tých chrámov strašne veľa. Najznámejšie teda miesto v Mianmarsku je Bagan, čo je taký úplne známe fotky z tohto miesta, také až klišé sú, čo sa ľudia s tým fotia, sú vlastne v Bagane vidno z ktorékoľvek strechy tieto chrámy, tuším, že je až 5000, a teda ľudia chodia potom na balóny a sa tam fotia, takže veľa ľudí je vyslovene súčasťou cirkvi. A čo týka tej indickej subkultúry alebo časti populácie, niektorí samozrejme boli vyhnaní, niektorí tam ostali, pretože počas britskej nadvlády teda Briti radi privážali Indov ako vládnúcu elitu, keďže boli trošku viac vzdelaní ako miestni na mnohých miestach do krajín. Takže takisto ako priniesli vlastne Indov na Fidži, ako priniesli Indov do Mianmarska alebo aj na Zanzibar dokonca, tak oni ich tam priviedli, aby vlastne vládli miestnym Mianmarcom, a samozrejme, keď sa Mianmarsko stalo nezávislé, tak tam nastala trošku nevraživosť voči Indom, ale niektorí tam ostali. A títo sa väčšinou živia dosť tým remeselníctvom aj v gastronomii, takže indickú kuchyňu nájsť v Mianmarsku je nie veľmi ťažké.
3: Akým jazykom ste tam rozprávali s nimi?
2: Väčšinou s tými ľuďmi, ktorí sú aktívni v turizme, tak našťastie aj vďaka tej histórii s tými Britmi dá sa dorozumieť anglicky ako tak. A keď nie, tak samozrejme v tejto dobe už tými aplikáciami na telefóne sa dá zvládnuť všetko. Akurát teda základ bol, že to muselo byť napísané v latinke, pretože oni majú to vlastné písmo a to je samozrejme absolútne nerozlučiteľné pre normálneho Európana.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
0: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
0: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Cipri.
0: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
1: Pane Ježišu, vo chvíli tvojho zomierania na Golgote v duchu stojím pri tvojom kríži a spolu so žalmistom si kladiem otázku. Kto je človek? Kým je, keď zaňho umieraš, ty, stvoriteľ sveta? Znamená pre teba až tak veľa? Aj pre mňa si podstúpil takú veľkú obetu? Pane, zo všetkých síl chcem tomu veriť, hoci ešte stále to nie je úplná dôvera. Nikto z ľudí mi neukázal a neprejavil až takú veľkú lásku. Mnoho mojich blízkych ma sklamalo. V srdci si nosím rany, ktoré mi spôsobili tí, ktorým som dôveroval. Ako mám teda uveriť v tvoju bezhraničnú a nemeniteľnú lásku,

0: keď v priebehu môjho života postupne ostávalo vo mne čoraz menej viery v človeka a v seba samého, viery v ľudskú krásu a dobrotu. A predsa, slová žalmu mi hovoria, že si stvoril človeka, ktorý nie je menší než anieli. Aký veľký je teda človek. Tvoj kríž o to viac hovorí tým najsilnejším spôsobom o láske Boha k nemu a aj ku mne. Ježišu náš, pre zásluhy tvojho umúčenia sa s bázňou odvažujeme prosiť o milosť, aby sme dokázali prekročiť prach všetkých svojich zranení, pochybností a komplexov. Pane, daj, aby sme celým srdcom uverili v tvoju veľkú lásku, aby sme sa odvážili vstúpiť do blízkeho vzťahu s tebou a každý deň počuli tvoj šepot, ktorým sa každému z nás prihováraš. Si pre mňa ten najdôležitejší. Milujem ťa. Do lúčov krvi a vody vytekajúcich z tvojho prebodnutého srdca ponárame, Pane, celý svet a všetkých hriešnikov, ktorí nespoznali Božiu lásku. Pohliadni na ľudí slabých, pochybujúcich, znechutených a zomierajúcich. Príď so svojou milosťou ku každému človeku, ktorý ťa ešte nespoznal, prítomného vo svojom srdci, aby žil a bol slávou tvojho milosrdenstva teraz i na veky. Všetky tieto úmysly odovzdajme Otcovi aj v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a život večný. Amen.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
2: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
2: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
2: oroduj za nás.
1: Pane Ježišu, zvelebujeme ťa za tvoju bezhraničnú lásku, ktorou nás zahŕňaš v každej chvíli nášho života. Najmä v našich skúškach a ťažkostiach, daj, aby sme nikdy nezanevreli na tvoju lásku v našom živote, ale vždy ju prijímali ako najväčší dar, s ktorým sa chce s nami podeliť. Príjmi našu vďaku aj za všetky vypočuté modlitby. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen.
1: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Po 15. počúvate Rádio Lumen, naladené máte štvrtkové Lumen Fórum.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Aktuálne 15 hodín 20 minút, od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík. Už o malú chvíľu budeme čítať na pokračovanie z knihy Velikán prostoty. No ale ešte predtým poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty a k tomu pribalíme predpoveď počasia.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Aktuálne na Záhorí 25 stupňov, takmer zamračené, Hurbanovo hlási 28 a oblačno, v Žiari nad Hronom, tam by ste namerali 23 stupňov. V Martine 21, na Orave je takmer zamračené, Liesek hlási 20, v Poprade je 22 stupňov a oblačno, Košice zamračené, po Prehánke 22 stupňov. Trošku to vylepšuje teplotne Kamenica nad Cirochou, tam je 27,5 stupňa Celzia. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru očakávame menej oblačnosti. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Nočná teplota klesne na 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi na 27 až 32, v severnej polovici miestami o čosi menej 22 až 27 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a dopoludnia miestami slabý vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda sa stala na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy. Zrazili sa tri autá, blokovaný je stredný pruh, zdržíte sa 10 minút. Nehodu máme na výjazde z Nitry na Vráble, tam sa zdržíte 20 minút. Stojíte aj v kolónach, konkrétne na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Bratislavy, pri cestároch zdržanie 10 minút. Kolóna je na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, zdržanie viac ako 20 minút. Na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 30 minút, na trase z Koštian nad Turcom do Martina 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút, na výjazde do Popradu z Hozelca 5 až 10 minút a pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu si pripravte 10 minút navyše. Pozor si dávajte na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca na kilometri 113. Je tam na ceste roztrhaná pneumatika. A ešte pridávame radary. Namerať vás môžu v Šarišských Michaľanoch obojsmerne a v Horovciach takisto obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Počas života Niamatullah Hardini niekoľkokrát povedal, že má v radoch svojich žiakov jedného svätého študenta. Je to brat Charbel z Bika Kafra, hovorieval. A tento svätý študent čoskoro ukázal, že jeho učiteľ nepreháňal. Vlastne už počas štúdia v kláštore svätého Cypriána bolo zrejmé, že na málo koho sedí označenie Hardána, tak ako práve na Charbela. Bol čoraz tichší a pokornejší srdcom, čoraz viac vrastal do múdrosti života a zo dňa na deň nadobúdal hlbšiu úctu k Bohu a Najsvätejšej Panne. Podľa vzoru svojho učiteľa sa dennodenne modlil ruženec a v sobotu, čiže v deň zasvetenia Božej Matke, a na vigíliu veľkých mariánskych sviatkov nejedol a ukladal si skutky pokánia. Naučil sa tiež modliť pri práci tak, aby nešlo len o mechanické odriekanie naučených formuliek. Nemožno sa teda diviť spomienke jedného mnícha, že jeho spolubratov sa pri pohľade na modliaceho Charbela zmocňovala bázeň. Rok po Niamatulláhovej smrti prijal Charbel kňazské svetenie. Stalo sa tak 23. októbra 1859 v sídle patriarchátu v Bkerki. Potom sa vrátil späť do Anaje. Až sem za ním prišli jeho príbuzní so žiadosťou, aby v Bika Kafra, teda vo svojej rodnej dedine, odslúžil svätú omšu. To však novokňaz odmietol. Mních, ktorý sa po vstupe do rádu vracia späť do svojej dediny, by sa mal znovu vrátiť do noviciátu. Už tu vidno stopu pôsobenia svetca z Kfifanu. Niamatulláh sa tiež vyhýbal kontaktom s príbuznými. Boli totiž z tohto sveta. Keďže bola reč o duchovnom vodcovi, je nutné podotknúť, že u východných mníchov je zvykom, že mladí reholníci si spomedzi starších a skúsených spolubratov volia svojich duchovných vodcov. Charbel si v Anaji vyvolil vzácného muža, Alichaja al-Hardiniho, Niamatullovho rodného brata. Ten obýval pustovňu vzdialenú zhruba 20 minút od kláštora v Anaji. Viedol tam život v povesti svetosti a Boh skrze neho vykonal niekoľko zázrakov. Veľmi veľa sa modlil, no nevyhýbal sa ani ťažkej práci. Na svojich pleciach napríklad vyniesol mnoho ťažkých balvanov zo vzdialeného lomu do svojej pustovne, ležiacej na strmom svahu, aby si z nich vyrobil podlahu vo svojej cele. Bol vyhľadávaným radcom v duchovných otázkach a pravdepodobne mal i dar čítania v ľudských srdciach. Ora et labora. Stredobodom Charbelovho kňazstva bola svätá omša. Slúžili ju čo najdôstojnejšie, bez náhlenia, rozvážne, zbožne a sústredene. Prečo sa tak ponáhľate? Nejete predsa vlažnú polievku, vyčítal raz jednému z kňazov, ktorý svätú omšu odslúžil s chvatom. Sám vyslovoval každé slovo precízne a úctivo a každé gesto činil čo najdôstojnejšie bez toho, že by v tom bolo čokoľvek teatrálne. Svetú omšu slúžil vždy rovnako. Nikdy sa nestalo, že by si v nedeľu či na veľké sviatky dával na celebrovaní záležať viac než vo všedné dni. Najsvetejšia obeta bola pre neho tá istá v nedeľu i v pondelok. Jediný rozdiel spočíval v čase, keď omšu slúžil. Vo všedné dni to bolo skoro ráno, v nedeľu a na veľké sviatky o 10. hodine. Neveľký kostolík za každým praskal vo švíkoch. Svätá omša bola pre neho vrcholom dňa i jeho života. Predchádzala ju vždy dlhá modlitbová príprava. Po jej skončení trávil na kolenách desiatky minút vzdávaním vďaky Bohu. A zatiaľ, čo po celý rok, v zime či v lete, chodil Charbel v jednom a tom istom zaplátanom habite a v jednej a tej istej chatrnej obuvi, na bohoslúžbu si obliekal slávnostný habit a obúval si topánky, ktoré nikdy inokedy nenosil. Taktiež sa nezabudol poriadne celý umyť, aby k oltáru pristupoval i telesne čistý. Keď držal v rukách premenenú hostiu,
Od dojatia mu stekali po tvári slzy. Ku koncu života sa mu stávalo, že pri pozdvihovaní zostal nehybne stáť s kalichom zdvihnutým nad hlavou, pričom nebol niekoľko sekúnd schopný urobiť žiadny iný pohyb. Prisluhujúci kňaz mu musel opatrne vybrať kalich z rúk, položiť ho na korporál a jeho samotného potom odviesť k sedesu, kde sa po niekoľkých minútach prebral a omšu doslúžil. Niektorí mnísi neskôr spomínali, že pri pohľade na celebrujúceho Šarbela mali dojem, že vidia samého Krista. Ako mních musel samozrejme dodržiavať pravidlá reguly a svoje rehoľné sľuby. O tom, akým spôsobom to robil, prezrádzajú viac než čokoľvek iné svedectvá tých, ktorí ho mohli deň čo deň pozorovať pri jeho heroickom úsilí, svedectvá jeho spolubratov z kláštora. On bol skutočne stelesnením čností púštnych otcov zo Skétis. Prekonal však i to, čo sme čítali v knihách. Vynímal sa aj nad tými najčnostnejšími mníchmi, ako sa vyníma mocný dub nad kríkom prútnadca. Keby im v tom nebránili cirkevné predpisy zakazujúce vzdávať Božím služobníkom úctu pred ich beatifikáciou a kanonizáciou, zapísali by mnísi život tohto spravodlivého do synaxarionu. Veď sme sa ani v životopisoch púštnych otcov nedočítali o niečom, čo by prekonalo tohto znamenitého pustovníka. Tieto čnosti by však v žiadnom prípade nemohol dosiahnuť bez pomoci živého Boha, s ktorým sa denne hodiny dôverne rozprával. Stručne povedané, s veľkou radosťou modlitbu začínal a s veľkým premáhaním ju končil. Jeho deň bol naplnený modlitbou a prácou. V rámci komunity ho viazala povinnosť spoločných modlitieb 7 kanonických hodiniek. Nočné matutínum, ranné chvály pri svitaní, potom okolo 9. modlitby tercie, napoludne sexta, o 3. hodine popoludní nona, večerné vešpery a kompletórium pred spaním. Treba podotknúť, že maronická liturgia hodín, čiže breviár, sa skladá z 10 žalmov a čítaní cirkevných otcov. K nemu sa pripájajú ešte spevy, hymny a ďalšie modlitby. Okrem toho si Šarbel z vlastnej iniciatívy, respektíve z vnútornej potreby, pridával ďalšie modlitby. Predovšetkým svoj milovaný ruženec. Spôsob jeho modlitby pôsobil na spolubratov podobne ako vtedy k Fifane na ostatných novicov. Žiarila z nej radosť a vrúcnosť. Povestne známe bolo tiež jeho pohrúženie do modlitby. Sústredil sa výhradne na ňu, nikto ho z nej nijako nedokázal vytrhnúť. Kto Šarbela videl modliť sa, čo i len jediný raz, musel žasnúť v údive nad mierou odovzdanosti, s ktorou sa rozprával s pánom, spomínal jeden z bratov. Traduje sa historka o tom, ako sa raz svätý Šarbel modlil pred svetostánkom, keď náhle do pustovne udrel blesk. Zničil vinicu kvitnúcu okolo nej a potom prenikol do kostola, kde spálil obrusy na oltári i obrazy na stenách a vyrazil dvere do Korán. Zvuk hromu bol pritom taký silný, že bratia zdržujúci sa v tom čase v kuchyni na okamih ohluchli. Keď prišli k sebe, ponáhľali sa do kostola v obave o Šarbelov život. Našli ho tu sústredeného na modlitbu. Všade okolo neho ešte tleli zvýšky spálených tkaní na obrazov, dokonca čiastočne zhorel jeho habit. Vytrhli ho z jeho hlbokej modlitby a pýtali sa ho, ako sa cíti. Prečo? Čo sa stalo? Spýtal sa nechápavo on ich. Keď mu to povedali, spýtali sa, prečo tie obrusy neuhasil. Sotva vzplanuli a hneď zhasli. Čo som mal teda hasiť? Odpovedal. Bol taký pohrúžený do modlitby, že nepovažoval za nutné prerušovať ju pre krátky požiar. Modlil sa naozaj veľa a často. Zvlášť mu na srdci ležali chorí a tiež duševočistci a hriešnici.
Vyzývali ostatných modliť sa za duše zomrelých. Bral to ako pôžičku Bohu. Písmo predsa hovorí, požičiava na úrok pánovi, kto sa zľutúva nad chudobným. Ak dobrý Boh odmenuje i pohár vody podaný v jeho mene, okoľko viac potom vynahradí za dobrodenia vykonané pre duše v očisti, ktoré trpia, ktoré on miluje, vysvetľoval. Keď ho niekto žiadal o modlitbu, odpovedal. Ty sa však tiež musíš modliť. Aký je v tom rozdiel ja alebo ty? Boh počúva každého. Pros ho, aby ťa obdaroval podľa tvojej viery. Inokedy odvetil, ja som hriešnik. Obráť sa na svätých, aby ti vyprosili potrebné milosti. Keby ľudia častejšie robili znamenie kríža a vzývali Matku Božiu, bolo by oveľa menej pokušení, hovorieval tiež. Znamenie kríža je zbraňou proti Satanovi a meno Najsvätejšej Panny ho odzbrojuje a zaháňa do pekla. Keď splnil svoje liturgické povinnosti, odchádzal s ďalšími mníchmi za prácou. Obrábal pole alebo vinohrad. Neprehovoril pritom po ceste ani slovo. So spusteným zrakom sa namiesto toho modlil ruženec. Pri práci sa potom nerozptýloval rozprávaním. Počuť ho bol iba vtedy, keď sa po vykonaní zadanej práce pýtal predstaveného, čo má urobiť následne. Hovorila si toľko, ako kamene alebo stromy, spomínal jeden z mníchov. Charbel hovoriť nepotreboval. Len pokiaľ sa ho niekto na niečo pýtal, sám od seba prehovoril len v celkom výnimočných prípadoch. Na rozdiel od ostatných nevyužíval prestávku na odpočinok či na osvieženie, ale s rukami rozpaženými do tvaru kríža kľačal na zemi a s hlavou naklonenou k zemi šepkal chvejúcimi sa perami svoje modlitby. Drel pritom do úmoru. Vykonával i tú najťažšiu prácu, ktorú dostal za úlohu a prerušoval ju len vtedy, keď bol povolaný k modlitbe alebo keď mu to nariadil predstavený. Okopával stvrdnutú zem, budoval na svahovitom teréne terasy obohnané múrikom s kameňou, aby tam mohli byť polia, alebo pracoval vo vinohrade. V jeho pokore a odriekaní bolo v tomto smere až niečo neskutočné. Žiadal si vždy tú ťažšiu prácu. Jeho predstavený Elias z Mechmechu neskôr spomínal, že aj keď mu chcel niekedy prácu uľahčiť a zamestnať ho nejakou menej namáhavou činnosťou, než napríklad nosením ťažkých balvanov so ostrými hranami, pri ktorých si drásal plecia a trhal habit, svetec sa vždy po vykonaní svojej ľahšej úlohy ponáhľal pomôcť bratom, ktorí sa lopotili s nejakou úmornou prácou. Raz si bratia na Charbelov účet takto zažartovali. Mali sa presunúť z jedného poľa na druhé a tak mu snáď i zo zvedavosti, kam až siaha jeho trpezlivosť, naložili na chrbát všetko náradie, ktoré bolo po ruke. Charbel sa pod tou váhou ohol a len s úsmevom na tvári, ako by pre seba zacitoval slová Evanjelia. Beda vám, zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Všetci sa rozosmiali a i hneď svojho milovaného spolubrata ťaživého bremena zbavili. Na tejto príhode je vidieť, že Charbel nebol žiadny suchár, ale normálny človek so zmyslom pre humor. Jednoducho povedané, vynikal len neobyčajnosťou ducha, ktorou zabával všetkých naokolo a ktorá spočívala v tom, že sa modlil, slúžil svätú omšu a dodržiaval pravidlá svojho rádu.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

Na malú chvíľu som sa preniesol teraz naspäť do svojich študentských čias, a to vďaka piesni Modlitba od Kataríny Hasprovej, pretože na jedných skúškach spevu, ktoré sme mali na konci semestra na vysokej škole, spolužiačka spievala presne túto modlitbu. A tak sa vo mne vynorili tie spomienky práve na túto interpretáciu, ale teraz to bolo teda v podaní Kataríny Hasprovej. Počúvate Rádio Lumen, je 15 hodín 54 minút a my sa spoločne pozrieme aj na program vysielania Rádia Lumen na dnešný deň. Tak si kliknite spolu so mnou na stránku lumen.sk. Vo štvrtok 3. septembra v programe okrem Lumen Fóra do 17. nájdeme aj hudobnú bodku s Dianou. Po 17. hodine. O 17.30 príde na rad Infolumen. Hlavné správy ponúkne Julia Kavecká. A o 18. hodine zase vysielame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Svätú omšu bude celebrovať Peter Novák, farár farnosti. O 20. upozorňujem na rozprávku na dobrú noc. Deťom dnes ponúkneme rozprávku Túlavý vrch. Potom o 20. hodine 10. minúte pokračuje naše vysielanie reláciou História a my. Venovať sa budeme Bazilike svätého Pavla za hradbami. Program Spoznávame Bibliu vysielame o 21.10 a o 21. hodine 30. minúte sa vám v Gospel paráde prihovorí Diana Rauchová. Dnes to bude zostrih z koncertu Vinimini, teda Vinimini 20 konkrétne, aby som bol konkrétny, je to Vinimini 20 práve preto, lebo je to repertoár a pôsobenie Bardejovského salesianského zboru pod taktovkou Silvie Demskej pri príležitosti tohto výročia. Takže teda Vinimini 20 dnes v Gospel paráde. www.lumen.sk, to už len v skratke zopakujem našu adresu, pretože na tejto stránke lumen.sk sa dozviete viac aj o našom programe, aj o tom, čo kedy vysielame, aj o novinkách, ktoré pripravujeme, aj ďalšie aktuálne články a spravodajské rubriky. Tak si kliknite.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Minister financií rokoval o príprave štátneho rozpočtu s predstaviteľmi SNS. Izrael prepustil prvého libanonského väzňa od vypuknutia vojny s Hizballáhom. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Minister financií Ladislav Kamenický rokoval o príprave štátneho rozpočtu s predstaviteľmi koaličnej SNS. Rokovania na sociálnej sieti označil za náročné, ale konštruktívne. Návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok musí vláda schváliť a predložiť do parlamentu do 15. októbra. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Podľa slov šéfa rezortu Tomáša Druckera predbežné výsledky identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa. Ministerstvo preto bude požadovať kompenzáciu. Tomáš Drucker ale zároveň poukázal na konkrétne prínosy nového systému.
3: Treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali vplyv. Nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň a znova to budem opakovať všetkým tým, ktorí v tom čase napätia, možno nervozity, sa ich to mohlo dotknúť, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
1: Bratislavský pomocný biskup Jozef Halko dnes završil púť do Santiago de Compostela. Počas 10 dní prešiel približne 260 kilometrov po portugalskej pobrežnej trase Camino de Santiago. Púť s názvom Nesiem ťa v srdci obetoval za ľudí, ktorí mu zverili svoje prosby, bolesti, vďaky a nádeje. Vyvrcholením púte bola dnes svätá omša v katedrále svätého Jakuba v Santiago de Compostela. Izrael dnes prepustil libanonského civilistu Malika Gáziho, ktorý bol zadržiavaný v izraelskom väzení. Ide o prvé odovzdanie libanonského väzňa od vypuknutia poslednej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh pred 6 mesiacmi. S odvolaním sa na Medzinárodný výbor Červeného kríža a libanonské bezpečnostné zdroje o tom informovala agentúra AP. Ruský prezident Vladimír Putin je presvedčený, že existuje šanca na uzavretie mieru vo vojne na Ukrajine. Úsilie však podľa neho sťažujú ukrajinské útoky na dopravnú infraštruktúru a výzva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre civilné lietadlá, aby sa vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru. Vyjadril sa tak na východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. Ani jeden z trojice slovenských reprezentantov vo vodnom slalome nepostúpil do finále K1 na podujatí Svetového pohára vo Francúzsku. Najlepšie si počínal Martin Halčin, ktorý obsadil 30. miesto. Na 31. priečke sa umiestnil jeho kraj.

0: Jan Adam Gonšenica a medzi najlepšiu 12-ku nepostúpil ani Dávid Skubík, ktorý obsadil 40. pozíciu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a zajtra k večeru bude aj menej oblačnosti, ojedinele aj prehánky. Do rána sa ochladí na 12 až 7, na západe a juhu na 17 až 12 stupňov. Cez deň očakávame 27 až 32, v severnej polovici 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami len slabý vietor.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu, počítajte tam so zdržaním. Ďalšia je v Šamoríne na Seneckej ceste v križovatke pri čerpacej stanici Orlen. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. A na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy sa zrazili 3 autá. Blokovaný je stredný pruh, zdržanie je 40 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Kolóna je aj na R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy pri cestároch, budete tam čakať 20 minút. 15-minútové zdržanie je na vjazde do Rovinky z Bratislavy pri cestároch, na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte 40 minút. Radary ste videli v Bratislave na Pionierskej, tam merajú obojsmerne, rovnako aj v Zákamennom pri predajni Lidl a v Rimavskej Sobote na Malohonskej smerom na Cukrovarsku. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Učte sa zostať s Pánom, žiť cirkev v bratstve a potom zostúpiť z vrchu k ľuďom, ktorí potrebujú počuť evanjelium. Týmito slovami povzbudil pápež Leo XIV. Seminaristov. Dnes, 3. septembra, sa stretol so seminaristami, prijal tých, ktorí študujú na pápežskom apoštolskom regionálnom seminári Pia 11. Tento seminár si pripomína sté výročie a taktiež biskupský seminár v Averse. Takéto slová môžu povzbudiť nielen seminaristov, ale môžu povzbudiť aj nás. Zostať s Pánom a žiť cirkev v bratstve. Čo vy na to? Zostaňte spolu s nami a počúvajte aj dnešné štvrtkové Lumen Fórum. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Aktuálne je 16 hodín 9 minút, počúvate štvrtkové Lumenfórum. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s rádiom Lumen.
0: Pápež dnes prijal seminaristov pápežského a apulského regionálneho seminára Pia 11., ktorý si pripomína sté výročie, a biskupského seminára v Averse, ktorý bol otvorený pred 300 rokmi. A vo svojom príhovore zdôraznil, že jadrom kňazskej formácie nie je iba štúdium či disciplína, ale predovšetkým vzťah s Kristom. No a práve tento vzťah s Kristom sa snažíme budovať aj my, aj prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. V najbližších minútach vám ponúkame rubriku Cirkev dnes a v nej sa dozviete aj o druhom ročníku Púte vernosti. Práve Púť vernosti mala minulý rok svoju premiéru, tá premiéra bola úspešná, a tak možno, že aj vy sa zúčastníte druhého ročníka. Ponúkneme rozhovor s koordinátorom hnutia modlitby za kňazov.
2: Minulý rok sme si povedali, že aj keď len to naše malé spoločenstvo 9 ľudí bude kráčať, tak to bude mať veľký zmysel, a nakoniec nás bolo 150, ale už sme objednali nie jeden, ale 2 autobusy na cestu späť zo Skalice do Duboviec, späť k autám.
0: O púti vernosti vám povieme viac v nasledujúcich minútach vysielania Rádia Lumen a okrem toho sa dozviete, že v pútnickom areáli Studnička v Novej Vsi nad Žitavou bude púť hasičov. Kedy? Aj to vám povieme. Zostaňte s nami.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 16 hodín 16 minút.
1: Cirkev dnes.
0: 2 roky po blahorečení Jána Havlíka pokračuje rôznymi spôsobmi snaha, aby jeho odkaz zostal živý. Svedčí o tom aj pešia púť vernosti, ktorej už druhý ročník organizuje hnutie za kňazov pri bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Uskutoční sa v sobotu 5. septembra. Viac sa dozviete v rozhovore Anny Božkovej s koordinátorom hnutia modlitby za kňazov Samuelom Brečkom.
2: Prvá púť, ktorá bola minulý rok, dopadla veľmi dobre. Tak to vnímali pútnici. Také boli odozvy. Dokonca otec biskup pre vaše rádio to veľmi kladne hodnotil. Očakávam, že to bude minimálne také požehnané aj tento rok, ako bolo minulý rok.
3: Čo bolo cieľom tejto púte?
2: Cieľom je vyprosovať milosť vernosti. Vernosti Bohu. Tým, že my sme hnutie modlitby za kňazov, tak budeme my vyprosovať tí naši členovia modlitebníci, ktorí sa modlia za kňazov, obetujú za kňazov, tak budú vyprosovať vernosť najmä pre nich v povolaní, aby zostali verní povolaniu, tak ako zostal tomu povolaniu Janko Havlík. On zomrel preto, lebo túžil byť kňazom. A toto bol ten dôvod, prečo bol mučený a na tie následky toho mučenia potom aj zomiera v krátkej dobe.
3: Povedzme si program.
2: Stretávame sa o 9. hodine na cintoríne pri hrobe blahoslaveného Janka Havlíka. Zastavujeme sa ešte v Dubovciach, v tej jeho rodnej obci, v kostolíku svätej Žofie, kde je tá smetná nádoba, na ktorej opretý umiera v Skalici v tom roku 1965. Odtiaľ už po požehnaní jeho relikviami budeme kráčať smerom do Skalice na Sasinkovú ulicu, presne na to miesto, kde bola predtým tá smetná nádoba, o ktorú opretý zomrel. Na tom dome je aj pamätná tabula, ktorú sme minulý rok s otcom biskupom odhalovali, ktorá pripomína, že na tom mieste zomrel. Tam sa krátko pomodlíme a pôjdeme do františkanského kostola na svätú omšu, kde bude hlavným celebrantom generálny vikár otec Daniel Ižolt, ktorý vlastne bude aj s nami kráčať, putovať celú tú trasu a to sa veľmi tešíme.
3: Ako očakávate účasť?
2: Minulý rok sme si povedali, že aj keď len to naše malé spoločenstvo 9 ľudí bude kráčať, tak to bude mať veľký zmysel a nakoniec nás bolo 150, ale už sme objednali nie jeden, ale 2 autobusy na cestu späť zo Skalice do Duboviec, späť k autám. Takže predpokladáme, že asi bude viac ľudí, ale to uvidíme možno aj podľa počasia.

0: V pútnickom areáli Studnička v Novej Vsi nad Žitavou bude púť hasičov.
1: Cirkev dnes.
0: Krajská organizácia v Nitre v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou v Novej Vsi nad Žitavou a dobrovoľným hasičským zborom Slepčany pozývajú na púť dobrovoľných hasičov k Panne Márii na Studničku. Táto púť sa uskutoční 5. septembra 2026 v pútnickom areáli Studnička v Novej Vsi nad Žitavou. Program slávnosti sa začne v čase od 9. do 10. príchodom hasičov. O 10. hodine nasleduje nástup hasičov so zástavami a vrcholom podujatia bude slávnostná svätá omša o 10. hodine 30. minúte. Svätú omšu bude celebrovať nitriansky biskup monsignor William Judák.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 30 minút.
1: Počasie.
0: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, a k večeru očakávame menej oblačnosti. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Nočná teplota klesne na 12 až 7, na západe a na juhu 17 až 12 stupňov. Denná teplota zajtra vystúpi na 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a dopoludnia miestami len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Začíname nehodami, tých je viac. Jedna sa stala na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu, výraznejšie sa však nezdržíte. V Šamoríne počítajte s nehodou na Seneckej ceste pri čerpacej stanici Orlen, tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili tri autá, blokovaný je pravý a stredný pruh. Zdržíte sa viac ako hodinu, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Vyhnúť sa tomu môžete cez Senec, Blatné, Hrnčiarovce nad Parnou a naspäť na diaľnicu D1 sa vrátite výjazdom Voderady. A ešte jedna nehoda, tá sa stala medzi Hnúšťou a Hačavou, tam skončilo auto v priekope, prechádzajte opatrne. S kolónami počítajte na trase z Volkswagenu do Stupavy, zdržanie dokopy 20 minút. Na diaľnici R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 30 minút. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy pri cestároch stratíte 20 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura 15 minút. Na vjazde do Mosta pri Bratislave časti Studené smerom z Bratislavy sa zdržíte 20 minút. Kolónu máme na vjazde do Hlohovca z D1 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, tam počítajte so zdržaním 45 minút. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom 15 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 10 minút. V Liptovskom Mikuláši máme kolónu na ulici 1. mája smerom von z mesta. Aktuálne zdržanie 20 minút. A na vjazde do Popradu z Hozelca si pripravte 5 až 10 minút navyše. Kolóna je aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra, zdržanie 10 minút, a potom v Humennom na Mierovej pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, zdržanie rovnako 10 minút. Pozor, medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa hneď pri ceste pasú kone, zvýšte opatrnosť. Radary vás môžu namerať na výjazde z Ludaníc do Kovariec, v Zákamennom pri predajni Lidl v oboch smeroch, v Rimavskej Sobote na Malohonskej smerom na Cukrovarskú a merajú aj v Červenici pri Sabinove v oboch smeroch. Dávajte si pozor, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
1: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežata apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Chceli by ste vedieť, ako a s kým oslávili okrúhle 20. výročie svojho založenia hudobníci a speváci detského salesiánskeho zboru Vinimini z Bardejova? Viac sa dozviete, keď si naladíte zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý vám ponúkame už dnes večer o 21.30 v čase relácie.
3: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
5: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
6: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
7: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
4: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
9: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
8: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
4: Rodina. Nikdy nie je dokonalá, občas poriadne hlučná, ale hlavne krásna. Som Jana Ondrejková a pozývam vás na rozhovory, kde idú ružové okuliare bokom. Budeme sa rozprávať o láske, výchove aj partnerstve presne takých, aké sú. Praktické rady odborníkov a úprimné príbehy, v ktorých sa 100% nájdete aj vy. Vyložte si nohy a oddychnite si, veď táto hodina patrí vám.
8: Vítaj doma, rodina. V útorok večer o 8:30.
10: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
8: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22:00.

Téma financovania cirkvi. Poznáme to. Samozrejme sa hneď prejde k platom a odmeňovaniu kňazov. Tieto veci sa nakoniec dajú pragmaticky vyriešiť, ak je v tom dostatok zdravého rozumu a chcenia. Často zaznieva, na to, že majú kňazi vysokú školu, dôležité poslanie, veľkú zodpovednosť, majú malý, nedôstojný príjem. K tomu sa ešte pripojí istá bolesť, až zatrpknutosť z toho, že kňazi nie sú širšou spoločnosťou vnímaní až tak dobre. Už nemajú až také dôstojné miesto a nepožívajú úctu ako kedysi. Naopak sa o nich hovorí dosť negatívne a kritikou nešetria ani veriaci. Je to možno bolestivé a pre niekoho nedôstojné. Prečo je to tak? Z časti si za to kňazi i cirkev môžu sami. A z časti je to jednoducho preto, že reprezentujú Krista. Pozorne si všimnime, čo hovorí svätý Pavol, keď píše Korinťanom. Bratia, zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet. My sme kvôli Kristovi blázni. Sme slabí, znevážení. Sme hladní, smední, nahí, bijú nás pesťami, sme bezdomova. Ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás preklínajú, my žehnáme. Keď nás prenasledujú, my to znášame. Keď nás potupujú, my sa modlíme. Ach, čo k tomu dodať? Je tu istá podobnosť, že? Nemáme byť hrdí, že sa aspoň trochu podobáme veľkým apoštolom? Horšie by bolo, ak by sme žiadnu podobnosť nenašli. Možno je všetko tak, ako byť má.

Počúvali ste dnešné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen z autorského pera Stanislava Radvanského. Prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Už o chvíľu sa pozrieme aj na hlavné témy dnešného Infolumenu, no zatiaľ aspoň presný čas, 16 hodín 48 minút. Z Rádia Lumen posielam zbor Firefly z Bernulákova.

0: Sú mená, ktoré budeme dnes o 17.30 v našom hlavnom spravodajstve skloňovať asi trošku viac. Prečo? To sa dozviete práve teraz. Máte naladené Rádio Lumen, je 16 hodín 52 minút. Akým témam sa budeme venovať a ktoré mená budeme skloňovať, o tom už vie viac Julia Kavecká zo spravodajstva. Julka, pekné popoludne.
1: Pekne pozdravujem všetkých našich poslucháčov. Takto meno bude napríklad Tibor Gašpar, pretože opozícia ho chce opäť odvolávať z postu podpredsedu Národnej rady a ten dôvod je opäť rovnaký a síce je to jeho obvinenie v kauze Očistec. Zuzana Mesterová, poslankyňa PS, zároveň hovorí, že chcú predložiť aj zmenu zákona, podľa ktorej by už takíto ľudia, ktorí sú obvinení v takýchto závažných kauzách, vôbec nemohli zastávať takéto vysoké verejné funkcie, čo naopak Tibor Gašpar ale hovorí, že žiadny zákon neporušuje.
2: Je neakceptovateľné, aby sme ďalšiu sezónu Národnej rady začali s tým, že na jej čele jeden z jej predstaviteľov je ďalej obžalovaný z takýchto závažných zločinov.
3: Prezumpcia neviny tu jednoznačne platí a platí tiež aj to, akým spôsobom sa môžete uchádzať o verejnú funkciu.
1: Opäť je rušno aj okolo Rady fondu na podporu umenia, konkrétne ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala dvoch jej členov, ktorých predtým sama nominovala. Oni teda tvrdia, že je to preto, že nepodporujú kandidáta na nového predsedu tejto rady. Ministerka to odmietla, viac o tejto téme povieme v Infolumene o 17:30, ale máme napríklad aj informáciu o tom, že Slovensko je údajne ako jediná krajina Európskej únie proti predĺženiu sankcií voči Rusku o 12 mesiacov namiesto súčasných 6. Píše o tom Ukrajinská pravda, aj Rádio Slobodná Európa. Aj o tom povieme viac v Infolumene.
0: A ja len pripomínam, že Infolumen vysielame o 17.30. Pri mikrofóne bude Julia Kavecká.

0: prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Je 17 hodín, počúvate Rádio Lumen.
4: Počasie.
3: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. K večeru očakávame menej oblačnosti. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Nočná teplota klesne na 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi od 27 do 32 stupňov, v severnej polovici o niečo chladnejšie, miestami 22 až 27 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a dopoludnia miestami slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Dopravná nehoda sa stala na výjazde zo Sekúľ na Malacky po ceste číslo 2. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Treba to obísť cez Moravský Svätý Ján. Na diaľnici D1 máme nehodu za Sencom smerom na Trnavu. Zrazili sa tri autá. Zdržíte sa hodinu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Vyhnúť sa tomu môžete cez Senec, Blatné, Hrnčiarovce nad Parnou a naspäť na diaľnicu D1 sa vrátite výjazdom Voderady. Nehoda je aj medzi Hnúšťou a Hačavou, tam auto skončilo v priekope, prechádzajte opatrne. Poďme na kolóny. Stojíte na trase z Volkswagenu do Stupavy, zdržanie dokopy 20 minút. Na trase z Bratislavy do Senca po starej seneckej ceste sa zdržíte dokopy 30 minút. Na diaľnici R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte 30 minút. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy pri cestároch hlásite zdržanie rovnako 30 minút, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura zdržanie 20 minút, z Viničného 10 minút. Kolónu máme na vjazde do Mosta pri Bratislave, časti Studené, smerom z Bratislavy, pripravte si 20 minút. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa stojí 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 30 minút, na trase z Martina do Košťan nad Turcom 15 minút, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno máme kolónu na 10 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí 10 minút a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom von z mesta sa zdržíte 20 minút. Kolóna je aj v Humennom na Mierovej pri čerpacej stanici Shell smerom do centra. Zdržanie hlásite 10 minút. Pozor, medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa hneď pri ceste pasú kone. Zvýšte opatrnosť. A ešte pridáme aj radary. Merajú na výjazde z Ludaníc do Kovariec, na výjazde do Plavča zo Starej Ľubovne, v Červenici pri Sabinove v oboch smeroch a v Komárovciach obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Tak si to predstavte, že dnes večer si ľahnete do postele, zavriete si oči a niekto vám na dobrú noc prečíta rozprávku. Celkom príjemná predstava však, a to nemusí platiť len pre deti, ale pre nás všetkých, pretože rozprávku na dobrú noc si môžete vypočuť, či už ste sa narodili len pár rokov dozadu, alebo už ste na tomto svete nejaký ten rôčik naviac. Takže nech sa páči, toto je pozvánka aj k počúvaniu nášho dnešného večerného programu, lebo večer o 20. vysielame práve rozprávku na dobrú noc. Okrem toho v programe nájdete napríklad aj Ruženec svetla, priamy prenos svätej omše, alebo reláciu História a my dnes večer o 20.10. Celý program si pozrite na stránke lumen.sk. Pekný deň praje Martin Šajgalý. Do počutia.
1: Hudobná bodka s Dianou.

Nádherne slobodného gajšbergovského sveta do muziky albumu z roku 2019 Na modrej planéte vás bez váhania pozývam ponoriť srdce aj sluch. Na modrej planéte sa totižto doma cítia hudobníci združenia pod názvom skupiny Sando Noriko. Na všetko, čo má klaviatúru, hrá Daniel Špiner. Jedinečne svoje príbehy spieva a muziku pod prstami gitary rozpína Martin Gajšberg. Hlasom ho sprevádza Lucia Korená a nechýbajú ani členovia šikovného zoskupenia Balkan Ensemble. Marek Pastýrik s pestrým inštrumentárom dýchových hudobných nástrojov ako kaval, alt saxofón, flauta, tarugáto, ale aj bubon zvláda. Andrej Rázga hrá na trúbke, Martin Noga na pozaune, Juraj Hodas na tube a akordeón rozoznieva Peter Hrubý. V piesňach Afrika, Nany a Voda.

Možno som veršom opitý, aj ty tiež hľadáš, čomu veriť dá sa. Pramene vody aj ty, samota, bdelosť, pokora, spása. Aj keď ma voda zaleje, na krehkom dne iba tvoje hľadám. Nestratím kúsok nádeje, hlavičku pod srdce.

Pomôž mi, pomôž, kamarád, ja do tej hlbočiny život topím. Prečo je všetko naopak? Prečo sa k tebe rieka, k tebe modlím? Dopredu láskou bytý, dopredu prečo iné dýchať dás? Plávajme silou, ja i ty. Prúdy nás učia.

vodku na tri rúšky vypil. Odraze z očí svoju podobu, cíti, že nikto nikdy nepríde.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Zatiahni na hlbinu. Peter chytal ryby celú noc a nič nechytil. A tak, keď mu Ježiš povedal, aby ešte zatiahol na hlbinu, tento skúsený rybár musel pocítiť isté pochybnosti. No napriek tomu Ježišovi povedal, na tvoje slovo spustím siete. Výsledkom bol taký veľký úlovok, že Peter pri pohľade naň padol pred pánom na kolená. Vďaka tomu, že Peter s poslušnosťou a dôverou odpovedal na Ježišovo pozvanie, prijal milosť a spoznal Ježišovi svojho pána. Vieš, že aj teba Ježiš pozýva zatiahnuť na hlbinu? Pozýva ťa vstúpiť do hlbšieho vzťahu s ním. Možno sa niekedy cítime ako Peter, ktorý pánovi povedal: celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Možno sa snažíme rozprávať s Bohom, no necítime jeho prítomnosť, ani nevnímame, že sa nám prihovára. Alebo ho naďalej prosíme o uzdravenie nášho blízkeho alebo nápravu nejakého vzťahu, no na pohľad sa nič nedeje. V takýchto situáciách nám ľahko môže napadnúť myšlienka, že by sme sa asi mali prestať modliť. Možno si aj uvedomujeme, že je to pokušenie, no je ťažké ďalej spúšťať siete, keď ich neustále vyťahujeme prázdne. Ak to poznáš, tak sa nevzdávaj. Možno ťa pán prosí, aby si s ním trávil viac času na adorácii Najsvätejšej sviatosti, alebo aby si s ešte väčším zanietením čítal Sväté písmo. Možno ťa volá k tomu, aby si pravidelnejšie chodieval na svätú omšu, alebo aby si šiel na víkendovú duchovnú obnovu. Nech už urobíš čokoľvek, ver, že Ježiš má pre teba pripravenú milosť. Chce ťa posilniť, aby si tak ako Peter dokázal odpovedať na jeho výzvu poslušnosťou a dôverou. Aj keď prechádzaš ťažkým obdobím, vytrvaj v dobrom. Postupne spoznáš Ježiša ešte hlbšie, nielen ako svojho spasiteľa, ale aj ako svojho najopravdivejšieho priateľa a neodlučiteľného spoločníka. Nájdeš pána, ktorý túži byť s tebou, bez ohľadu na to, akým spôsobom odpovedá na tvoje modlitby. Každý deň si nájdi čas na zatiahnutie na hlbinu tým, že pozdvihneš svoje ruky a myseľ k pánovi. A aj keď pri každej modlitbe nechytíš také množstvo rýb, že by sa ti trhali siete, ver, že Ježiša teší tvoja túžba hlbšie ho poznať a vernejšie nasledovať. Pane, daj, nech s tebou zatiahnem na hlbinu.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: SNS hrozí zablokovaním parlamentnej schôdze, ak minister životného prostredia Tomáš Taraba k 15. septembru neodíde z funkcie. Slovensko je ako jediná krajina Európskej únie proti predĺženiu sankcií voči Rusku o 12 mesiacov namiesto súčasných 6. V Skalici sa včera začali loretánske dni ako duchovná obnova pred sviatkom narodenia Panny Márie.
3: Počúvate Infolumen.
2: Dnes vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar musí skončiť vo funkcii. Opätovne ho na to vyzýva opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Avizuje, že v septembri bude iniciovať jeho odvolávanie. Poslankyňa Zuzana Mesterová vyčíta Gašparovi, že je stále podpredsedom parlamentu, hoci figuruje v kauze Očistec.
4: Je neakceptovateľné, aby sme ďalšiu sezónu Národnej rady začali s tým, že na jej čele jeden z jej predstaviteľov je ďalej obžalovaný z takýchto závažných zločinov, kde svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov, vykorisťovania podnikateľov a lustrovania ľudí. Ja vyzývam Tibora Gašpara, aby zišiel z kratšej cesty a sám z tejto funkcie odstúpil.
2: Poslanci hnutia zároveň predložili novelu ústavy, ktorej navrhujú, aby predsedom a podpredsedom Národnej rady nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo z trestných činov verejných činiteľov.
4: Sme na túto schôdzu predložili aj časť nášho protikorupčného balíka Kladivo na korupciu, kde jedným z nosných zákonov ako symbol tohto je zákon, ktorý má zabrániť, aby človek obžalovaný z korupcie mohol byť na čele štátnej inštitúcie.
2: Prípad Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V tomto období bol Tibor Gašpar policajným prezidentom.
5: Viete, prezumpcia neviny tu jednoznačne platí a platí tiež aj to, akým spôsobom sa môžete uchádzať o verejnú funkciu a kedy ju zase zo zákona nemôžete vykonávať. A ja v tomto zmysle si myslím, že zákon plne dodržiavam.
3: Krátko z domova.
2: Slovenská národná strana pohrozila neotvorením septembrovej schôdze Národnej rady alebo obštrukciou pri hlasovaniach, ak zostane Tomáš Taraba ministrom životného prostredia. Vyhlásil to štátny tajomník Filip Kufa v rozhovore pre Hospodárske noviny. Minister financií Ladislav Kamenický rokoval o príprave štátneho rozpočtu s predstaviteľmi koaličnej Slovenskej národnej strany. Rokovania na sociálnej sieti označil za náročné, ale konštruktívne. Návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok musí vláda schváliť a predložiť do parlamentu do 15. októbra. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala dvoch svojich nominantov z Rady Fondu na podporu umenia. Adriana Tomičová a Peter Grudka v spoločnom vyhlásení tvrdia, že skončili preto, že odmietli podporiť Františka Kornaja v konkurze na post riaditeľa. Šéfka rezortu ale tvrdí, že sa tak rozhodla v rámci snahy o upokojenie situácie v kultúre aj vo fonde. Novým členom Rady Fondu je Milan Sedláček. Prokurátor zobral späť návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania Borisa Beňu v kauze ex-šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Informuje o tom denník N s tým, že sa to stalo deň po zverejnení článku v plus 7 dní. Ten písal, že na Ľudovíta Makoa podal prokurátor obžalobu, ale v prípade ďalšieho spolupracujúceho obvineného Borisa Beňu žiada podmienečne zastaviť trestné stíhanie. Deň po článku vzal prokurátor späť návrh na zastavenie stíhania bývalého námestníka SIS. Výpoveď Michala Kovačiča z televízie Markíza bola neplatná. Rozhodol o tom Mestský súd Bratislava 4. Ide o prvostupňový verdikt. Televízia sa môže odvolať. Informuje o tom denník ZME. Kovačič dostal v Markíze výpoveď potom, čo v máji 2024 v relácii Na telo hovorilo o tlakoch od vedenia. Televízia moderátora obvinila z hrubého porušenia pracovnej disciplíny. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Podľa slov šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera, predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa. Od dodávateľov systémov bude preto ministerstvo požadovať kompenzáciu.
6: Ale keďže má nejaké vplyvy aj na dodávateľov, takže ešte to nejako s nimi dohodujeme. Budeme asi na úrovni, neviem teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 tisíc asi euro od nich žiadať kompenzácie.
2: Minister Tomáš Drucker zároveň poukázal na konkrétne prínosy nového systému.
6: Treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali vplyv. Nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň a znova to budem opakovať všetkým tým, ktorí v tom čase napätia, možno nervozity, sa ich to mohlo dotknúť, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
2: Tomáš Drucker deklaroval, že k starému systému sa už rezort nevráti. Ako doplnil, elektronické prihlášky sú súčasťou záväzkov Slovenska v rámci plánu obnovy a odolnosti, ktoré boli prijaté ešte počas pôsobenia predchádzajúcich vlád. Hrubý výnos daní dosiahol ku koncu augusta tohto roka medziročný nárast o 11%. Rovnako rástli aj daňové príjmy štátneho rozpočtu. Prezident finančnej správy Jozef Kiš hovorí, že plnenie mesačného rozpočtu daňových príjmov predstavovalo takmer 99%. Oproti plánu tak boli nižšie o 203 miliónov eur.
7: Výsledky ku koncu augusta potvrdzujú pokračujúci rast daňových príjmov aj celkového hrubého výnosu daní. Daňové príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o takmer 1,3 miliardy eur, najmä vďaka vyššiemu výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb. Pozitívne vnímame aj pokračujúci rast priznanej a uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, ktorý vytvára predpoklady na stabilný vývoj príjmov štátneho rozpočtu v ďalších mesiacoch roka.
2: Viaceré dane podľa finančnej správy prekračujú rozpočtované hodnoty. Ide najmä o daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, spotrebné dane či osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach. Naopak nižšie príjmy oproti rozpočtu zaznamenala finančná správa najmä pri dani z príjmov právnických osôb, DPH, dorovnávacej dani, ako aj dani z motorových vozidiel.
3: Cirkvi.
2: V Skalici sa včera začali loretánske dni. Sú duchovnou obnovou pred sviatkom narodenia Panny Márie. Od roku 2000 pravidelne v septembri veriaci prenášajú sochu loretánskej Panny Márie z nazareckého domčeka v kostole Milosrdných bratov do farského kostola v Skalici. Hostiami tohtoročných loretánskych dní sú kňazi, ktorí ako kapláni pôsobili v minulosti v meste. Pokračuje Anna Božková.
8: Tému tohto ročných slávení predstavuje správca farnosti Miroslav Mika.
9: Pana Mária zdroj čnosti a každý deň rozoberáme jednu z čností hlavných božských a kardinálnych ľudských. Minulý rok boli rodáci, teraz sú kaplani bývali, uvidíme, čo bude do budúcnosti. Verím, že aj určité Božie milosti cez to prídu a nie len mne, ale celkovo farnosti a jednotlivo farníkom to môže priniesť veľa Božích milostí.
8: Prvý deň loretánskych dní slávil vikár z Malaciek Tomáš Jendruch. V homílii sa zamýšľal nad pravosťou a živosťou viery.
10: Viera nie je len o tom, že modlíme sa, chodíme na sväté omše, vykonávame rôzne náboženské úkony, ale viera je o tej dôvere, že počúvame to Božie slovo a keď nám život Pán Boh postaví pred nás niečo ťažké, náročné, nejakú výzvu, tak sa chopíme s tou dôverou. Pán Boh je pri nás a Mária nám pomáha svojim príhovorom.
8: Čo znamenajú loretánske dni pre prítomných?
11: Juraj Macháček, to je veľmi pekná udalosť, že je to taká už naša taká skalická tradícia, ktorú si teraz snažíme udržovať a zároveň nás tak vždy posíli tak duchovne.
12: Mária Jendruchová. Prvýkrát sa ich zúčastňujem a verím, že tak ako Tomáš povedal, že by sa tá živá viera šírila medzi našim národom, pretože bez viery to tu na tom našom Slovensku jednoducho pôjde dole kopcom miesto, aby to smerovalo niekde inde.
13: Izabela, pre mňa to znamená také prehlbenie vzťahu k Pane Márii.
8: Na záver svätej omše sa všetci spoločne modlili modlitby a prosby k loretánskej Pane Márii.
2: S novým školským rokom sa v katedrále svätého Martina v Bratislave opäť začali aj modlitbové stretnutia formou lekcií od divína. Modlitbu bude viesť bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Viac v príspevku Borisa Kolára.
14: Účastníci budú počas jednotlivých stretnutí spoločne rozjímať nad biblickými príbehmi a hľadať v nich podnety pre svoj duchovný život. Témou nového ročníka je príbehy boja, pádu a víťazstva. Oblečte si Božiu výzbroj. Viac k novému ročníku dodáva arcibiskup Stanislav Zvolenský.
15: Keďže je to niečo, čo sa dotýka nášho jestvovania, nášho každodenného života, tak tento ročník chceme venovať textom Svätého písma, ktoré tak akoby viacej prinášajú pohľad na túto našu vnútornú situáciu. Tak aby sme vedeli, tak poviem, akoby porozumieť nášmu ľudskému jesúvaniu ešte o niečo viacej.
14: Témou prvého modlitbového stretnutia bolo Adam a Eva, ako sa rodí pokušenie. Predmetom rozjímania bol biblický úryvok z 3. kapitoly knihy Genesis.
15: Že človek zoberie svoje jesúvanie do svojich rúk a chce ísť svojou cestou, akoby postaví sa na Božie miesto a rozhoduje sám a žiaľ jeho rozhodnutie alebo jeho konanie, keď sa postaví na Božie miesto, škodia, doslova ničia akoby mnohé také jeho životné danosti.
14: Lekcio divina je spôsob modlitby založený na pozornom čítaní a rozjímaní nad Svätým písmom. Ponúka priestor na skýšenie, načúvanie Božiemu slovu a jeho prepojenie s každodenným životom. Na modlitbové stretnutia sú pozvaní veriaci bratislavských farností všetci, ktorí túžia prehlbiť svoj vzťah k Bohu prostredníctvom Svätého písma. Najbližšie modlitbové stretnutie sa bude konať v stredu 7. októbra.
2: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko dnes završil púť do Santiago de Compostela. Počas 10 dní prešiel približne 260 kilometrov po portugalskej pobrežnej trase Camino de Santiago. Púť s názvom Nesiem ťa v srdci obetoval za ľudí, ktorí mu zverili svoje prosby, bolesti, vďaky a nádeje. Vyvrcholením púte bola dnes svätá omša v katedrále svätého Jakuba.
16: Pečiatka do putnickej knižky je veľmi symbolická práve v kombinácii s tým, že to, čo sme zažili, to putovanie by malo sa nejakým spôsobom vpečatiť aj do hĺbky nášho srdca. Každého, kto príde sem pred toto priečelie, je poklaknúť, prežehnať sa a povedať si, prišiel som do cieľa, ale stále aj to srdce, aj ten Jakub nám pripomínajú, ale posledným cieľom nie je Santiago. Santiago je tréning, Santiago je trenažer, Santiago je príprava celoživotného alebo podpora celoživotného putovania, ktorého cieľovou rovinkou je naozaj Ježišovo objatie, Ježišovo srdce.
2: Pápež Lev XIV. Dnes prijal členov konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove. V príhovore uviedol, že v situáciách, keď sú mnohé rodiny nútené emigrovať, úloha biskupov je ešte dôležitejšia. Vyzval ich, aby vždy boli pastiermi blízkymi svojmu ľudu, schopnými zdieľať jeho rany, počúvať, podporovať a utešovať. Svätý otec biskupom prizvukoval, aby venovali osobitnú starostlivosť rodinám a mladým ľuďom. Vyzval ich tiež starať sa o migrantov a brániť ich dôstojnosť. Kanadský kardinál Mark Ouellet vyhral súdny spor proti žene, ktorá ho obviňovala zo sexuálneho napadnutia. Emeritnému prefektovi dikastéria pre biskupov bude vyplatená náhrada vo výške $100,000 za porušenie práva na česť. Tu chce venovať organizáciám bojujúcim proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva v Kanade.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Slovensko je ako jediná krajina Európskej únie proti predĺženiu sankcií voči Rusku o 12 mesiacov namiesto súčasných 6. Informovali o tom Ukrajinská pravda a Rádio Slobodná Európa. Slovensko podľa zdroja ukrajinského webu zároveň navrhlo odstrániť zo sankčného zoznamu niekoľko jedincov. Ich mená zatiaľ nie sú známe. Podrobnosti doplňa Monika Majerová.
17: Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa včera nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Podľa zdroja portálu Ukrajinská pravda výbor odložil prerokovanie tejto otázky na 9. septembra. Dohodnúť sa musia do 15. septembra. Vtedy vyprší platnosť aktuálnych sankcií. Redaktor rádia Richard Jozviak na sieti X napísal, že členské štáty EÚ dostali návrh na uvalenie sankcií na ďalších 1600 ruských osôb a subjektov. Medzitým je proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu o 12 mesiacov namiesto súčasných 6 už len Slovensko. Ďalší zdroj tvrdí, že Slovensko tiež navrhlo odstrániť zo sankčného zoznamu niekoľko jednotlivcov, pričom ich mená dosiaľ nie sú známe. Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí pre TASR uviedol, že rokovania o pravidelnej poloročnej revízii sankčného režimu pokračujú a majú byť uzavreté do polovice septembra. Rezort dodal, že nebude komentovať ani sprostredkovať detaily svojich rokovacích pozícií, respektíve iných členských štátov. Diskusie majú neverejný charakter.
2: Španielsko požiada Európsku úniu o pomoc pri monitorovaní migrácie pri Ceute, severoafrickej exkláve krajiny, kam koncom júla ilegálne vniklo z Maroka asi 72,000 ľudí. V španielskom parlamente to povedal premiér Pedro Sánchez. Podľa denníka El País vyhlásil, že jeho vláda pred týmito udalosťami nemala informácie, že by tam mohol nastať taký masívny príchod migrantov. Sánchez tiež zdôraznil, že neexistujú dôkazy, že by túto udalosť plánovalo či podporilo Maroko. Doplňa Ondrej Rosík.
18: Španielský premiér Pedro Sánchez v dolnej komore parlamentu vyhlásil, že severoafrické exklávy Ceuta a Melilla ostanú španielské do konca čias. Sánchez sa pred kongres postavil poprvýkrát od konca júla, keď 10,000 nelegálnych migrantov z Maroka prekročili hranice do Ceuty. Premiér na začiatok svojho príhovoru pripomenul historické udalosti, ktoré definovali španielskosť dvoch autonómnych miest na severe Afriky. Odvolal sa najmä na mierovú zmluvu po španielsko-marockej vojne z roku 1860. Sánchez označil za nepriateľné slová dvoch marockých ministrov o zvrchovanosti nad Ceutou a Melillou a v tejto súvislosti si španielska diplomacia predvolala marockú veľvyslankyňu. Zároveň vyhlásil, že neexistujú dôveryhodné dôkazy o tom, že vpád migrantov do Ceuty zorganizovalo Maroko. Líder opozičnej ľudovej strany Alberto Núñez Feijóo vládu obvinil zo zatajovania informácií a vyzval ju, aby si predvolala marockú veľvyslankyňu na vysvetlenie. Feijóo v parlamente reagoval na Sánchezov prejav slovami, že vstup migrantov do Ceuty bola operácia, ktorá prišla z Maroka. Maroko s ňou súhlasilo a existujú náznaky, že ju Maroko koordinovalo a vláda o tom vedela, pretože bola pred ňou varovaná. Premiéra preto vyzval, aby odstúpil. V mnohých mestách Španielska sa včera konali protesty proti spôsobu riešenia migračnej krízy v Ceute a žiadali nápravu situácie.
3: Krátko zo sveta.
2: Ruský prezident Vladimír Putin je presvedčený, že existuje šanca na uzavretie mieru vo vojne na Ukrajine. Úsilie však sťažuje ukrajinské útoky na dopravnú infraštruktúru a výzva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre civilné lietadlá, aby sa vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru. Na východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku povedal, že podporiť mierovú dohodu je pripravených mnoho krajín, vrátane USA a Číny. Rusko nariadi uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v krajine. Oznámil to minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ide o reakciu na avizované zatvorenie ruského kultúrneho centra v Berlíne v dôsledku nájdenia dronu s výbušninami na letisku Lipsko-Halé. Český minister zahraničia Petr Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne v Česku Anny Ponomariovovej k incidentom v Nemecku, ktorá ich označila za provokácie slúžiace iným záujmom. Informoval ju, že Česko v reakcii na sprísnenie podmienok pre českých diplomatov v Moskve zavedie recipročné opatrenia. Ruský letecký útok dnes poškodil veľký farmaceutický sklad v ukrajinskom meste Borispil, nedaleko Kieva. Spravodajský portál Ukrajinská pravda napísal, že objekt patril medzi najväčšie špecializované farmaceutické sklady v krajine. Pri útoku utrpela zranenia jedna osoba. Nemecká polícia vyšetruje podozrenie z politicky motivovaného podpaliackého útoku na stavenisku nedaleko centrály technickej spoločnosti v Mníchove. Polícia zadržala dvoch podozrivých občanov Bulharska. Spoločnosť, ktorá dodáva svoje produkty aj ozbrojeným silám, plánuje ďalšie informácie poskytnúť neskôr. Iránska armáda oznámila, že napriek hrozbám ďalších útokov zo strany Spojených štátov zaútočila na americké základne v Spojených arabských emirátoch a Kuvajte. Ten nové útoky Teheránu odsúdil. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí označilo údery za priamu hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu a za závažné porušenie pravidiel medzinárodného práva. Vedenie futbalového klubu Slovan Bratislava získalo tesne pred uzávierkou súpisiek na ligovú fázu Ligy majstrov posilu do defenzívnej formácie. Dres belasých si oblečie 23-ročný obranca Samku Kamara, ktorý prichádza do tímu úradujúceho slovanského majstra na ročné hosťovanie zo Slavie Praha. Fyzicky disponovaný obranca má v mladom veku skúsenosti z najvyššej švajčiarskej súťaže, ako aj z českej ligy. Kamara je člen širšieho reprezentačného výberu Gvineji. Hráva na stoperskom poste, vie však naskočiť aj na pravom kraji obrany. Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase 3. kola zvíťazili v Púchove 3-1. Z účastníkov Nike Ligy boli v akcii aj hráči AS Trenčín, ktorí triumfovali v Krásne nad Kysucou 2-0. Skalica si poradila s Martinom 4-1, Banská Bystrica uspela vo Filiakove 2-0 a Košice deklasovali Harichovce 7-0. Nezaváhal ani Slovan Bratislava, ktorý zvíťazil na trávniku TJ Slovan Nitra Chrenová jednoznačne 8-0. No a Ružomberok vyhral v Poprade 2-0. Slovenský futbalista Tomáš Bobček zaznamenal debut v talianskom prvoligovom týme Frosinone Calcio. Jeho mužstvo však neúspelo v 16 finále Copa Italia, keď vypadlo zo súťaže po 11-kovom rozstrele s iným týmom zo Serie A Sassuolom. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1-1. V rozstrele úspelo Sassuolo 4-3. Bobček svoj pokus z bieleho bodu úspešne premenil. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Druhý nasadený hráč pavúka zdolal vo Flushing Meadows nenasadeného Portugalčana Fariu v 4 setoch 4-6, 6-0, 6-3 a 6-2. Rus Daniil Medvedev sa prebojoval do 3. kola potom, čo si v pozícii nasadenej sedmičky poradil s domácim držiteľom voľnej karty Sebastianom Gorznym 6-1, 6-3, 7-5. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na US Open, keď s Francúzom Benjaminom Bonzim prehral v 4 setoch 4-6, 6-3, 3-6 a 2-6. Americká tenistka Jessica Pegulová suveréne postúpila do 3. kola dvojhry na US Open. Svetová trojka si v 2. kole poradila s krajankou Sofiou Keninovou 6-3, 6-1. Najvyššie nasadená Arina Sobolenková triumfovala nad Ruskou Polinou Jačekovovou 6-1, 6-1. V 2. kole nezaváhala ani Ukrajinka Marta Kostiuková. Turnajová jedenástka zdolala pod uzavretou strechou domácu Sloane Stephensovú 6-1, 7-5. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej typ sportligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Zverenci trénera Erika Čaládiho sa však kvalitnej konkurencie neboja a sú pripravení zabojovať o čo najvyšší počet bodov, hovorí útočník Nitry Tomáš Hrnka.
19: Sme si vedomi toho, že aká kvalita sem príde, ale sme hrali všelijaké zápasy v živote a vieme, že máme silu a dokážeme potrapiť hocikoho, takže určite sa musíme nachystať na to, že dojde kvalita, ale kvalitní sme aj my, takže je to otvorené. Treba to podľa mňa brať také postupné ciele si dávať, každý ten jeden zápas, ktorý je pred nami, podať čo najlepší výkon a ako som už spomínal, že myslím, že kvalitu máme na to, aby sme vedeli potrapiť kadekoho. Myslím si, že môžeme prekvapiť.
2: Na úvod sa Corgoni predstavia dvakrát pred domácim publikom, najskôr zajtra proti švédskej Skellefteå a následne v nedeľu si zahrajú so švédskym Växjö. Slovenská judistka Patrícia Tománková získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici vo váhe do 48 kg. V súboji o konečnú tretiu priečku zdolala Španielku Hernándezovú na Ipon. Dve slovenské lode postúpili do finále na podujatí Svetového pohára na Olympijskom kanáli vo Francúzsku. V disciplíne K1 zabojujú o popredné priečky Eliška Mintálová a Zuzana Paňková. Mintálová dosiahla v kvalifikácii štvrtý najlepší čas a po bezchybnej jazde stratila na Austrálčanku Jessiku Foxovú necelé 4 sekundy. Paňková obsadila 11. miesto. Spomedzi Slovákov sa neprebojoval do finále ani jeden.
3: Počasie.
2: Zajtra nás čaká slnko aj mraky, ale s letnými teplotami. Peter Jurčovič upozorňuje aj na dážď, najmä na severe a východe Slovenska.
20: V piatok stále bude treba rátať s tou rozsiahlou oblačnosťou, viac na severe, menej na juhu. Na juhu môže byť aj oblačno alebo polooblačno, ale na severe zamračené. A do toho sem tam aj nejaký slabý dážď. Takže to už budeme hovoriť, že prechádza ďalej na východ teplý front.
2: Po 20. hodine vás pozdraví Mária Čigášová z relácie História a my. Teraz vás zavedie do baziliky svätého Pavla za hradbami v Ríme. Infolumen dnes vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

0: modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

čísla 255, 278 a 269. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, schádzame sa na svätú omšu. Tento liturgický deň svätého Gregora, veľkého pápeža, učiteľa cirkvi. V našom spoločenstve vítame aj poslucháčov Rádia Lumen. My v našej farnosti si pri týchto príležitostiach čítame krátke životopisy, tak aj dnes sa pozrieme. Svätý Gregor Veľký sa narodil v Ríme okolo roku 540. Najprv bol prefektom Ríma, potom začal mnísky život, vysvetili ho za diakona a pôsobil ako pápežský vyslanec v Carihrade. 3. septembra 590 bol povýšený na Petrovú katedru, kde bol pravým pastierom v riadení cirkvi, v pomoci chudobným a v šírení a upevňovaní viery. Prostredníctvom mnícha Augustína a jeho spoločníkov sa mu podarila kristianizácia anglosasov. Osvojil si titul Božích služobníkov, ktorý sa odtedy stal titulom rímskych pápežov. Mal veľké zásluhy na obnove liturgie, liturgického spevu Gregoriánu, známy aj jeho Gregorov sakramentár. Vzácne jeho dielo Liber Regule Pastoralis. Okrem iných diel sa nám zachovali jeho homilie, jeho listy. Zomrel v roku 604 a je jedným zo štyroch veľkých západných otcov. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

čnostného života veriacich, mali večnú radosť duchovní pastieri. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh,

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, on chytá múdrych v ich chytráctve. A zasa, Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne. A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavol alebo Apolo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť. Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď raz Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, v tých začiatkoch Lukášovho evanjelia sa nám opakuje tá istá myšlienka o moci Ježišovho slova. Tak sme to počuli aj v minulých dňoch, keď vyhnal zlého ducha v synagóge v Kafarnaume. A ešte predtým vlastne v Nazarete, keď sa predstavil svojim spoluobčanom, s ktorými vyrástol, a potom, keď uzdravil Petrovu svokru a ďalších chorých, a hovorí, keď ho potom hľadali, že musí ísť inde, aj inde musí ísť ohlasovať slovo. A dnes sme tiež počuli, že ľud toto silné, mocné slovo vyhľadáva. Píše sa v začiatku 5. kapitoly po tých udalostiach v Kafarnaume, že keď raz stál pri tom jazere, lebo Kafarnaum je pri jazere, tlačil sa na ne zástup, lebo chcel počuť toto Božie slovo, ktoré spoznali, že má v sebe veľkú silu a veľkú moc. A my sa, bratia a sestry, schádzame, aby sme aj my k tomuto slovu sa nejakým spôsobom postavili, aby sme ho počuli dnes, Ježišovo slovo, hlásané cez cirkev a pri čítaní Božieho slova v spoločenstva i tí, ktorí doma sa k nám pridávajú prostredníctvom Rádia Lumen. Tak teda, aké je to dnes slovo? On ich učil mnohým veciam. A potom rybárov vyzval, aby išli na ryby. To je normálne, rybári majú za ryby, len ryby sa lovia v noci a on chcel, aby lovili cez deň. Peter bol taký z toho, aj tí jeho priatelia. No ale mal ten zážitok zo svojho vlastného domu, keď videl, ako uzdravil jeho svokru a ďalších, povedal si: keď mi povedal, že máme zloviť ryby, tak poďme. Tak šli. A je to mocné slovo, ktoré počúva aj príroda. A tak príde veľké množstvo rýb a nechá sa chytiť. To si predstavte, že vlastne to je tak, že Ježišovo slovo spôsobí, že ryby sa dajú chytiť, aby ich bol niekto zjesť, lebo na to sa ryby chytajú. Keď potom píše Lukáš, zaiste to počul z Petrových úst, lebo predpokladáme, že Lukáš mal tieto informácie najviac od Petra, tak hovorí, že ich prenikla hrôza. A keď to videl, Šimon Peter padol a videli hrôza, to bola pre nich. A ja sa pýtam, že z čoho mali takú hrôzu, z toho rybolov, asi sa im to nestalo, také množstvo rýb nachytať, aby napadlo, dnes si nemali hrôzu z toho, že ako tie ryby teraz rýchlo predajú, lebo tam vtedy nemali kde zamraziť a nemohli dať do kamiona, aby sa odviezli na Slovensko. Museli ich proste tam predať. Možno, že aj z toho mali hrôzu, neviem. Nie, určite to žartujeme, určite mali z toho zážitok veľmi hlboký, ich to preniklo, že takéto niečo sa môže stať. Vlastne za niekoľko dní videli Ježišove znamenia a počuli jeho slovo. Znovu je tu ten motív, znovu je tu tá myšlienka, že jeho slovo je mocné. A preto, keď si to Peter tak celé v hlave uvedomil, hovorí pánu Ježišovi, aby od neho odstúpil, aby od neho odišiel, lebo je hriešný. Keď budeme pozorne počúvať Božie slovo vo svojom svedomí, zistíme, ako na pozadí alebo na negatíve, že keď porovnáme svoj život s Božím slovom, nadobudneme ten pocit hriešnosti, o ktorom niekedy tak hovoríme, že všetci sme hriešní. Len aby sme to nerozprávali príliš plitko, aby tá správa, aby tá veta smerujúca ku Pánu Bohu, napríklad prostredníctvom spovede, mala v sebe to zaskočenie, ktoré počujeme od Petra, že bol zaskočený a preto hovorí, odiť odo mňa, lebo som človek hriešný. Ale Ježiš ho upokojuje tým svojim zase slovom, aby sa nebal. Jeho slovo ho priťahuje a robí z neho učeníka. Peter, Ondrej, Ján a Jakub všetko hneď zanechali a odišli. Bratia a sestry, sú to rozhodujúce okamhy povolania, tak ako sme to tu teraz počuli. Ale v živote je množstvo takých rôznych okamihov, keď necháme Božie slovo na seba pôsobiť, aby sme sústredene mu vytvorili priestor, dali mu sluch. A keď zachytíme, čo Boh od nás chce, a to sa teda stane, pretože Božie slovo nám znie a Boh chce k nám hovoriť, vtedy možno, že na prvé počutie budeme mať také pocity ako Peter, Jeremiáš, Izaiáš, Ezechiel a ďalšie veľkí muži, alebo Pavol, keď bol hodený z koňa. Najprv príde ten pocit také nejakej možno nehodnosti, nepripravenosti, ale potom, keď sa oddáme jeho moci a jeho vedeniu a jeho milosrdenstvu, ukáže nám našu cestu. My počuli sme dnes o svätom Gregorovi, samozrejme, môžeme nájsť rôzne zdroje, ako si pozrieť podrobnejšie jeho životopis. Zistíme tam, že tak ako jeho otec a matka boli vážení rímski ľudia, otec bol senátor a opustil túto svoju funkciu, stal sa diakonom a išiel na duchovnú cestu. Syn, teda ten Gregor, dnešný oslávenec, stal sa tiež politikom v Ríme, povedzme to. Tiež potom, keď rodičia zomreli, opustil svetské cesty, nechal k sebe dojsť Boží hlas, ktorý ho volal. Ale prvé, čo prijal od tohto hlasu, bolo povolanie k duchovnému životu vo svojom vlastnom dome. Podľa životopisov založil benediktínsky dom, kláštor. A potom neskôr pre jeho schopnosti, pre jeho talenty, ktoré mu Boh dal, stal sa potom veľvyslancom v cirkvi, neskôr pápežom, ktorý významným spôsobom pôsobil v čase sťahovania národov, a to aj vo smere evangelizácie týchto nových národov, ako aj rozvoj liturgii a cirkevného života pastorálneho. Takže vidíme, že keď Božiemu slovu necháme v svojom živote priestor, v akoukoľvek veku, akoukoľvek postavení a povolaní, Boh vykoná, čo sa v nás rozhodol, čo sa prostredníctvom nás rozhodol dať svetu. Tam nám znie aj na chvíľku, nechcem to už ďalej naťahovať, ale upozorujem ešte na prvé čítanie a ten posledný výrok, keď Pavol píše Korinťanom, všetko je vaše, veď všetko je vaše, hovorí Pavol. Či Pavol, či Apolo, či Kefa, svet, život, smrť, prítomnosť aj budúcnosť. Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. To sa odráža aj na živote svätého Gregora, na mnohých ďalších životoch našich svätých patronov, ktorí nás inšpirujú, svätý František, teraz je rok svätého Františka. Uvedomili si, že síce všetko možné je v živote môžeme dosiahnuť slávu, bohatstvo, kariéru, všetko možno, ale iba vtedy to má hodnotu, ak my patríme Kristovi. A tak modlíme sa dnes a zaiste aj s podporou orodovania svätého Gregora, aby sme boli pozorní na Boží hlas, aby sme zachytili to mocné slovo, ktoré takým spôsobom nás môže viesť, môže nás zmeniť a môže nás tešiť v našom živote, aby sme každý deň smerovali k nebeskej sláve. Amen. Bratia a sestry, pápeži sú nástupcami apoštola Petra, ktorému pán zveril najvyšší úrad v cirkvi. Dnes si spomíname na svätého pápeža Gregora Veľkého, preto sa modlíme za Kristovho námestníka i za spásu celého sveta.
1: Bože, na príhovor svätého Gregora udeľ nášmu pápežovi Levovi a celému kolegiu biskupov odvahu a vytrvalosť pri hlásaní pravd Evanjelia.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Daj, nech sa v európskych národoch, ktoré kedysi svätý Gregor priviedol do cirkvi, zachová úcta ku kresťanským koreňom.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Daj, nech sú publicisti a náboženskí spisovatelia verní pravde a nech v spoločenskom živote napomáhajú vzrast dobra.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Daj, nech trpiacim a znechuteným nechýba pomoc blížnych, aby opäť nadobudli chuť do života a práce.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Otvor našim zomrelým nebo, aby ťa s chormi anielov chválili na nebeskej liturgii.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Pane, prosíme ťa, daruj nám biskupa, ktorý bude ochotne ponúkať tvoj pokrm zo stola Božieho slova a Eucharistie.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás. Bože, vypočuj naše prosby a na orodovanie svätého pápeža Gregora Veľkého upevňuj nás vo vernosti a oddanosti rímskemu biskupovi a urob z nás verných synov a dcéry tvojej cirkvi skrze Krista nášho pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, vypočuj našu modlitbu a daj, aby nám bola posilou obeta, ktorú ti prinášame pri oslave svätého Gregora. Veď ňou si zmil hriechy celého sveta.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa, tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote

všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Ani nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a duša.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, Tvoj Syn je pre nás chlebom života, daj nech je aj našim učiteľom, aby sme podľa príkladu svätého Gregora lepšie poznávali Tvoju pravdu a dosvedčovali ju bratskou láskou skrze Krista nášho Pána. Len krátko na pripomenutie, poslucháči nám to odpustia, naše domáce reči. Dnes o 23. hodine bude adorácia, hodina s trpiacim Kristom podľa vôle Pána Ježiša, ktorú nám tlmočila svätá Margita Mária Alakok, aby sme hodinu pred začiatkom prvého piatku rozjímali o jeho opustenosti. Všetkým vám prajem príjemný a požehnaný večer. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej zborove. Celebroval ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Katarína Juhásová. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní. Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za obrátenie syna s rodinou, za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Moniku, za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Jarmilu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz

0: i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Apoštolom si anglov bol, teraz spoločník anielov, vtedy si získal pohanov, teraz chráni Gregor kresťanov.
1: Pohrdáš slávou nádherou, vo svete hriechmi ranenom, chudoba Krista vladára, do bohatstva ťa ponára.
0: Kristus ťa veľkňaz najvyšší, za hlavu cirkvi povýšil, Petrovú hodnosť prijímaš, v jeho šľapajach kráčať máš.
1: Vykladáš obdivuhodne výroky písma tajomné, veď sama pravda kráľovstva učí ťa poznať tajomstva.
0: Ty veľkňaz vzácny vznešený, ty svetlo v cirkvi v umení, chráň nás, nezlomí nás strach v nejakých nebezpečenstvách.
1: Nezrodeného Otcovi, buď sláva taktiež Synovi, im rovnakého Duchu buď, tá istá sláva spieva ľud. Amen. Amen.
0: Urobil som ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu Synovi svoju spravodlivosť.
1: Aby spravodlivo vládol nad tvojim ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
0: Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť.
1: Prisúdi právo ľuďom ubohým, poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí.
0: Dlho ako slnko, dlhšie ako ľuna bude kráľovať z pokolenia na pokolenie.
1: Ako dáš spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje,
0: v jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne.
1: A bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme.
0: Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach.
1: Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
0: Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Urobil som ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme. Pán zachráni život úbožiakom a vyslobodí ich z útlaku a násilia. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobnému, ktorému nik nepomáha.
1: Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom
0: a vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.
1: Bude žiť a zarábie zlato dostávať, stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň.
0: Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr.
1: Jeho ovocie bude ako Libanon a mesta rozkvitnú ako polná tráva.
0: Jeho meno nech je velebené na veky, kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
2: V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, zveľadovať ho budú všetky národy.
0: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, čo jediný koná zázraky.
2: Jeho vznešené meno nech je velebené na veky a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán zachráni život ubožiakom a vyslobodí ich z útlaku a násilia. Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha. Vzdávame ti vďaky, Pane Bože Všemohúci.
2: Ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
0: Národy sa roznevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.
2: A odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých, a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých.
0: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
2: Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
0: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
2: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha. Čítanie z prvého listu svätého Petra apoštola. Starších, čo sú medzi vami, prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle. Nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Toto je ten, čo miluje bratov a mnoho sa modlí za ľud. Aj svoj život dal za svojich bratov. A mnoho sa modlí za ľud. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Toto je ten, čo miluje bratov a mnoho sa modlí za ľud. Čo pápež Gregor hlásal, to skutkami naplňal a Kristovo tajomstvo, ktoré zvestoval, urobil zjavným svojim životom. Velebí moja duša Pána
2: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Čo pápež Gregor hlásal, to skutkami naplňal a Kristovo tajomstvo, ktoré zvestoval, urobil zjavným svojim životom. Dôstojne oslavujme Krista veľkňaza, ustanoveného pre ľudí, aby ich viedol k Bohu a pokorne prosme. Ty si dal svojej cirkvi svätých a vynikajúcich pastierov.
3: Daj, nech sa kresťania trvale radujú z ich slávy.
0: Ty si svojmu ľudu odpustil hriechy, keď ťa svätí pastieri o to prosili ako Mojžiš.
3: Na ich príhovoru ustavične očistuj a posvetuj svoju cirkev.
0: Ty si svojich svätých pomazal uprostred bratov a zoslal si na nich svojho ducha.
3: Naplň duchom svätým všetkých pastierov svojho ľudu.
0: Ty sám si sa stal trvalou odmenou svätých pastierov.
3: Chráň všetkých, ktorí si získal svojou krvou, aby sa nikdy neodlúčili od teba.
0: Ty prostredníctvom pastierov cirkvi dávaš svojim ovečkám večný život a chrániš ich, aby ti ich nik nevytrval z ruky.
3: Prijmi k sebe zosnulých, za ktorých si položil svoj život.
0: A teraz prosme o príchod Božieho kráľovstva, ako nás to naučil Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, Ty odpúšťaš svojmu ľudu a s láskou nad ním vládneš. Na príhovor svätého pápeža Gregora udeľ ducha múdrosti všetkým, čo majú účasť na vedení Tvojho ľudu, aby z čnostného života veriacich mali večnú radosť duchovní pastieri. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Hodnosť cirkvi sa meria vernosťou Evanjeliu, pripomenul svätý otec latinským biskupom arabských krajín.
0: Seminár nie je odkladom misie, ale jej podmienkou, zdôraznil Leo XIV. Talianským seminaristom.
1: Pápež včera popoludní telefonoval s kolumbijským prezidentom, pričom vyjadril solidaritu s tými, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie z 10. augusta.
0: Vo štvrtok 3. septembra, v deň liturgickej spomienky svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Tam, kde vojna zasiela nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stať krokom smerom k zmiereniu a mieru. To sú slová pápeža Leva XIV. Z dnešného príhovoru adresovaného členom konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove.
0: Spomínanej konferencii biskupov predsedá latinský patriarcha Jeruzalema. Biskupy pôsobia v krajinách Izrael, Palestína, Jordánsko, Cyprus, Sýria, Libanon, Irak, Egypt, Džibutsko, Somálsko a v štátoch arabského polostrova. Pápež pripomenul početných novodobých mučeníkov z týchto krajín a dodal:
2: I loro nomi forse non sono conosciuti dal mondo.
1: Ich mená možno nie sú známe svetu, ale Boh ich dobre pozná. Ich vernosť evanjeliu zostáva svetlom pre vaše spoločenstvá a výzvou, aby ste nepodľahli ani strachu, ani rezignácii.
0: Svätý otec pripomenul, že mnohé rodiny ich spoločenstiev sú nútené emigrovať. Biskupov vyzval byť oporou svojmu ľudu.
1: Buďte vždy pastiermi blízkymi svojmu ľudu, schopnými zdieľať jeho rany, počúvať, podporovať a utešovať, aby sa prostredníctvom vašej prítomnosti stala viditeľnou Božia blízkosť.
0: Nebojte sa toho, že ste ako komunity malí, vyzval biskupov pápež a zdôraznil.
2: Fecondità della Chiesa non si misura nei numeri, nelle strutture o nelle risorse.
1: Plodnosť cirkvi sa nemeria počtom, štruktúrami ani zdrojmi, ale vernosťou evanjeliu. Malá komunita, ak je zakorenená v Kristovi, môže byť vzácnou prítomnosťou. A to preto, lebo slúži, dosvedčuje a neodpovedá na násilie násilím, ale oponuje silou lásky k blížnemu.
0: V srdci spoločností poznačených konfliktmi a rozdeleniami, nech vaše spoločenstvá dokážu, že je možné žiť, slúžiť a dúfať spoločne, vyzval Petrov nástupca, pričom zdôraznil.
1: Uprostred núdzových situácií nestrácajte zo zreteľa to podstatné poslanie cirkvi, hlásanie evanjelia, modlitbu, sviatosti a kresťanskú formáciu.
0: Svätý otec biskupom prizvukoval, aby venovali osobitnú starostlivosť rodinám a mladým ľuďom. Vyzval ich tiež starať sa o migrantov a brániť ich dôstojnosť. Ďalším pozvaním pápeža bolo posilňovať jednotu medzi cirkvami a rôznymi obradmi a snažiť sa o úprimný dialog s ostatnými denomináciami a náboženstvami.
2: Dialogare non significa rinunciare alla propria identità, ma viverla senza paura dell'incontro.
1: Dialóg neznamená vzdať sa vlastnej identity, ale prežívať ju bez strachu zo stretnutia. Tam, kde vojna zasiala nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stáť krokom smerom k zmiereniu a mieru.
0: Vašou misiou nie je jednoducho zachovávať kresťanskú prítomnosť, ale sprítomňovať Krista, konštatoval pápež a biskupom zdôraznil.
2: Non siete chiamati a risolvere tutti i problemi delle vostre terre.
1: Nie ste povolaní riešiť všetky problémy vašich krajín, ale byť verný evanjeliu a ľudu, ktorý vám bol zverený. Nehľadajte v prvom rade úspech či uznanie, hľadajte vernosť. Buďte hlasom pravdy, spravodlivosti a mieru, mužmi modlitby, pastiermi blízkymi svojim ľuďom, tvorcami zmierenia a svedkami milosrdenstva. Nebojte sa siať, aj keď hneď neuvidíte ovocie. Sejba je na vás, rast je na Bohu. Žiadny skutok vykonaný v mene Krista nie je márny. Modlitba, slovo útechy, sprevádzanie rodiny, dieťa vyučované vo viere, prijatie chudobného. To všetko sú semená novej budúcnosti.
0: Drahí bratia, pokračujte vo vašej ceste s dôverou. Nie ste sami, zdôraznil pápež. Latinských biskupov arabských krajín, ako aj ich ľud, zveril pod ochranu Panny Márie, Matky cirkvi a Kráľovnej pokoja a vyjadril prosbu, aby osvecovala tých, ktorí nesú politickú a spoločenskú zodpovednosť, aby vedeli hľadať spoločné dobro a otvárať cesty zmierenia.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal seminaristov pápežského a apulského regionálneho seminára Pia XI. V Molfete, ktorý si pripomína sté výročie a biskupského seminára v Averse, ktorý bol otvorený pred 300 rokmi. Vo svojom príhovore zdôraznil, že jadrom kňazskej formácie nie je iba štúdium či disciplína, ale predovšetkým vzťah s Kristom. Seminaristov povzbudil, aby sa učili zostať s Pánom, žiť cirkev v bratstve a potom zostúpiť z vrchu k ľuďom, ktorí potrebujú počuť evanjelium.
0: Pri stretnutí so seminaristami z Molfety a Aversy sa pápež Leo XIV. Zastavil predovšetkým pri samotnom základe každého kňazského povolania. Štúdium, disciplína i jednotlivé etapy formácie sú podľa neho dôležité, no svoj zmysel dostávajú iba vtedy, keď vyrastajú zo vzťahu s Bohom. Vychádzajúc z Markovho evanjelia, v ktorom Ježiš vystupuje na vrch, povoláva tých, ktorých chce a ustanovuje 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať, pápež povedal:
2: Il cuore dell'esperienza del seminario è tutto qui. Imparare a stare con il maestro.
1: Práve tu je celé srdce skúsenosti seminára, naučiť sa zostať s majstrom, s Pánom Ježišom. Nie je tu nejaký konkurs, nejaký rebríček a nikde nie je napísané, že si vybral najlepších. Vybral si tých, ktorých chcel. Vo svete, ktorý sa tak veľmi usiluje oslavovať seba realizáciu človeka, je naozaj dôležité zopakovať, že nikto z vás a nikto z nás tu nie je preto, že by si to zaslúžil, ale iba na základe slobodného vyvolenia Boha Otca. Je to znak a závdavok nezaslúženej lásky, ktorá nás vždy predchádza a nikdy nesklame.
0: Samotnú prítomnosť mladých mužov v seminári označil Leo XIV. Za znamenie nádeje pre celú cirkev. Nejde podľa neho o neurčitý optimizmus, ale o presvedčenie, že Boh povoláva vždy, v každej dobe dejín a na každom mieste.
1: Každé povolanie sa rodí z dôverného dialógu s Bohom, pestovaného v tichu a modlitbe, ktorý sa často odohráva napriek niekedy ohlušujúcemu hluku sveta. Práve tam sa o všetkom rozhoduje. A aby sa tento dialog mohol uskutočniť, treba sa naučiť zostať s ním.
0: Ako osobitný príklad kňazského a biskupského života pripomenul pápež ctihodného biskupa Donatonina Bella. Svätý otec zdôraznil dôležitosť seminára aj v súčasnosti, keď povedal:
2: In un mondo che affretta e che guarda con sospetto ogni sosta prolungata.
1: Vo svete, ktorý sa ponáhľa a s podozrením sa pozerá na každú dlhšiu zastávku, by sa mohlo zdať, že seminár je luxusom alebo prekonanou inštitúciou. Nie je to tak. Práve preto, že naša doba je rýchla a hlučná, potrebujeme miesto a obdobie života, v ktorom sa človek učí zostať, rozlišovať a nechať sa formovať bez kratiek. Seminár nie je odkladom misie, ale jej podmienkou. Nepodceňujte ho.
0: Cesta formácie pritom nie je jednoduchá. Pápež použil obraz výstupu na vrch, zároveň konštatoval:
1: Ježiš neprivádza 12 nahoru preto, aby ich dostal do bezpečia, ale preto, aby po skúsenosti s Bohom mohli byť poslaní a odovzdať svetu túto novosť života.
0: Potom pápež pomenoval veľmi konkrétnych ľudí, ku ktorým má byť budúci kňaz poslaný.
2: Sarete dunque chiamati a scendere dal monte.
1: Budete teda povolaní zostúpiť z vrchu a byť poslaní medzi ľudí vašich krajov, k rodinám, ktoré z námahu vychádzajú zo dňa na deň, k mladým ľuďom, ktorí si v 20 rokoch balia kufor, aby si išli hľadať prácu, k osamelým starým ľuďom, k ľuďom na okraji i k tým, ktorí stratili zmysel života. Kňaz je poslaný ku všetkým, aby všetkým ohlasoval krásu viery v Ježiša Krista, radosnú zvesť o našej spáse.
0: Seminaristov napokon pápež zveril Panne Márii a povzbudil ich, aby sa od nej učili každodenne opakovať svoje áno Kristovi.
1: Vatikán. V kazine Pia IV. Vo vatikánskych záhradách prebieha tretí ročník diskusného stretnutia International Center for Consciousness Studies venovaného tomu, ako technológie menia umenie, kultúru a ľudskú myseľ.
0: Pre zakladateľa centra Dmitriho Volkova je umelá inteligencia ako automobil. Umožňuje nám mimoriadne zrýchliť, no keď vyvíjame dobré auto, najmä pretekárske, musíme venovať veľkú pozornosť vytvoreniu veľmi účinných a spoľahlivých brzd, aby sme zabránili tomu, že skončí nárazom do múru.
1: Filozof a technologický podnikateľ, zakladateľ International Center for Consciousness Studies týmto obrazom približuje možnosti technológie, ktorá premenia našu dobu a o ktorej sa intenzívne diskutuje na 3. výročnej konferencii. Jej účastníci si kladú aj nepríjemné, no nevyhnutné otázky, aby mohli analyzovať vplyv umelej inteligencie na ľudstvo.
0: Stretnutie s názvom Tvorivosť, mysle a stroje sa začalo v utorok na Univerzite Roma Tre. V stredu pokračovalo vo Vatikánskych záhradách, dnes na Pápežskej Gregorovej univerzite a napokon na Rímskom Kapitole.
1: Konferencia privádza k spoločnej diskusii filozofov, neurovedcov a významných medzinárodných odborníkov na umelú inteligenciu. Snažia sa pochopiť, či môže byť umelá inteligencia skutočne tvorivá.
0: Podľa Dmitriho Volkova je zatiaľ isté aspoň jedno. Umelá inteligencia môže pomôcť ľuďom stať sa tvorivejšími. Hovorí, myslím si, že bude stimulovať ľudskú tvorivosť. Samozrejme, je tu však veľa ale a veľa vecí, ktoré si musíme uvedomovať. Práve preto je podľa neho potrebné byť si toho vedomý a vytvoriť spomínané brzdy, bez ktorých sú nehody nevyhnutné.
1: Filozof Pietro Perconti, spoluzakladateľ centra, sa domnieva, že nie je nezmysel hovoriť o umelej tvorivosti, dodáva. Samozrejme, treba prijať celý rad výhrad a byť veľmi obozretný. Typ tvorivosti, ktorý vzniká zo strojov, nie je rovnakým druhom tvorivosti, aký za tvorivosť zvyčajne považujeme my. Je to iný druh tvorivosti, ktorý možno vnímať skôr ako istý druh kolektívneho diela, než ako ovocie génia jednotlivého umelca, ako sme zvyknutí uvažovať najmä na západe.
0: Umelá inteligencia prináša výhody aj riziká. Výstižným príkladom sú videá. Volkov pripomína, že po celé 10 ročia bola tvorba videa, nakrúcanie filmu či vytváranie animovaného filmu činnosťou, ktorú dokázalo reálne vykonávať iba veľmi málo ľudí. Bolo totiž potrebné naučiť sa kresliť a ovládať počítačovú animáciu. Umelá inteligencia však dnes umožnila tisícom ľudí vytvárať vlastné filmy či animácie a teraz sa vyjadriť. Filozof však zároveň varuje. Vedľajším produktom toho, čo označuje ako explóziu tvorivosti, sú deepfakes, teda manipulované fotografie, videá a obrazy, ktoré môžu ľuďom spôsobovať škodu.
1: Umelá inteligencia má niekedy tendenciu používateľovi pritakávať a snažiť sa mu zapáčiť. Tento jav sa označuje ako sykofantské správanie. Toto správanie niekedy vedie k tomu, že človek získava odmenu za vlastný narcizmus alebo za myšlienky, ktoré nemajú dostatočný základ. Je to dôležitá vlastnosť, ktorú si musíme uvedomovať, upozorňuje Dmitri Volkov. Takéto správanie stroje je však možné zmierňovať. Nové modely, ktoré sú dnes k dispozícii, sú v skutočnosti oveľa nezávislejšie a autonómnejšie.
0: Vatikán. Medzinárodná teologická komisia zverejnila dokument Starať sa o náš spoločný domov, ktorý vyzýva na zodpovednú a bratskú odpoveď trojjedinému Bohu. Ekologická otázka je zároveň otázkou teologickou. Spôsob, akým sa staráme o stvorenstvo, odhaľuje a formuje náš vzťah k Bohu. Zhoršovanie životného prostredia je alarmujúce a vyžaduje si naliehavé kroky na zabezpečenie udržateľnosti planéty. Všetko je prepojené, treba načúvať volaniu zeme i chudobných.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen sa prihovárame všetkým malým aj veľkým, ktorí očakávajú rozprávku na dobrú noc. Tá dnešná má názov Túlavý vrch. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

Túlavý vrch. Bol raz jeden vrch a ten sa ustavične túlal. Večer ste ho videli v šírom poli, vyčnieval tam ako čiapka na stole. A ráno bol pri potoku, máčal si vo vode svoje zelené úpetie. Na druhý deň stál už dakde na kraji pohoria, vedľa iných vrchov, lenže zas nie nadlho. Taký tulák, tuláčisko. Pre svoju túlavo sa nedostal ani na mapu. Lebo práve vtedy, keď mapu kreslili, nebol tam, ale kdesi inde. Najväčšie trápenie mala s túlavým vrchom líška Ryška, ktorá si na ňom spravila brloch. Brlôštek to bol jedna radosť, ale čo s neho, keď sa jej túlal spolu s túlavým vrchom? Ráno bol tuto, večer tamto a o polnoci kto vie kde. Raz jedného dňa natrafil na líšťu stopu pes stopaj. Líške Ryške začalo byť horúco. Robila síce, čo sa dalo. Kľučkovala, chvostom stopy zametala. No zachrániť ju mohol iba úkryt, iba jej brloch. Lenže kde je brloch? Túla sa kto vie, kade spolu s túlavým vrchom. Nevieš, kde je túlavý vrch? Spýtuje sa Líška Ryška motýľa. Ale nemá ani čas vypočuť si odpoveď. Nevieš, spýtuje sa čmeliaka. Neviete, spýtuje sa, ani sama nevie koho, lebo stopa je už nebezpečne blízko. Túlavý vrch, kde si túlavý vrch? Rozbzučali sa včeli, lebo im bolo líšky Ryšky lúto. Pod skalou oddychoval vietor. Začul bzukot a hurhaj, vyletel na skalu a zahučal mocným hlasom. Túlavý vrch, zachráň Líšku Ryšku. Treba povedať, že vietor bol s Líškou Ryškou kamarát. No je celkom možné, že by to bol spravil aj bez toho. Túlavý vrch práve vtedy vchádzal do veľkého skalného údolia, v ktorom ešte nikdy nebol. A tu mu udrie do uší ozvena. Volala obrovským hlasom. Túlavý vrch, zachráň Líšku Ryšku Ryšku. Tá ozvena bola s Líškou Ryškou kamarátka, no istotne by to bola spravila aj bez toho. Túlavý vrch hneď pochopil, o čo ide. A ponáhľal sa z údolia. Líška Ryška bežala už z toho najposlednejšieho zvyšku síl. Pes stopa ju dobiehal. Vo chvíli, keď sa zdalo, že sa to už zle skončí, zazrela Líška Ryška túlavý vrch a na ňom svoj brloch. Líška Ryška bola zachránená. A od tých čias už túlavý vrch vždy Líške Ryške povedal, kam sa zberá. Takže sa už potom nikdy viac nič také zlé neprihodilo.

ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život senzačný.

Vermi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my vám predstavíme baziliku svätého Pavla za hradbami. Patrí medzi štyri pápežské baziliky v Ríme a je jedným z najvýznamnejších miest kresťanstva. Nachádza sa mimo pôvodných aureliánskych hradieb, preto má názov za hradbami. Bazilika stojí nad hrobom apoštola Pavla. Pavol bol podľa tradície popravený sťatím približne v roku 67 nášho letopočtu za vlády cisára Neróna. Po ukončení prenasledovania kresťanov nechal cisár Konštantín nad jeho hrobom postaviť prvú baziliku. Neskôr, koncom 4. storočia, bola výrazne rozšírená. Množstvo zaujímavých detailov zo života svätého Pavla aj samotnej baziliky má pre nás pripravené náš host. Je ním cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.

Milí poslucháči, dnes by sme si chceli priblížiť ďalšiu zo štyroch hlavných rímskych bazilík. Rozprávali sme si o Lateránskej bazilike a taktiež o bazilike svätého Petra. No a teraz by sme sa posunuli ďalej a so svätým Petrom veľmi úzko súvisí svätý apoštol Pavol, ktorého označujeme za apoštola národov, ohlasovateľa pravdy a doktora pravdy. Tak je označený svätý apoštol Pavol na soche, ktorá zdobí nádherné námestie, alebo teda nádvorie pred samotnou bazilikou svätého Pavla. A ide o nádvorie, ktoré má 150 stĺpov a práve uprostred tohto štvorcového nádvoria sa nachádza práve socha svätého apoštola Pavla, kde sú opísané práve tieto jeho vlastnosti. So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežatá apoštolov. Čiže prečo vôbec označujeme ich za kniežatá? Pretože v rámci kráľovskej etikety knieža, titulom knieža, je označovaný ten, kto má právo následníctva. A keďže svätý Peter je zástupcom Ježiša Krista na zemi a ďalší pápeži sú nástupcovia svätého Petra, tak preto aj tá charakteristika knieža apoštolov vyníma tieto dve postavy svätého Petra a Pavla, ktoré označujeme za stĺpy cirkvi. A oni naozaj tlačili do života cirkvi to, čo tvorí základ tradície, ktorej žije cirkev až do dnes, a my vlastne na túto tradíciu kniežat apoštolov svätého Petra a Pavla nadväzujeme. Vieme, že svätý Peter a svätý Pavol boli povahovo veľmi odlišní, napriek tomu, že slávime ich sviatok 29. júna, kde podľa tradície, aj podľa mienky Eusebia Cezarejského, ktorý napísal vôbec prvé cirkevné dejiny v gréčtine, hovorí, že 29. júna v roku 64 obaja zomreli mučenickou smrťou po tom, čo cisár Nero dal podpáliť Rím. Už sme si o tom rozprávali a existuje románové spracovanie poľského autora Henricha Šenkieviča Quo Vadis. Aj v predchádzajúcich relácii sme si rozprávali o tom, ako svätý Peter sa stretáva s pánom Ježišom na ceste Via Appia, kde počuje tie slová: idem sa dať ukrižovať na novo. Pretože svätý Peter chcel zutekať pred utrpením a vtedy svätý Peter si uvedomí, že kresťanov v Ríme nesmie opustiť, vráti sa späť a zomiera teda mučenickou smrťou. Ale z hľadiska historickej vedy to nie je až také isté, že zomreli v ten istý deň, ani dokonca nie je vylúčené, že pravdepodobne zomreli v odlišnom roku, kým svätý Peter zomrel s veľkou pravdepodobnosťou v roku 64, teda krátko po podpálení Ríma. V prípade svätého apoštola Pavla, keďže bol to slobodný rímsky občan a nemohol zomrieť potupnou smrťou a bez nejakého súdneho procesu, tak svätý apoštol Pavol pravdepodobne zomiera medzi rokmi 67. Niektorí dokonca hovoria, že by to mohlo byť aj neskôr, až niekedy 69. Čiže nevieme so 100% istotou povedať, kedy zomiera svätý apoštol Pavol, ale nič nemení na skutočnosti, že ich slávime spoločne, práve preto, že sú teda označovaní za stĺpy katolíckej cirkvi a vôbec kresťanstva. Teda treba povedať, že svätý Peter a Pavol predstavujú základ aj pre ostatné kresťanské denominácie, aj keď ich nevnímajú možno ako svätých, ale predsa sa odvolávajú na tradíciu apoštola Petra a Pavla. Čo by som k tomu ešte povedal, keď ich sviatok slávime, tak aj v prefácii sa veľmi krásne zvýrazňuje práve tá odlišnosť medzi svätým Petrom a Pavlom. Keď si pozrieme na svätého Petra, svätý Peter pochádzal z jednoduchej rybárskej rodiny, aj keď sme si hovorili, že vlastne bol ekonomicky úspešný, pretože pravdepodobne mal akoby takú rybárskú firmu spolu so svätým Jakubom a Jánom, so Zebedejovými synmi, ktorí mali nejaké partnerstvo pri love rýb, ale v prípade svätého apoštola Pavla tu stojíme pred osobou, ktorá mala kvalitné vzdelanie, pretože patril medzi slobodných rímskych občanov. Aj on bol podnikateľ, dá sa povedať, takým moderným slovníkom, pretože živil sa výrobou stanov. Vieme dokonca, aj kde sa s istotou narodil, pretože narodil sa v Tarze. Čiže
Pavol z Tarzu pre viacerých poslucháčov je známe. Získal kvalitné vzdelanie ako slobodný rímsky občan a dokonca aj neskôr svätý apoštol Pavol, ktorý bol Žid, ale žijúci v diaspore, pretože vezmeme si, že Tarzus sa nenachádzal na území Palestíny, čiže na rozdiel od svätého Petra, ktorý bol hodnoverný Žid, ktorý vyšiel z judovho kmeňa a žil na území, kde sa dnes nachádza štát Izrael, tak v prípade svätého apoštola Pavla tu už predsa je to Žid, ktorý žije v diaspore, čiže mimo hlavného života, ale ako každý zbožný Žid prichádzal do Jeruzalema aspoň raz za život, aby si vykonal púť. A možno práve tí Židia v diaspore si to tak nejak neuvedomujeme. Oni rozprávali už vlastne v rečiach, kde žili. Je to veľmi krásne zvýraznené práve pri slávnosti Turíc, kde Duch Svätý zostúpil v podobe ohnivých jazykov na apoštolov a tam sa dozvedáme, že ako je možné, že my, Parti, Médi, Elámčania, obyvatelia Mezopotámie, Pontu a Frígie, Cilície a Ázie, ako je to možné, že ich počujeme rozprávať v iných jazykoch. Čiže presne to boli tí Židia, ktorí boli v diaspore, zachovávali židovskú tradíciu, boli z judovho kmeňa, čiže boli pravoverní, ortodoxní Židia, ale v prostredí, kde žili, prispôsobovali sa aj jazykovo obyvateľstvu, kde žili.

0: V dnešnej relácii História a my sa spolu s naším hosťom, cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom, venujeme životu svätého Pavla a bazilike svätého Pavla za hradbami.
1: Čiže tá tradícia Židov, ktorí prichádzajú predsa do Jeruzalema, do chrámu, aby si aspoň raz za život ako zbožní Židia vykonali púť do Jeruzalema, tak ako my si robíme aspoň raz za život púť do Ríma. Čiže vidíme, že to kresťanstvo nadväzuje na židovské tradície a jednoducho sú to naši starší bratia vo viere a aj cez židovstvo môžeme lepšie pochopiť aj kresťanstvo. Aj keď zase na druhej strane práve v živote svätého apoštola Pavla vidíme ten nový impuls, ktorý bol pre kresťanstvo smerodajný a existenciálne najdôležitejší, že sa kresťanstvo otvára pohanskému svetu, teda aj nám. Svätý apoštol Pavol teda hovorí, že mal kvalitné vzdelanie a aj patril pravdepodobne do najzbožnejšej židovskej skupiny tzv. Farizejov. Áno, keď hovoríme o farizejoch, ktorých Pán Ježiš kritizuje, tak niekedy ten výraz farizej nám evokuje niečo veľmi negatívne, keď stále kritizuje správanie farizejov. Prečo? Pretože farizeji predstavovali najzbožnejšiu skupinu obyvateľstva. A od nich, ako by Pán Ježiš očakával, iný posun. Takže vieme, že mali sme v židovskej skupine Sadúcejov, potom mali sme farizejov, zákonníkov, ktorí veľmi lipli na zákone, striktné dodržiavanie zákona. Farizeji boli zbožní. Oni dodržiavali zákon, ale vidíme, že oni veria v zmrtvých stanie, na rozdiel od Sadúcejov. Veria v anielov, čiže sú duchovne vnímaví a od nich by sa očakávalo, že oni by mali spoznať v Ježišovi Kristovi toho prisľúbeného Mesiáša, ale ho nepoznali. A je to vidieť aj v živote svätého apoštola Pavla, ktorý bol natoľko zaslepený, napriek tomu, že patril do tej najzbožnejšej skupiny židovského obyvateľstva, že prenasledoval kresťanov, dával ich vyvraždiť, presvedčení, že koná dobre. Napriek tomu, že existovalo tu desatoro Božích príkazov, ktoré nedovoľovalo zabiť, predsa v tej túžbe zachovať čistotu viery, ktorá prechádzala obrovskými skúškami. Vezmime si, že ten židovský národ je obdivuhodné, že uprostred tých mnohých národov, ktorí verili vo viacerých bohov, napriek tým obrovským vplyvom okolitých národov a územiami, ktorými ten izraelský národ prechádzal, zachoval si ako jediný vieru v jediného Boha. A keď zrazu príde Pán Ježiš, ktorý sa prezentuje za Božieho syna pre Židov, to bolo obrovské pohoršenie. Čiže tá viera, ktorá bola dlhoročne, stáročne chránená, bola obrovskej kríze. A ten svätý apoštol Pavol verí, že vlastne tomu židovstvu pomáha, robí a koná v mene Boha. Až kým na tej ceste do Damasku nestretne Ježiša. K tomu sa teda ešte vrátime. Takže svätý apoštol Pavol bol človek, ktorý patril medzi farizejov a dokonca mal za sebou veľmi dobré renomé, pretože neskôr hovorí, že pri nohách Gamaliela som sa učil zákonu, čiže bol žiakom z jedných veľmi známych a úspešných rabínov a bol to Gamaliel ako učiteľ, čiže tomu otváralo dvere aj v Izraeli, v Palestíne, teda v tom čase sa toto územie nazývalo Palestína a bola to rímska provincia. Čiže mal obrovské možnosti a obrovské kontakty aj v samotnom Jeruzaleme, ktoré mu umožňovalo, že neskôr dostal mandát, aby prenasledoval kresťanov. Vezmime si, že svätý apoštol Pavol bol človek, ktorý bol mimoriadne vášnivý. On sa vedel zapáliť a asi keby sme mali nájsť nejaký synonym k svätému Pavlovi, určite by sme našli horlivý. On horlil pre Pána Ježiša a hovorí, pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Nádherné slova, ktoré povie svätý apoštol Pavol. Vieme, že teda svätý apoštol Pavol sa podpísal na smrti jedného z prvých mučeníkov svätého Štefana. Skutky apoštolské hovoria, že mladíci si zložili rúcha pri kameňovaní k nohám Šavla. Keď hovoríme o jeho mene Pavol, tak je vlastne gréckého pôvodu a znamená malý. Takže Šavol bolo jeho originálne meno a Pavol bolo jeho meno, ktorému akoby dal pán Ježiš, alebo dal si pravdepodobne on sám, pretože dáva vysvetlenie práve na tú cestu do Damašku, kde sa mu zjavil pán Ježiš. Popisuje to, že zrazu ho zasiahlo nejaké svetlo z neba a počul hlas: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Čiže nevieme, keď hovoríme o obrátení svätého Pavla, čo sa odohralo v živote svätého Pavla. Tu nebolo obrátenie v tom zmysle, že by bol neveriaci. On bol hlboko veriaci farizej. Čiže o aké obrátenie ide na ceste do Damasku? Ide o obrátenie, v ktorom sa ukazuje, že podmienky života si neurčuje človek. Nevychádza len z poznania, ale to jeho obrátenie znamenalo pustiť opraty života a odovzdať ich Bohu. A tak, ako povedal aj pán Ježiš Petrovi po zrade: keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel, ale keď zostarneš, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš, tak Pavol v tej chvíli obrátenia dáva opraty svojho života do rúk Božích. A to je to obrátenie. Od seba a svojich vlastných predstav, ktoré vychádzali zo zjavenej Božej pravdy. A vychádzal z vnútorného presvedčenia, že robí len to najlepšie, čo vie. A nemožno pochybovať, že u svätého Pavla nešlo o nejakú politiku alebo taktizovanie. Tam bolo to vnútorné presvedčenie. Tak odovzdáva svoj život do rúk Božích. A vieme, že svätý Pavol oslepol akoby. A na tej ceste do Damasku ešte si ho Boh vyvolil za to, aby sa stal nádobou, ktorá bude ohlasovať evanjelium pohanom. To sa dozvie až trošku neskôr od Annáša, ktorý na ňo vloží ruky. Ale čo je pritom určite veľmi dôležité, je, že svätý Pavol sa na tú cestu do Damasku veľakrát v živote vracia ako k epochálnej zmene v jeho živote. A tam hovorí, že poslednému ako nedôchodčaťu zjavil sa aj mne. A to je meno Pavol. Čiže ako nedôchodča, ktorý sa dostal ako posledný z apoštolov k tomu, aby sa stal apoštolom, čiže vybral si ho sám Ježiš. Tam je kritérium, že na to, aby niekto mohol byť apoštol, čo v gréčtine znamená poslaný, musel si ho vybrať Ježiš za apoštola. Jeho vybratie sa uskutoční až po Ježišovej smrti a zmrtvých staní. Pavol je jediný, ktorý nepočúva Ježiša počas jeho verejného pôsobenia. A predsa je apoštolom.

Spomeniem, že keď svätý apoštol Pavol bol pochovaný na mieste, kde sa nachádzala nekropola, podobne ako v prípade svätého Petra, čiže už v prvom storočí, teda v tom storočí, keď hovoríme asi rok 67, pravdepodobne vtedy bol sťatý svätý apoštol Pavol mečom, tak práve tam bola na tomto mieste nekropola, teda cintorín, bol vyznačený hrob svätého Pavla, ktorý máme možnosť dnes vidieť po tom, čo vstúpime do baziliky svätého Pavla rovno pod baldachínom. Takže bola tu tradícia, a to je tiež ešte také veľmi zaujímavé, uvedomiť si, že keď prišla sloboda kresťanstva po roku 313, tak si vezmeme 300 ročia, kresťania veľmi poctivo strážili miesta, kde boli pochované také vzácne osobnosti, svätci, mučeníci ako svätí Peter a Pavol. Takže v roku 324, krátko po slobode, je postavená bazilika svätého Pavla za hradbami, ktorá ale nezodpovedá rozmermi súčasnými, bola menšia ako tá, ktorá je súčasná, na rozdiel od baziliky svätého Petra, ktorá až do stavby baziliky svätého Petra Novej v roku 1506 mala svoje pôvodné rozmery. V prípade svätého Pavla tá v roku 324 bola výrazne menšia a tiež tu platí to, čo platí aj v prípade hrobu svätého Petra, že hrob svätého Pavla sa nachádzal medzi ostatnými hrobami, akurát bol vyznačený osobitne, kresťania tradične si to uctievali, to miesto, a potom na tomto mieste mohol Konštantín Veľký podľa priania jeho matky svätej Heleny postaviť baziliku svätého Pavla za hradbami. Čo je ešte možno pri tom dôležité, že tá tradícia od počiatkov cirkvi bola, že na hroboch, kde boli pochovaní, sa slúžala svätá omša. Nad tým bol postavený kostol. Dokonca je to obdobie, kedy mnohí mučeníci, ktorí boli pochovaní v katakombách, niektorí si mylne mysleli, že sväté omše sa slúžili na hroboch mučeníkov, slúžili sa ale iba v deň výročnej smrti. Ale tí mučeníci boli pochovaní medzi ostatnými, čiže tam nebolo možné pravidelne slúžiť sväté omše, hlavne v období prenasledovanej cirkvi, veď by ich všetkých pochytali. Ale tam vznikla tá tradícia na hroboch slúžiť prvú svätú omšu, a dokonca až do druhého Vatikánskeho koncilu u grécko-katolíkov platí dodnes, že svätá omša sa môže slúžiť iba na relikviách mučeníkov. Čiže kedysi, teda aj na oltároch starých, na menzách, si môžu všimnúť, že sa nachádza taký štvorec, do ktorého boli umiestnené relikvie mučeníkov, a muselo to byť potvrdené biskupom, že ide o hodnoverné relikvie, ktoré biskup zase získal z Ríma. Takže v tejto súvislosti tu vidíme tak naživo, ako to fungovalo, že tam, kde bol hrob, nad ním sa postavil oltár. Ako Michelangelo mal geniálnu myšlienku postaviť nad hrobom svätého Petra Panteón. Čiže kupola stojí presne nad hrobom, samozrejme v hĺbke, ale nad hrobom svätého Petra. Tak to bolo aj v prípade baziliky svätého Pavla za hradbami. K tomu možno povedať toľko, že keď v roku 324 bola posvetená bazilika svätého Pavla za hradbami, tak bola z dôvodu prítomnosti aj viacerých pútnikov sa dospelo k rozhodnutiu za čias cisára Valentíniana II. A Teodózia, že vlastne v roku 390 bola konsekrovaná nová, väčšia bazilika svätého Pavla za hradbami, a bola dokončená v roku 395 za čias cisára Honória. Tak je to možné vidieť aj ten nápis v triumfálnom oblúku, ktorý sa nachádza v tej bazilike svätého Pavla za hradbami. Vždy triumfálny oblúk oddeluje svätyňu, ktorá bola vyčlenená pre kňaza a asistenciu, od lode. K tomu ešte možno povedať, že v podstate tá bazilika svätého Pavla za hradbami si zachovala svoje pôvodné rozmery, teda tie z roku 390. A určite veľkým prínosom pre túto baziliku sú mozaiky, ktoré dala urobiť Gala Placida práve na tom víťaznom oblúku, a je spojená teda s pôsobením cisára Honória. Treba povedať, že neskôr sa k tejto bazilike pristával aj kláštor benediktínsky. Dodnes
Keď hovoríme teda o hlavných rímskych bazilikách, možno si niektorí posluchači pamätajú aj na tú skutočnosť, že keď prichádzali pútnici do hlavných rímskych bazilík, bolo potrebné sa postarať o pútnikov a zabezpečiť im aj svetú spoveď. Vezmite si, že niektorí išli niekoľko mesiacov, kým prišli do Ríma, robili si kajúcu pešiu púť do Ríma a vezmite si, keby prišli do Ríma a nevyspovedali by sa, tak ako by to fungovalo. Takže jednotlivé baziliky boli určené potom, určená spovedná služba pre jednotlivé rehole a bazilika svätého Pavla za hradbami je v správe Benediktínov, ktorí tam od 8. storočia mali svoj kláštor,

0: Počúvate reláciu História a my, venujeme sa Bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme. Našim hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Za hradbami to už bolo oveľa náročnejšie. Vezmeme si, že boli rôzne nájazdy aj barbarských kmeňov, čiže bolo potrebné aj tú baziliku, aj kláštor ochrániť pred ničivými živlami a ničivými ľuďmi. Tak začiať z pápeža Jana VIII. Sa vybudovali hradby okolo toho benediktínskeho kláštora. A čo je ešte možno zaujímavé, je, že bola postavená taktiež aj veža, a potom dochádza ku krásnym ozdobám aj kláštora, aj samotnej baziliky, až do požiaru, ktorý vlastne vypukol v noci z 15. na 16. júla 1823. Bolo to za čias, keď, dá sa povedať, zomieral pápež, a vlastne ani mu to nechceli, vôbec mu to ani nechceli povedať, pretože už vlastne bol na smrteľnej posteli, povedať takúto správu Piovi VII., ktorý si zažil naozaj veľmi ťažké obdobie útlaku zo strany Napoleona. Naozaj bol vo vyhnanstve vo Fontainebleau, potom sa vracal späť do Ríma. Čiže to boli naozaj veľmi ťažké a zažil ešte aj horenie takej baziliky ako svätého Pavla za hradbami, ktorá si zachovávala teda svoju podobu z toho roku 390, takže predstavovala na rozdiel od ďalších bazilík niečo také starobilé, pôvodné. Ostatné baziliky boli prestávané. Bazilika svätého Pavla neprechádzala nejakými vážnejšími predstavami, čiže ten požiar bol veľmi nebezpečný. Vieme, že z toho požiaru predsa len zázračne sa zachránilo niekoľko vecí. Okrem teda samotných aj stĺpov, ktoré sú pôvodné, tak zachovala sa socha svätého Pavla, gotická. Zachoval sa kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš svätej Brigite Švédskej, ktorá mala mystické zážitky o utrpení pána Ježiša. Zachovala sa ešte jedna mozaika panny Márie a zachoval sa ešte veľkonočný paškal, kamenný, veľmi krásna práca, miniatúrna práca, ktorú obdivujú, a potom samozrejme aj tie mozaiky, ktoré dala zhotoviť Galla Placida. Tie si ešte viac popíšeme. Takže ostatné potom časti baziliky svätého Pavla za hradbami boli nanovo postavené a ku konsekrácii samotného kostola došlo v roku 1854 za čias pápeža, dnes už blahoslaveného, Pia IX. Čo je možno zaujímavé, je, že teda aj tá bazilika bola konsekrovaná dvakrát. Prvá konsekrácia transeptu, krátkeho, teda tej priečnej lode, bola za pápeža Gregora XVI. V roku 1840 a celá bazilika bola posvetená pápežom Piom IX. V roku 1854 za prítomnosti viacerých kardinálov. Keď pôjdu pútnici do baziliky svätého Pavla za hradbami, tak v apside hlavnej lodi je aj zoznam všetkých kardinálov, ktorí sa zúčastnili na akte posviacky baziliky svätého Pavla za hradbami, čiže musela to byť veľká udalosť. Mnohí samotní pútnici hovoria, že je to najkrajšia pre nich bazilika, lebo je veľmi priestranná. Poďme sa pozrieť na samotné rozmery baziliky. Takže bazilika má dĺžku 131 metrov, je široká 60 metrov a vysoká 30 metrov, pričom je zdobená 80 stĺpmi masívnymi, monolitickými, ktoré pochádzajú z Montofano, a bazilika svätého Pavla za hradbami je vlastne 5-loďová bazilika. To je tiež taká zaujímavosť, je naozaj veľmi priestranná. Čo je ešte zaujímavé, je to, že okná nepozostávajú zo skiel, ale sú to vlastne zo slonoviny. Čiže ide o veľmi vzácne okna, alebo niektorí hovoria teda, že ide o alabastrové okna. Poďme sa ešte predtým, ako sa dostaneme dovnútra baziliky, ešte pozrieť na tú nádherné nádvorie. Je tu veľmi zaujímavé si všímať práve na tej bazilike svätého Pavla za hradbami, že ide o nový architektonický počin v dejinách umenia, pretože kresťanský kostol vznikol z kombinácie dvoch architektúr ktoré boli typické pre rímsku ríšu. A síce išlo o kombináciu domu, rodinného domu, baziliky. Dnes, keď hovoríme o bazilike, hovoríme o mieste, ktoré má nejaké privilégia, odpustky. Čiže hovoríme o väčších a menších bazilikách. Ale v čase stavby baziliky svätého Pavla za hradbami, bazilika to bol typ architektúry, ako štadión, alebo kostol, alebo hala. Bazilika bol typ architektúry, ktorý sa využíval pri stavbách alebo v prípade senátu, alebo kráľovských sieni. Bazilika je z gréckeho bazilike, čo znamená kráľovská, čiže pozostávala zo stĺpov a bola veľmi priestraná. Čiže to využili kresťania, tú formu baziliky, ktorá predurčovala akoby kresťanský chrám, pretože poňala v sebe veľké množstvo ľudí. Čiže tie baziliky boli stávané preto, aby mohli poňať čo najväčšie množstvo ľudí. Čiže ide o kombináciu dokonca troch, teda baziliky ako architektúry. Ďalej, priečelie chrámov pripomína aj vnútro chrámov, pripomína grécke a rímske chrámy. A pri bazilike svätého Pavla za hradbami, alebo pri bazilike svätého Klementa, kde je pochovaný svätý Cyril, je zachovaná aj architektúra rodinného domu.

Lateránskej bazilike v Ríme sme si rozprávali, že pôvodné miesto slávenia liturgie boli domy. Pretože keďže kresťanstvo bolo zakázané, nebolo možné, aby kresťania postavili nejakú osobitnú stojacú stavbu, kde by sa stretávali na bohoslužbách. Preto sa využívali zákony, alebo využívali zákony v prospech dobra, kde stretávali sa v rímskych domoch, preto lebo boli pod ochranou cisára. Čiže na to, aby sa tam nemohli stretávať, musel by byť ten rímsky občan, opäť opakujem, tak ako v živote svätého Pavla, obvinený, musel prejsť súdny proces, až následne mohol byť potrestaný, ako boli potrestaní lateránci, podľa ktorých je pomenovaná Lateránska bazilika v Ríme, kde Marcus Aurelius im zhábal majetok a na ich mieste dal postaviť jazdecké oddiely. Čiže sme si tam aj hovorili pri Lateránskej bazilike, možno niektorí, ktorí majú dobrú pamäť, si spomenú na to, že socha Marca Aurelia bola objavená práve blízko Lateránskej baziliky a potom neskôr umiestnená na kapitole, ktoré považujeme za hlavné centrum Ríma, kde je magistrát mesta Rím. A to umiestnil Michelangelo v rámci svojich architektonických počinov. Takže ak sa pôvodne slavili sväté omše v rodinných domoch, tak aj tá bazilika svätého Pavla za hradbami nám pripomína nádvorie ako nádvorie rodinného domu. Takto sa totiž vstupovalo do domu. Keď niekto vstúpil do rodinného domu, v strede sa nachádzala väčšinou nejaká nádoba s vodou alebo fontána, kde existoval tam atrium samozrejme pred domom tých bohatých Rímanov, kde sa návštevník, hosť, mohol ukryť pred silným slnkom a počkať, kedy bude prijatý dovnútra domu. A predtým, ako vstúpil do domu, mal sa umyť. Čiže vieme, že Rímania aj Gréci veľmi dbali na hygienu. Vezmeme si, v celom tom rímskom systéme rímskej ríši boli sauny, boli plavárne, čiže toto bola úplne bežná vec, bežný život v rímskej ríši, kde na rozdiel napríklad tých Francúzov, ktorí prekrývali hygienu voňavkami, tak Rímania a Gréci boli veľmi čistotní. Rovnako aj Arabi, čiže aj v tom prostredí umývanie, aj Židia, áno, veľmi dbali na to, aby sa ľudia pri styku s inými ľuďmi umýli. A bazilika svätého Pavla za hradbami je akoby takým potvrdením tej starej tradície, že liturgia sa slávila v rodinných domoch. Čiže aj to nádvorie je naozaj veľmi zaujímavé, pretože máme vo fasáde možnosť vidieť niekoľko takých zaujímavých skutočností. A síce hovorili sme si, že samotné nádvorie je zdobené stĺpmi a v samotnej budove máme možnosť vidieť viacero takých zaujímavých skutočností. Nádvorie je akoby napojené a nadviazané na priečelie bazíliky, ktoré kopíruje zase priečelie gréckeho chrámu. Na priečeli gréckeho chrámu vždycky na vrchu bola tzv. Akrotéria. Mohol to byť nejaký všelijaký atribút, ale v prípade kresťanských chrámov je to samozrejme kríž. Potom ďalšia časť je tympanon, ktorý máme možnosť vidieť. A v tom tympanone máme možnosť zase vidieť pána Ježiša so svätým Petrom a Pavlom, ktoré sú kniežatá apoštolov. Potom je ten architráv, ktorý je väčšinou architektonicky zdobený v rímskych prípadoch. Tu je to nahradené maľbou. V strede je Kristus ako baránok, ktorý je obklopený 12 ovečkami, ktoré majú symbolizovať 12 apoštolov. Od baránka vyvierajú 4 pramene. Je to odvolávka na apokalypsu. A tieto 4 pramene, ktoré akoby udržiavajú pri živote raj, majú predstavovať 4 evanjelia, ktoré nás privádzajú k životu s Bohom. No a potom ďalej máme možnosť vidieť 4 veľkých prorokov, čiže máme tu na práve týchto 4 veľkých prorokov, každý z nich má spis, čím sa chce ukázať, že sú autori týchto jednotlivých kníh. No a potom už máme možnosť vidieť už to, čo som spomínal, tá nádherná socha svätého apoštola Pavla, ktorá je v strede samotného atria, veľmi takého osviežujúceho, a tam sú nápisy, ktoré veľmi vystihujú práve tú vlastnosť svätého apoštola Pavla, a to je apoštol národov, ohlasovateľ evanjelia a doktor pravdy.
Čo sa týka samotnej výzdoby, mozaiková fasáda, ide ani nie o maľbu, ale o mozaiku, je akoby takou hrou zlata, farieb a svetla, keďže sa nachádza na východe, teda na Ostia, takže je to akoby na východe, tak veľmi často žiari samotná bazilika, keď sa oprie o to zlato slnko, tak naozaj pôsobí tá hra zlata, ktoré sa odráža v svetle slnečných lúčov, vytvára priestor niečoho božského a oživujúceho. Čiže toto sú tiež ďalšie veľmi zaujímavé skutočnosti. Taktiež, čo by som mohol povedať ešte, okrem sochy svätého Pavla, je tam aj socha svätého Lukáša. Ide o dielo Francesca Altiniho. A taktiež, prečo Lukáša? Pretože vieme, že svätý Lukáš sprevádzal svätého apoštola Pavla na jeho, myslím, druhej misijnej ceste. Ďalej, keď sa môžeme pozrieť na samotné priečelie baziliky, máme možnosť vidieť ešte zaujímavé sochy svätého Petra a Pavla, ktoré už sa nachádzajú priamo v atriu, čiže okrem tej ústrednej sochy svätého Pavla, ktoré je dielom Giuseppa Obicciniho, a taktiež aj tá socha svätého Lukáša, o ktorej sme rozprávali, to je zase dielo Francesca Fabi Altini, tak sú ešte v atriu sochy svätého Petra a Pavla, ktoré sú dielom Gregoria Zapallu.

0: szatańskich, gdzie przez dziurkę od klucza o świcie możesz dojrzeć w pierwszych blaskach słońca bazylikę di San Pietro.
1: Dnešná relácia História a my je venovaná Bazilike svätého Pavla za hradbami. Našim hosťom je cirkevný historik, docent Duboslav Hromiak.
2: Čo je dôležité z hľadiska umeleckého, teda je tam menej takých výraznejších umeleckých diel určite. Čo je pre nás dôležité, je najstaršia mozaika v Bazilike, tá je už darovaná cisárovnou Galou Placidou, hovorili sme si. Ide o mozaiku, ktorá je z 5. storočia. A tá, chvála Bohu, nebola zničená požiarom. Je tam znázornený žehnajúci Kristus, ktorý žehná tomuto svetu a symboly štyroch evanjelistov. Pod ním sa veľmi často v tých rímskych bazlíkach vyskytujú mozaiky 24 starcov, ktorí padajú pred baránkom a spievajú Svätý, Svätý. Nad hlavami je vidieť, že sú tu postavy svätého Petra a Pavla, sochy, ktoré sú taktiež pod balustrádou, uzaviera kňazský priestor. V ňom sa nachádza 4 antické stĺpy nad pápežským oltárom, nádherný baldachín. Pod ním je hrob svätého Pavla, už sme si hovorili, je označený aj spolu s okovami. Baldachín, ktorý sa nachádza v bazilike svätého Pavla za hradbami, je dielom tiež veľmi významných majstrov rímskych, a to je Arnolfo di Cambio a Pietro Cavallini, ktorý bol zároveň aj autorom viacerých vzácnych fresiek. Ide o

0: minúcióznu, naozaj minúcióznu prácu, také dierky do kameňa, ktoré robia na taký románsky štýl a sú z 12. storočia. Čiže tiež sú to kunsthistorici, ktorí rozoberajú detailne symboly, ktoré sa nachádzajú na vlastne tom akoby podstavci veľkonočného paškála, veľkonočnej sviece. No a potom taktiež v prvej kaplnke naľavo od apsidy je kaplnka Svätého Kríža. Tá kaplnka Svätého Kríža je veľmi významná preto, lebo tam svätý Ignác Loyoli, zakladateľ jezuitov, zložil prvé reholné sľuby v roku 1541 so svojimi spoločníkmi, medzi nimi svätý František Saverský, ktorý je určite tiež veľmi významný, hlavne pre tú misionársku činnosť. V kaplnke sa nachádza teda starý gotický kríž, ktorý je dielom Pietra Cavalliniho, teda Cavallini, ktorý taktiež pracoval aj na tom baldachíne, ktorý sa nachádza pri hrobe svätého Pavla. No a nad vchodom sa nachádza socha kľačiacej svätej Brigity Švédskej, pretože už som spomínal, že pred týmto krížom od Pietra Cavalliniho meditovala svätá Brigita Švédska a dostala poznanie o umúčení pána Ježiša, aj tú pobožnosť, ktorú viacerí ľudia poznajú a modlia sa, ročnú alebo potom, myslím, 12 alebo 13 ročnú modlitbu o umúčení pána, kde sú tam prisľúbenia dané pre tých, ktorí sa túto modlitbu modlia. A potom zachovala sa drevená socha svätého Pavla bez rúk síce. Tá je zo 14. storočia a je vidieť aj v spodnej časti isté zbytky následkov požiaru na samotnej soche, čiže také ohorené časti. Potom, čo je možno zaujímavé, je, že po obidvoch stranách transeptu baziliky svätého Pavla za hradbami sa nachádzajú oltáre, dva oltáre, ktoré sú zdobené malachitom, teda zeleným mramorom, ktorý daroval v rámci ekumenického dialógu medzi pápežom Levom 13. a Mikulášom 1. ruským cárom. Takže bol to ruský cár, ktorý daroval malachit pre tieto dva oltáre. Na jednom oltári je mozaiková kopia obrazu korunovácie Panny Márie od Giulia Romana a zase naľavo je oleomalba obrátenie svätého apoštola Pavla. Čiže to sú tie dva oltáre. Obrátenie svätého Pavla je od Canucciho. Z hľadiska architektúry je zaujímavá ešte kaplnka svätého Benedikta, ktorá bola postavená podľa návrhu architekta Polettiho v tvare etruského paláca. Na stavbu tejto kaplnky svätého Benedikta boli použité antické stĺpy, ktoré sa nachádzali v etruskom meste Parco Vejo. Vejo sa to volá. No a ak by niekto chcel vidieť v bazílike svätého Pavla ešte aj ďalšie architektonické skvosty, tak sme už hovorili, že pápež Jan VIII dal obohnať baziliku a aj kláštor benediktínsky hradbami, takže ak by niekto chcel vstúpiť, tak hneď po pravej strane sa nachádza vstup do tzv. Krížovej chodby, do rajského dvora sa to nazýva tiež, to, tá krížová chodba, ktorá sa vždy nachádzala v kláštore v strede. Vezmite si, že keď oni nemohli vychádzať, tak tam sa nachádzala taká zeleň, kde mnísi chodili rekreovať, chodili sa modliť. Takže ak by niekto chcel vidieť, tak je tam nádherná krížová chodba, ktorá bola vybudovaná v prvej polovici 13. storočia a je to jedna z najkrajších krížových chodieb, aké vôbec poznáme. To majstrovské dielo Vasalettiho. Zvýšky podobného rajského dvora by sme mohli vidieť v Lateráne, ale nie v takej podobe a prevedení, ako máme možnosť to obdivovať v prípade benediktínskeho kláštora pri bazilike svätého Pavla za hradbami. V podstate bazilika svätého Pavla je veľmi vzácnym dôkazom živej viery a úcty ku kniežateľ apoštolov svätému Pavlovi. Bolo to síce postavené na česť a slávu Božiu, ale na úctenie si tohto učiteľa pravdy, neunavného kazateľa, ktorý sa nedal nikým a ničím zastaviť a ktorého heslo pre mňa žiť je Kristus a zomrieť, kde zisk je odkaz, z ktorého môžeme žiť aj my. Všetko pokladám za stratu a odpadky pre vznešenosť poznania Krista.
1: Relácia História a my, ktorá bola venovaná bazilike svätého Pavla za hradbami, sa blíži k záveru. Naším hosťom bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Rádio Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, v úvode 12. kapitoly vidíme Ježiša na návšteve u Lazára, Márie a Marty v Betánii. Niektoré zmienky naznačujú, že ten dom patril Marte. Možno bola vdova. V 11. kapitole sme čítali, že Lazár a jeho sestry mali radi Ježiša. Mohli by sme povedať, že to boli rodinní priatelia. Ježiš ich teraz navštevuje po ukončení svojho verejného pôsobenia a niekoľko dní pred svojou smrťou. Je zrejmé, že medziľudské vzťahy sú preňho dôležité. Aj na začiatku jeho verejného pôsobenia sme ho videli medzi ľuďmi, na svadbe v Káne Galilejskej. Hoci sám nemal vlastnú rodinu, viaceré jeho slova dokazujú, že prikladal veľký význam manželstvu a rodinnému životu. Otvorme si 12. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem čítať od 1. po 3. verš. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Mária vzala libru vzácnej voňavej masti z pravého nardu, natrela Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou mirhy. V Jeruzaleme mu pripravovali smrť, no tu v Betánii mu priatelia vystrojili hostinu. V tieni kríža mu tí, ktorí ho milovali, pripravili večeru. Pozrime sa na celý obraz tejto nádhernej večere. Lazár, ktorý vstal z mŕtvych, mal blízke spoločenstvo s Kristom. Ježiš povedal, ja som vzkriesenie a život, to verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Z telesného hľadiska to platilo v prípade Lazára. Bol vzkriesený. O nás to platí z duchovného hľadiska. Boli sme mŕtvi vo svojich prístupkoch a hriechoch. Nepoznali sme ho a ani sme s ním nemali žiadne spoločenstvo. A preto nám hovorí Ján 11. kapitola 26. verš. Nik neumrie na veky, to žije a verí vo mňa. Aký úžasný obraz tu máme. Je tu živý Lazár, ktorý vstal z mŕtvych a ktorý má spoločenstvo s Kristom. Potom tu vidíme Máriu, ktorá sedí pri Ježišových nohách a rastie v milosti a poznaní Krista. Ďalej tu máme Martu, ktorá obsluhuje a naberá stolujúcim jedlo. To je jej dar a používa ho. Toto sú tri podstatné veci v súčasnej cirkvi. Nový život v Kristovi, chvála a uctievanie a služba. Tento dom v Betánii by mal byť príkladom dnešnej cirkvi. Toto všetko sa deje v dome, kde bol Ježiš s tými, ktorí boli jeho. Ako vieme, cirkev začala v dome. Možno aj skončí v nejakom dome. Mnohé cirkvy a zbory sa odvracajú od Boha. Už nie sú miestom radostného spoločenstva a požehnania. Azda sa cirkev vráti do domácnosti, kde budeme môcť nájsť skutočné spoločenstvo s Kristom. Potom tu vidíme oddanosť a chválu, nevyvrátiteľné puto a hlbokú lásku tejto ženy, Márie. Pomazala Ježišove nohy so vzácnou voňavou masťou a utrela ich svojimi vlasmi. Niektorí sa nazdávajú, že tento príbeh je totožný s tým o prostitútke, ktorá umila Ježišovi nohy. Ak si to aj ty myslíš, milý poslucháč, predpokladám, že jedného dňa budeš mať s Máriou problém. Ona je úplne iná. Jediná vec, ktorá je spoločná v týchto dvoch príbehoch, je tá, že obe utreli jeho nohy svojimi vlasmi. Dom sa naplnil vôňou mirhy. nádherné. Čítajme ďalej od 4. po 6. verš. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: Prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej a preto, že mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali. Judáš Iškariotský odhalil svoju skutočnú povahu. Bol pokladníkom Ježišových učeníkov. Nestaral sa o chudobných, staral sa len o seba. Bol zlodej. Potajme si brával peniaze z pokladničky. Chcel si vziať nejaké percento z peňazí, ktoré by Mária venovala chudobným. Musím podotknúť, že skutočnou skúškou kresťana je to, ako narába so svojimi peniazmi. To je skutočnou skúškou aj pre cirkev, cirkevné zbory a organizácie. Sú peniaze použité na ten účel, na ktorý boli dané, alebo sa používajú na niečo iné? 300 denárov v tej dobe predstavovalo dennú mzdu. Masť z pravého nardu bola príliš drahá na to, aby ju Mária použila na seba, a preto ňou pomazala Ježiša. Milý poslucháč, ak by sme sedávali pri jeho nohách, takisto by sme mu viac dávali. Mária uchovala túto vzácnu masť v alabastrovej nádobe. Pochádzala z Indie, kde tieto bylinky rástli na úbočiach Himalají. Bola veľmi drahá. Vieš, prečo si ju kúpila a uchovala? Aby ňou pomazali jej telo, keď zomrie. Teraz ju všetku použila na to, aby ňou pomazala Ježiša. Toto hovorí o jej absolútnej láske, zbožňovaní a pute k Ježišovi. Vôňa naplnila celý dom a dodnes naplňa tento svet. Čítame ďalej 7. a 8. verš. Ježiš však povedal: Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy so sebou, ale mňa nemáte vždy. Toto je naozaj pozoruhodné. Pán Ježiš prezrádza, že ho táto žena pomazala na pohreb. Vedela, že prichádza jeho smrť. Vníma, že onedlho zomrie za hriechy tohto sveta a vopred ho pomazáva. Matúš uvádza Ježišove slova, že kdekoľvek na celom svete sa bude hlásať evanjelium, bude sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila. Je to pravda. Aj dnes jej skutok naplňa svet nádhernou vôňou. Medzi Máriou a Judášom je ohromný rozdiel. Na jednom mieste vidíme spolu svetlo a tmu. Ježiš hovorí, že chudobných máme vždy so sebou, ale jeho nemáme. Tento výrok neprotirečí s tým, že je stále s nami a že nás nikdy neopustí ani nezanechá. To, čo tu hovorí, je to, že chudobným môžeme vždy slúžiť. Vždy ich máme so sebou. Avšak naša služba by nemala byť náhradou za to, že sedíme pri jeho nohách. Pokračujeme 9. až 11. veršom. Medzitým sa veľký zástup Židov dozvedel, že Ježiš je tam a prišli nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, pretože pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Toto boli ľudia, ktorí vyhľadávali senzácie. Veľkňazi sa chceli Lazára zbaviť. Osobne sa nazdávam, že títo ľudia boli zvedaví skôr na Lazára ako na Ježiša. Viera, ktorú prejavovali, sa podobala tej, keď Ježiš prvýkrát prišiel do Jeruzalema. Uverili v neho, ale on sa im nezdôveroval. Vedel totiž, čo je v človeku. Bola to viera postavená na zvedavosti. Ďalšia časť nášho biblického textu nás zavedie do ulíc Jeruzalema. Blíži sa Veľká noc a veriaci z celého Izraela prichádzajú, aby ju slávili spolu v chráme. Ján 12. kapitola 12. verš. Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Všimnime si, ako v kalendári tohto sveta Ján uvádza toho, ktorý prišiel z večnosti. Matúš vo svojom evanjeliu píše o mudrcoch, ktorí hľadali narodeného kráľa Židov. Teraz na konci svojej služby znovu prichádza ako kráľ Židov. 13. až 15. verš. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu v ústrety a volali: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko, posadil sa naň, ako je napísané. Neboj sa, dcéra Siona, hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliadku. Prichádza ako kráľ, avšak náboženskí predstavitelia ho samozrejme odmietnú. Už nejde medzi ľudí a nevyučuje ich. To už skončilo. Jeho vstup do Jeruzalema je naplnením proroctva. Prichádza, aby sa obetoval. Nie je to žiaden víťazný či slávnostný vstup. Počas svojho verejného pôsobenia obyčajne prišiel do mesta ovčou bránou, potichu. Nevyhľadával rušné miesta, kde bolo veľa ľudí. Teraz, keď už ukončil svoju verejnú službu, ukáže sa verejnosti ako nikdy predtým. Robí to, aby sa naplnilo proroctvo, ako je napísané. Prichádza do Jeruzalema, aby naplnil Božie slovo a Božiu vôľu. Ján podáva len stručnú správu o Ježišovom vstupe do Jeruzalema, ale spomína, že tým naplnil proroctvo zo Zachariáša 9. kapitoly 9. verša. Tam sa píše: Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliadku mláďatí oslice. Verejne prichádza do Jeruzalema a predstavuje sa ako Mesiáš. Volajú mu na slávu slovami: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Čo urobí Izrael so svojím kráľom? Ukrižuje ho. Čítajme ďalej 16. verš. Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. Ján to píše o mnoho rokov neskôr a priznáva, že nerozumeli, čo vtedy Ježiš robil. Pravdepodobne sa spýtal aj Jakuba, Petra a Ondreja a oni takisto nechápali. Mária ako jediná pochopila, že sa blíži jeho smrť. Ostatní to pochopili až po jeho smrti a vzkriesení. Keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom. Pokračujme 17. až 19. veršom. Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizeji hovorili medzi sebou: Vidíte, už nič nezmôžete. Hľad, svet odišiel za ním. Máme pred sebou veľmi napätú situáciu. Zástup je nadšený kvôli jeho znameniu. Ich záujem sa však upriamuje na Lazára a nie na osobu Krista. Farizeji ho chcú zabiť a Jeruzalem je plný ľudí, ktorí prišli na sviatky. Samozrejme, Ježiš Kristus mohol mať kráľovskú korunu aj bez toho, aby išiel na kríž. V tom prípade by sme však neboli spasení. Musel ísť na kríž, aby nás spasil. Aj keď pri vstupe do Jeruzalema môžeme vidieť záblesk víťazstva, nebol to víťazný vstup. V budúcnosti príde ako Pán pánov a Kráľ kráľov a to bude jeho víťazný vstup. Mám jednu maľbu ukrižovania, ktorú mám skutočne rád. Zobrazuje tri opustené kríže. Telá sú už pochované. V pozadí vidno malé oslíča, ako sa krmi odhodenou palmovou ratolesťou. Tá maľba má úžasné posolstvo. Odhodená palmová ratolesť a kríž sú znakmi jeho tzv. Víťazného vstupu. Kde je ten zástup, ktorý volal Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom? Možno to bol ten istý zástup, ktorý na druhý deň volal Ukrižuj ho. Už sú preč a on je v hrobe. Ako vidíme, predstavil sa verejnosti ako ich kráľ, ale odmietli ho. Ján 12. kapitola 20. až 22. verš. Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a prosili ho: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi. Podľa všetkého Ježiš vošiel do chrámu. V chráme sa nachádzalo nádvorie žien a nádvorie pohanov. K Gréci sa zrejme nevedeli dostať tam, kde bol Ježiš. Filip má grécke meno a je možné, že vedel po grécky. Preto asi prišli za ním. Filip je skromný a utiahnutý človek a tak ide za Ondrejom, aby mu pomohol. Spolu zavedú Grékov k Ježišovi. 23. a 24. verš. Ježiš im povedal: Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Na prvý pohľad sa zdá, že Ježiša tí Gréci vôbec nezaujímajú a nevšíma si ich. Ako by hovoril o niečom úplne inom. Hovorí však podmienky, za akých sa človek môže stať jeho nasledovníkom. Naznačuje, čo ho čaká. Títo Gréci by mali od začiatku vedieť, do čoho idú. Nechce ich vystrašiť, ako budeme vidieť v ďalšej relácii, pretože okrem iného v 26. verši hovorí: Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
4: Softly and tenderly Jesus is calling.

0: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
1: Milí priatelia, v začínajúcej sa múzickej 90-minútovke Rádia Lumen vám ponúkame zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý sa uskutočnil 7. júna 2026 v kine Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch pri príležitosti vzniku detského salesiánskeho zboru Vinimini. Koncert moderuje Martin Juríček spoločne so zbormajsterkou a autorkou repertoáru tohto telesa Silviou Demskou. Príjemné počúvanie.

0: Príjemný podvečer, dámy a páni, drahá salesianská rodina, drahí pozvaní hostia, všetci, ktorí ste prišli dnes do kina Žriedlo spolu s nami oslavovať a prežiť tento naozaj výnimočný čas. Oratórium bez hudby je ako telo bez duše. Tieto slova Dona Bosca vyjadrujú, akú veľkú dôležitosť dával zborom, hudobným telesám, spevu, radosti vo svojich oratóriách. Je mi veľkou cťou, že vás môžeme spolu so Silviou a s ostatnými hudobníkmi, ktorí so mnou dnes stoja na tomto pódiu na javisku, že vás môžeme touto krásnou slávnosťou sprevádzať. Dovolte, aby som medzi nami privítal nášho drahého otca provinciála Petra Jacka. Vítaj. Úprimne, sám za seba sa veľmi teším aj z toho, že veľmi super komunikácia prebieha aj medzi farnosťou dole v meste a nami, teda na Vimbarku. A jedným z takých silných pilierov práve tejto komunikácie je náš drahý otec dekan Marek Krehel. Vítajte. Dovolte mi, aby som privítal aj našich drahých otcov Salesiánov. Otec farár Milan Balo, otec direktor Dominik Felber, Karol Gabo Maník, aj Marek Michalenko. Vítajte. Dovolte, aby som medzi nami privítal viceprimátora mesta Bardejov Petra Petruša a vedúceho kultúrneho oddelenia Martina Chomu. V neposlednom rade chcem privítať aj všetkých vás, pozvaní hostia, ktorí ste dnes prišli, ktorí ste merali tú cestu. Mnohí ste prišli zďaleka, a my sa veľmi tešíme, že s vami dnes môžeme stráviť tento večer, že môžeme spolu s vami diskutovať aj po skončení koncertu neskôr. Nakoniec by som chcel privítať všetkých vás, ktorí ste sem dnes prišli, či už len tak užiť si túto výnimočnú chvíľu, alebo ste prišli aj s pomocnou rukou, niečo ste priniesli, možno niečo napiekli, aby táto rodinná, pokojná, príjemná atmosféra bola naozaj takou našou salesianskou. Veľký potlesk pre vás. September 2006 detský zbor Viny Miny odspieval prvú svätú omšu. Je to 20 rokov. Keď som to doma počítal, tak to vychádza okolo 960 nediel. Takmer na každej svätej omši o 10. na Vimbarku detský zbor hral. Don Bosco hovoril veľmi zásadnú vetu, ktorá možno že vyjadruje aj celý jeho preventívny systém. Vychovávajte s radosťou. K tejto atmosfére radosti a modlitby vás chceme pozvať, aby ste sa možno na túto chvíľu stali členom salesianskej rodiny a spolu s nami okúšali naozaj tú radosť. A keď budete mať potrebu tlieskať, tak môžete tlieskať. Ak budete mať dnes potrebu plakať, tak si pokojne poplačte. Nech je to naozaj presne tak. Nech je to naozaj rodinná atmosféra. Prajem vám príjemný večer.
1: Pekný večer vám prajem. A ja by som vás chcela privítať na tomto našom slávnostnom ďakovnom koncerte zboru Viny Miny. Veľmi sa teším, že ste dnes tu a že môžeme tento náš významný večer stráviť spolu. Verím, že sa tu budete cítiť dobre a že si to tu spoločne užijeme. Tento čas bude časom spomínania, časom ďakovania, taktiež časom prosby o požehnanie. A ja by som hneď začala tým spomínaním a rada by som vás trošku previedla históriou nášho zboru. Neviem, môžem? No, ste tu. Takže bol rok 2006, keď sa otcovia Salesiani stiahovali z centra mesta na Vimbark, čo sme patrične ohundrali. A vtedy nám na dvere zaklopal Ivo Štofej, ktorý oslovil mňa a môjho manžela Martina, či by sme nezaložili detský zbor, pretože na Vimbarku zvykli spievať na detských svätých omšiach. A tu vzniklo naše dôležité áno, ktoré zmenilo naše životy. A tak ja by som túto pieseň chcela venovať tebe, Ivo. A chcela by som ti poďakovať za tvoju dôveru, za to, že práve cez teba nám Pán Boh mohol odovzdať toto dielo. Toto je pieseň pre Iva.

Takže takto sme vznikli a takto sme spievali na nedeľných svätých omšiach a dodnes spievame. Takže keď ste ešte neboli, pozývam vás všetkých o 10. hodine v nedeľu na Vimbark. A okrem toho, že sme spievali na svätých omšiach, tak každoročne sme spievali aj na Valdoku. Ak sa nemýlim, tak to bolo roku 2011, keď Valdoko dostal svoj prvý názov. A ten názov bol Je to v rodine. No a tu vznikla naša prvá autorská pieseň. My vám teraz túto pieseň zaspievame a okrem toho vás pozývame pozrieť si aj náš prvý videoklip k nej. Je to v rodine.

Tak toto bola naša prvá autorská pieseň, po ktorej vznikla druhá, tretia, piata, desiata. Až sme mohli nahrať náš prvý album, niesol názov našej prvej piesne, je to v rodine. Potom sme nahrali druhý album, ktorý sa volal Večný svetadiel. Tretí zase má názov Z dlhých ciest. Ten štvrtý sme pomenovali Slnečnica a náš posledný album sa volá Láska hýbe svetom. Ja si pamätám, že keď sme chceli nahrať náš prvý album, tak viacero ľudí sa ma pýtalo, čo tým chcem dosiahnuť, aký mám zámer, aký je náš cieľ, prečo to vlastne robíme a na čo nám to bude. Vtedy som ešte nevedela, čo na to odpovedať. Jednoducho som chcela mať spomienku na tie moje piesne, taký trošku plítky možno zámer. Ale keby som vedela, do koľkých miest, kútov Slovenska aj mimo neho, sa naše piesne dostanú, keby som tušila, koľko zborov na Slovensku bude spievať naše piesne, keby som vedela, koľkým ľuďom budú naše piesne pomáhať a povzbudzovať ich, vedela by som presne, čo povedať. Keby.

0: Tak sme vznikli. Tak sme dali naše hlasy. A nie len naše hlasy, ale naše životy do tejto služby, tohto poslania. A to, čo spievame, sa snažíme aj žiť. Nikto to však lepšie a krajšie nepovedal ako tento vzácny človek.
1: Saluto cordialmente i pellegrini slovacchi, particolarmente il coro dei bambini Vinimi da Vardehov.
2: Srdečne pozdravujem slovenských putnikov, osobitne detský spevokol Vinimini z Bardejova. Milé deti, spievajte pánovi novú pieseň ústami, ale predovšetkým svojim kresťanským životom. S láskou žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus.

0: Verím, že sa veľmi príjemne bavíte, že si užívate túto chvíľu. Teraz máme pre vás pripravený rozhovor s troma ľuďmi. Sú to ľudia, ktorých životy sú veľmi úzko prepojené s detským zborom Viny Miny. Keď som rozmýšľal nad tým, že ako týchto ľudí zaškatulkovať v úvodzovkách do nejakej jednej vety, tak prvý je človek, ktorý popri tom, že je salesián kňaz, je aj hudobný producent, zvukár, technik, opravár, ekonom, stavby vedúci, stavebný dozor, vedúci myšačky, vedúci fúriku, vedúci cimentu, všetkého možného. Druhá dáma je taká malá, obrovská kôpka šťastia a radosti. A ten tretí je muž, ktorého zrelosť by sme asi veľmi ťažko hľadali v jeho šedinách, keďže väčšinou nosí šiltovku. V tejto chvíli by som privítal prvého z nich, saleziána, otca Iva Štofeja. Nech sa páči, poď si sadnúť. No, ako si zvládol prvú pieseň? Či nemám sa pýtať?
1: Teraz som v strese, takže okay. Odtedy plačem.
0: Ivo si zavudol mikrofón. Okuliare,
1: od tej prvej piesne.
0: Ivo, ty si bol úplne pri začiatku, pri zrode zboru v roku 2006. Ale tomu predchádzala tvoja životná taká minulosť a história. Kedy vlastne u teba, Ivo, sa zrodil ten cit pre zvuk? Mňa ako človeka, ktorý vyrába nástroje, veľmi zaujíma táto otázka, že ten cit pre zvuk alebo to ucho pre hudbu. Odkedy to tak vnímaš?
1: Keď som ukradol prvú LPčku. Teta mala gramo skôr ako my, tak mala také LP platne. Madonna, Loizo, Elan a také. A keď sme dostali doma, sme našich, my kúpili, ne mne, ale nám, sme si kúpili domov gramofón, tak som si tak požičiaval platne na tajňáka od tety. Postupne som ich vracal naspäť Abu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A tam to niekde bolo 6, 7, 8, 9, ťažko pamätám, dávno to bolo. Ale prvý zosilňovač som poskladal, keď som mal 14.
0: Normálne lampový, či ide tranzit?
1: Tranzit.
0: OK. Ako to bolo s tým vznikom zboru v roku 2006? Ako vznikal zbor?
1: V 2006. otec arcibiskup Štetkáč, blahej pamäti, nám zveril farnosť na Vimbarku, no a mňa vylosovali za farára. Vylosovali, berte tak, že v písme svetom je bežne, že sa losovalo tam, hej, keď Božia vôľa bola, tak ma vylosovali za farára, no. A s Marošom Peciárom sme tak raz povedali, že ak máme teda tú farnosť na tom Vimbarku nejak ťahať, tak podstatné je mať deti, rodiny, mladé rodiny, mladé deti, malé deti a tak ďalej. A tam niekde teda musíme chytiť tých mladých aj tie mladé rodiny, tak hovorí, musí byť detský zbor a detské omše musia byť akože poriadne. A v tom istom období, tak niekde Šiba končil školu, Sila Demská, čerstvo vydatá, plus minus, niekde rozmýšľali o tom, Maťo s Silvou, že odídu do Kanady. To možno to ani neviete. A tak si hovorím, že tak jedna šanca, aby ostali tu na Bardejove, tak som to ponúkol Silve Demskej, či nechce zobrať ten detský zbor na Vimbarku, že aj deti zoženiem a hudobníkov nemusí vychovávať, lebo to dlho trvá, keď vychovávate hudobníka, tak pokradneme Metelici, Slnovratu a ďalším, Šiba, Jaro Terpítko a neviem, kto ďalšie ešte boli v úvode niekde, že hudobníkov máme hotových a ty už len trénuj deti. A ona sa zamyslela a do Kanady neodišla.
0: Takto asi by mal rozmýšľať hudobný producent.
1: A Šiba sa vrátil z Bratislavy do Bardejova, lebo chceli ostať s Maracelkou v Bratislave. Aj o tom rozmýšľali, lebo Šiba starý historik, tam mal pocit, že tam bude viacej toho všetkého možného. No.
0: No a Šiba mal vlastne aj veľké možnosti vo Viedni, ale napriek tomu sa vrátil. Takže asi mal naozaj silný naviak. Na silný naviak bol napojený. Ivo, keď dnes počuješ z rádia akúkoľvek pieseň od Viny Miny, čo sa ti...
1: V mojom rádiu to nehrávajú.
0: V tvojom rádiu to je... OK. Sme vieme, čo počúvaš. Teda je tam viacej možností.
1: Radio Rock.
0: OK. Vnímaš túto svoju úlohu na začiatku ako človeka, ktorý to celé spojil, alebo vnímaš nejakú ešte inú úlohu, ktorú si tam mal?
1: Doplním Silvu, ktorá tu rozprávala o tom prvom CD-čku a o prvej tejto veci. Kto je odpoveď na tú otázku, keď počujem. Keď sme znali, že prvé CD-čko prečo začalo, Silva si to nepamätá, ale tá história je super v tom, že si môžeš myslieť, čo chceš, keď ju interpretuješ spätne. Takže v tom čase sme, keď robili to CD-čko prvé, hovorím, že Silva, dajme k tomu aj nejaké noty. A také jednoduché, hej? Aby to boli schopní zahrať na Orave, na omši niekde, také deti, hej? Lebo ten žáner hudobný na tých svätých omšiach bol veľmi úzko presne na Slovensku. A tak sme chceli so Silvou dať niečo také, aby to bolo aj trošku niečo iné, teda. Tie pesničky nielen také uplakané a uvolené. Tak sme vydali to CD-čko prvé a dali k tomu prvé noty. A od vtedy stále, keď som niekde, kdekoľvek na Slovensku, počujem rôzne verzie tých pesničiek, a keď mám napočúvaný ten originál, tak si poviem, OK, je to ďaleko od originálu, ale je to super. Takže vždy ma to chytí za srdce, keď počujem.

0: akúkoľvek pesničku, ktorá viem, že je v inými niekde v Bratislave, v Námestove a neviem kde, aj v Bystrici, Almoši, kde mi hrajú, tak skoro vždycky mám aj dojatie proste pri premenení.
1: Keď som študoval v Bystrici a býval som u Salesianov, tak niekedy som pomáhal v zbore, tiež sme hrali na kachón a tiež to bolo veľmi zaujímavé, že som tam hrával niekedy piesne od Viny Miny a bolo zaujímavé, ako ma vnímali, že ty si asi z toho Viny Miny, takisto normálne som ako bol, taký by som povedal vážený v tom, kvôli tomu, že ja tam nehrám, len akože sem tam možno pomôžem a vtedy som ani až tak nezaskakoval za Martina. Ale potvrdzujem, že je to tak, že v tých ostatných mestách takisto. Ivo, máš nejakú obľúbenú pieseň od Viny Miny? No počkaj, hej, halo, zase nebuďme.
0: Prvá nie, nebojte sa.
1: Okay.
0: Jednu majú, ja fakt neviem názov, hej, ale takú, názvy si nepamätám, taký barový štýl, taká harmonika tam hrá, akordeón. Silva Demská, ako sa to volá?
1: Skús zaspievať, možno, že budeme.
0: Bol slabý obet na spev. Akordeón Barová, to je druhé CDčko, sa im Mári pekne, možno si spomenúť na to, ale tak tu si pustím, ale názvy mi nehovoria nič. A spev dňa ozaj teraz, nebudem tu kaziť ten dojem.
1: Ďakujem veľmi pekne, ak by si ešte jeho chcel niečo k tomu pokojne dodať, môžeme. V tejto chvíli by sme chceli pozvať sem k nám dobrú Slávku. Slávka, poď. Veľký potlesk pre ňu. Dámy a páni, Slávka Tkáčová, ktorej cesta sem dopredu bude trvať dlho, pretože sedí v strede radu, ale to nevadí. Ivo, a ty ju môžeš tak pustiť, že bližšie ku mne.
2: Neboj sa.
1: Super. Dobre. Slávka, akú farbu mikrofónu chceš? Žltú alebo čiernu? Žltú. Slávka, čau.
0: To keď to vychovávate, to viete.
3: Ja som sa s Ivom dlho nevidela, tak sme sa potrebovali zoznámiť.
0: Naposledy tu na.
1: Ja môžem odísť vlastne tým.
0: Na storočnici.
3: Presne, a to bolo rýchle. Čau.
1: Čau, Slávka, veľmi rád ťa vidím. Slávka je vlastne mladá žena, asi všetci ju poznáme. Je to tak, že vyšla si z detského zboru na vysokú školu hneď a potom v podstate rovno šup do profesionálnej praxe?
3: No, vyšla som z detského zboru Viny Miny, to určite, a za to budem navždy hrdá, že som mohla byť súčasťou tohto. Dneska som to tak počítala, že asi 10 rokov som bola súčasťou, takže takú polovicu cesty zboru Viny Miny. A niekedy na strednej škole, na konci strednej školy som už tak nejako prirodzene odišla zo zboru, lebo som bola čoraz menej v Bardiove. Takže tak prirodzene, asi to nebolo to také, že sek a zrazu som odišla a už sa nič nedialo. A stále, keď napríklad aj nahrávali nové CDčko, tak som prišla pozrieť, keď som mohla. Takže verím, že stále som akože takou nejakou súčasťou.
1: Čo ti dal, Slávka, detský zbor do tvojej profi praxe? Si profesionálna hudobníčka, takisto učíš.
3: Do mojej profesionálnej praxe mi určite dalo veľmi veľa nahrávanie, ktoré sme mali. Ja som mala vtedy 9 rokov, keď začínal zbor Viny Miny. A keď sme nahrávali prvé CDčko, ja som nemala žiadne skúsenosti s tým, že ako to funguje a ako to funguje v takomto štúdiu. Takže slova ako dupla, alebo dáme ešte jeden take. Som potom bola veľká frajerka, keď som prišla nahrávať. Ja som vedela všetky tieto frázy, hej, že čo to znamená. Takže ak sa mám pozrieť iba na tú hudobnú časť a hudobnú stránku, určite sú to tieto nahrávania v štúdiách, ktoré mi dali veľmi veľa.
1: Ono sa to tak nejako očakáva od človeka, ktorý vyrastie v tak kumulovanej hudobníckej rodine, nazvime to, a ktorý vyjde z detského zboru, že sa tomu bude v živote venovať úplne naplno? Alebo sa to ani neočakáva?
3: Neviem, akože ja som nikdy nemala pocit, že to niekto odo mňa očakáva. Mm-hmm. Ani z rodiny, ani zo salesianského prostredia alebo zo zboru Viny Miny. Že pre mňa to bolo také akože prirodzené, že som sa tomu chcela venovať, lebo ja som na základnej škole začala písať svoje pesničky. Vtedy ma to tak prirodzene ako keby tiahlo k tej hudbe. Takže určite veľkým ako keby ovplyvnením bol aj zbor, že som bola v tomto hudobnom prostredí od malička. Ale myslím si, že potom tak prirodzene si človek hľadá tú cestu sám.
1: Vieš si predstaviť, že by si robila niečo iné?
3: Nie.
1: To je super.
3: Neviem.
1: Povedz nám, čím žiješ teraz? Akým projektom? Čo ťa čaká v najbližšom období? Také, čo by nás všetkých mohlo zaujímať?
3: Túto otázku si mi neposlal.
1: Neposlal. To nevadí.
3: Lebo to je tak, že včera mi Maťo poslal otázky, čo som obejpýtať.
1: Halo, včera? Predvčerom,
3: nie? Predvčerom? Dobre, tak predvčerom.
1: Ivo dostala včera, myslím.
3: Najbližšie nás teraz čakajú samozrejme koncerty, lebo prichádza najväčšia letná sezóna, takže každý hudobník mi dá za pravdu, že teraz prichádza ako keby tá naša chvíľa a ten čas. Takže určite toto, stále sme v štúdiu, nahrávame nové veci, aj teraz vlastne pred týždňom mi vyšla nová pesnička, takže stále ako keby ešte žijem tým, pripravujeme aj rôzne rozhovory a rozprávame o tej pesničke, kde sa dá. aby sa dostala čo najďalej k vám. Tiež chystáme taký jeden koncert, už aj to je ako keby súčasťou mojich dní, tá celá príprava toho.
1: Slavka, potom ako si vlastne vyšla zo zboru, išla si na vysokú školu, máš za sebou, dovolím si tvrdiť, naozaj mnohé veľké úspechy. Vyhrala si Košický zlatý poklad, vyhrala si Gospel Talent, spolupracuješ s mnohými veľkými slovenskými aj zahraničnými interpretmi. Čo je pre teba ten najväčší životný úspech? Čo považuješ za najväčší svoj životný úspech?
3: Moju rodinu. Naozaj to, odkiaľ som ako keby vyšla a to, že ma to formovalo a že aj keď idem do toho veľkého sveta, že si stále ako keby zachovávam tie hodnoty. Takže aj to prostredie, z ktorého som zišla, však Ivo ma pozná úplne od malička, ne Ivo, povedz. No, ja som raz Ivovi povedala, že keď ja sa raz budem vydávať, ty si to pamätáš? Povedz, čo idem povedať?
0: Keď sa raz budem vydávať, ma prídeš sobášiť.
3: To, vidíte, on si to pamätá, takže...
0: A čo sa nevydala, takže...
3: No. Čo ty stále... vieš? Nie.
0: Stále šanca je.
1: Ivo tiež ti bude odhovárať od videa, pretože on väčšinou na tých naukách odhovára od videa.
3: Áno, môjim najväčším darom a takou výhrou a úspechom je určite moja rodina a to, že nás moji rodičia vychovali tak, že mám s mojimi súrodencami krásne vzťahy. A keď mám to trošku ako keby, že dať do hudby, tak môjim najväčším darom sú práve moji súrodenci Lenka a Janik. Oni mi najviac pomáhajú v hudbe, či už akože s technickými, manažerskými vecami. Takže rodina, proste vzťahy, myslím si, že mnohí mi dáte za pravdu, že vzťahy v našich životoch dávajú najväčší zmysel.
1: Ďakujem pekne, Slavka. Dovolte, aby som medzi nami privítal tretieho hostia, ktorý bude v dnešnej debate. A ním je Martin Demský. Poď. Máte toho veľa nenahovorí, takže počítam, že to bude krátke, rýchle, ale tak možno prekvapí.
2: Čo ja budem stručný, lebo čas beží.
1: Čas beží. Povedz, čo ty vnímaš, čo je tvoja hlavná úloha v zbore? Čo je tvojim takým hlavným poslaním? Aké je tvoje miesto?
2: Keď nad tým tak sa zamyslím, tak skôr tá hudobná stránka, aj keď možno ste počuli hudobníkov, to ako oni nemusia byť nejako vedení, nejako vážne, ale tak, že stretávame sa, diskutujeme a tak ďalej, keď niečo sa robí. A možno je tá technika, hej, keď chystáme veci. Je strašne veľa vecí okolo toho, to aj keď v nedeľu hráme na omši iba, tak tam treba fakt nachystať veci a skôr sa vidím na tej takej hudobnicko-technickej stránke.
1: Povedz nám nejaký taký top zážitok zo zboru, ktorý máš.
2: Nemusím ani rozmýšľať veľmi, keď teraz išlo to video vlastne so Svätým Otcom, tak to stále, keď si to pozriem, tak to je asi fakt topka. A možno nielen to pozdravenie Svätého Otca na tom námestí Svätopeterskom, ale my sme tam boli fakt, neviem, či ste videli fotky niektoré s malými deckami. A pamätám to metro v Ríme, hej, to sme ich tam natlačili do toho metra, vytlačili vonku, počítali sme ich, či tak to nechyba a tak ďalej. To proste bolo ako, asi to bola topka, no, keby som tak prvé, čo ma napadne, no, ale je toho veľa. Za ten čas už sme toho dosť veľa zažili.
1: Teraz by sme možno išli trochu mimo scenára a Silva, dúfam, že si strehu, poprosím ťa, aby si prišla sem ku mne, poďať ti uvoľni miesto. Poď, Silvi, ku mne. Už je po debate, už buď v pohode. Silva dostane kvety. Proste jednoducho potrebovali sme ťa dostať teraz na pódium kvôli jednej veľmi peknej príležitosti, ale poď si sadnúť, aby si to neprišlo len tak na prázdno a potichy. A možno, že povedz, že z tvojho pohľadu, Maťo povedal, že ako vníma úlohu v zbore, ako vnímaš ty tú jeho úlohu v zbore Viny Miny.
4: Martin je mojou najväčšou oporou vo všetkom. On povie, že hudba a technika, ale naozaj čokoľvek, tak to je prvý človek, ktorý mi povie a veľmi úprimne. On mi častokrát povedal aj veci, že Silvi, tu si sa vôbec nezachovala správne. Silvi, tu si vôbec nevšimla deti. Silvi, tu na skúške si nedobre zareagovala. A niekedy som bola taká z toho rozbitá, ale on ma veľmi veľa naučil. Ďakujem, Martin.
1: Tak, Silvi, máme pre teba také prekvapko. Ty vieš akože, čo bude, ale si to ešte nevidela. No. Tak, bude super. Ja som ťa chcel mať tu, aby sme všetci videli, ak budeš plakať.
5: No,
1: vieš? Čo? Hej, môže sa otočiť. Hej, samozrejme, natoč sa. Podľa mňa, hej, zober si aj kapesniček, aj dva, možno kľudne. Tak a po tomto videu potom budeme ďalej pokračovať pekne v koncerte a už ti potom dávam to slovo. Prajem vám príjemný zážitok.
6: Ahojte, pozdravujem pri krásnej príležitosti 20. výročie zboru Viny Miny. Súčasťou tohto zboru som bola aj ja, je to síce už zo pár rokov, ale dodnes veľmi rada spomínam a preto by som sa ti, Silvia, chcela poďakovať, že si mi dala príležitosť pôsobiť v tomto zbore. A prajem vám ešte veľa, veľa rokov a aby sa vám dobre spievalo a aby ste si vytvorili nezabudnutelné zážitky.
7: Môj prvý zážitok s Viny Miny bol, keď som hrala na Valdoku.
5: solo v piesni, či si veľký a či malý. Chcem sa poďakovať za možnosť byť súčasťou tohto diela, za priateľstva, ktoré som mala možnosť nadobudnúť a predovšetkým za to vaše Silvia a Martin. Prajem vám ešte veľa krásnych spoločných chvíľ, veľa hudobných nápadov. Ďaká za vás.
7: Ahoj Silvii. Milá Silvia, ďakujeme ti za krásnych prvých 10 rokov, počas ktorých si vytvorila vo Vinimini miesto plné hudby, smiechu a krásnych priateľstiev.
8: Chceme ti poďakovať za všetky chvíle, zážitky, koncerty, na ktoré budeme spomínať ešte dlho s úsmevom a na ktoré vlastne spomíname stále.
9: Ďakujeme ti za obrovskú trpezlivosť, obetavosť, podporu a za to, že si v nás vždy videla viac, nie sme videli sami v sebe. Naučila si nás disciplíne, spolupráci aj tomu, že hudba dokáže spájať srdcia.
10: Za 20 rokov si vychovala generácie dievčat, ktoré si budú Vinimini navždy niesť vo svojom srdci. Ďakujeme ti za lásku, čas a obrovské srdce, ktoré si vložila do každej jednej z nás.
11: Milá Silvia, milé Vinimini, k vášmu 20. výročiu vám prajem všetko dobre. Ďakujem, že už 20 rokov meníte životy ľudí a som veľmi vďačný, že aj ja som mohol byť súčasťou tejto krásnej cesty.
12: Naše drahé Vinimini, tvojim narodeninám ti z celého srdca prajeme všetko najlepšie.
13: Ďakujeme ti za všetky tie roky,
14: spomienky,
13: priateľstva,
14: ktoré trvajú dodnes. Ale najväčšia vďaka Silvii patrí práve tebe.
13: Za všetky tie dlhé roky, kedy sme od teba dostávali mnoho povzbudivých slov,
14: za tvoje úsmevy a za neustálu ochotu pomôcť.
15: Ahoj Silvii, ja sa ti chcem poďakovať, že som mohla byť súčasťou Vinimini rodinky. Mám na to plno krásnych spomienok a je to neoddeliteľná súčasť môjho detstva.
16: Ja ti ďakujem za všetok čas, ktorý si nám venovala a tiež za všetky krásne zážitky, ktoré mám vďaka tebe a tomuto zboru.
17: Čaute Vinimini, môj najobľúbenejší detský zbor. Osobne pozdravujem aj teba Silvia. A som veľmi vďačný za tých pár rokov, čo som mohol stráviť popri vás. Vďaka vám som sa až tak nakaz nemusel pripravovať, keďže ste krásne spievali a urobili dobrú atmosféru na omšiach. A jednu takú myšlienočku, kedy vznikajú najlepšie pesničky? No možno aj vtedy, keď prejdú možno aj nejakým takým ťažším momentom, ale odzrkadľujú potom aj takú hĺbku. Tak ďakujem za túto hĺbku.
18: Ahoj Silvia, neviem, či si ma ešte pamätáš, ale chodila som do zboru Vinimini tiež. Ďakujem ti za to, že tento zbor už toľké roky vedieš. Vedieš veľmi, veľmi dobre. A ja som fakt vďačná aj tebe, že som mohla byť súčasťou.
19: Pamätám si, že som pred pár rokmi viezol jedného spolubrata autom a že som mal pustené Vinimini. A tak on sa s takým potutelným úsmevčekom tak pýtal, že to čo to počúvaš za detský zbor? Tak som vysvetlil, že to je Vinimini. No ale keď som potom hovoril, že kto dneska robí piesne, možno o Don Boscovi, o Miškovi Magonem, o Pane Márii, a že kto je dneska taký tvorčí v tom salesianskom priestore, tak zrazu bol ticho, aj ten spolubrat, a bolo to také, vlastne si aj on vtedy, a ja zvlášť, si uvedomil, aká veľká vec je vlastne to Vinimini, a že to presahuje aj hranice Bardejova určite, a že je to také veľké dielo, ktoré vďaka predovšetkým manželom Silvii a Martinovi tak vzniklo a stále pokračuje.
20: Spomeniete si na úplné začiatky Vinimini?
21: Lebo my áno.
22: One banana, two bananas, three bananas, four.
20: Ďakujeme za všetko, čo robíte. Aj z diaľky vidíme všetko úsilie, vytrvalosť a lásku, ktorú do toho vkladáte.
23: Prajeme vám, aby Duch Svätý Tvorivý vždycky bol tým pravým zdrojom energie, na ktorý budete napojení. A spolu s ním zvládnete aj ďalších 20 rokov.
24: Ahoj Silvia a celé Vinimini. Všetko najlepšie k tomuto vášmu krásnemu výročiu. Tak vám držím palce, nech vám to ďalej spieva a hra. A nech to ide dobre, aby ste vedeli prekonať teda aj také nejaké ťažkosti a nástrahy, ktoré prídu, ale aby vás to stále bavilo, aby ste to robili teda pre radosť ľudí a aj na Božiu slávu.
25: Drahé Vinimini, drahá Silvia, ja chcem zaželať Vinimini narodení nám naozaj všetko len to najlepšie. Nech stále k sebe privádza toľko detských duší a spevákov a nech im dá toľko zážitkov, ktoré Vinimini dalo mne a nám. a preto budem rada, keď Viny Miny bude aspoň raz toľko ešte v živote fungovať a bude obohacovať sväté omše, ale aj životy ľudí okolo seba.
0: Milá Silvia, pri príležitosti tohto výročia Viny Miny ti chcem poďakovať. Ďakujem ti za tvoju obetavú prácu a čas, ktorý tomu venuješ. Je vidieť, že do toho vkladáš celé svoje srdce a že ti na tom záleží. Chcem ti teda popriať mnoho elánu, inšpirácie, ale aj sily a vytrvalosti. A nech Pán Boh naďalej požehnáva toto dielo, aby ste svojimi piesňami mohli šíriť jeho lásku a dobrotu.
1: Každý z nás patrí k duši tam, kde sa radosť, láska množí a kde slúži. Ďakujem, priatelia, že váš zbor je príkladom takéto služby už 20 rokov. Tak ako je to v tom príbehu, príklade o strome, ktorý dáva ovocie a v ktorého tvoni mnohí môžu spočinúť a nájsť oddych, tak myslím, že aj váš náš zbor je príkladom, tak príbehom takéhoto stromu. Nech tento strom zostane zdravý, nech prináša radosť a potešenie, úľavu tým, ktorí to potrebujú. Nech vás žehná Pán, nech vás chráni, nech vás ožiari úsmev jeho tváre, nech vám daruje svoju milosť a daruje vám pokoj.
2: Drahá naša Silvia, v prvom rade ďakujeme Pánu Bohu za teba, za to, že ťa máme, že si súčasťou nás.
3: Za tvoje veľké srdce, ktoré sa skrýva v krásnom tele, krásna duša, všetku lásku dávaš našim deťom. Ďakujeme.
4: Ďakujeme za tvoj čas, ochotu a trpezlivosť. A tiež ďakujeme za spoločenstvo, ktoré vytváraš našim deťom.
2: Ďakujeme.
4: Silvika naša, znamenáš pre nás veľa.
21: Znamenáš veľa aj pre naše deti.
26: A s pesničkami, ktoré tvoríš, zažívame do tých neba na zemi.
27: Dostal si veľký dar od Boha a sme veľmi radi, že môžeme byť toho súčasťou.
28: Milá naša najúčastnejšia dirigentka Silvia,
29: chceme ti poďakovať za týchto 20 rokov.
30: Za tvoju veľkú obetavosť a lásku.
31: Za naše spoločné výlety a cesty.
32: Za príležitosť poznať nové kamarátky a nových ľudí.
33: Za vzor a príklad, ktorý mi dávaš.
34: Za tvoju lásku, ochotu, bezlivosť.
35: Máme ťa veľmi, veľmi radi.
36: Čau!

Ďakujeme veľmi pekne. Keď sme pripravovali tento koncert a piesne naň, tak som vedela, že jedna pieseň tam nebude môcť chýbať, pretože to je obľúbená pieseň môjho manžela Martina. A tak ja by som ju chcela, Martin, venovať tebe. Tak ako som povedal, že si mojou najväčšou oporou v tomto zbore, ale aj v živote. Chcela by som ju venovať celej mojej rodine, na čele s mojou mamkou, s mojimi svokrovcami. A taktiež by som ju chcela venovať všetkým manželkám a taktiež rodinám našich hudobníkov, pretože vieme, aké to musí byť niekedy náročné, byť na všetko sami. A ja si preto veľmi vážim, že máte pochopenie pre toto naše poslanie, pre toto naše dielo. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí vozia pol hodiny pred svätou omšou deti do kostola, ktorých pravidelne vozia na skúšky, pomáhajú nám s odvozmi na výlety, koncerty. Táto pieseň je pre vás si štítom.

Na každej salazianskej akcii sa modlia tri zdravasy a keďže toto je koncert, tak ja by som vás teraz chcela pozvať všetkých, aby sme sa spoločne pomodlili piesňou, kde poprosíme Pannu Máriu, nech nás chráni.

0: Teraz taká vzácna chvíľa prichádza, pretože ja som si častokrát uvedomovala, keď sme niečo nahrali, alebo keď nejaký hudobník odchádzal, alebo keď sa nám niečo podarilo, že som si veľmi prijala vyjadriť všetko to, čo v srdci nosím, tú vďačnosť. A stále som mala pocit, že nedokážem to tak vyjadriť, ako by som chcela. A tak som veľmi vďačná za túto chvíľu, keď môžem poďakovať všetkým, ktorí boli na tejto ceste s nami, ktorí prešli s nami kus cesty a ktorí tento náš zbor tvorili, podporovali. V prvom rade by som chcela poďakovať našim otcom Salesianom, pretože musím povedať, že nám nikdy nič nechýbalo. Vždy sme sa stretli s podporou, s povzbudením. A to nie len v zbore, ale ja som cítila starostlivosť aj ja ako osoba. Vedela som, že vždy sa môžem na vás obrátiť a o vás oprieť. A ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že tento náš zbor ste vytvorili, že sa o neho staráte, že sa staráte o nás s láskou a s pochopením. Veľká vďaka patrí Ivovi Štofejovi, Marošovi Peciarovi, Stanovi Hurbaničovi, Vilovi Ryškovi, Marekovi Pančurovi, Pančimu, Milanovi Balovi, Dominikovi Felberovi, Karolovi Gabovi Maníkovi, Marekovi Michalenkovi. Veľká vďaka. Ďalej by som sa chcela poďakovať našim bývalým hudobníkom. Pozerám, že celkom dosť vás je tu. Neviem, čo sa nám nepáčilo na našom zbore. Nie, ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste tiež povedali áno tomuto nášmu dielu, za všetok váš čas, úsilie, talent a srdce, ktoré ste do neho vložili. A chcem vám povedať, že aj keď už dnes nie ste súčasťou nášho zboru, tak kúsok vás ostáva stále s nami v našich piesniach. Veľká vďaka našim klaviristom Stánke Stojkovičovej Dvorčákovej, Ivovi Kristianovi Rácovi, Františkovi Hejovi Tkáčovi, Šimonovi Boguskému, Jankovi Hudákovi, našim gitaristom Tadeášovi Čechovi, Jarovi Terbitkovi, basgitaristom Vladovi Jevčákovi, Jožovi Marcinovi, našim kachonistom alebo tým, čo nám hrali na bicie, perkusie, Jarovi Janekovi, Marekovi Hrdinskému, našim zobcovým flautistkám, Danke Tkáčovej Tomajkovej, Tereske Terpitkovej, priečným flautistkám, Marcelke Vidovej, Monike Staňkovej, našim huslistkám, Katke Šinaľovej, Majke Krakovskej Verešovej, saxofonistkám a saxofonistom Betke Marcinovej, Aďovi Harvanovi a nášmu trubkárovi Jarovi Janekovi. Veľká vďaka. Taktiež sa chcem poďakovať tým, ktorí nie sú tu na pódiu, ale robia zaslúžnú prácu a taktiež nezištnú v ústraní, o ktorej možno ani mnohí nevieme. A ja vám chcem poďakovať za vašu ochotu, za vašu dobrotu a láskavosť, ktorú voči nám prechovávate. Chcem sa poďakovať Romanovi Šoltisovi, u ktorého sme nahrali všetkých 5 našich albumov. Petrovi Javoríkovi, PJ-ovi, ktorý nám robil grafiku albumov a taktiež grafiku tohto nášho koncertu. Ďalej chcem sa poďakovať Aďovi Kapcovi a Filipovi Petrovičovi, ktorí nám 20 rokov svietia pravidelne každú nedeľu na Svätých omšiach. Robovi Chovancovi, ktorý bol náš prvý kameraman zboru. Maťovi Žarnovskému, ktorý má na starosti naše platformy. Ninke Hlavkovej, ktorá má na starosti projekty Viniminy. Mišovi Tinkovi, ktorý nám založil webovú stránku. Silvii Čupovej, ktorá je našou pomocou na cestách. A našim hudobným rodinám, s ktorými nielenže spolupracujeme, ale máme v nich aj oporu. Našli sme z nich veľmi dobrých priateľov. Ľudovi Bilému, Františkovi Hejovi Tkáčovi, Peťovi Harčarovi a Jakubovi Šidelskému zo Slnovratu a taktiež našej Slávke Tkáčovej a Lenke Tkáčovej Krasnianskej. Veľká vďaka. Potom by som sa chcela poďakovať celému organizačnému tímu. My sme tento koncert pripravovali pol roka. Je nás naozaj dosť. Je to dosť aj práce. Chcem sa poďakovať za všetkých tých ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť, pracovať na tom, za všetkých, ktorí včera aj dnes celý deň pracovali, pripravovali, krásne vyzdobovali miestno, sálu a pomáhali so všetkým, čo treba. Veľmi ochotne, veľmi nezištne. Veľká vďaka. Karol Gabomaník, Dominik Felber, Peťo Exner, Martin Demský, Peťo Šiba Harčar, Katka Nováková, Stanka Matová Rusnáková, Gabika Pochová, Marika Kohutová, Monika Fecková, to sú moje sestry, oni sú mali povinne. Zuzka a Tono Hlavkovci, Majka Varmusová, Marcelka Harčarová, Miemka Kalátová, Maťa Hudáková, veľká vďaka. A potom by som sa chcela poďakovať tým, ktorí tu dnes prišli, ale nemôžu si tento koncert vychutnať, ale sú tu pracovne. Ja im veľmi pekne ďakujem za to, že sú ochotní vzdať sa toho pohodlia, tej atmosféry. Veľká vďaka patrí Maťovi Novákovi, ktorý nám dnes fotí, Petrovi Millerovi a Vladovi Vančíkovi, ktorí nám kamerujú tento koncert, Samkovi Harčarovi, ktorý nám púšťa projekciu, Maťovi Šidelskému a Katke, ktoré sa starajú o pohostenie a o slávnostný raut, Norkovi Demskému a Luize Jurčišnovej Kukľovej, ktoré nám budú spríjemňovať chvíle hudbou pri slávnostnom raute, Maťovi Ručkovi, ktorý je dnes moderátor nášho koncertu, a veľká vďaka patrí nášmu zvukárovi, ktorý má tiež na starosti svetla, pretože tak sa to hovorí, že dobrý zvuk to je 80% úspechu. Veľká vďaka Rasti Juráši. Ďalej by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým vám, ktorí ste dnes prišli na náš koncert, za to, že ste si našli čas prísť, že ste chceli s nami stráviť túto pre nás veľmi výnimočnú chvíľu. Ďakujeme vám za skvelú atmosféru na tomto koncerte, za to, že sme mohli dnes vytvoriť takú veľkú rodinu. Tá najväčšia vďaka patrí tomu, kto stvoril tento svet, ale kto založil nás zbor a ktorý sa o nás stará, ktorý je našou inšpiráciou, pomocou. Keď si stále pomyslím na tento zbor, tak si poviem, že och, Pane Bože, ako veľmi nás máš rád. Ďakujeme Pánu Bohu. Dobre, že ste sa postavili, lebo sa asi budeme aj modliť. A ja poprosím už teraz na pódium nášho otca direktora Dominika Felbera.
1: Môžete si sadnúť ešte. Nemávam niekedy tak trému, ale keď som tak sedel v tomto hľadisku a cítil som naozaj takú silnú vďačnosť. Mohol by som to prirovnať k takému tomu pocitu, keď som prvýkrát videl svätého otca Jana Pavla II. V nejakom 94., keď sme boli s rodičmi v Ríme. A naozaj to mi dáva takú istotu, že toto dielo je Božie. Jan Pavol II. Je svätý a my tu máme naozaj také Božie dielo, už to veľakrát dneska zaznelo. Myslím, že nielen v mojom srdci, ale aj v vašich srdciach je naozaj taká radosť. Ja keď som včera rozmýšľal, že čo povedať, tak na adorácii mi prišla taká myšlienka, že je to Boží dar. Môžeme povedať, že život, ktorý sme dostali, je dar. A druhým takým veľkým darom, ktorý nám Pán Boh dal, je hudba. Lebo hudba bude aj v nebi. Už teraz anjeli tam spievajú. Ja sa z celej duše teším a myslím, že asi aj vy všetci, keď si v nebi vypočujeme celý zbor Viny. To budú stovky ľudí, to budú hudobníci. No, nedá sa to opísať. To, čo vyjadri hudba, veľakrát nedokážu slova. Čiže ja tu tak stojím popri tých hudobníkoch. Väčšinou, keď teda som na tom nácviku zboru, tak robím kávu. Nie som nejaký spevák. Ale čo som tak včera nad tým tak rozmýšľal, že naozaj život a hudba majú veľmi veľa spoločného. Sú obrovským Božím darom, už len preto, že aj v živote máme isté pravidlá, ale potom sú nekonečné možnosti, ako prežiť ten život podľa tých pravidel. V hudbe platí to isté, že tiež sú tam isté pravidlá a nekonečné možnosti, ako stvárniť tú hudbu, ako stvárniť tú emóciu. A veľmi silné slovo, keď niekto komponuje, tvorí, keď niekto skladá, hej, že keď si to pozriete aj v tých takých cudzích jazykoch, znamená to dávať dokopy alebo ukladať dokopy. Ja myslím, že Pán Boh cez týchto ľudí komponuje. Aj cez Silviu, ktorá komponuje pesničky, ale nielen pesničky. Počuli sme to dnes, komponuje naše životy. Títo hudobníci, títo speváci, ktorí sú tu za mnou, tento zbor ovplyvňuje životy. Dáva ich dokopy. Môžem povedať, že tento zbor komponuje rodinu. Rodinu salesiánsku, rodinu Božiu, širokú rodinu, nášu rodinu. Obrovská vďaka Pánu Bohu, že to tak vymyslel. Obrovská vďaka všetkým tým, ktorí sa do tejto rodiny nejakým spôsobom zapojili. Obrovská vďaka všetkým vám. A môžeme sa teda pomodliť, aby sme to Božie požehnanie zažívali aj v tom takom našom každodennom živote. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pomodlíme sa tú najkrajšiu modlitbu, ktorú nám zanechal Pán. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pane Mária, Ty si bola vždy našou matkou, ochránkyňou, sprievodkyňou. Buď ňou aj naďalej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A nech všetko na Božiu slávu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Tak počúvajte ešte ďalej v mene Božom.
2: To ešte nie je úplne všetko. O tomto Sylvia netuší, to je také prekvapenie pre ňu. Sylvi, môže sa tu naposadiť? Chcela by som ti v mene všetkých nás poďakovať za celé tie roky, za to, že si to stále bola pre nás. Za skúšky, za čas a za to, že si nám taká blízka. A v tejto piesni ti chceme vyjadriť, čo pre nás znamenáš.

0: No a teraz...
1: Samozrejme, každý koncert si zaslúži svoju bodku a my ju máme. Keď som tento koncert plánovala, vedela som, že niečo vám chcem povedať a ako vždy našla som si na to pieseň. Videli ste a počuli, čo všetko sme zažili, kde sme boli, kde sme spievali. Ale chcem, aby ste vedeli, že to nie my. To všetko on. To všetko pre neho. A to všetko s ním. A preto, keď budete dnes odchádzať z tejto miestnosti, tak by som si veľmi prijala, aby vám až vo vašich ušiach aj srdciach znelo, že dnes sa tu oslávil Boh. Budem potrebovať vaše ruky a vaše hlasy. Môžem s vami počítať? Nepočujem. Môžem? Môžem?

0: Doznieva zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý sa uskutočnil 7. júna 2026 v kine Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch pri príležitosti vzniku detského salesianského zboru Viny Miny. Spoločne s Martinom Juríčkom koncert moderovala zbormajsterka a autorka repertoáru piesní Viny Miny Silvia Demská. Na vlnách Rádia Lumen ďakujeme za vašu poslucháckú priazeň.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Vlastne už počas štúdia v kláštore svätého Cypriána bolo zrejmé, že na málo koho sedí označenie Hardána, tak ako práve na Charbela. Bol čoraz tichší a pokornejší srdcom, čoraz viac vrastal do múdrosti života a zo dňa na deň nadobúdal hlbšiu úctu k Bohu a Najsvätejšej Panne. Podľa vzoru svojho učiteľa sa dennodenne modlil ruženec a v sobotu, čiže v deň zasvetenia Božej Matke, a na vigíliu veľkých marianských sviatkov nejedol a ukladal si skutky pokánia. Naučil sa tiež modliť pri práci tak, aby nešlo len o mechanické odriekanie naučených formuliek. Nemožno sa teda diviť spomienke jedného mnícha, že jeho spolubratov sa pri pohľade na modliaceho Charbela zmocňovala bázeň. Rok po Niamatuláhovej smrti prijal Charbel kňazské svetenie. Stalo sa tak 23. októbra 1859 v sídle patriarchátu v Bkerky. Potom sa vrátil späť do Anaje. Až sem za ním prišli jeho príbuzní so žiadosťou, aby v Bika Kafra, teda vo svojej rodnej dedine, odslúžil svätú omšu. To však novokňaz odmietol. Mních, ktorý sa po vstupe do rádu vracia späť do svojej dediny, by sa mal znovu vrátiť do noviciátu. Už tu vidno stopu pôsobenia svetca z Kfifanu. Niamatuláh sa tiež vyhýbal kontaktom s príbuznými. Boli totiž z tohto sveta. Keďže bola reč o duchovnom vodcovi, je nutné podotknúť, že u východných mníchov je zvykom, že mladí reholníci si spomedzi starších a skúsených spolubratov volia svojich duchovných vodcov. Charbel si v Anaji vyvolil vzácného muža, Alichaja al-Hardiniho, Niamatulovho rodného brata. Ten obýval pustovňu vzdialenú zhruba 20 minút od kláštora v Anaji. Viedol tam život v povesti svetosti a Boh skrze neho vykonal niekoľko zázrakov. Veľmi veľa sa modlil, no nevyhýbal sa ani ťažkej práci. Na svojich pleciach napríklad vyniesol mnoho ťažkých balvanov zo vzdialeného lomu do svojej pustovne, ležiacej na strmom svahu, aby si z nich vyrobil podlahu vo svojej cele. Bol vyhľadávaným radcom v duchovných otázkach a pravdepodobne mal i dar čítania v ľudských srdciach. Ora et labora. Stredobodom Charbelovho kňazstva bola svätá omša. Slúžili ju čo najdôstojnejšie, bez náhlenia, rozvážne, zbožne a sústredene. Prečo sa tak ponáhľate? Nejete predsa vlažnú polievku, vyčítal raz jednému z kňazov, ktorý svätú omšu odslúžil s chvatom. Sám vyslovoval každé slovo precízne a úctivo a každé gesto činil čo najdôstojnejšie bez toho, že by v tom bolo čokoľvek teatrálne. Svetú omšu slúžil vždy rovnako. Nikdy sa nestalo, že by si v nedeľu či na veľké sviatky dával na celebrovaní záležať viac než vo všedné dni. Najsvetejšia obeta bola pre neho tá istá v nedeľu i v pondelok. Jediný rozdiel spočíval v čase, keď omšu slúžil. Vo všedné dni to bolo skoro ráno, v nedeľu a na veľké sviatky o 10. hodine. Neveľký kostolík za každým praskal vo švíkoch. Svätá omša bola pre neho vrcholom dňa i jeho života. Predchádzala ju vždy dlhá modlitbová príprava. Po jej skončení trávil na kolenách desiatky minút vzdávaním vďaky Bohu. A zatiaľ, čo po celý rok, v zime či v lete, chodil Charbel v jednom a tom istom zaplátanom habite a v jednej a tej istej chatrnej obuvi, na bohoslužbu si obliekal slávnostný habit a obúval si topánky, ktoré nikdy inokedy nenosil. Taktiež sa nezabudol poriadne celý umyť, aby k oltáru pristupoval i telesne čistý. Keď držal v rukách premenenú hostiu, od dojatia mu stekali po tvári slzy. Ku koncu života sa mu stávalo, že pri pozdvihovaní zostal nehybne stáť s kalichom zdvihnutým nad hlavou, pričom nebol niekoľko sekúnd schopný urobiť žiadny iný pohyb. Prisluhujúci kňaz mu musel opatrne vybrať kalich z rúk,

položiť ho na korporál a jeho samotného potom odviesť k sedesu, kde sa po niekoľkých minútach prebral a omšu doslúžil. Niektorí mnísi neskôr spomínali, že pri pohľade na celebrujúceho Šarbela mali dojem, že vidia samého Krista. Ako mních musel samozrejme dodržiavať pravidlá reguly a svoje rehoľné sľuby. O tom, akým spôsobom to robil, prezrádzajú viac než čokoľvek iné svedectvá tých, ktorí ho mohli deň čo deň pozorovať pri jeho heroickom úsilí, svedectvá jeho spolubratov z kláštora. On bol skutočne stelesnením čností púštnych otcov zo Skétis. Prekonal však i to, čo sme čítali v knihách. Vynímal sa aj nad tými najčnostnejšími mníchmi, ako sa vyníma mocný dub nad kríkom prútnatca. Keby im v tom nebránili cirkevné predpisy zakazujúce vzdávať Božím služobníkom úctu pred ich beatifikáciou a kanonizáciou, zapísali by mnísi život tohto spravodlivého do synaxarionu. Veď sme sa ani v životopisoch púštnych otcov nedočítali o niečom, čo by prekonalo tohto znamenitého pustovníka. Tieto čnosti by však v žiadnom prípade nemohol dosiahnuť bez pomoci živého Boha, s ktorým sa denne hodiny dôverne rozprával. Stručne povedané, s veľkou radosťou modlitbu začínal a s veľkým premáhaním ju končil. Jeho deň bol naplnený modlitbou a prácou. V rámci komunity ho viazala povinnosť spoločných modlitieb 7 kanonických hodiniek. Nočné matutínum, ranné chvály pri svitaní, potom okolo 9. modlitby tercie, napoludne sexta, o 3. hodine popoludní nona, večerné vešpery a kompletórium pred spaním. Treba podotknúť, že maronická liturgia hodín, čiže breviár, sa skladá z 10 žalmov a čítaní cirkevných otcov. K nemu sa pripájajú ešte spevy, hymny a ďalšie modlitby. Okrem toho si Šarbel z vlastnej iniciatívy, respektíve z vnútornej potreby, pridával ďalšie modlitby. Predovšetkým svoj milovaný ruženec. Spôsob jeho modlitby pôsobil na spolubratov podobne ako vtedy k Fifane na ostatných novicov. Žiarila z nej radosť a vrúcnosť. Povestne známe bolo tiež jeho pohrúženie do modlitby. Sústredil sa výhradne na ňu, nikto ho z nej nijako nedokázal vytrhnúť. Kto Šarbela videl modliť sa, čo i len jediný raz, musel žasnúť v údive nad mierou odovzdanosti, s ktorou sa rozprával s pánom, spomínal jeden z bratov. Traduje sa historka o tom, ako sa raz svätý Šarbel modlil pred svetostánkom, keď náhle do pustovne udrel blesk. Zničil vinicu kvitnúcu okolo nej a potom prenikol do kostola, kde spálil obrusy na oltári i obrazy na stenách a vyrazil dvere do Korán. Zvuk hromu bol pritom taký silný, že bratia zdržujúci sa v tom čase v kuchyni na okamih ohluchli. Keď prišli k sebe, ponáhľali sa do kostola v obave o Šarbelov život. Našli ho tu sústredeného na modlitbu. Všade okolo neho ešte tleli zvýšky spálených tkanín a obrazov, dokonca čiastočne zhorel jeho habit. Vytrhli ho z jeho hlbokej modlitby a pýtali sa ho, ako sa cíti. Prečo? Čo sa stalo? Spýtal sa nechápavo on ich. Keď mu to povedali, spýtali sa, prečo tie obrusy neuhasil. Sotva vzplanuli a hneď zhasli. Čo som mal teda hasiť? Odpovedal. Bol taký pohrúžený do modlitby, že nepovažoval za nutné prerušovať ju pre krátky požiar. Modlil sa naozaj veľa a často. Zvlášť mu na srdci ležali chorí a tiež duševočistci a hriešnici. Vyzývali ostatných modliť sa za duše zomrelých. Bral to ako pôžičku Bohu. Písmo predsa hovorí, požičiava na úrok pánovi, kto sa zľutúva nad chudobným.
Ak dobrý Boh odmenuje i pohár vody podaný v jeho mene, okoľko viac potom vynahradí za dobrodenia vykonané pre duše v očisti, ktoré trpia, ktoré on miluje, vysvetľoval. Keď ho niekto žiadal o modlitbu, odpovedal: Ty sa však tiež musíš modliť. Aký je v tom rozdiel ja alebo ty? Boh počúva každého. Pros ho, aby ťa obdaroval podľa tvojej viery. Inokedy odvetil: Ja som hriešnik. Obráť sa na svätých, aby ti vyprosili potrebné milosti. Keby ľudia častejšie robili znamenie kríža a vzývali Matku Božiu, bolo by oveľa menej pokušení, hovorieval tiež. Znamenie kríža je zbraňou proti Satanovi a meno Najsvätejšej Panny ho odzbrojuje a zaháňa do pekla. Keď splnil svoje liturgické povinnosti, odchádzal s ďalšími mníchmi za prácou. Obrábal pole alebo vinohrad. Neprehovoril pritom po ceste ani slovo. So spusteným zrakom sa namiesto toho modlil ruženec. Pri práci sa potom nerozptýloval rozprávaním. Počuť ho bol iba vtedy, keď sa po vykonaní zadanej práce pýtal predstaveného, čo má urobiť následne. Hovorila si toľko ako kamene alebo stromy, spomínal jeden z mníchov. Charbel hovoriť nepotreboval. Len pokiaľ sa ho niekto na niečo pýtal, sám od seba prehovoril len v celkom výnimočných prípadoch. Na rozdiel od ostatných nevyužíval prestávku na odpočinok či na osvieženie, ale s rukami rozpaženými do tvaru kríža kľačal na zemi a s hlavou naklonenou k zemi šepkal chvejúcimi sa perami svoje modlitby. Drel pritom do úmoru. Vykonával i tú najťažšiu prácu, ktorú dostal za úlohu, a prerušoval ju len vtedy, keď bol povolaný k modlitbe alebo keď mu to nariadil predstavený. Okopával stvrdnutú zem, budoval na svahovitom teréne terasy obohnané múrikom s kameňou, aby tam mohli byť polia, alebo pracoval vo vinohrade. V jeho pokore a odriekaní bolo v tomto smere až niečo neskutočné. Žiadal si vždy tú ťažšiu prácu. Jeho predstavený Elias z Mechmechu neskôr spomínal, že aj keď mu chcel niekedy prácu uľahčiť a zamestnať ho nejakou menej namáhavou činnosťou, než napríklad nosením ťažkých balvanov so ostrými hranami, pri ktorých si drásal plecia a trhal habit, svetec sa vždy po vykonaní svojej ľahšej úlohy ponáhľal pomôcť bratom, ktorí sa lopotili s nejakou úmornou prácou. Raz si bratia na Charbelov účet takto zažartovali. Mali sa presunúť z jedného poľa na druhé a tak mu snáď i zo zvedavosti, kam až siaha jeho trpezlivosť, naložili na chrbát všetko náradie, ktoré bolo po ruke. Charbel sa pod tou váhou ohol a len s úsmevom na tvári, ako by pre seba zacitoval slova Evanjelia. Beda vám! Zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Všetci sa rozosmiali a i hneď svojho milovaného spolubrata ťaživého bremena zbavili. Na tejto príhode je vidieť, že Charbel nebol žiadny suchár, ale normálny človek so zmyslom pre humor. Jednoducho povedané, vynikal len neobyčajnosťou ducha, ktorou zabával všetkých naokolo a ktorá spočívala v tom, že sa modlil, slúžil svätú omšu a dodržiaval pravidlá svojho rádu.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

Téma financovania cirkvi. Poznáme to. Samozrejme sa hneď prejde k platom a odmeňovaniu kňazov. Tieto veci sa nakoniec dajú pragmaticky vyriešiť, ak je v tom dostatok zdravého rozumu a chcenia. Často zaznieva, na to, že majú kňazi vysokú školu, dôležité poslanie, veľkú zodpovednosť, majú malý, nedôstojný príjem. K tomu sa ešte pripojí istá bolesť, až zatrpknutosť z toho, že kňazi nie sú širšou spoločnosťou vnímaní až tak dobre. Už nemajú až také dôstojné miesto a nepožívajú úctu ako kedysi. Naopak sa o nich hovorí dosť negatívne a kritikov nešetria ani veriaci. Je to možno bolestivé a pre niekoho nedôstojné. Prečo je to tak? Z časti si za to kňazi i cirkev môžu sami. A z časti je to jednoducho preto, že reprezentujú Krista. Pozorne si všimnime, čo hovorí svätý Pavol, keď píše Korinťanom. Bratia, zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet. My sme kvôli Kristovi blázni. Sme slabí, znevážení. Sme hladní, smední, nahí, bijú nás pesťami, sme bezdomova. Ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás preklínajú, my žehnáme. Keď nás prenasledujú, my to znášame. Keď nás potupujú, my sa modlíme. Ach, čo k tomu dodať? Je tu istá podobnosť, že? Nemáme byť hrdí, že sa aspoň trochu podobáme veľkým apoštolom? Horšie by bolo, ak by sme žiadnu podobnosť nenašli. Možno je všetko tak, ako byť má.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: SNS hrozí zablokovaním parlamentnej schôdze, ak minister životného prostredia Tomáš Taraba k 15. septembru neodíde z funkcie. Slovensko je ako jediná krajina Európskej únie proti predĺženiu sankcií voči Rusku o 12 mesiacov namiesto súčasných 6. V Skalici sa včera začali loretánske dni ako duchovná obnova pred sviatkom narodenia Panny Márie.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar musí skončiť vo funkcii. Opätovne ho na to vyzýva opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Avizuje, že v septembri bude iniciovať jeho odvolávanie. Poslankyňa Zuzana Mesterová vyčíta Gašparovi, že je stále podpredsedom parlamentu, hoci figuruje v kauze Očistec.
2: Je neakceptovateľné, aby sme ďalšiu sezónu Národnej rady začali s tým, že na jej čele jeden z jej predstaviteľov je ďalej obžalovaný z takýchto závažných zločinov, kde svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov, vykorisťovania podnikateľov a lustrovania ľudí. Ja vyzývam Tibora Gašpara, aby zišiel z kratšej cesty a sám z tejto funkcie odstúpil.
1: Poslanci hnutia zároveň predložili novelu ústavy, ktorej navrhujú, aby predsedom a podpredsedom Národnej rady nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo z trestných činov verejných činiteľov.
2: Sme na túto schôdzu predložili aj časť nášho protikorupčného balíka Kladivo na korupciu, kde jedným z nosných zákonov ako symbol tohto je zákon, ktorý má zabrániť, aby človek obžalovaný z korupcie mohol byť na čele štátnej inštitúcie.
1: Prípad Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V tomto období bol Tibor Gašpar policajným prezidentom.
3: Viete, prezumpcia neviny tu jednoznačne platí a platí tiež aj to, akým spôsobom sa môžete uchádzať o verejnú funkciu a kedy ju zase zo zákona nemôžete vykonávať. A ja v tomto zmysle si myslím, že zákon plne dodržiavam.
0: Krátko z domova.
1: Slovenská národná strana pohrozila neotvorením septembrovej schôdze Národnej rady alebo obštrukciou pri hlasovaniach, ak zostane Tomáš Taraba ministrom životného prostredia. Vyhlásil to štátny tajomník Filip Kufa v rozhovore pre Hospodárske noviny. Minister financií Ladislav Kamenický rokoval o príprave štátneho rozpočtu s predstaviteľmi koaličnej Slovenskej národnej strany. Rokovania na sociálnej sieti označil za náročné, ale konštruktívne. Návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok musí vláda schváliť a predložiť do parlamentu do 15. októbra. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala dvoch svojich nominantov z Rady Fondu na podporu umenia. Adriana Tomičová a Peter Grudka v spoločnom vyhlásení tvrdia, že skončili preto, že odmietli podporiť Františka Kornaja v konkurze na post riaditeľa. Šéfka rezortu ale tvrdí, že sa tak rozhodla v rámci snahy o upokojenie situácie v kultúre aj vo fonde. Novým členom Rady Fondu je Milan Sedláček. Prokurátor zobral späť návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania Borisa Beňu v kauze ex-šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Informuje o tom denník N s tým, že sa to stalo deň po zverejnení článku v plus 7 dní. Ten písal, že na Ľudovíta Makoa podal prokurátor obžalobu, ale v prípade ďalšieho spolupracujúceho obvineného Borisa Beňu žiada podmienečne zastaviť trestné stíhanie. Deň po článku vzal prokurátor späť návrh na zastavenie stíhania bývalého námestníka SIS. Výpoveď Michala Kovačiča z televízie Markíza bola neplatná. Rozhodol o tom Mestský súd Bratislava 4. Ide o prvostupňový verdikt. Televízia sa môže odvolať. Informuje o tom denník SME. Kovačič dostal v Markíze výpoveď po tom, čo v máji 2024 v relácii Na telo hovoril o tlakoch od vedenia. Televízia moderátora obvinila z hrubého porušenia pracovnej disciplíny. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Podľa slov šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera, predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa. Od dodávateľov systémov bude preto ministerstvo požadovať kompenzáciu.
4: Ale keďže má nejaké vplyvy aj na dodávateľov, takže ešte to nejako s nimi dohodujeme. Budeme asi na úrovni, neviem teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 tisíc asi euro od nich žiadať kompenzácie.
1: Minister Tomáš Drucker zároveň poukázal na konkrétne prínosy nového systému.
4: Treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali vplyv. Nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň a znova to budem opakovať všetkým tým, ktorí v tom čase napätia, možno nervozity, sa ich to mohlo dotknúť, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
1: Tomáš Drucker deklaroval, že k starému systému sa už rezort nevráti. Ako doplnil, elektronické prihlášky sú súčasťou záväzkov Slovenska v rámci plánu obnovy a odolnosti, ktoré boli prijaté ešte počas pôsobenia predchádzajúcich vlád. Hrubý výnos daní dosiahol ku koncu augusta tohto roka medziročný nárast o 11%. Rovnako rástli aj daňové príjmy štátneho rozpočtu. Prezident finančnej správy Jozef Kiš hovorí, že plnenie mesačného rozpočtu daňových príjmov predstavovalo takmer 99%. Oproti plánu tak boli nižšie o 203 miliónov eur.
5: Výsledky ku koncu augusta potvrdzujú pokračujúci rast daňových príjmov aj celkového hrubého výnosu daní. Daňové príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrastli o takmer 1,3 miliardy eur, najmä vďaka vyššiemu výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb. Pozitívne vnímame aj pokračujúci rast priznanej a uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, ktorý vytvára predpoklady na stabilný vývoj príjmov štátneho rozpočtu v ďalších mesiacoch roka.
1: Viaceré dane podľa finančnej správy prekračujú rozpočtované hodnoty. Ide najmä o daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, spotrebné dane či osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach. Naopak nižšie príjmy oproti rozpočtu zaznamenala finančná správa najmä pri dani z príjmov právnických osôb, DPH, dorovnávacej dani, ako aj dani z motorových vozidiel.
0: Cirkvi.
1: V Skalici sa včera začali loretánske dni. Sú duchovnou obnovou pred sviatkom narodenia Panny Márie. Od roku 2000 pravidelne v septembri veriaci prenášajú sochu loretánskej Panny Márie z nazareckého domčeka v kostole Milosrdných bratov do farského kostola v Skalici. Hostiami tohtoročných loretánskych dní sú kňazi, ktorí ako kapláni pôsobili v minulosti v meste. Pokračuje Anna Božková.
6: Tému tohto ročných slávení predstavuje správca farnosti Miroslav Mika.
7: Panna Mária je zdroj čnosti a každý deň rozoberáme jednu z čností hlavných božských a kardinálnych ľudských. Minulý rok boli rodáci, teraz sú kaplani bývali, uvidíme, čo bude do budúcnosti. Verím, že aj určité Božie milosti cez to prídu a nie len mne, ale celkovo farnosti a jednotlivým farníkom to môže priniesť veľa Božích milostí.
6: Prvý deň loretánskych dní slávil vikár z Malaciek Tomáš Jendruch. V homílii sa zamýšľal nad pravosťou a živosťou viery.
8: Viera nie je len o tom, že modlíme sa, chodíme na sväté omše, vykonávame rôzne náboženské úkony, ale viera je o tej dôvere, že počúvame to Božie slovo a keď nám život Pán Boh postaví pred nás niečo ťažké, náročné, nejakú výzvu, tak sa chopíme s tou dôverou. Pán Boh je pri nás a Mária nám pomáha svojim príhovorom.
6: Čo znamenajú loretánske dni pre prítomných?
9: Juraj Macháček, to je veľmi pekná udalosť, že je to taká už naša taká skalická tradícia, ktorú si teraz snažíme udržovať a zároveň nás tak vždy posíli tak duchovne.
10: Mária, Jendruchová. Prvýkrát sa ich zúčastňujem a verím, že tak ako Tomáš povedal, že by sa tá živá viera šírila medzi našim národom, pretože bez viery to tu na tom našom Slovensku jednoducho pôjde dole kopcom miesto, aby to smerovalo niekde inde.
11: Izabela, pre mňa to znamená také prehlbenie vzťahu k Pane Márii.
6: Na záver svätej omše sa všetci spoločne modlili modlitby a prosby k loretánskej Pane Márii.
1: S novým školským rokom sa v katedrále svätého Martina v Bratislave opäť začali aj modlitbové stretnutia formou lekcie od divína. Modlitbu bude viesť bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Viac v príspevku Borisa Kolára.
12: Účastníci budú počas jednotlivých stretnutí spoločne rozjímať nad biblickými príbehmi a hľadať v nich podnety pre svoj duchovný život. Témou nového ročníka je príbehy boja, pádu a víťazstva. Oblečte si Božiu výzbroj. Viac k novému ročníku dodáva arcibiskup Stanislav Zvolenský.
13: Keďže je to niečo, čo sa dotýka nášho jestvovania, nášho každodenného života, tak tento ročník chceme venovať textom Svätého písma, ktoré tak akoby viacej prinášajú pohľad na túto našu vnútornú situáciu, tak aby sme vedeli, tak poviem, akoby porozumieť nášmu ľudskému jesúvaniu ešte o niečo viacej.
12: Témou prvého modlitbového stretnutia bolo Adam a Eva, ako sa rodí pokušenie. Predmetom rozjímania bol biblický úryvok z 3. kapitoly knihy Genesis.
13: Že človek zoberie svoje jesúvanie do svojich rúk a chce ísť svojou cestou, akoby postaví sa na Božie miesto a rozhoduje sám a žiaľ jeho rozhodnutie alebo jeho konanie, keď sa postaví na Božie miesto, škodia, doslova ničia akoby mnohé také jeho životné danosti.
12: Lekcio divina je spôsob modlitby založený na pozornom čítaní a rozjímaní nad Svätým písmom. Ponúka priestor na skýšenie, načúvanie Božiemu slovu a jeho prepojenie s každodenným životom. Na modlitbové stretnutia sú pozvaní veriaci bratislavských farností všetci, ktorí túžia prehlbiť svoj vzťah k Bohu prostredníctvom Svätého písma. Najbližšie modlitbové stretnutie sa bude konať v stredu 7. októbra.
1: Bratislavský pomocný biskup Jozef Halko dnes završil púť do Santiago de Compostela. Počas 10 dní prešiel približne 260 kilometrov po portugalskej pobrežnej trase Camino de Santiago. Púť s názvom Nesiem ťa v srdci obetoval za ľudí, ktorí mu zverili svoje prosby, bolesti, vďaky a nádeje. Vyvrcholením púte bola dnes svätá omša v katedrále svätého Jakuba.
14: Pečiatka do putnickej knižky je veľmi symbolická práve v kombinácii s tým, že to, čo sme zažili, to putovanie by malo sa nejakým spôsobom vpečatiť aj do hĺbky nášho srdca. Každého, kto príde sem pred toto priečelie, je poklaknúť, prežehnať sa a povedať si, prišiel som do cieľa, ale stále aj to srdce, aj ten Jakub nám pripomínajú, ale posledným cieľom nie je Santiago. Santiago je tréning, Santiago je trenažér, Santiago je príprava celoživotného alebo podpora celoživotného putovania, ktorého cieľovou rovinkou je naozaj Ježišovo objatie, Ježišovo srdce.
1: Pápež Lev XIV. Dnes prijal členov konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove. V príhovore uviedol, že v situáciách, keď sú mnohé rodiny nútené emigrovať, úloha biskupov je ešte dôležitejšia. Vyzval ich, aby vždy boli pastiermi blízkymi svojmu ľudu, schopnými zdieľať jeho rany, počúvať, podporovať a utešovať. Svätý Otec biskupom prizvukoval, aby venovali osobitnú starostlivosť rodinám a mladým ľuďom. Vyzval ich tiež starať sa o migrantov a brániť ich dôstojnosť. Kanadský kardinál Mark Ouellet vyhral súdny spor proti žene, ktorá ho obviňovala zo sexuálneho napadnutia. Emeritnému prefektovi dikastéria pre biskupov bude vyplatená náhrada vo výške 100 000 dolárov za porušenie práva na česť. Tu chce venovať organizáciám bojujúcim proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva v Kanade.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Slovensko je ako jediná krajina Európskej únie proti predĺženiu sankcií voči Rusku o 12 mesiacov namiesto súčasných 6. Informovali o tom Ukrajinská pravda a Rádio Slobodná Európa. Slovensko podľa zdroja ukrajinského webu zároveň navrhlo odstrániť zo sankčného zoznamu niekoľko jedincov. Ich mená zatiaľ nie sú známe. Podrobnosti doplňa Monika Majerová.
15: Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa včera nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Podľa zdroja portálu Ukrajinská pravda výbor odložil prerokovanie tejto otázky na 9. septembra. Dohodnúť sa musia do 15. septembra. Vtedy vyprší platnosť aktuálnych sankcií. Redaktor rádia Richard Jozviak na sieti X napísal, že členské štáty EÚ dostali návrh na uvalenie sankcií na ďalších 1600 ruských osôb a subjektov. Medzitým je proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu o 12 mesiacov na miesto súčasných 6 už len Slovensko. Ďalší zdroj tvrdí, že Slovensko tiež navrhlo odstrániť zo sankčného zoznamu niekoľko jednotlivcov, pričom ich mená dosiaľ nie sú známe. Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí pre TASR uviedol, že rokovania o pravidelnej polročnej revízii sankčného režimu pokračujú a majú byť uzavreté do polovice septembra. Rezort dodal, že nebude komentovať ani sprostredkovať detaily svojich rokovacích pozícií, respektíve iných členských štátov. Diskusie majú neverejný charakter.
1: Španielsko požiada Európsku úniu o pomoc pri monitorovaní migrácie pri Ceute, severoafrickej exkláve krajiny, kam koncom júla ilegálne vniklo z Maroka asi 72 tisíc ľudí. V španielskom parlamente to povedal premiér Pedro Sánchez. Podľa denníka El País vyhlásil, že jeho vláda pred týmito udalosťami nemala informácie, že by tam mohol nastať taký masívny príchod migrantov. Sánchez tiež zdôraznil, že neexistujú dôkazy, že by túto udalosť plánovalo či podporilo Maroko, doplňa Ondrej Rosík.
16: Španielský premiér Pedro Sánchez v dolnej komore parlamentu vyhlásil, že severoafrické exklávy Ceuta a Melilla ostanú španielské do konca čias. Sánchez sa pred kongres postavil poprvýkrát od konca júla, keď 10 tisíce nelegálnych migrantov z Maroka prekročili hranice do Ceuty. Premiér na začiatok svojho príhovoru pripomenul historické udalosti, ktoré definovali španielskosť dvoch autonómnych miest na severe Afriky. Odvolal sa najmä na mierovú zmluvu po španielsko-marockej vojne z roku 1860. Sánchez označil za nepriateľné slová dvoch marockých ministrov o zvrchovanosti nad Ceutou a Melillou a v tejto súvislosti si španielska diplomacia predvolala marockú veľvyslankyňu. Zároveň vyhlásil, že neexistujú dôveryhodné dôkazy o tom, že vpád migrantov do Ceuty zorganizovalo Maroko. Líder opozičnej ľudovej strany Alberto Núñez Feijóo vládu obvinil zo zatajovania informácií a vyzval ju, aby si predvolala marockú veľvyslankyňu na vysvetlenie. Feijóo v parlamente reagoval na Sánchezov prejav slovami, že vstup migrantov do Ceuty bola operácia, ktorá prišla z Maroka. Maroko s ňou súhlasilo a existujú náznaky, že ju Maroko koordinovalo a vláda o tom vedela, pretože bola pred ňou varovaná. Premiéra preto vyzval, aby odstúpil. V mnohých mestách Španielska sa včera konali protesty proti spôsobu riešenia migračnej krízy v Ceute a žiadali nápravu situácie.
0: Krátko zo sveta.
1: Ruský prezident Vladimír Putin je presvedčený, že existuje šanca na uzavretie mieru vo vojne na Ukrajine. Úsilie však sťažuje ukrajinské útoky na dopravnú infraštruktúru a výzva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre civilné lietadlá, aby sa vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru. Na východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku povedal, že podporiť mierovú dohodu je pripravených mnoho krajín, vrátane USA a Číny. Rusko nariadi uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v krajine. Oznámil to minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ide o reakciu na avizované zatvorenie ruského kultúrneho centra v Berlíne v dôsledku nájdenia dronu s výbušninami na letisku Lipsko-Hale. Český minister zahraničia Petr Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne v Česku Anny Ponomariovovej k incidentom v Nemecku, ktorá ich označila za provokácie slúžiace iným záujmom. Informoval ju, že Česko v reakcii na sprísnenie podmienok pre českých diplomatov v Moskve zavedie recipročné opatrenia. Ruský letecký útok dnes poškodil veľký farmaceutický sklad v ukrajinskom meste Borispil, neďaleko Kieva. Spravodajský portál Ukrajinská pravda napísal, že objekt patril medzi najväčšie špecializované farmaceutické sklady v krajine. Pri útoku utrpela zranenia jedna osoba. Nemecká polícia vyšetruje podozrenie z politicky motivovaného podpaliackého útoku na stavenisku neďaleko centrály technickej spoločnosti v Mníchove. Polícia zadržala dvoch podozrivých občanov Bulharska. Spoločnosť, ktorá dodáva svoje produkty aj ozbrojeným silám, plánuje ďalšie informácie poskytnúť neskôr. Iránska armáda oznámila, že napriek hrozbám ďalších útokov zo strany Spojených štátov zaútočila na americké základne v Spojených arabských emirátoch a Kuvajte. Ten nové útoky Teheránu odsúdil. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí označilo údery za priamu hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu a za závažné porušenie pravidiel medzinárodného práva. Vedenie futbalového klubu Slovan Bratislava získalo tesne pred uzávierkou súpisiek na ligovú fázu Ligy majstrov posilu do defenzívnej formácie. Dres belasík si oblečie 23-ročný obranca Samku Kamara, ktorý prichádza do týmu úradujúceho slovenského majstra na ročné hosťovanie zo Slávie Praha. Fyzicky disponovaný obranca má v mladom veku skúsenosti z najvyššej švajčiarskej súťaže, ako aj z českej ligy. Kamara je člen širšieho reprezentačného výberu Gvineji. Hráva na stoperskom poste, vie však naskočiť aj na pravom kraji obrany. Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do štvrtého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase tretieho kola zvíťazili v Púchove 3-1. Z účastníkov Nike Ligy boli v akcii aj hráči AS Trenčín, ktorí triumfovali v krásne nad Kysucou 2-0. Skalica si poradila s Martinom 4-1, Banská Bystrica uspela vo Filiakove 2-0 a Košice deklasovali Harichovce 7-0. Nezaváhal ani Slovan Bratislava, ktorý zvíťazil na trávniku TJ Slovan Nitra Chrenová jednoznačne 8-0. No a Ružomberok vyhral v Poprade 2-0. Slovenský futbalista Tomáš Bobček zaznamenal debut v talianskom prvoligovom týme Frosinone Calcio. Jeho mužstvo však neúspelo v 16. finále Copa Italia, keď vypadlo zo súťaže po 11-kovom rozstrele s iným týmom zo Serie A Sassuolom. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1-1. V rozstrele uspelo Sassuolo 4-3. Bobček svoj pokus z bieleho bodu úspešne premenil. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Druhý nasadený hráč pavúka zdolal vo Flushing Meadows nenasadeného Portugalčana Fariu v štyroch setoch 4-6, 6-0, 6-3 a 6-2. Rus Daniil Medvedev sa prebojoval do tretieho kola potom, čo si v pozícii nasadenej sedmičky poradil s domácim držiteľom voľnej karty Sebastianom Gorznym 6-1, 6-3, 7-5. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na US Open, keď s Francúzom Benjaminom Bonzim prehral v štyroch setoch 4-6, 6-3, 3-6 a 2-6. Americká tenistka Jessica Pegulová suveréne postúpila do tretieho kola dvojhry na US Open. Svetová trojka si v druhom kole poradila s krajankou Sofiou Keninovou 6-3, 6-1. Najvyššie nasadená Arina Sobolenková triumfovala nad Ruskou Polinou Jačekovovou 6-1, 6-1. V druhom kole nezaváhala ani Ukrajinka Marta Kosťuková. Turnajová jedenástka zdolala pod uzavretou strechou domácu Sloan Stephensovú 6-1, 7-5. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej typ sportligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Zverenci trénera Erika Čaládiho sa však kvalitnej konkurencie neboja a sú pripravení zabojovať o čo najvyšší počet bodov, hovorí útočník Nitry Tomáš Hrnka.
17: Sme si vedomi toho, že aká kvalita sem príde, ale sme hrali všelijaké zápasy v živote a vieme, že máme silu a dokážeme potrapiť hocikoho, takže určite sa musíme nachystať na to, že dojde kvalita, ale kvalitní sme aj my, takže je to otvorené. Treba to podľa mňa brať také postupné ciele si dávať každý ten jeden zápas, ktorý je pred nami, podať čo najlepší výkon a ako som už spomínal, že myslím, že kvalitu máme na to, aby sme vedeli potrapiť kadekoho. Myslím si, že môžeme prekvapiť.
1: Na úvod sa Corgoni predstavia dvakrát pred domácim publikom. Najskôr zajtra proti švédskej Skellefteå a následne v nedeľu si zahrajú so švédskym Växjö. Slovenská judistka Patrícia Tománková získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici vo váhe do 48 kg. V súboji o konečnú tretiu priečku zdolala Španielku Hernándezovú na Ipon. Dve slovenské lode postúpili do finále na podujatí Svetového pohára na Olympijskom kanáli vo Francúzsku. V disciplíne K1 zabojujú o popredné priečky Eliška Mintálová a Zuzana Paňková. Mintálová dosiahla v kvalifikácii štvrtý najlepší čas a po bezchybnej jazde stratila na Austrálčanku Jessiku Foxovú necelé 4 sekundy. Paňková obsadila 11. miesto. Spomedzi Slovákov sa neprebojoval do finále ani jeden.
0: Počasie.
1: Zajtra nás čaká slnko aj mraky, ale s letnými teplotami. Peter Jurčovič upozorňuje aj na dážď, najmä na severe a východe Slovenska.
18: V piatok stále bude treba rátať s tou rozsiahlou oblačnosťou, viac na severe, menej na juhu. Na juhu môže byť aj oblačno alebo polooblačno, ale na severe zamračené. A do toho sem tam aj nejaký slabý dážď. Takže tu už budeme hovoriť, že prechádza ďalej na východ teplý front.
1: Po 20. hodine vás pozdraví Mária Čigášová z relácie História a my. Teraz vás zavedie do baziliky svätého Pavla za hradbami v Ríme. Infolumen dnes vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

Koľko času vaše deti trávia používaním smartfónu? Viete, čo tam sledujú a s kým si píšu? Na školách máme čiastočný zákaz smartfónov, no na druhej strane sú deti na sociálnych sieťach v skupinách, ktoré zakladajú aj učitelia. V nasledujúcich minútach sa v relácii Vitaj doma rodina budeme venovať iniciatíve Počkajme so smartfónom. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurát.

0: Veľmi často ideme bez rozmýšľania na autopilota a keďže vidíme, že každý to tak má, ideme do toho aj my. Smartfón sa stal neoddeliteľnou a nutnou súčasťou našich detí a nás, našich životov. No vidíme, že to vôbec nerobí dobre, hlavne tým deťom. Ja by som tú značku nejako možno pri malých deťoch neriešila, aj keď malé deti sú hlavne o tom, že všetci majú a ja to chcem, lebo keď sme mali, tak chceme mať všetko rovnaké ako tí ostatní. Tí starší už sa možno pozerajú aj na tú značku. Skôr by som len povedala to, že každý to má, preto to chce mať každý. A má pocit, že to musí mať každý.
1: Vy ste už takúto debatu mali so svojím synom, že jeho spolužiaci majú smartfóny, on ešte nemá?
0: My sme mali minulý rok také šťastie, že v našej triede, a to je začiatok celej tej našej iniciatívy, bolo, keď na jednom rodičovskom združení jedna mamička vystúpila a porozprávala príbeh o tom, že čítala, že spoločnými silami sa dajú oddialiť tieto smartfóny a zisťovala, koľko rodičov by sa pridalo do takejto spoločnej aktivity oddialiť deťom smartfóny. A v našej triede sa k tejto aktivite alebo iniciatíve prihlásila polovica triedy. Čiže polovica rodičov, sme boli úplne v šoku, má podobný názor ako my, že ten smartfón deťom do ruky nepatrí. A preto už v tej tretej triede, čiže minulý rok, sme povedali nášmu synovi, že sme sa dohodli aj s ostatnými rodičmi, že im smartfóny nedáme, pretože ich nepotrebujeme. A tým pádom my sme predišli požiadavkám a niekedy až vydieraniam, že každý v triede to má a ja to prečo nemám. On veľmi dobre vie, prečo to nemá, lebo sme sa o tom rozprávali, vie, aké rizika tam hrozia a vie, čo všetko môže získať, ak ten smartfón nebude mať a ak bude najskôr posilňovať svoj mozog. Samozrejme, vidí to všade okolo seba, občas prinesie tú debatu samozrejme, lebo však to by neboli deti, keby súhlasili so všetkým bez nejakých výčitiek alebo bez skúšania, ale vždy je to len také, že no však vyskúšal som, keď nie, tak nevadí.
1: Na školách už máme čiastočný zákaz smartfónov a o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina už po piesni.

0: Na školách už máme zákaz používania smartfónov. Ako vy vnímate tento zákaz?
1: Ja som veľmi vďačná, že túto vec naše ministerstvo donieslo na školy. Tým pádom aspoň na prvom stupni prinieslo príkaz zhora, aby deti tie telefóny nepoužívali. Za mňa je to najlepšia vec, ktorú môžeme urobiť pre deti a preto, aby si oddychli aspoň na 5-6 hodín od neustálých notifikácií, od neustáleho scrollovania hrania. Na môj vkus je to však také veľmi slabé, pretože zákon hovorí jasne iba o ročníkoch 1 až 3, kde je úplný zákaz tých smartfónov. Na vyšších stupňoch je to žiaľ na rozhodnutí riaditeľov. Nie každý riaditeľ vie, alebo chce, alebo je osvietený natoľko, alebo informovaný natoľko, aby tieto zákazy dotiahol do svojej školy. Čiže naozaj sa stáva to, že niektoré školy to majú veľmi benevolentné. A na hodinách väčšinou tie deti telefóny nemôžu používať, ale o prestávkach naozaj sú školy, ktoré to nezakazujú. A tým pádom žiaľ tým deťom nedoprajú odpočinok. Pretože ja by som chcela, aby sme sa na toto rozhodnutie ministerstva a celkovo rodičov, ktorí nedávame tie telefóny deťom, nepozerali ako na zákaz, ale na to, že chceme dopriať tomu mozgu toho dieťaťa čo najviac času, aby dozrelo, aby zažívalo to, čo potrebuje zažívať. A to na obrazovkách nezažije.
0: Nedávno som mal besedu na jednej škole a počas prestávky som si všimol, že deti sa boli informovať u profesorky, prečo ešte nezapísala známky do EduPage-u. A to ma vlastne privádza k tej ďalšej otázke, že na druhej strane sa môžeme dnes už stretnúť s tým, že dieťa práve v tej škole ako keby ten smartfón potrebuje, lebo používa práve EduPage, kde možno vidí svoje známky.
1: Toto sa stáva veľmi často. EduPage by mal byť ako informatívna aplikácia pre rodiča. Vôbec by to nemalo byť pre deti a možno ani pre rodiča nie, pretože si predstavujem seba, keď som dostala v škole zlú známku ako dieťa, hej, tak som mala čas sa pripraviť na to, ako to povedať, kedy to povedať, či to povedať máme a možno počkať na tú najlepšiu situáciu. Dnes, ako náhle dieťa dostane či už dobrú alebo zlú známku alebo čokoľvek, všetko je okamžite napísané v tom EduPage. Nedoprajeme tým deťom, aby, nechcem hovoriť o podvádzaní, to nie, ale aby sa pripravili na to, čo ako doma povedia, ako si nacvičiť, že mama, pozri sa, dostal som trojku, ale ja si ju opravím. To je jedna vec. A druhá vec je, čo mňa na tom veľmi vyrušuje, hlavne keď to majú deti, je, že my oberáme tie deti o možnosť naučiť sa zodpovednosti za svoje úlohy, za to, čo sa majú naučiť, čo si majú pripraviť. Pretože oni už si vôbec nezapisujú domáce úlohy, vôbec si nezapisujú, čo sa učili. Všetko si to nájdú na EduPage. Lenže keď budeme toto všetko dávať tým deťom, ich vývoj, ich mozog ochudobňujeme o to cvičenie, ktoré je dôležité na to, aby to v budúcnosti zvládal.
0: Sú nejaké WhatsAppové skupiny, v ktorých sú aj učitelia, aj žiaci. Čiže ako keby aj tá škola do istej miery núti tie deti, aby ten smartfón mali.
1: Veľmi veľa rodičov, veľmi veľa riaditeľov nevie, že WhatsApp ako aplikácia je určená pre ľudí starších ako 13 rokov. Čiže deti v 3., 4., 5. triede nemajú čo na WhatsAppe robiť. Ja si myslím, že to je len možno nevedomosť alebo pohodlnosť, neviem, ale bola by som veľmi rada, keby sa o tomto začalo viac rozprávať, aby sme aj takýmto spôsobom zredukovali technológie a práve navýšili to, čo deti potrebujú sa naučiť.
0: Po piesni budeme v rozhovore pokračovať a pozrieme sa konkrétnejšie na príklady dobrej praxe v zahraničí.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Henrieta Wolf z iniciatívy Počkajme so smartfónom. Aké sú podľa vás dobré príklady praxe, možno v zahraničí? Čo by sme si mohli zo zahraničia, pokiaľ ide o prístup detí k smartfónom, zobrať? Teraz sa napríklad veľa hovorí o zákaze sociálnych sietí do 16 rokov, ale možno aj nejaké iné veci, ktoré sa vám zdajú byť užitočné v tomto smere.
1: Zahraničie ide veľmi rýchlo milovými krokmi a mňa niekedy prekvapuje až šokuje, ako rýchlo sa vedia meniť normy a ako rýchlo sa vie meniť zmýšľanie ľudí. Ja by som tuto spomenula Škandináviu, kde v školstve prišli na to, že digitalizácia neprinášala deťom zlepšenie akademických zručností, práve naopak, že deti s prepáčením hlúpli, mali o mnoho horšie akademické výsledky ako pred digitalizáciou. Tým pádom naozaj nepoviem, že úplne vyhadzujú počítače, lebo to by nebola pravda, ale podporujú veľmi veľa pohybu vonku za každého počasia. Prinášajú do škôl naspäť knižky miesto tabletov, pera, papiere, ceruzky, písanie rukou. Budú vidieť, hej, lebo to sa len teraz deje, ale verím tomu, že tie výsledky uvidia veľmi rýchlo zlepšenie. A ďalšia vec je Británia a USA, kde sa vytvárajú offline školy alebo školy bez smartfónov, kde celé spoločenstvo sa vlastne dohodlo na tom, že svojim deťom nedajú smartfóny, a to nie len v školách, že budú úplne zakázané, ale v rámci toho už si rodičia povedali, že no dobre, tak nemajú to v škole, poďme im to oddialiť aj doma. A ku týmto iniciatívam sa hlásia naozaj stovky tisíc rodičov a už celosvetovo. Hovoria všetci učitelia, pedagógovia, dokonca rodičia zisťujú, že sa im vracajú naspäť ich deti, ktoré mali predtým, ako im dali technológie, že deti znova chcú byť deťmi, chcú byť vonku, chcú sa spolu hrať, majú lepšiu pamäť, majú lepšiu koncentráciu, viac sa socializujú, naozaj viac sa hrajú, dokonca si to pochvaľujú aj deti.
0: Kedy by podľa vás dieťa teda malo dostať smartfón?
1: Na toto ja nemám jednotnú odpoveď a myslím si, že žiaden odborník na to nemá odpoveď. Hovoria sa nejaké čísla, hovorí sa do konca základnej školy, niekto ide ďalej, do konca strednej školy. Nie je to ani tak o tom čísle, skôr je to o tom vedieť, kedy je to dieťa dostatočne silné, odolné a pripravené na to, aby to, čo všetko na tom internete a na tých sociálnych sieťach je, aby to všetko zvládlo. Pretože je tam síce veľmi veľa dobrého, ale je tam aj veľmi veľa škaredého, zlého a nebezpečného pre tie deti. Čiže keď na to bude dieťa pripravené, keď si to predstavíme ako kľúče od auta, ako auto. Tiež nedáme dieťaťu v 10 rokoch auto, no tu máš, hral si nejaké videohry, tak už to vieš, tu máš kľúče od auta a choď si na hlavnú cestu. Nedáme to ani 16-ročnému dieťaťu. Najprv s ním pôjdeme na nejaké odľahlé parkovisko, povozíme sa na nejakých cestách 5. triedy a podobne, potom ho zapíšeme na vodičák a keď urobí všetky skúšky, keď bude na to pripravené, potom musí chodiť s nami a už keď to zvládne s nami, tak ho pustíme na cestu same. Postupne poďme pripravovať tie deti na našich zariadeniach, na spoločných zariadeniach, na to, ako s tým pracovať a keď už budeme vidieť, že je na to pripravené, vtedy ho tam nejakým spôsobom pustiť.
0: Môžu byť pre rodičov riešením tlačidlové telefóny? Aj na túto otázku odpovieme už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Spomenuli ste tie tlačítkové telefóny. To môže byť vlastne aj taká odpoveď pre rodičov, ktorí hovoria, že no dobre, ale tak chcem mať kontakt s tým dieťaťom možno aj počas dňa, ak by mi potrebovalo zavolať.
1: U nás náhrada za smartfón, ak dieťa potrebuje byť v kontakte s rodičom, tak samozrejme tlačítkový telefón je stále telefón, čo sa o smartfónoch už nedá povedať. Na to, aby sme zostali v kontakte s dieťaťom, tlačítkový telefón, prípadne hodinky, čo sú smart hodinky, z ktorých sa dá ale len volať alebo možno napísať správa. Môj syn nenosí telefón nikam, napriek tomu, že máme taký tlačítkový telefón, ktorý by potreboval, ak by bolo niečo, že ide na zápas a nevieme, kedy skončí, nie sme tam s ním a musí nám zavolať, že už skončil zápas, tak vtedy OK. Ale ja by som povedala, že my ako rodičia, ako dospelí ľudia sa potrebujeme vrátiť trošku k dôvere v ostatných dospelých ľudí, pretože keď je dieťa v škole, ja predsa musím dôverovať tomu učiteľovi, že keď sa čokoľvek stane, tak mi zavolá a bude ma kontaktovať, že keď ide do školy alebo zo školy, nie je každý dospelý človek, okolo ktorého moje dieťa prejde zlé. Práve naopak, ja si myslím, že ľudia sú dobrí, len my sme sa začali strašne obávať, tak možno s tou dôverou by mohlo prísť aj to, že raz za čas skúsme nedať tie telefóny a len vyskúšať, aké to je dôverovať aj tomu dieťaťu, že proste sa nestratí a že sa mu nič nestane.
0: Podotázka, že či vôbec na trhu sú takéto zariadenia ešte dnes dostupné?
1: Samozrejme sú. Dokonca je jeden československý výrobca telefónov, ktorý si povedal, že idem ich ja vyrábať a budem ich vyrábať tak, aby boli pre tie deti síce zaujímavé, lákavé, ale aby tam nemali tie všetky rizikové vlastnosti, ktoré smartfóny majú. Vydržia aj týždeň nabité, je tam fotoaparát, je tam SMS-ka, dá sa volať, je tam dokonca rádio, čo je pre môjho syna úplne že super. A myslím si, že viac to ani nepotrebuje.
0: Možno nás teraz počúvajú rodičia, ktorí už smartfón svojim deťom dali a teraz by chceli, tak povediac, zaradiť spiatočku. Ak sme už smartfón dieťaťu dali, dá sa to ešte nejako zabrzdiť, zvrátiť? Možno máte aj s takýmito rodičmi v rámci vašej iniciatívy skúsenosť?
1: Stále si musíme uvedomiť, že sme rodičia a je našou povinnosťou postarať sa o naše dieťa. Niekedy robíme rozhodnutia, ktoré sme urobili rýchlo, neuvážene, alebo sme nemali tie informácie, alebo sa všetko zdalo byť v poriadku. A ja som presvedčená o tom, že vždy za každých okolností môžeme naše rozhodnutie zmeniť. Počúvam prípady, kedy rodičia sa rozhodli z úplnej voľnosti, zobrali dieťaťu ten smartfón a to dieťa nemalo nič. Ja by som povedala, že porozprávať sa s tým dieťaťom, povedať mu, vysvetliť mu, prečo sa to deje, ako sa to deje, na ako dlho sa to bude diať. Keď mu ten telefón rodič zoberie, urobiť s ním opravnú autoškolu. Poď, tak teraz dali sme to rýchlo, ale vieš čo, budeme sa postupne učiť tak ako na autoškole a keď to zvládneš, tak to vyskúšame a vrátime to, aby to dieťa nemalo pocit, že bolo okradnuté. Ale nezvládol som to, OK, idem urobiť krok späť a potom možno to dostanem znova, keď budem to už zvládať. Čiže ja som presvedčená o tom, že vždy vieme urobiť krok späť a nesmieme to vzdávať s tými našimi deťmi, pretože keby sme si miesto toho telefónu alebo tých hier alebo čohokoľvek technológií dali napríklad alkohol alebo drogu, tiež by sme sa len tak pozerali na tie naše deti, že hold, už sú závislé, no tak ale čo už, ja už s tým nič neviem urobiť. Keby to bola droga alebo alkohol, tak by sme im to proste zobrali. A myslím si, že toto je také isté, pretože nám to vie škodiť presne takisto.
0: Keď deti nemajú smartfón, ostane im veľa voľného času, čo s ním, aj o tom budeme hovoriť už po hudobnej prestávke.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Henrieta Wolf z iniciatívy Počkajme so smartfónom. Ak už deťom nedáme smartfón, alebo im ho možno zoberieme po takej diskusii, ako sme to teraz spomínali, možno je tam práve otázka, že čo potom s tým voľným časom?
1: Keď my niečo zoberieme, vzniká nejaká kvázi ako keby diera, ktorú potrebujeme zaplátať. Túto dieru vieme zaplátať, záleží, či sú deti menšie alebo väčšie, ale hľadať spolu s nimi nejaké aktivity, ktoré ich bavia, ktoré ich naplňajú. Či už je to šport, niečo kreatívne, alebo byť s kamarátmi, hrať spoločenské hry, čokoľvek, pre každé dieťa to je niečo iné. Hlavne, keď berieme ten telefón, ktorý sme dali, potrebujeme sa pripraviť na to, že budeme musieť venovať ten náš čas tým deťom, aby sme ich naučili znova byť v tom reálnom svete a nachádzať si svoje záľuby, nachádzať si niečo, pričom takisto stratia pojem o čase, ako vieme stratiť pojem o čase na technológiách. Asi hľadať, čo to dieťa malo rado predtým, alebo možno hľadať nejaké nové možnosti. Ďalšia vec je spájať sa s ostatnými rodičmi a s ostatnými možno spolužiakmi, ktorí to vidia rovnako, ktorí majú možno taký istý problém a spoločne vyriešiť, čo by tie deti vedeli robiť miesto toho.
0: Niektorí rodičia môžu argumentovať tým, že deťom smartfón dajú a chcú dať, aby sa deti naučili používať technológie. Teda je to niečo, čo budú potrebovať pri tom svojom ďalšom živote, možno pri nejakom kariérnom raste a podobne. Ako sa vy pozeráte na tento postoj alebo na takýto pohľad rodičov?
1: Keby to tak však bolo, tie deti, ktoré dostali v 2, 3 alebo v 5, 6 rokoch telefóny, by boli dnes šťastné, spokojné, technológie zvládajúce mladé osoby, mladí ľudia, ale ono to tak nie je. Tí ľudia, mladí ľudia, ktorí dostali technológie v mladom veku, v malom veku, sú dnes vo veľmi veľkej časti úzkostliví, osamelí, depresívni, majú problém s duševným zdravím. Na to, aby sme tie technológie zvládali, potrebujeme, aby ten mladý mozog sa najskôr vyvinul a posilnil natoľko, aby to potom zvládal. Pretože majitelia technologických firiem svojim deťom technológie nedávajú. Práve naopak, oni ich dávajú do rôznych Montessori škôl a škôlok, aby sa vôbec nedostávali k technológiám, pretože vedia, že na to, aby ten sval, ktorý máme v hlave, ten mozog, fungoval čo najlepšie, tak ho musíme posilňovať reálnymi zážitkami, reálnymi pocitmi, zrak, čuch, sluch, hmat. To sa nedá naučiť cez technológie. Ďalšia vec je, že technológie sa vyvíjajú tak strašne rýchlo, že to, čo sa dnes naučia deti, to vôbec nemusí byť dôležité o 5 rokov. Ale to, čo sa deti naučia v tom reálnom živote, to im určite pomôže dobehnúť tie technológie v budúcnosti.
0: Deti si pri používaní smartfónov berú príklad z dospelých a o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu.

0: ten pohľad by mal ísť aj skôr k nám do rodín, lebo my často hovoríme o tom, že nestrávia deti veľa času na smartfónoch, na sociálnych sieťach, a na jednej strane my im aj dávame tie smartfóny, aby sme tie deti zabavili, aby chvíľku v úvodzovkách neotravovali, lebo sme unavení z práce, lebo si chceme aj my oddychnúť. A na druhej strane, aj my ako rodičia by sme si asi mali nastaviť nejaké hranice, lebo tie deti vlastne nás vidia, že sme na tých smartfónoch aj my počas obeda, aj keď sa rozprávame medzi sebou, aj keď sa rozprávame s inými dospelými, aké sme na návšteve.
1: Žiaľ, dnes, keď sa pozrieme kdekoľvek, či už je to ulica, či sú to reštaurácie, kaviarne, detské ihriska, čokoľvek, všade vidíme dospelých ľudí vtiahnutých do tých technológií. A čo tie deti majú robiť? Oni len kopírujú to, čo robíme my. Zamyslieť sa nad tým, koľko a akým spôsobom my používame tie technológie, možno vedome zaradiť nejaké kroky, nejaké nové zvyky, aby sme sa trošku odputali od tých technológií, a potom sa možno tie deti aj same pridajú ku nám. Je dnes nie jednoduchá doba pre veľmi veľa ľudí. Veľa ľudí má 2-3 práce, prídu domov unavení, uťahaní, a posledné, čo chcú, je hrať sa ešte s deťmi. Ja tomu úplne rozumiem, ale keď to budeme takto robiť, tak si zničíme svoje deti. Ja mám na to takú teóriu, že možno prichádza čas, kedy by sme sa mali začať otvárať a vytvárať komunity, pretože keď budú 4 matky, ktoré veľa pracujú a sú aj samoživiteľky, ale sú 4 a každá z nich pracuje a každá z nich, keď bude s tými deťmi tráviť jeden deň, tak tie ostatné budú mať 3 dni voľna alebo 4 dni voľna. Čiže možno odpoveď na toto je vytvárať si komunity, vytvárať si spoločenstva a pomáhať si navzájom, aby žiaden rodič neostal sám s tým, že musí dať telefón, lebo už proste nevládze. A keď náhodou sa tomu nedá vyhnúť, tak nech to nie je veľa, nech to nie je pravidelné, nech to pozerajú spolu, nech to je niečo, čo je veku primerané. Ale skôr zapájať možno tie deti do bežného života a tú pestunku si oddelovať na čo najviac.
0: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina si konkrétnejšie predstavíme iniciatívu Počkajme so smartfónom.

0: Možno by si niekto mohol povedať, že no veď dobre, nedám svojmu dieťaťu smartfón. Prečo sa potrebujú rodičia v tejto téme tak zosúľadiť? Že prečo vy vlastne vytvárate komunitu okolo tejto iniciatívy?
1: Táto iniciatíva nie je moje dielo. Ja som ju len priniesla zo zahraničia, kde sa v rámci týchto iniciatív rodičia spájajú a už sa spájajú skoro na celom svete. Sú to mnohé krajiny a mnoho 100 000 rodičov. Výhodu toho spájať sa vidím a cítim v tom, že keď je človek na niečo sám, tak má o mnoho menšiu šancu to zvládnuť. Keď sa spoja v jednu myšlienku, alebo keď sa spoločne spoja za to, že oddialíme ten smartfón deťom a spoločne ako veľká komunita im doprajeme ten čas, aby naozaj si zažili to, čo je naozajstné detstvo, aby ten ich mozog bol dostatočne silný a pevný a priateľstva boli pevné, nám to všetkým pôjde jednoduchšie. A len spoločne si myslím, že budeme vedieť zmeniť tú normu z toho, že každé dieťa musí mať smartfón už najneskôr v 10 rokoch na to, že nie smartfón nepotrebuje, potrebuje byť offline, pretože offline je nové cool.
0: Aká je zatiaľ vaša skúsenosť? Chcú sa rodičia pridávať tejto iniciatíve?
1: V 60 školách rodičia podpísali túto iniciatívu a to viem, že sú školy, ktoré sa oficiálne nepridali k tejto iniciatíve, ale vytvorili si v rámci svojej školy takú svoju vlastnú iniciatívu. Je to celosvetová aktivita a myslím si, že stále viac a viac rodičov zisťuje, že oddialiť tieto smartfóny sa vyplatí.
0: Ak po vypočutí tejto relácie by nejaký rodič sa chcel pridať k tej vašej iniciatíve, čo môže urobiť, kde by ste odporúčali začať, aké sú prvé kroky?
1: Veľa si môžu rodičia naštudovať na našich sociálnych sieťach alebo môžu rovno ísť na našu webovú stránku www.podskajmezosmartfonom.sk, kde si môžu prečítať, o čom tá iniciatíva je, prečo je to dobré, akým spôsobom to funguje na školách, akým spôsobom to môžu priniesť do škôl, do komunít a aj to, akým spôsobom sa môžu pridať a podpísať našu iniciatívu alebo podpísať takú dohodu. Je to dohoda s ostatnými rodičmi, že oddialíme spoločne smartfón našim deťom. My hovoríme čo najdlhšie, najlepšie do konca základnej školy. Samozrejme, nie je to dohoda, ktorú podpisujeme krvou a keď sa to náhodou nepodarí, tak sa niečo udeje. Je to skôr niečo také, že keď už podpíšeme takúto dohodu, tak máme tendenciu viacej držať tie pravidlá. Čím viac rodičov podpíše tú dohodu, tým bude tá naša sila väčšia, tým viac bude to presvedčenie, že takýmto spôsobom vieme tým našim deťom pomôcť zlepšiť to ich nielen duševné, ale aj fyzické, aj celkové zdravie. V tej sile vidím ten úspech.
0: Hovorí Henrieta Wolf z iniciatívy Počkajme so smartfónom a mama 10-ročného syna. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

29. augusta 1526 sa odohrala bitka pri Moháči, jeden z najvýznamnejších vojenských stretov, ktorý významne ovplyvnil politickú, hospodársku i spoločenskú situáciu v strednej Európe. Osmanské vojsko porazilo uhorskú armádu a prenikalo aj na naše územie. Mestá začali budovať opevnenia, stavali protiturecké pevnosti. Rozvíjalo sa tiež tlačené a obrazové spravodajstvo, aj keď nie u nás a nie v takom zmysle, ako ho poznáme dnes. Aj ľudia v minulosti chceli byť informovaní o tom, čo sa deje vo svete. Vyrábali sa podrobnejšie mapy, vychádzali grafiky miest aj prvé letáky o bitkách. Ľudová tvorivosť zas našla novú inšpiráciu v ornamentálnych vzoroch, ktoré ukotvili vo výšivkách či výzdobe keramiky. Slovenská národná galéria otvorila pri príležitosti 500. výročia tejto bitky výstavu na Zvolenskom zámku, ktorú nazvali Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti. K výstave pripravuje komentované prehliadky, prednášky a rôzne sprievodné podujatia i tvorivé dielne pre rodiny s deťmi. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 25. októbra 2026. Jedným z kurátorov výstavy je historik umenia Martin Čičo. Stretli sme sa na Zvolenskom zámku niekoľkokrát a rozprávali sa o exponátoch i udalostiach, ktoré nasledovali po bitke pri Moháči a ovplyvnili život na našom území na viac ako 150 rokov. Veríme, že vás jeho rozprávanie zaujme. Nerušené počúvanie relácie Karmel vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková.

Určite ste už aj v našom vysielaní zachytili, že tento rok je jubilejný, pripomíname si. Okrem iného aj 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá sa odohrala 20.

0: vôbec smerom do Strednej Európy. Jednou z tých kľúčových udalostí bol pokus dobiť Belehrad v roku 1456, kedy sultán Mehmed II v podstate 3 roky po dobití Konštantinopolu sa snažil o dobitie Belehradu a ako vieme, práve Ján Hunyadi bol tou kľúčovou postavou, ktorá tomuto dobitiu zabránila a vlastne vďaka nemu sa ten postup ďalší Osmanov do Strednej Európy zastavil. Potom však v roku 1520 sa stal ďalším osmanským sultánom Sulejman, v Európe známy ako Nádherný, v Osmanskej ríši zvaný Kanúny, teda zákonodarca, ktorý ako veľmi mladý nastúpil na trón a už v roku 1521 sa mu podarilo Belehrad dobiť a tým vlastne sa akoby otvorila brána smerom do Uhorska. Pár rokov na to, teda v tom roku 1526, potom došlo k tej kľúčovej bitke pri Moháči, ktorá skončila pre uhorskú stranu katastrofou, teda totálnou porážkou, a to znamenalo postup do vnútra Uhorska, do Panónie. Krátko po tej bitke sa dostali dokonca do Budína, no a potom sa síce ako samozrejme to vojsko na zimu muselo akoby stiahnuť. Krátko na to, v podstate v roku 1529, sultán Sulejman prichádza s novou výpravou a ide priamo na Viedeň, ako rezidenčné mesto cisára Ferdinanda, a len vďaka tomu, že prišla skorá zima, tak vlastne sa mu nepodarilo Viedeň dobiť, ale už to je to prvé známe, teda obliehanie Viedne v tom roku 1529. Už toto ukazuje nielen silu osmanskej armády, ale aj tú ambíciu sultána Sulejmana, že nešlo len teda v podstate dobiť Uhorsko, alebo teda získať kvázi to územie uhorských kráľov, ale vlastne už bol pre neho vyzývateľom kvázi akože cisár Rímskej ríše. A tuto vidíme naozaj tú ambíciu sultána Sulejmana, ktorý sa vnímal akoby obnoviteľ slávy Ríma. Koniec koncov Konštantínopol bol vlastne založený Konštantínom Veľkým ako nové hlavné mesto tej druhej východnej časti Rímskej ríše, na ktorú potom samozrejme nadviazala teda Byzancia, a ktorá teda vlastne skončila definitívne tým pádom Konštantínopolu v tom roku 1453. Čiže Sulejman ako obnoviteľ Ríma, to je tiež koniec koncov dôvod, prečo vôbec Osmani Konštantínopol ako názov mesta ponechali.
1: Keď sme v tejto prvej miestnosti, vidíme tú mapu, takú interaktívnu, ktorá hovorí o rôznych dôležitých udalostiach od roku 1526, pretože už vtedy na začiatku novoveku fungovali aj tie mierové diplomatické misie, ktoré sa snažili vyrokovať nejaký mier alebo možno zastaviť postup Osmanskej ríše ďalej do Uhorska, ďalej do Európy.
0: Táto mapa v podstate chce uviesť návštevníka v takej tej geopolitickej situácii do obrazu, vlastne naozaj ukazuje, ako v podstate za veľmi krátku dobu, keď to tak povieme, sa z toho osmanského knížectva stala naozaj svetová ríša, že teda dobili, získali vlastne celú Anatóliu, tlačili sa v podstate na Balkán už veľmi skoro, v Severnej Afrike postupovali, v podstate sa v priebehu storočí dostali vlastne až celkom na západ, až k Maroku. No ale teda pre nás bolo najzaujímavejšie ten Balkán, a tam vlastne vidíme, že tie jednotlivé bitky, ktoré predznamenávali tú bitku pri Moháči a ktorá vlastne mala naozaj veľký dosah potom aj teda na uhorské dejiny. No a potom samozrejme po bitke pri Moháči, kedy Osmanská ríša sa začala stávať susedom aj rímskeho cisárstva, tak vlastne cisár Ferdinand ako teda nový panovník v Uhorsku pochopil, že tejto veľkej sile Osmanskej ríše nebude môcť teda mocensky nejako čeliť a že v podstate bude odkázaný viac na tie diplomatické rokovania ako na nejakú aktívnu vojenskú obranu. Veľmi skoro v podstate začína sa rozvíjať táto diplomatická činnosť a diplomatické misie smerujúce do Konštantínopolu boli potom pomerne časté, keďže samozrejme podmienky si diktovala osmanská strana, tak vlastne išlo o to vyrokovať nejaké podmienky toho mieru. A ten sa väčšinou zatváral na 10 rokov za cenu samozrejme nejakej finančnej kompenzácie, ktorá sa nazývala tribút. Keď Viedeň vyplatila tento tribút, tak vlastne to bolo ako keby vykúpením toho mieru. Takto sa podarilo viackrát teda zabezpečiť mier pre krajinu, ale nie vždy to dopadlo akože takýmto spôsobom. To o tom svedčia potom niektoré tie vojnové udalosti, o ktorých si ešte budeme teda rozprávať.

0: Mojím hosťom je historik umenia, kurátor výstavy Mohač 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú môžete v týchto dňoch vidieť na Zvolenskom zámku vo Zvolene. Je teda venovaná okrúhlemu výročiu, 500. výročiu prehry uhorskej armády v bitke pri Moháči proti osmanskej ríši. Znamenalo to prienik Osmanov na naše územie.
1: Karty zamiešali, by som povedal, aj tie domáce udalosti, totiž toto rozdelenie zvyšku uhorskej aristokracie na tú prohabsburskú stranu a na tú prouhorskú stranu, totižto Habsburgovci si nenárokovali na uhorský trón len vzhľadom na tú situáciu, ktorá nastala po Moháči, ale aj boli tam nejaké predošlé dohody. Už v roku 1515 došlo k dohode medzi Habsburgovcami a Jagelovcami o tom, že ak panovník na uhorskej strane zomrie bez potomka, tak vlastne kráľovstvo preberie potom Habsburská strana, a to bolo teda aj recipročne opačne, ale tá situácia nenastala. Napriek tomu časť teda uhorskej aristokracie sa prikláňala na stranu Jána Zápolského ako uhorského veľmoža. No a tieto udalosti spôsobili jednak teda rozdelenie vnútornej politiky, ale na druhej strane práve tá Zápolského strana, aby mohla obhajiť nejak tento svoj nárok, tak sa obrátila na osmanskú ríšu a teda na sultána Sulejmana, ktorý mal byť ako keby garantom. No a preto teda nenastalo ďalšieho akoby dobývanie územia. Ten tlak osmanskej ríše potom nebol taký výrazný alebo taký nepretržitý na Uhorsko. To dvojvládie, lebo naozaj boli korunovaní obidva, Ján Zápolský a Ferdinand I., to sa uzavrelo, až keď Ján Zápolský zomrel v roku 1540 a následne v roku 1541 prichádza osmanské vojsko, keďže Ferdinand sa snažil Budín zaujať, ktorý vládli v rukách Zápolskovci, tak vlastne sultán Sulejman dobíja Budín a vlastne ho obsadí v roku 1541. Majú ho Osmani potom pod kontrolou vlastne až do toho roku 1686, čo je veľmi dlhá doba. Následne v roku 1543 dobili Ostrihom a tým pádom sa vlastne dostali osmanská ríša, osmanská moc v Uhorsku až k Dunaju, a to vlastne vytvára v podstate tú hranicu a vlastne až severná časť kráľovstva, prakticky územie dnešného Slovenska alebo teda tzv. Horné Uhorsko v podstate ostáva tým kráľovským územím spolu ešte so západnou časťou a Chorvátskom, ktoré tvoria v podstate zvyšky niekdajšieho uhorského kráľovstva, ktoré sa teraz nazýva ešte Kráľovské Uhorsko, a to je to, čo vlastne teda pretrvalo celé to obdobie tej osmanskej expanzie.
0: Máte tu rôzne mapy, ešte historické, čo znázorňujú.
1: Je veľmi zaujímavé, že už teda rozvoj kartografie v Európe, ktorý začína v tom 15. a najmä 16. storočí vďaka graficky tlačeným mapám, tak sa vlastne rozvíja do tej miery, že už v 17. storočí máme také veľké kartografické projekty, ako napríklad mapy povodia Dunaja, ktoré vychádzali najmä v Nemecku. Tu nám máme príklad potom francúzskej grafickej školy, ktorá ukazuje veľmi pekný príklad mapy povodia Dunaja. A tu si práve môžeme ukázať na tejto mape. Tu nám vidíme aj Konštantinopol a že vlastne celé toto územie, že ako tá osmanská ríša do Európy vstúpila tak výrazne, že naozaj geograficky zaberá Balkán a vlastne sa dostáva až na hranice dnešného Slovenska. No a potom tu máme ešte veľmi zaujímavý pohľad na Konštantinopol, čiže dostávame sa, ako sme spomínali, tie diplomatické misie aj do tohto prostredia spolu s diplomatmi a vzdelancami a teda ľuďmi, ktorí boli poverení oficiálnymi rokovaniami o miery. Často cestovali aj nejakí vzdelanci a umelci a tí potom zachytávali tie reálie mesta alebo aj teda danej spoločnosti, zobrazovali aj rôzne zvyky alebo kultúru a prinášali potom tento obraz do Európy a vlastne tým pádom sa vlastne Európania mohli trošku ako keby viac dozvedieť o tom, ako tá spoločnosť vyzerala.
0: Okrem map sú tu dva obrazy zobrazujúce konkrétnych ľudí.
1: Tu máme portrét toho známeho alebo slavného sultána Sulejmana, ktorého sme spomínali, zobrazený naozaj vo veľmi prepichovom odeve a v takej veľmi zdobenej nike. Každopádne toto dielo pochádza z veľmi významnej také knižnej edície, ktorú si dal robiť arcivojvoda Ferdinand Tyrolský. On začal totižto zbierať brnenia slávnych ľudí v tej doby. A dal si to v podstate aj takto vizuálne spracovať. Tie veľká časť tej zbierky na Ambrase v Innsbrucku sa zachovala dodnes a vlastne z nej pochádza aj portrét sultána Sulejmana, ale aj portrét Krištofa Teufelbacha. To bol veliteľ cisárskych vojsk, ale zároveň bol aj diplomat. Reprezentuje tu práve tú cisárskú moc v rokovaniach o miery a jemu sa podarilo jednu z týchto udalostí ako úspešne uzavrieť Drinopolský mier.

0: Počúvate Rádio Lumen. Naším spoločníkom v relácii Karmel je historik umenia Martin Čičo, kurátor výstavy Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči sprístupnili na Zvolenskom zámku. Návštevníci na nej môžu vidieť napríklad aj ukážky zbraní, ktoré Osmanom pomohli k víťazstvu.
1: Technologicky oni boli na takej vysokej úrovni, že v tom 16. storočí boli častokrát aj na vyššej úrovni ako európske armády, ale potom aj teda zložením a organizáciou tej armády, ktorá vlastne naozaj predbiehala svoju dobu, pretože Osmanská ríša v tom čase už mala profesionálnu armádu. To boli práve tí janičiari, alebo teda jenicéri ako nová armáda, a to boli tí chlapci, ktorých oni v podstate z tých dobitých území unášali spolu s dospelými ľuďmi, ktorých brali do otroctva, tak vlastne týchto chlapcov brali ako na prevýchovu a konvertovali ich na islám. A samozrejme potom z nich vychovávali týchto vojakov a oni vlastne sa stávali zložkou, takouto základnou zložkou tej osmanskej armády, ktorá je zabezpečovala potom naozaj takúto výraznú vojenskú úspešnosť a prevahu práve v tom 16. storočí. Boli to aj niektoré zbranie, tak máme tu také typické osmanskú takú šablu zahnutú, taký šamšír alebo jatagán. Významnou zbraňou v osmanskej armáde boli aj luky, na rozdiel teda európskych lukov. Boli tieto jednak reflexné, jednak kompozitné. Kompozitné znamenalo, že boli zložené z viacerých materiálov, nebolo to teda jeden kus dreva, a najmä preto boli takto skladané, aby boli aj dostatočne pružné. A oni boli pružné preto, lebo boli vlastne aj reflexné, že sa museli pri napínaní tetivy v podstate otočiť, akoby vyhnúť, obrátiť, ako keby naopak, že tie uši, ktoré vidíme v tejto polohe, tak to je len oddychová poloha, ono sa to vlastne naozaj pri vypínaní tej tetivy otočilo a vtedy to nabralo taký ten charakter tvar, a potom mal luk v takejto polohe veľmi silnú tú priebojnú silu a zároveň aj teda ďaleký dostrel. Tí si páhiovia, teda tí jazdci, ktorí tieto luky používali, vedeli strieľať aj počas cvalu toho koňa, tak vlastne to bola veľmi, veľmi silná a nebezpečná zbraň, nakoľko z pištole, ktorú mali treba z jazdci, tak mohli vystreliť iba raz, nedokázali ich počas jazdy, alebo teda ako v tom boji nabiť, ale z toho lúku mohli strieľať proste všetky tie šipy, ktoré mali pri sebe. Takže toto bolo také akože veľmi, veľmi rozhodujúce. V 17. storočí sa potom tá situácia postupne menila, ale naozaj v tom 16. storočí bola tá osmanská armáda v podstate v Európe nezastaviteľná. Na druhej strane, okrem teda tejto sily nepriateľa, fascinovala Európu aj tá neznáma osmanská kultúra, že čo je za tým, že už v období 15. začiatkom 16. storočia tá humanistická vzdelanosť sa snažila o poznanie tejto kultúry a vzniklo veľmi veľa zaujímavých diel, ktorých teda začiatky siahajú už do toho 15. storočia, ale v 16. storočí, ako vidíme, vychádzajú aj v Nemecku alebo v Taliansku pomerne rozsiahle publikácie o zložení, o histórii, o panovníkoch, o tom, ako táto spoločnosť, ktorá vyznáva iné náboženstvo, ako vlastne fungovala. No a máme tu na potom ale aj také zaujímavosti, ako je knižečka, ktorá vlastne ukazuje jednak históriu osmanských sultánov, alebo dokonca tu na máme prvé vydanie prekladu Koránu. V 16. storočí vznikol v Európe záujem o islamské náboženstvo, vzhľadom na aj tú konfrontáciu, ale aj z takého hľadiska vôbec ako kultúrno-náboženského. A ešte ani v 17. storočí nie je známy vlastne celkový preklad Koránu v Európe, ale tu nám vidíme najstaršie vydanie nemeckého prekladu z roku 1772, kedy vlastne naozaj už, hoci teda tá osmanská hrozba nebola aktuálna, ale jednoducho ten záujem teda pretrvával a vlastne v tomto roku došlo vlastne až prvýkrát k vydaniu kompletného nemeckého prekladu Koránu. Okrem toho tu nám máme z roku 1788, čiže ešte mladšie dielko, knižečka, je to teda pokus o malý turecký slovník slovenského vzdelanca Jána Mateja Korabinského, ktorý teda vyšiel aj v Prešporku.
0: Keď sa pozrieme na stenu oproti, tak na stene visia tri obrazy, ktoré znázorňujú časť bitky pri Moháči, konkrétne Tomoriho smrť. Ako to bolo s tými umeleckými dielami? Zachovali sa nejaké alebo zobrazovali umelci aj bitku pri Moháči?
1: No, bitka pri Moháči, ako sme spomenuli, bola teda totálna porážka. Chýr od tejto smutnej udalosti sa šíril veľmi rýchlo, samozrejme, ale nebol veľmi dôvod, aby vznikali nejaké diela. máme jeden jediný tzv. Leták, ktorý je zachovaný v Nemecku v Bambergu, ktorý zobrazuje aj teda nejakú bitku, ale je to naozaj len taký ilustračný obrázok, ale nebol inak dôvod naozaj túto udalosť nejakým spôsobom vizualizovať. To sa ale potom stalo neskôr v 19. storočí, kedy vlastne v 19. storočí v rámci historickej malby prináša také obzretie sa za významnými dejinnými medzníkmi Uhorského kráľovstva, ale aj iných kráľovstiev, lebo to v tom období to bolo teda také populárne. No a osobitne potom pri príležitosti osláv milénia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny v roku 1896, tak vzniklo viacero teda diel. My tu konkrétne máme takýto obrázok od Jozefa Hanulu, ktorý sa na tej výstave chcel prezentovať týmto motívom. Máme tu teda tú hlavnú scénu, ktorú on nazval Tomoriho smrť v bitke pri Moháči. Potom tu nám máme nejaké dve skice. Ale zaujímavé je, že vlastne toto sú len v podstate sprievodné diela. To hlavné dielo, ktoré malo šírku viac ako 3 metre, sa žiaľ nezachovalo. Po tej výstave v Budapešti skončilo u jedného maďarského biskupa, ale potom sa tá stopa po tom obraze stráca. Vlastne po druhej svetovej vojne sa už vlastne nevie, kde skončilo, alebo či sa zachovalo. Pravdepodobne sa nezachovalo. Zaujímavé je, že mladý Hanula vedel, že tá téma pritiahne, že bude ako zaujímavá aj pre to publikum, tak teda si dal na tom veľmi záležať a my vieme dokonca, že on si tú kompozíciu vytváral ako hlinený model a vytvoril si teda tie postavy aj tých jazdcov, aj tých pešiakov a nasmecoval si to a vlastne tú kompozíciu si vytváral, my sme povedali dnes v takom 3D obraze a potom vlastne si to aj nasvedcoval v rôznych polohách, potom vlastne z toho vychádzal, aby tá výsledná kompozícia bola taká čo najautentickejšia, taká dynamická zároveň, no a myslím, že sa mu to celkom podarilo.

0: My sa rozprávame s kurátorom výstavy Mohač 500.sk Martinom Čičom, historikom umenia. Nachádzame sa v priestoroch Zvolenského zámku, počúvate Rádio Lumen, reláciu Karmel. Rozprávame sa o tejto výstave aj v súvislosti s 500. výročím bitky pri Moháči, ktorá významne ovplyvnila dianie aj u nás na Slovensku. Teraz sa dívame na grafiky miest.
1: Tie dôsledky bitky pri Moháči boli pre krajinu devastačné. V podstate zahynula v tej bitke elita tej spoločnosti na čele s kráľom Ludovitom Jagiellonským, ale aj teda následné udalosti viedli k rozpadu kráľovstva. Jediný taký by sme mohli povedať trošku také pozitívum, čo táto situácia potom priniesla, to bolo práve to zvýznamnenie toho Horného Uhorska, čiže územia dnešného Slovenska, keďže Budín bol od toho roku 1541 obsadený natrvalo Osmanskou ríšou. Bolo treba zvoliť akoby nové hlavné mesto kráľovstva. Už v roku 1536 bol teda Prešporok určený ako za nové hlavné mesto kráľovského Uhorska a stal sa korunovačným mestom a snemovým mestom. Tu nám vidíme práve preto aj, máme tu na obrazok uhorskej kráľovskej koruny. Boli ňou korunovaní panovníci v Prešporku a to vlastne až do roku 1835. Máme tu aj bývalé hlavné mesto uhorského kráľovstva Budín. Je to pohľad približne z 30. rokov 17. storočia. A ukazuje, že vlastne, ako to mesto v podstate už bolo zmenené tou osmanskou architektúrou, vidíme tu aj nejaké minarety, tu na v popredí máme osmanský cintorín a takzvanú tyrbe, teda hrobku nejakého osmanského hodnostára. Každopádne ukazuje tento obrázok, že vlastne už za tých niekoľko desaťročí prítomnosti teda osmanskej kultúry to mesto sa zmenilo. A potom teda máme ešte pohľad na Košice, bolo sídlom jedného z dvoch kapitanátov, ktoré zabezpečovali teda tú obranu krajiny proti vonkajšiemu teda nepriateľovi.
0: A nie je to len vlastne Prešporok ako hlavné mesto, ale aj Trnava sa dostala do popredia?
1: Áno, práve po obsadení Ostrihomu roku 1543 sa potom teda sídlo uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa prenáša oficiálne do Trnavy. To tvorí ako keby základ toho, z čoho sa potom vyvinie neskôr to, čo poznáme ako Malý Rím, hej? Že teda to bolo naozaj také náboženské centrum Uhorska v tej dobe.
0: Úžasné na výstave Mohač 500.sk, ktorá je v týchto dňoch na Zvolenskom zámku. Je to množstvo zaujímavostí, ktoré sa ľudia môžu dozvedieť. Mojím hosťom v relácii Karmel je kurátor tejto výstavy a tiež historik umenia Martin Čičo. Dostali sme sa do sály, kde môžeme vidieť rôzne portréty, grafiky. Pozerám sa napríklad na obliehanie a oslobodenie Filiakova v roku 1593. Takisto sú tu prílby alebo také malé diela.
1: Keď sa nepodarilo treba ten mier predĺžiť, tak vlastne práve v roku 1593 začal medzi Habsburskou ríšou a Osmanskou ríšou prvý taký dlhodobejší konflikt, ktorý prerastol do vojny, ktorá trvala až 15 rokov. No a v tom roku 1593 došlo k oslobodeniu Filakova. Totižto Filakovo obsadili Osmani už v roku 1554. Máme o tom dosť veľa písomných správ, ale samozrejme žiadny obrázok. A tu sa vlastne ukázala taká skutočnosť, že okrem Budina ako hlavného mesta v podstate nepoznáme vedutu z nejakého uhorského mesta z tej prvej polovice 16. storočia. Uhorsko sa vlastne javí ako keby taká terra incognita, také neznáme územie. A to sa vlastne mení potom až v súvislosti s touto takzvanou 15-ročnou tureckou vojnou, kedy jednoducho tie udalosti na tom fronte a pri tom obliehaní tých jednotlivých lokalít prilákali postupne aj nejakých kresličov alebo teda tých vojenských inžinierov, ktorí zrobili nejaké záznamy. A tu nám vlastne vidíme, že tak ako ste spomínali toto oslobodenie Filakova, to vyšlo na frankfurtskom knižnom veľtrhu, vydávali také správy ako z celej Európy a sa to tam objavilo, ale ako vidíme, ten obrázok vlastne nevypovedá o samotnom Filakove nič, tam sú len také náznaky nejakého mesta. Každé mesto malo vežu, každé mesto malo bránu, nejaké hradby, ale teda ako vyzeralo Filakove, vtedy nemali ešte ani potuchy. Tu nám vlastne máme takú podobnú situáciu so stoličným Belehradom, ale tiež len situácia obliehania, ale o samotnom meste sa veľa nedozvieme. A práve v tom dôsledku teda, že tie obrázky akoby predávali tieto správy a boli pre tých vydavateľov veľmi dôležité, sa tu objavujú už teda aj tí kresliari a vlastne v nasledujúcom období už tu začínajú vznikať obrázky, ktoré reálne zobrazujú tie lokality. A my vlastne vidíme jedny z tých najstarších potom zobrazení, ako tie pevnosti, ako tie jednotlivé hrady alebo teda tie mestečka v tej dobe vyzerali. A oni sa potom stávajú súčasťou aj tzv., ako to nazývame, obrazového spravodajstva. Neboli to teda len písomné správy alebo tlačené správy, ktoré referovali o priebehu tých udalostí a teda niekedy o víťazstvách, ale častejšie o tých prehrách, ale boli to aj tie obrázky, lebo ako vieme, aj dodnes obrázky predávajú a pre vydavateľov sú teda veľmi dôležité. Tu nám potom vidíme tieto pohľady na Ostrihom alebo Komárno Nové zámky pochádzajú z veľmi takej významnej európskej edície pohľadov na mesta, ktorá sa nazývala takým latinským názvom Civitates Orbis Terrarum, alebo teda Mesta sveta. Ten výber tých uhorských lokalít bol teda jednoznačne tiež podmienený tými osmanskými vojnami a ako som spomínal, sú to tieto tí, ktoré boli zároveň strategickými alebo teda takými významnými pevnosťami alebo lokalitami, o ktoré sa často bojovalo. Tu na vlastne vidíme ten Ostrihom, ktorý bol v rukách Osmanov a snažili sa ho tá cisárska strana viackrát dobiť, ale sa im to nepodarilo až v roku 1595. Každopádne tu na vidíme aj to predmostie Ostrihomu, ktoré tvorilo takú predsunutú ako pevnosť, ktorá chránila vlastne príležitostný most cez Dunaj a to je vlastne zárodok dnešného Štúrova. Potom sú tu, ako som spomínal, tie významné pevnosti, ktoré už v 16. storočí vybudovali talianskí vojenskí inžinieri, ktorí prišli do Uhorska na pozvanie cisára alebo tej dvorskej vojenskej rady a ktorí teda mali zabezpečiť obranu tej hranice s Osmanskou ríšou a ktorí používajú tie najnovšie poznatky na výstavbu týchto pevností, ktoré vlastne mali slúžiť na obranu proti delostreleckej palbe, pretože vedenie vojen sa oproti stredoveku výrazne zmenilo. Hrady s vysokými hradbami by už nedokázali odolávať tej palebnej sile toho delostrelectva dobového, ale práve naopak, teraz začínajú sa budovať takéto horizontálne, pomerne nízke bastiony, nové pevnosti, ktoré dokázali odolávať jednak tej delostreleckej palbe a jednak akože boli tak stávané, že vlastne nemali nejaké mŕtve uhly, ktoré by poskytovali tomu útočiacemu nepriateľovi nejaký nerušený prístup k tým hradbám, aby mohli tú pevnosť dobiť. Stará pevnosť v Komárne, ktorá sa zachovala, potom rozšírená ešte o tú novú pevnosť, alebo neskôr potom pevnosť Leopoldov patria k takým tým klasikám toho architektonického konceptu, ktorý vznikol v tom 16. storočí.

0: Pán Čičo, vy ste spomínali, že tieto obrázky boli vlastne súčasťou toho obrazového spravodajstva, ktoré je dodnes veľmi populárne. Ako to fungovalo v tom 16., 17. storočí? Ako sa šírili tie správy a boli vždy pravdivé?
1: Ako sa šírili, tak od 15. storočia, od Johana Gutenberga poznáme teda knihtlač. Reformácia priniesla pre knihtlač aj použitie v takých krátkych médiách alebo v tých rýchlych médiách, čo je vlastne leták alebo letákové noviny. A tam vlastne tá mediálna vojna v podstate otestovala toto médium. Vzniklo zárodok niečoho, čo my poznáme ako teda noviny. V tej dobe ale ešte neboli periodické tlače, čiže ešte ako noviny, ako ich poznáme dnes, ale boli príležitostné noviny. A to boli tie letáky, keď sa naozaj niečo významné udialo, a nemusela to byť len vojna, mohlo to byť, ja neviem, korunovacia nejakého panovníka, alebo narodenie potomka panovníka, alebo niečo takéto, proste významná udalosť pre tú danú spoločnosť. Tlačiari, aj tí menší tlačiari vydávali tieto príležitostné tlače a väčšinou teda tie letáky sú ako jednolisty, čiže to si môžeme predstaviť, že to je teda nejaký sádzaný text, ktorý vlastne prináša tú verbálnu informáciu a doplnený tým obrázkom. Keď sa to rozšírilo, niekedy máme tu aj také, že letákové noviny, a to už je potom taká mini tlač zložená viacerých listov alebo teda viacerých strán. No a týmto spôsobom oni reagovali na tieto udalosti. Toto, o čom hovorím, ale vlastne neplatilo pre Uhorsko, ale je to zaujímavé vlastne pre Nemecko alebo Taliansko. Predovšetkým v nemeckom, talianskom alebo francúzskom a nizozemskom prostredí sa vôbec vyvíjala alebo rozvíjala najmä teda knihtlač. V našom prostredí sme boli v tomto dosť pozadu a čo sa týka novín, tak to už vôbec nie. A dokonca ale ani v Rakúsku ešte v tom 16. storočí to nebola bežná vec. Naozaj k tým najvýznamnejším vydavateľským centrám patril treba z Norimberg alebo Frankfurt alebo Augsburg. A tam v tých prostrediach naozaj boli aj takí tí menší tlačiari, ale koniec koncov aj v Prahe, kam sa vlastne prisťahovali viacerí nemeckí tlačiari, ktorí potom teda vydávali aj takéto príležitostné tlače. Tí ale potom reagovali rýchlo, to je až niekedy až obdivuhodné, ako oni dokázali proste pomerne rýchlo tú informáciu spracovať a teda vydať, aby boli aktuálni. Čo sa týka pravdivosti, tak niektoré veci, jak sa dnes hovorí, že už nevieme overiť, ale tiež je medzi nimi tá úroveň kolíše, takisto ako v tých obrázkoch, tak aj v tej úrovni tých informácií. Dostaneme sa k tomu neskôr, že niektoré majú naozaj až taký charakter toho oficiálneho vojenského hlásenia, že sú veľmi podrobné a zároveň, že to vyzerá byť akože naozaj veľmi dôveryhodné. Okrem teda týchto rýchlych správ, ale už v súvislosti práve s touto 15-ročnou vojnou vznikajú už také rozsiahlejšie pojednania, v podstate sú to knihy písané takým kronikárskym spôsobom, že teda naozaj chronologicky radené udalosti, a k takým tým najvýznamnejším patrí kniha Hieronyma Ortelia, ktorý rozpráva o tejto uhorskej alebo uhorsko-tureckej vojne. A je to takmer 400-stranové dielo, ktoré teda hovorí aj o tých predošlých udalostiach, alebo aj, ako spomína samozrejme bitku pri Moháči, ešte dokonca aj tie skoršie. Ale potom hovorí veľmi podrobne o tej 15-ročnej vojne, hoci nezachytáva ani celú, pretože tá kniha vyšla ešte tá vojna vlastne nebola uzavretá. A tam je také zaujímavé, že tá kniha je aj pomerne dosť ilustrovaná a spomína, alebo teda zobrazuje, zachytáva jednotlivé tie bitky, totiž to ono to prebiehalo v takých sezónnych ťaženiach. Tá vojna v podstate to bola sezónna záležitosť od jary do jesene a potom sa všetky tie vojska sťahovali na svoje zimoviská, že oni v podstate nemohli v tom teréne nejak byť, lebo vlastne väčšinou išlo o obliehania nejakých lokalít a išlo o to zaujať tie hrady a v podstate tie oporné body v tom systéme tej obrany. No a pri tých obliehaniach oni bývali v tých stanoch, teda nie sú to len také tie slávne, krásne osmanské stany, ale aj Európska armáda samozrejme používala, ale boli to jednoduché stany a jednoducho proste nedalo sa v tom prezimovať, takže boli to teda sezónne ťaženia, ktoré sa sústredili na jednotlivé tie lokality. No a tu je zaujímavé, že oni okrem zobrazenia tých samotných lokalít už pridávajú k tomu aj to dianie, teda to vojnové. Čiže tam vidíme tie stanové tábory, tam vidíme, ako bol ten boj vedený, obliehania, strety vojenské a tak ďalej. Tu máme dokonca lodnú bitku na Dunaji. Dunaj bol ako lodný koridor veľmi dôležitý pre dopravu materiálu aj teda vojsk. A preto obidve strany by mali vybudované pomerne silné lodné flotily, ale iba v podstate pri tej toľne sa odohrala jedna naozaj taká ako lodná bitka medzi tými flotilami, inak k tomu nedochádzalo, slúžili na tú prepravu. Ale je to teda veľmi zaujímavé sledovať aj z týchto obrázkov, ako v tej dobe aj tí umelci dokázali na základe tých písomných správ tie obrázky vygenerovať a ako dokázali vizualizovať tie situácie. keď si ich takto pozeráme vedľa seba, oni sa naozaj veľmi od seba odlišujú, že každý ten obrazok ako keby chcel iným spôsobom poreferovať a vlastne tým v podstate ukazuje aj reálne danosti, že každá tá lokalita má inú topografiu, iné východiska, aj terénne, aj teda čo sa týka tej stratégie toho boja, a to aj sa odzrkadluje potom teda v samotných tých obrázkoch.
0: Mňa úplne fascinujú tu niektoré detaily, ktoré tu zachytili, napríklad horiaci dom, dymí sa tu z jedného komína, je tu rytier, ktorý má dokonca na štíte nejaký znak. Nakoľko možno boli vierohodné tie zobrazenia tých miest? Dá sa to porovnať aj s tým reálnym mestom?
1: No, ako som spomínal, tá úroveň bola rôzna aj pri zobrazení tých lokalít. Existovali aj také veľmi, veľmi dôveryhodné, ako sme videli tie predošlé z tej edície Civitates, ktoré naozaj boli zaznamenané školeným alebo skúseným nejakým kresliarom priamo v teréne. A potom vlastne záležalo na tom, že či ten vydavateľ mal ako keby dosah na niektorý z týchto zdrojov. Dneska je to veľmi jednoduché. Sme v digitálnej dobe, to kopírovanie tých obrázkov, to je otázka dvoch klikov, hej. Ale kedysi to teda bolo oveľa zložitejšie, ale napriek tomu toto kopírovanie tiež už bolo akože súčasťou toho mediálneho trhu. Jednoducho oni naozaj sa snažili, samozrejme rozlišovali to, videli, že ktoré vyzerá byť reálnejšie, ktoré vyzerá byť menej reálne, aj keď to lokalitu samozrejme nepoznali, keďže sa to odohralo v tom Nemecku. Ale toto kopírovanie bolo bežnou súčasťou a potom oni si vlastne naozaj aj tak vytvárali tie portfólia, pretože táto téma bola aktuálna aj 10 ročia, tak ten vydavateľ jednoducho tieto predlohy mal, on si ich ako v podstate nechával, ako už aj tie vytlačené grafiky, tie obrázky, keď bolo treba, tak to vlastne vytiahli, použili. Čiže ono sa to stále, by som povedal, ako keby vylepšovalo aj to zobrazenie. Napriek tomu, ako ešte uvidíme, aj v tom 17. storočí sa objaví obrázok, ktorý je nápisom identifikovateľný, že o akú lokalitu ide, ale vlastne inak by sme ju tam určite nespoznali.
0: Môžeme tu spomenúť Johana Willenberga, ktorý bol taký významný aj pre naše územie, respektíve vďaka nemu vieme, ako vyzeral napríklad Zvolenský zámok.
1: Žiaľ, na Slovensku poznáme len Willenberga, ktorý prechádzal zo Slieska smerom na Moravu a ako prechádzal našim územím, tak zaznamenal a respektíve zachovali sa kresby Zvolena, dve kresby Zvolena a Banskej Bystrice a ukazujú vlastne asi akým spôsobom tí vedutisti alebo teda títo kresliari týchto mestských pohľadov pracovali, že si tam zaznamenávali aj dokonca tie miestne názvy alebo rôzne také drobnosti, detaily, ktoré vlastne mali ako keby potom poslúžiť neskôr na ozvláštnenie toho obrázku. Sprostredkovali taký čo najautentickejší pocit z daného miesta.

0: Máte naladené Rádio Lumen. V relácii Karmel sa rozprávame s historikom umenia Martinom Čičom, kurátorom výstavy Moháč 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú sprístupnili na Zvolenskom zámku. A návštevníci si ju môžu pozrieť do 25. októbra 2026. Venujeme sa tlačeným a obrazovým správam, ktoré vychádzali v 16. a 17. storočí v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali v Uhorsku po bitke pri Moháči.
1: 15-ročná vojna skončila v roku 1606 a potom nastalo niekoľko zase 10 ročí, kedy sa podarilo jednak dohodnúť ten mier alebo ho predložiť, ale zase k priaznými okolnostiam patrilo napríklad aj to, že samotná Osmanská ríša sa nesústredila treba len na Balkán alebo na Európu, ale v podstate ona mala aj iných superov. A zase nám ako nahrávalo, že vlastne napríklad rivalom Osmanskej ríše smerom na východ bola Perská ríša. Boj s Perskou ríšou niekedy Osmanov natoľko zamestnali, že nebol problém ten mier predložiť, alebo že teda nastali také obdobie, dlhšie obdobie, kedy teda nebola priama vojenská konfrontácia. To sa ale zmenilo v roku 1663, kedy prišla možno, že dovtedy najväčšia osmanská armáda, asi v síle 50-60 000 vojakov a obliehala nové zámky. Hrozilo, že pôjdu ďalej do vnútrozemia a tak ďalej. No a bolo okolo toho proste zase veľké halo, jednoducho vzniklo množstvo letákov a to ešte v podstate za obliehania. Hej, tu nám máme takú ukážku. Toto je leták, ktorý vznikol, teda ako je aj z toho textu zrejme, že vznikol ešte v priebehu obliehania. Keď si to vezmeme, že trvalo asi 6 týždňov, tak je to zaujímavé, že vlastne už počas toho obliehania sa do Norimbergu dostala táto správa, vznikol tento leták, proste teda tá správa, ktorá má ešte aj taký apelačný účinok, apeluje teda na tie kresťanské kniežatá, aby sa teda mobilizovali a aby tam išli ako na pomoc tým obrancom. No a toto je taký príklad, že vlastne vidíme, že to zobrazenie tej osmanskej pevnosti má ďaleko od toho reálneho tvaru, ktorý sme už poznali, dajme tomu v tej tlači zo 16. storočia, ale keďže ten vydavateľ zrejme nemal nejaký lepší obrázok, tak proste ako prišlo, tak zobrazil. Jednoducho dôležitá je, teda je tam tá základná poloha, základný približný tvar tej pevnosti a potom samotné to dianie a potom tá udalosť. Od tohto istého vydavateľa je zaujímavé, my poznáme v podstate aj druhý leták, ktorý má veľmi zhodný text, ale už aj prináša správu, že tá pevnosť padla. To znamená, že oni naozaj veľmi reagovali pružne na to dianie a jednoducho, keď sa tá situácia veľmi zvrtla, tak vlastne vydáva ako keby nový leták, ktorý je aktualizovaný samozrejme a ktorý tam popisuje tie udalosti dovtedy, ale teda zakončuje to tým, teda, že pevnosť žiaľ padla aj teda v osmanských rukách. Pre nás je to zaujímavé aj z toho hľadiska, že keď my máme dve takéto ukážky, ukazuje nám to, že vlastne tie tlače, napriek tomu, že sa zachovali ako veľmi raritné, takže boli pomerne bežné. Hej? My máme zachovaných v podstate niekoľko desiatok takýchto letákov, ale viete, ako je to s dnešnými novinami, že proste kto má nejaké staršie noviny. Hej? Že proste aj v tom období, už napríklad, keď tá pevnosť bola dobitá, tak vlastne už aj táto predošlá informácia bola zastaralá, tým pádom sa strácala nejaká informačná hodnota a jednoducho nebol veľmi dôvod nejako uchovávať. Hej? Napriek tomu sa zachoval ten leták. V niektorých prípadoch sa zachovali len jednotliviny, to znamená, že ich museli byť celé desiatky a keď si ešte vezmeme, že oni vychádzali v náklade len možno niekoľko 100 kusov, tak je to naozaj zázrak, že sa niektoré proste dochovali dodnes. A keďže ich máme celkovo rádovo, ja neviem, niekoľko desiatok, možno, že sú to stovky, 200 možno, že nejakých takýchto letákov, nielen teda nových zámkov, ale myslím, že týchto vojnových udalostí ako takých, tak to znamená, že to muselo byť pomerne taká akože naozaj bežná vec a že to muselo byť také masové. Že v týchto väčších mestách všade sa našli nejakí tlačiari, ktorí s týmito správami prichádzali. Potom tu na okrem teda tých rýchlych správ, toho obrazového spravodajstva v podobe tých letakových novín, máme už potom zase ďalšie knižné vydanie, ako sme už spomínali predošle, tak teraz tu nám máme takú veľkú edíciu Mateusa Meriana, ktorá sa nazývala Theatrum Europaeum, alebo teda Divadlo Európy, ktorá vlastne spomína proste naozaj tie najvýznamnejšie udalosti a tiež sa venuje napríklad aj tejto udalostiam dobytia nových zámkov, a zobrazuje na tejto grafike nielen obliehanie samotných nových zámkov, ale teda aj vyplienenie celého juhozápadného Slovenska vlastne až po Moravu. Ako reakcia na dobitie nových zámkov vlastne potom vzniká návrh a postupné budovanie takých malých pevnostok na Malom Dunaji, a potom neskôr výstavba samotnej pevnosti Leopoldov, ktorá mala práve posilniť tú líniu ako smerom do vnútrozemia. No z týchto pevnostok sa v podstate nič nezachovalo, ale máme nejaké relikty. Tu napríklad máme takú malú pevnostku, ktorá bola vybudovaná v lokalite Guta, čo je dnešné Kolárovo. Máme veľmi pekne zakreslené v podstate taký ten obranný val tej pevnostky. Tu nám už potom máme samotný Leopoldov, dokonca aj s tým mostom cez Váh, ktorý je medzi Hlohovcom teda a Leopoldovom, z ktorého sa zachovali, čo je zaujímavé, a Hlohovčania to určite poznajú, drevené piloty toho mosta, ktoré keď je nižšia hladina Váhu, tak ich vlastne vidno a tu ich máme aj na fotografii.
0: Vidím, že sa zachovali aj nejaké listiny, nie len uhorské, ale písali očividne aj Osmani Uhrom. Dokonca je tu výhražný list budínskeho Agu Aliho obyvateľom dediny Šejba, čiže strelníky.
1: Túto výstavu sme teda obohatili alebo rozšírili aj o tieto archiválie, ktoré sú viazané viac menej tak regionálne. My sme chceli tým, že vlastne výstava je vo Zvolene, tak sme chceli trošku ako keby tak lokálne ukotviť. Toho vizuálneho materiálu nie je tak veľa, ale práve v týchto písomných zdrojoch sa nájde niečo, čo súvisí aj tak bližšie, akože s tou hranicou osmansko-uhorskou, sú to teda ten Tekov alebo Gemer. Máme tu na zo župných protokolov nejaké sťažnosti z gemerskej stolice a tak ďalej. A sú to teda korešpondencia väčšinou medzi miestnymi vladármi, ako boli velitelia tých pevností versus teda velitelia tých osmanských pevností alebo obsadených území. Alebo sú to napríklad tzv. Tie výhražné listy, ako sme už spomenuli, ktoré vlastne písali po novom obsadení alebo potom, keď teda tí poddaní meškali s platbou nejakých daní, tak im posielali tieto výhražné listy. Pričom teda oni boli v nezávidenia hodnej situácii, pretože to je bolo územie s tzv. Zdvojeným zdanením. Totiž to samozrejme tá uhorská strana si nárokovala na tých svojich ľudí, že vyberala od nich dane. Ale toto robili aj samozrejme Osmani a oni Osmani to robili tak dokonca ešte hlboko do vnútrozemia. Oni keď obsadili napríklad nové zámky, tak hneď dodali zoznam dedín a mestečiek na široko ďaleko s tým, že si nárokujú teda, aby im platili a odvádzali dane. A bolo to teda akože veľmi náročné pre tých ľudí. Takže niekedy boli dokonca situácie, že tí poddaní sa vyhrážali útekom z tej svojej dediny a potom im teda buď dali nejakú úľavu, alebo im odložili to platenie daní. A naopak, niekedy sa stalo, že oni daň aj zaplatili, ale došlo k výmene toho miestneho agu, alebo toho pašu, alebo toho bega, ktorý teda bol ako tým miestnym vladárom, a ten nový si nárokoval tiež na tú daň. Tak oni potom písali sťažnosť, že už platili a bolo to teda niekedy zložité. Tá korešpondencia vlastne naozaj nám tak veľmi dokumentárne rozpráva o týchto situáciách, ktoré si my už ani nevieme ako ani predstaviť. Osmani písali buď v osmanskej turečtine, ako vidíme tu na, s tým, že teda tá osmanská turečtina je písaná tým arabským písmom a ako vidíme písali sprava doľava, nie ako my. Potom niektoré sú písané aj v maďarčine, teda už korešpondovali tým jazykom, aby teda to bolo zrozumiteľné. Respektíve, keď to bolo adresované slovenský dedina, tak niekedy sú aj slovenský tie listy. Ten jazyk je taký príležitostne situačný, že keď potrebujú od nejakého miestneho veliteľa alebo kapitána niečo a chcú sa dohodnúť na konaní spoločných trhov, tak sa veľmi bratajú a sú veľmi takí priateľskí a zdvorilí. Ale pri tých výhražných listoch samozrejme používajú úplne iný slovník a to platí aj opačne. Hej? Že keď sa jednalo diplomaticky alebo obchodne, tak boli voči sebe obe strany veľmi ústretové a veľmi priateľské a zdvorilé, ale na tom bojovom poli samozrejme, že to boli nepriatelia na život a na smrť. Z týchto archiválií niektoré tu máme vo forme faksimílií, napríklad tieto tri listy pochádzajú originály z Hlohoveckého múzea, ale keďže oni tam majú svoju výstavu a chceli ich tam mať tie originály samozrejme na nej prezentovať, tak vlastne nám dali k dispozícii originály a náš kolega Peter Lišbetin vytvoril takéto nádherné faksimile na nerozoznanie od tých originálov, čo sa týka aj teda papiera, alebo aj písma, alebo aj tých pečiatok a vrátane tých podpisov. A keď si všimnete to treblietanieta, tak to bolo naozaj nejaké práškové zlato, ktoré oni v originále používali a malo zdôrazniť teda naozaj, lebo to bola tá tugra, to je ten podpis ako keby sultána, v podstate je to datovací prvok, že vlastne oni nemali erby, ale každý ten sultán má takú tú formulu vladársku a plus tam je jeho meno. A to je vlastne ako keby na rozlíšenie. A aby sa teda zdôraznilo, že v podstate hodnosť tej osoby, v mene ktorej je to písané, tak teda tam používali treba aj tie drobné kúsky toho praškového zlata. No a tuto to kolega nahradil, že tam nastruhal vianočnú guľu. Takže to tak vidno. Ale je to veľmi pekne urobené a naozaj to vyzerá úplne autenticky.
2: Taká tiež perlička, že sa tu nachádza list Maríny Braxatorisovej z Radvane, ktorý adresovala z Volenskej stolici a prosí o pomoc pri vyslobodení muža z tureckého zajatia. Pochádza z druhej polovice 17. storočia a je to vlastne v slovenčine.

0: Počúvate Rádio Lumen, my sa dnes v relácii Karmel rozprávame s historikom umenia Martinom Čičom, kurátorom výstavy Mohač 500 SK, ktorú môžete vidieť na Zvolenskom zámku vo Zvolene. Súčasťou tejto výstavy sú aj informácie o konflikte v konflikte, čiže konkrétne o protihabsburských povstaniach.
1: No tak predovšetkým dôsledky bitky pri Mohači vplývali na tú situáciu v krajine a teda nie vždy to dokázala tá elita nejako ustáť. Každopádne boli pod tlakom aj z jednej aj z druhej strany, proste panovník mal tiež svoje predstavy, respektíve oni mali predstavy o tom, ako by mal panovník konať. Dochádzalo k teda rôznym pnutiam a jednoducho tie nieraz vyústili do týchto tzv. Protihabsburských stavovských povstaní. My tu tematizujeme aspoň teda túto linku prostredníctvom pár obrázkov, ale máme tu zaujímavý príbeh. V rámci Betlenovho povstania nastala taká situácia, že Betlenovci obsadili veľkú časť krajiny, ako to teda bývalo pri tých povstaniach, ako už zvykom, a obsadili aj nové zámky a obsadili aj Prešporský hrad, alebo teda Bratislavský hrad. No a panovník poslal jedného svojho generála Prešporský hrad dobiť, respektíve Betlenovcov vyhnať. Jemu sa to nepodarilo a dokonca tam zahynul. Prišiel na rad druhý a to bol Karol Bonaventura de Bucois, ktorý bol cisárským generálom a bol to jeden z tých hlavných prominentov bitky na Bielej hore, ktorá sa odohrala v novembri 1620. O tom svedčí tento jeho portrét, ktorý bol vytvorený dvorným umelcom Egidiem Sadelerom. No a tohto generála cisár povoláva do Prešporka, aby teda tých Betlenovcov vyhnal. Prichádza na jar 1621, aj sa mu to podarilo. No a následne dostal úlohu oslobodiť teda nové zámky a vyhnať povstalcov z pevnosti nových zámkov. S veľkým vojskom prišiel k novým zámkom a rozložili tábor a vydal sa na takú prehliadku okolo pevnosti, aby si teda premysleli, že z ktorej strany budú pevnosť dobývať. No a stalo sa, čo proste nikto nečakal, tak všimli si ho aj z tej pevnosti, vyrazila proti ním taká menšia jednotka, no a milého generála zabili. Naozaj dosť veľké fopa pre generála takého európskeho formátu. Vznikli samozrejme dve alternatívne rozprávania tejto udalosti. Tá oficiálna bola, že pre tej obhliadke terénu došlo k tejto potýčke a generál veľmi hrdinsky teda odolával veľkej presile a bol zasiahnutý proste strelami, mečmi, kopiami a nevieme čo. A o tom rozpráva napríklad tento leták, ktorý hovorí aj podrobne úplne o tom, akým všetkým spôsobom bol tento generál zranený, než teda zahynul. No a tá protistrana zase mala svoju verziu, že ho teda zajali a keď sa blížila na pomoc z toho cisárskeho tábora nejaká jednotka, ktorá ho mala oslobodiť, takže ho vlastne popravila.